0: כאן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודים, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתים. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות, איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה. כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו המרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר. כשהוא יבוא, הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון, אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם, שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב, להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע, היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זוהמה. שבכל דבר של קדושה בא נחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע, והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבהנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב. שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה. וחוכמה, מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב חומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם. היינו, מה שיש למעלה ממחשבת האדם. ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא הנקראת עין רואה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שעין נקרא מחשבה ומחשבה נקראת חוכמה שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קוף ממזיין, וזה לשונו. אף אתה, כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בהינת מוחה, ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך, כל מי שחושב דברים אלו, נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך, העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך? עין רואה. שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה. שעניין דע, הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה. היינו אמונה כנ"ל. וכפי הכלל, עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנ"ל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שפירושו, שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה, כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב, שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב, והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש, בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן, אם עולה קורבנו, הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה, שהיא זכר, חוכמה. כלומר, שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מוטל לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם, שהוא המשפיע, הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה. והאדם אינו מאמין בזה, לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קרח בית, עמוד י' בית מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה, הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה, היא אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש איזה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח, מה אני צריך להשיג כדי לנוח. אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד, ואחר כך אז אני מגיע למנוחה. ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא. כל מיני כאלה דברים. האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו. אבל בסופו של דבר, אנחנו, ואכלתי יושן נושן. זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו. רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, ו... היו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, תשב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. אין, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה אף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתאבות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה? להשתאבות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן. נו.
2: עמוד 17,
1: פסקה ראשונה,
2: הוא אומר...
1: איפה?
2: עמוד 17, פסקה ראשונה. הוא נמצא את פסקה ראשונה, בשורה שמתחילה משפט. זאת אומרת שאז עדיין מתחיל לחכות את הדבר שעלו במחשבה במוחו. אנחנו שאנחנו מדברים בעבודה על המינה של מחשבה ורצון, אנחנו אומרים שהמחשבה זה בעצם כמו שיש של הרצון, משמש את הרצון והוא נובע מהרצון. לעומת זאת, לפי מה שנמצא פה, כביכול הלב, כלומר הרצון, מתחיל לרצות, כי הוא יוצא רצון, ולכן המחשבה שהוא מקבל במוח שלו. זה שמסביר שם.
1: יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפשהו כותב מוחה וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוחה וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד. שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש. שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף. אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת, אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפשהו מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין, מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת הלהשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוח ובליבה ואיך רוכשים שני כאילו סוגי העבודות האלה ואיך מחברים אותם יחד. כן.
2: אנחנו
1: אומרים
2: בעצם שאם
1: ההתקדות
2: אנחנו
1: רוכשים
2: יותר
1: הבחנות
2: בעצם,
1: אז
2: אנחנו רואים שבעצם כאילו אם
1: ההתקדות
2: בדרך אנחנו רוכשים יותר הבחנות על אותם הרגשות, אבל יש לי מסכמה עם השופר שאנחנו אומרים, כי אנחנו אומרים שאם עכשיו
1: נמצא בחושך, ופתאום באו לי הבחנות, ואז אני יוצא מהחושך, ואז אני רואה שאותם הבחנות, זה הבחנות שהיו לי כבר פעם, כי אנחנו אומרים שאין גם עניין של ניסיון מצד שני, כי אנחנו אומרים שכל פעם אנחנו חושים. האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעת לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. זהו. ואני בוחר. אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי, אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני. אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון.
2: אבל
1: עכשיו אני מסגירה
2: בנושא
1: הבחנות,
2: כאילו עכשיו מצד אחד, אתה אומר שאני צריך לבחון את עצמי, ומצד שני אני צריך לבחון את החברה, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו אני צריך לבחון את עצמי, כאילו
1: נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם, אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת, נכון? העליון נראה לך חשוך, הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר, אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה, זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול לשער שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים, לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך, נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית, נגיד, באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת, X פלוס 1, בשבילך זה חושך. X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע, שאין לך. הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם לא, עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הערה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות. כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל היה רק קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח, דהשפעה, זאת אומרת, לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל, ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה, לפי ההשתדלות שלך אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17 בפסקה הרביעית, רושם, כמו שהשם התפרח, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו פה שאלה.
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים. מה יהיה לי, מה הייתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב, אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקיה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם שחושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן מדברים על מחשבות, זה גם בא מהבורא, אני בסך הכל רק מה שאני...
1: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא, בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך. אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון, איך אני אעשה שמלמעלה תראה תמונה אחרת. או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו, אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה, אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם? זה יעזור? אתה צריך לפנות לאנשים.

0: כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקצור, מכל הצדדים הוא כך, אז הוא מסביר לך שם, בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה, כדי להגיע אליה. כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו, עד כמה שכל החשבונות האלו הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי, אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מי החברים? זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן.
1: אז רוממות השם זה לא ברור לי.
0: רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי. מתוך תוכי.
1: הוא
0: המטרה, זה אותו דבר.
1: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו על משהו דבר.
0: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר. אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד. שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל

0: עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
1: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך, ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
0: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים. אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום. ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה טעם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
2: אני לא פנות ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפולה, הוא יהיה הכי גדול.
0: כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון, בואו נבלטי, עכשיו שזה די.
2: יש לך איזשהו
0: טעמים,
2: ואתה יכול...
0: בואו נבלטי, יש לך... אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו... למה אני... אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, הזוכן ואי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה, יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא, והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה, תאמין, אתה רוצה לטעום? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה, למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אז אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה הייתה איזשהו צמחים, לא יודע מה זה ככה.
2: צריך
0: לקפש
2: בתוך
0: הרצות
2: הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
2: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, המחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך, מה הם אומרים. אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאל תרומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה, בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את 100 שקל, תודה רבה, זה, זה, זה. אתה מבין, עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לי חשוב כמו, כמו בת שלי. נו, זה, צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. כן? כל הזמן נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאמא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. זהו. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, לא, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול, זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים, אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי מה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי העירה. העירה אומר, או שעירה מעונש, בעולם הזה או בעולם הבא, או זה עירה מהחוסר השפעה. זה אורוזר אומר את זה בפקודין. זה פקודה א', פקודה קדמה.
3: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום. בבקשה.
4: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו. למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא. וזה מוליד בנו את האור החוזר. את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע, זה מגביר את הרצון שלנו לבורא של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
5: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו. והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התכללות, ומשם להגיע לתפילה.
6: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מיליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
7: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה, אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
8: כן, באמת, ככה, הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם, מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית, אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה. לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
7: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז התפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
9: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
8: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
10: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
4: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכבים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
5: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק. תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
6: זה מנוחה. זה יהיה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
3: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון. ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד בחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח, אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
2: מאמר הערבות, המשך ממאמר מתן תורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים עליו, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו, כפי המתבאר במאמר מתן תורה, עוד ב' וג', עיין שם היטב, מילה במילה.
3: דהיינו שכל אחד בישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תזיין, אין שם. שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
1: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל, אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתה ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
5: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל, ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית, מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור יצטרכו את המסור בידי המועטים, מטרידים לכל יחיד מישראל, לדאוג עליו בעצמו. כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל. וממלא, שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם. באופן אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית. שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך, ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
2: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה. דהיינו, אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא, לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
3: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? לא תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה והמצווה על הכנה. דהיינו בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקותו התברך כנל. ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שתינו נאבדים יחד בספינה.
5: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני, בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
6: כן, איך לא לעשות חור בספינה.
7: להבין שזה מדובר.
1: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י' ח', ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
8: אות י' ח', הסבירה תנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. והתהיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
9: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
10: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
11: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות ש... מישהו מהחברים קודח
9: נגיד אחור. שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה, כן? נראה לך ש... שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה, ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
11: מה זה בעצם לגדוע אחור?
9: לגדוע אחור זה נקרא שאני מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. שאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. שאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא אור עליון יכול להתגלות בינינו. שאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה, שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד, ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו, אל תגידו בורא, כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שהתגלה בינינו. פתאום הוא עושה פעולות שהן לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לי מה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
12: Buongiorno Rav. È difficile realizzare la ravut.
13: זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
9: אדוני, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון, ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב, אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה, מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
14: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד,
7: נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון, מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
9: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
7: ואם זה אחד מול השני?
9: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות. כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע. יש הפרעה קבועה.
7: תודה.
14: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בעשירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בעשירייה? בבקשה, 5 דקות.
15: מאפשר. קודם כל, המאור שמחזיר למוטף, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל. וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים, שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו שאנחנו כן נתקדם.
16: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, אומר שיש בחברים, בחברה.
17: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מכוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני, ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
5: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
3: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכולת לאדם לגדוע חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם, אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בה בדבר הזה.
4: איך אפשר לא לגדוע חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, אם בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
18: רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. כל, צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
5: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שיהיה להם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב, ואם אני אתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר דואגת לחיבור, תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מממש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, שהוא, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
6: כן, אני לבד בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
15: ביחד לא נעשה את החור.
1: כן חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
19: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
20: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, הסק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל, החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול זה, לאכול זה, זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים, ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה זה ממש סק של החידקים, זה משהו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד? באיזון, נו. בהרמוניה ביניהם. קשה להגיד הרמוניה בין החיידקים. אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו ש... עוד נגלה מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה. אבל היחס הנכון ביניהם, שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה. ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול, והאכזריות הזאת רק אולי לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים. מכל הרע כזה שאין, נו, אי אפשר לתאר מה זה. כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם, בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם, תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פי תרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מתגלה, אנחנו מגלים אותו פי תרח פעמים, אנחנו עשינו. כן? תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת. איזה סיום למאמצים.
14: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ. כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו, או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים, כמו פורקיול, וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות, מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו, כמו פורקיול ואחרים? מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
15: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, הפורקיול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
16: כן, בוא נגיד, קודם כל, איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא, שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים. בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה. שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון,

0: נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת, שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
1: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה, מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
2: כן, באמת, אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים, אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים, אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר. להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקיול האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות. יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה, אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת, כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב, והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני, כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
3: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות, כאילו האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו, ואם הוא אחראי עליהם, אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיוביים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
4: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז... זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
5: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה זה נראה מבחוץ, כאילו כמו איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה צריך להיות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
2: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה, ונגיע לגמר תיקון בעשירייה, והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו, שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו היה באיזה סטנד ביי, וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה, וכמו שאמרתם, ברגע שאני מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
6: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ולא צריך להרוק את הרשע.
7: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד, בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
8: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
7: אז בוא נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות. אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק. או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו. אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת אנחנו נכופף את כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים ואז נגיע לתיקון. אז זה הפתיח. ואז הרב נותן דוגמה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, על גוף. ובגוף הוא אומר, יש מלא חיידקים, מלא חיידקים מזיקים למיניהם. אבל אומר הרב, אנחנו צריכים אותם. למה? כי דווקא באיזון ביניהם, בין החיידקים, אנחנו קיימים. ואז נראה לי זה גם התשובה למה שאתה שואל, ואז הרב אומר, מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל. אלא שבין הרצונות האלה לקבל, בין החיידקים האלה, שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה את זה, אנחנו רק צריכים לייצב קשרים נכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
9: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב? להם?
10: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש, כמו שאתה רואה, יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו נגיד מגיעים לשיעור, אז אתה ערב. אבל זה כשהוא קל לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום, אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו, אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה, ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע, וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות, נו ומה? בסדר, מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה זה נמשך עשרות שנים, אבל אם, איך להגיע מתוך זה להכרת הרע שזה באמת מזיק לי? זה סביבה, סביבה, אור מקיף, זה מה שחסר.
7: כן, יפ.
11: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם החיידקים האלה שאוכלים אותנו, ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. לא, זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד הסירייה, ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו, הכוחות השליליים שקורים בסירייה, הם חייבים להיות שמישהו יגדור את החור הזה בספינה, כדי שנוכל להתמודד עם זה, ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
10: כן, בוודאי שזה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקי עול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר,

0: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר להסבר.
1: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר. אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אבל בדרך אנחנו מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ממנו. את זה אנחנו מגלים רק מתוך מאמצים להיות דומים לו. רק כשאני מציב קנה מידה להגיע להשתוות הצורה, להשפיע על החברים, מה זה הערבות? רב מדבר פה על ספינה, על זה שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו ביחד באותה ספינה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד באותה ספינה, יש לנו את אותה מטרה. אבל האם אני מרגיש שכל פעולה שאני מבצע, לטוב ולרע, משפיעה על החברים? האם אני מרגיש אחריות על כל פעולה שאני מבצע כלפי החברים? מה זה המשל הזה? המשל הזה הוא משל מאוד עמוק. הוא כאילו לכאורה פשוט. אנחנו ראינו בהכנה על השיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור, ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בוא נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוע חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
2: Да, дорогие учителя, такой вопрос.
3: כן, מורים יקרים, שאלה כזאת.
2: Мы, которые там сидим в лодке куда-то.
3: אם אנחנו אלה שיושבים בספינה ושתים לאנשו,
2: что?
3: ויש נגיד רק אותי שאני רואה שמסביבי יש ים.
2: Где истина здесь?
3: איפה כאן האמת?
4: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
3: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את האנחנו הזה או שיש רק את האני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו? כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
4: תראה, זאת תפיסת המציאות, פה צריך להסביר. זה מצד אחד, אנחנו, הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים. ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה, ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את

0: חור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי. למה? קבענו. מה פתאום? למה? מה אני אשם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי, ולא כלפי חברים. אין מה לטון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בעשירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה, איך התלות הזאת, מה זה, איך, היא כאילו, היא הופכת גם כן לביקורת, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים, ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר, שאנחנו אחראים אחד על השני, וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם, ואני רואה שהם לא עושים, אחד, שתיים, שלוש. אז בצורה טבעית בטח יש לי כלפיהם ביקורת. העולם שלם, העולם מגיע, העולם ככה וזה. איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים, איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית, בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על החיסרון הזה שאני רואה בהם. זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי, אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
1: כן, ניר. תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודח חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים. אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים. רגע, לתת למצב, לגל הזה לעבור.
2: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
3: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно
4: беречь грешника. שצריך להיזהר מהרשע,
3: бояться сверлить дырку.
4: וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו.
3: Как найти вот эту тонкую границу?
4: איך למצוא את הגבול הזה, איפה ההבדל בפעולות, במחשבות?
3: Где бы я с одной стороны
4: שמצד אחד
3: но при этом бы
4: אני עובד בצורה נכונה עם הרשע, ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי, שומר על הרשע אבל לא קודר עדיין את החור.
2: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע, אני לא מקדש את הרשע וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה, הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא, מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לאסיריה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תחסי אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה, איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה, איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון, יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב, אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה, הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים, הרב מעלה את החשיבות, הרבש בעל הסולם, ועכשיו אני בין כל הדברים האלה מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע, פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה, כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יהרוג את הרשעים, זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק 17.
5: Что делать с уже просверленной дыркой?
4: מה לעשות עם האחור שכבר כדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור. אני מבין שזה כמו חור שאני כדרתי. אבל אני יושב עם החברים, והם מקבלים אותי כשווה אליהם, למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש בי כזו, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
0: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות ההגיעה, איכות ההגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש? עד כמה שהוא סובל? כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה. איך זה באמת אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל. גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה. אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
2: וומן לטין, ירד סימן שאלה. וומן לטין 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
6: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
7: Si אני מגלה שאני הרשע שקודר את חור, אז איך אני מכסה את החור הזה? מה הכלים שיש לנו כדי לחסות על החור?
2: הכלים שיש לנו זה להתקרב לחברות בעשירייה כמה שיותר, לבקש מהבורא כוחות שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. וומן פרנץ' אחד, בבקשה.
8: Bonjour, chers enseignants.
9: המורים יקרים, שלום כלי עולמי.
8: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place?
9: במה בעצם אני אחראי כלפי החבר אם אני לא יכול לעשות שום דבר במקומו?
8: Ma garantie, כאילו, garantie de polichinelle.
9: אני אחראי אבל לא באמת יכול לעשות משהו עם זה, כלפי זה.
2: כן. תודה, קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב. אני חושב שהוא מאוד מיוחד. נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2, ונשמע מהרב מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2. מה זה נקרא?
10: מה לשמור. זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק? ולא מפריע להם בעצם. מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
11: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגל נעשה טבע שני, בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים. אבל בתוך הקבוצה. כן? זהו. נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך, מהתקשרות פיזית דרך טלפונים, להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה. ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. שאתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, מזה, זה, מזה, מזה, מזה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם, וזה שטח שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא, כולם נמצאים באותו שטח, וכולם ככה עפים, וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה, איזה קבוצה שם 50 ציפורים, אני אומר על מיליון, נגיד, יש כאלה סרטים מיוחדים, זה נקרא כוח אחד, אז אנחנו כך צריכים להתנהג. בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים. כן, זה, זה, זה, בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, על ידי כוח עליון. זה נקרא אינסטינקטיבית.
12: כן, נלמד מהציפורים. אלמתי, בבקשה.
13: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: תודה רבה שאפשרתם לשאול, שיעור מדהים. מהדוגמה הזו עם הספינה ועם החבר בספינה, אני רואה הרבה הקבלה.
13: ковчег, ной, и там тоже в этом ковчеге каждая тварь по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался этот
4: атлант. שגם אנחנו שבאותה ספינה, אנחנו לא במקרה הגענו שנינו לאותה ספינה. אלא זה מה שבורא שלח לי שאני צריך לעבוד איתו.
13: Понимаю, что само сказание Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл?
4: ונגיד בתיבת נוח, כשהוא הגיע למעלה, אז בתיבה הזו, מה ששומרת בעצם, כמו רחם האם, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו, שאנחנו קודרים חור, אולי חור זה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
0: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא, אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר. אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים, כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים, ההפך, דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה, איפה הוא לא בסדר, איפה הוא, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים, אתה לא יכול להתפעל מהם, ואז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
12: כן, בבקשה, ניר.
13: דברת נימושקה אישו.
12: רק שנייה, ניר. כן, כן, תמשיך.
4: אפשר להוסיף?
12: כן.
13: Да-да, я хотел добавить, мы обратно вернулись к тому же вопросу.
4: חזרנו לאותה שאלה, מה שמושי שאל, כלומר, מה שאמרתם עכשיו, זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי. כלומר, אני לא מבקר את החבר, אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי. קודם כל, אני זה שקודר את החור, ולא החבר. כלומר, הכל זה, צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי, בקשר עם החברים, בערבות בינינו. תודה.
0: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלוואי שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים. קודם כל, אין לי אף טענה כלפי אף אחד. תמיד כל הטענות כלפי. זה במצב אידיאל. עכשיו, אם בכל זאת אנחנו יושבים וקבענו איזושהי מסגרת, ואני רואה שהאנשים, החבר לא עומד במסגרת, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל יושבים ביחד ומדברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אף פעם לא פונה בצורה ישרה כלפי חבר, ואפילו שכביכול אנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו באותה ספינה, עדיין אני צריך לברר את זה עם חברים, ולראות שהאם חבר באמת עושה חור. יכול להיות שלי נראה שהוא עושה חור. אז אני אף פעם לא פונה אליו בצורה ישרה עם טענה למה אתה עושה חור. אבל אם בכל זאת יש איזה משהו בצורה חיצונית שקבענו וחבר לא מקיים ואז עשינו דיון בעשירייה, אנחנו כן בוודאי יכולים לפנות לחבר ולדרוש ממנו לשנות את ההתנהגות, אם זה נגד מה שקבענו, נגד כללים. יש דברים מאוד מאוד ברורים בתוך עשירייה.
12: כן, רק נוסיף עוד דבר אחד, בסוף מקסת אנחנו רוצים לקבל רוממות השם מהחברים, גדלות וחשיבות המטרה מהחברים. אם אני כל הזמן, יש לי רק טענות לחברים, אז החור הקטן, בשיעור הבוקר היום רב אמר, כדאי לעזוב את כל יתר הקשקושים, ולקחת באמת את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, כוח צדדי, וזה רוממות השם מהחברים. אם אני כל הזמן יש לי טענות לחברים, אז החור הקטן הזה, שדרכו אני רוצה לקבל את רוממות השם, סתום. סתום. לא יעבור רוממות השם. לא תעבור גדלות השם. החבר ידבר על גדלות הבורא, ואני יש לי ביקורת עליו, כי הוא לא הגיע בזמן. החבר ידבר על גדלות הבורא, ולי יש ביקורת עליו, כי משהו לא מסתדר לי, לא משנה. הוא לא עושה משהו כמו שאני חושב. מה קרה פה בעצם? אני חוסם את ההזדמנות שלי לקבל גדלות. אין לי חומר דלק. אני לא יכול לקבל חומר דלק ממקור אחר. שמענו היום, אנחנו מקבלים חומר דלק מלמעלה, דרך החברים. אנחנו לא יכולים לקבל בצורה ישירה. ושמענו שהחברים זה גם הספרים. בסדר. אבל פה יש לי הזדמנות, רב נתן דוגמה, יש 10 נשמות, עוד לא היו אז עשיריות, אבל הוא דיבר על יש 10 נשמות, העשירייה הזאת מחוברת וכן הלאה. זאת אומרת, החברים הם מקור הכוח שלי. ואם אני כל הזמן, יש לי רק ביקורת וטענות כלפיהם, אז לאט לאט אני מאבד כוח. בגלל זה אנחנו רואים, ומי שיושב פה הרבה שנים יודע, שכשאדם מתחיל עם ביקורת, הוא קובר את עצמו. הוא לא קובר אחרים, הוא קובר את עצמו. כי בעצם הוא הופך ממצב שהוא יכול לקבל חומר דלק, למצב שהוא רק מאבד כל הזמן חומר דלק. עד שבסוף נגמר לו חומר הדלק. ואנחנו רוצים רוממות, גדלות, חשיבות, בדיוק הפוך. כן, ניר.
14: תודה. יש לנו מה שנקרא, מה שמקרא למרה, כל העבודה שלנו זה תפילה. תפילה כל הזמן. ואנחנו מתפתחים על ידי תרגילים כמו ראש העשירייה, כמו כנס העשירייה שעשינו. יש תרגיל אחד שרב כל הזמן דיבר על זה כל השנים, אני לא יודעת כמה אנחנו מוכנים לזה, זה תורנות רמחל. שהתורנות הזאת, שאנחנו מנסים לעשות את זה בעשירייה, זה מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי. עד כמה שהכלי, כל הכלי העולמי, ככה זה כביכול מתלבש כמו ראש העשירייה, שכל הכלי העולמי ייכנס איזשהו תרגיל כזה שנקרא תורנות רמחל, אולי זה ככה יתחיל באמת לראות עד כמה אנחנו נמצאים בתפילה במשך היום. כמו ששמענו בשיעור, שאנחנו למעלה, אנחנו מחוברים, אנחנו בדבקות, ולמטה מתגלה כל מה שמתגלה. השאלה, מתי אפשר לממש את התרגיל הזה?
0: תכף יש לנו קליפ על תפילה, אבל לגבי תורנות רמחל, תראה, אנחנו עובדים בעשיריות, הרוב העבודה שלנו שם מרוכזת. כמובן שאפשר לעשות תרגיל כזה, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעמים. לא יודע, הרבה הצעות כאלו היו, וזה צריך איזושהי הסכמה של כולם, שאנחנו באמת יוצאים לזה. זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שכבר עשינו, זה בתור משחק כמובן, כי אנחנו לא יכולים באמת ככה. אני אמרתי לך, נגיד, אנחנו בעשירייה ניסינו להתחלק לזוגות ולחשוב אחד על השני, שזה יותר קל מלחשוב על, כן, על כל הקבוצה העולמית. זה כמו לחשוב על כל העולם, אפילו על אדם אחד, שאתה מכיר אותו ואתה משקיע בו יום-יום, ואתה יכול לספור כמה שניות, אתה ממש, שזה באמת פלא. זה כאילו, איך זה יכול להיות שאתה האדם כביכול הכי יקר, שאתה משקיע בו, ועל שטויות אתה יכול לחשוב בלי סוף, ודווקא עליו זה באמת, אם אפשר ככה היה איזה סטופר, היה את המודד כמה שניות אתה חושב. בתור משחק זה טוב לעשות, באמת, אבל צריך שהסכמה, נחשוב על הסכמה כללית, כדי רק לקבל הבחנות, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כן?
12: כן. בואו נצפה בקליפ מספר 9, בבקשה.
15: יוצא שמה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה רק תפילה עבור החברים.
12: כן.
15: מה הופך את האסופה של התפילות של כל אחד מאיתנו? כי אני מניח שכולנו עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה כזו. מה הופך את התפילות לכאורה הפרטיות לכוח שנקרא ערבות? מה...
11: שעל ידי זה שאנחנו... נגיד שישנה חברה שהיא כוללת בתוכה מספר חברים, כן? כל אחד הוא סופק כיסרון של הזולת, אבל איזה כיסרון? שרוצים כולנו להתחבר יחד בכיסרון אחד גדול אחד, כי איש אחד בלב אחד, זה נגיד אדום, זה הלב אחד שלהם, כן? אז כל אחד נותן את הניצוץ שלו למרכז החיבור ביניהם, כן? כי סך הכל לא סתם הם מקיימים את הערבות, אלא ערבות הם מקיימים כדי לבנות מקום ששם תהיה כוח השפעה מכולם, כן? כוח האגו נשאר במקום שלו, כל אחד, כן? או יותר נכון, אבל יותר טוב ככה לתאר. אמנם שהאגו זה כאן. כל מה שכל אחד מגלה זה האגו שלו, שהוא חייב לדלג עליו כדי להגיע לערבות. זהו. אז כל אחד מגיע על פני התנגדות לחיבור בערבות, ואז יוצא שיש לנו מצד אחד התנגדות, מצד שני כוח החיבור בהתאם לזה, ואז יש מקום באינטנסיביות שלו שכבר מוכן לגלות את הכוח הכללי שממלא כל המציאות, שנקרא הבורא. וזהו, כך אנחנו בונים את הקולט, מכשיר קליטה, שנקרא, או תקרא לזה שכינה, כן? כן? או סתם כלי, בדרך כלל אנחנו אומרים, כן? עשירייה. נו.
15: זה לפי מה שאתה מסביר, וכבר שמעתי את ההסבר הזה, זה נשמע כאילו אנחנו ממש נוגעים שם במקום הזה. מה מתרחש מהרגע שמתוך המאמץ הזה באמת כאילו נכנסים לתוך העיגול האדום הזה? מה קורה?
11: מתחילים לגלות ייחודיות הבורא, ששורה על הכל, ממלא את הכל, מסדר את הכל מההתחלה ועד הסוף. אבל שאתה נמצא באותם הפעולות, שאתה מרגיש את זה, איך שזה שורה בכל העולם ואיך שמסדר כל העולם, אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים.
12: אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים. הודעות חברים, היום יום ראשון, 5/7/2026, בין השעות 6:30 עד 8 שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי תקשורת הרגילים. הודעה שנייה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון כולו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, סעודות, ישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות. שימו לב, המחזור הראשון יתחיל כבר בסוף חודש יולי, ההרשמה למחזור זה נסגרת ב-10/7, עוד 5 ימים.
0: אני רק רציתי להוסיף שזה גם כמובן מיועד גם לחברי פתח תקווה, באמת, מי שרוצה להיות בכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, קמפינג כזה, להיות עם חברים, להכיר פה את הפעילות שלנו כאן, אני בטוח שזה יועיל לכולם, לקחת ככה שבוע, ימים, חופש, אם אפשר לבוא גם פה מישהו בישראל, כלי ישראלי עם עשירייה, זה בכלל, לינה ביחד, טיולים, אנחנו מארגנים פה משהו שלא היה כדוגמתו, כבר נרשמו כמעט 200 איש, אז שוב, גם חברי פתח תקווה, אלו שגרים במטלון, זה גם כן מיועד להם, תחשבו.
12: נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה ע"ג אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה ומהי מחשבה של האדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין מה מרמז לנו בזה שאומר קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב ועונג. והיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה. מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים, ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם.
ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה. והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעם הוא, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלה וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים. ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם. ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות. כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר,
בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב' שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתים, היינו בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה, כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם עבודה ושכר בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו המרי דלק מטעם שיקבל שכר, אבל תמיד יש לו יגיעה מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא, היינו לא עכשיו אלא בזמן אחר, שהוא יבוא הוא יקבל שכר, היינו שהוא מסתכל על התמורה מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה, כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי, ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל.
וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע. היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זוהמה. שבכל דבר של קדושה בא נחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זוהמה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע,
והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבהנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא

להידמות לעין של מעל, לעין של מעלה, ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קוף ממזיין, וזה לשונו. אף אתה, כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בהינת מוחה, ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא, או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה, אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך, כל מי שחושב דברים אלו, נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך, העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך? עין רואה. שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנ"ל. וכפי הכלל, עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנ"ל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה, שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה, ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שפירושו, שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל, כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה,
שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לניבור.

0: הוא האב, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מותר לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם, שהוא המשפיע, הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה, והאדם אינו מאמין בזה. לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות, בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח בית, עמוד י' בית מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה היא, אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש על זה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח, מה אני צריך מה אני צריך להשיג כדי לנוח. אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן? ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ. אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה. מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד, ואחר כך אז אני מגיע למנוחה. ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא. כל מיני כאלה דברים, האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושן נושן, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, והיו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, שב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. כן, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה? להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זהו. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו.
2: ממש
1: יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוח וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוח וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד, שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל כל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף, אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך, שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, נסיבות אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפשהו מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת הלהשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף.
2: אנחנו אומרים בעצם שאנחנו כאילו עם הזמן רוכשים.
1: ואז אפשר לדבר על העבודה במוח ובליבה, ואיך רוכשים, שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן.
2: אנחנו אומרים בעצם שאם
1: ההתקדמות
2: אנחנו רוכשים יותר הבחנות בעצם,
1: סליחה?
2: אנחנו רואים שבעצם, כאילו, אם ההתקדמות בדרך, אנחנו רוכשים יותר הבחנות על אותם הרגשות, אבל יש עם זה סתימה עם השוכל שאנחנו אומרים, כי אנחנו אומרים שאם עכשיו הייתי נמצא בחושך, ופתאום באו לי הבחנות, ואז אני יוצא מהחושך, ואז אני רואה שאותם הבחנות, זה הבחנות שהיו לי כבר פעם, כאילו, אנחנו רואים שהיה גם עניין של ניסיון מצד שני, כאילו, אנחנו רואים שכל פעם אנחנו רוכשים.
1: האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעבר. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעד לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. ואיך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות, או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. ואני בוחר, אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, הוא בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם. אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול להישאר שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת, X פלוס 1, בשבילך זה חושך. כי X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. על הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם לא, עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הירה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות. כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל הירה קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח דהשפעה, זאת אומרת, לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה, לפי ההשתדלות שלך אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17, בפסקה הרביעית, רושם, כמו שהשם התברך, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו כמו שאמר.
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם. מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקיה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת, החוצה. לכן אדם שחושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים על מחשבות, זה גם בא מהבורא. אני בסך הכל רק מה שאני...
1: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו. אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא. בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך. אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון. איך אני אעשה שמלמעלה תרד תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו, אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם. זה יעזור, אתה צריך לפנות לאנשים חיים, ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
3: העניין, אני כל הזמן נכנס לא כך כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו כך, איזה מין קשר כזה, איזה לוק כזה. אנחנו רואים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות כבר ממנו, גם זה בא ממנו.
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם, ויחשוב פעם, ויעשה פעם, זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני, מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר, שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, הכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקצור, מכל הצדדים הוא כך, אז הוא מסביר לך שם, בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה, כדי להגיע אליה. כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, מו, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו עד כמה שכל החשבונות האלו הם, הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי, אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מהחברים. זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן.
3: מה זה רוממות השם? זה לא ברור לי.
1: רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי. מתוך תוכי. או הוא המטרה, זה אותו דבר.
3: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו ממש מדבר.
1: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר. אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד. שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
3: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
1: זה יכול... אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים. אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום, ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה טעם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
4: אני לא פנות ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפולה, הוא יהיה הכי גדול. למה אני חושב, זה כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון, בוא מנגל את דייט, לחשוב שזה דייט. יש לך איזשהו טעמים, ואתה יכול...
1: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו, למה אני, אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תי, הזוכן וי. אתה יודע מה זה? זה תי. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה. תאמין, אתה רוצה לי טוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה. למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אבל אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה טעי איזשהו צמחים, לא יודע מה זה ככה.
4: אני
1: רוצה לקפש
4: בתוך
1: הרצות
4: הזה כל מיני פרטים ש...
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
4: אין לך טעם לבורא.
1: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה, וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, שהמחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך. מה הם אומרים? אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאל תרומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה, בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל, תודה, עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לי חשוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. כן? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאמא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, לא, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול, זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים, אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי מה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה אורוזר אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
0: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
5: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו, למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא. וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא, של להשפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
6: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התכללות ומשם להגיע לתפילה.
7: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מיליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
8: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה, אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
9: כן, באמת ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים, כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה. לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
10: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז התפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
11: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
9: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
7: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
5: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכפים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
6: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק, תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
7: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
0: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון. ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד בחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח. אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
2: מאמר הערב.

0: לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
1: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תזיין, אין שם. שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
2: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
3: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור הצטרכות המסור בידי המועטים מטרידים לכל יחיד מישראל לדאוג עליו בעצמו, כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל, וממלא שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם, באופן אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית, שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
4: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה, דהיינו אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
0: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? לא תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו

0: נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה והמצווה על הכנה. דהיינו בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקותו התברך כנל. ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שוטה, הרי שתינו נאבדים יחד בספינה.
1: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
2: כן, איך לא לעשות חור בספינה,
3: להבין שזה מדובר.
4: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י' ח', ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
5: אות י' ח', הסבירה תנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. והתהיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שוטה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
6: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
7: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
8: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות ש... מישהו מהחברים קודח?
6: נגיד
8: אחור.
6: שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה, כן? נראה לך שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה, ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
8: מה זה בעצם לגדוע חור?
6: לגדוע חור זה נקרא שאני... מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. שאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. שאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא האור העליון יכול להתגלות בינינו. שאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו, אל תגידו בורא, כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שהתגלה בינינו. פתאום הוא עושה פעולות שהן לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לי מה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
9: Buongiorno Rav. È difficile realizzare la
10: ערבות. זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני
9: cioè di stare
3: יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
6: אדוני, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון, ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב. אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה. מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
10: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד, נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון, מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
6: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
10: ואם זה אחד מול השני?
6: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות. כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע. יש הפרעה קבועה.
10: תודה.
11: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בסירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בסירייה? בבקשה, 5 דקות.
12: מאפשר קודם כל המאור שמחזיר למוטף. זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל. וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים, שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו שאנחנו כן נתקדם.
13: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, אומר שיש בחברים, בחברה.
14: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מכוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני, ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
1: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
0: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכולת לאדם לקדוח חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? זה ה... הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם. אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בה בדבר הזה.
15: איך אפשר לא לקדוח חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
16: רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
1: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שיהיה להם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב. ואם אני ייתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר דואגת לחיבור, תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מממש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, שהוא, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
2: כן, אני לבד בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
12: ביחד לא נעשה את החור.
4: כן, חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
17: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
18: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, הסק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים, ואז כל המערכת כמה שהיא שלילית כולה זה ממש שק של החידקים, זה משהו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד? באיזון, נו. בהרמוניה ביניהם, קשה להגיד הרמוניה בין החידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת, זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו שעוד נגלה, מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה, אבל היחס הנכון ביניהם, שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה. ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול, והאכזריות הזאת רק עולה, היא לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים, מכל הרע כזה שאין, נו, אי אפשר לתאר מה זה, כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם. תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פי תרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מתגלה, אנחנו מגלים אותו פי תרח פעמים, אנחנו עשינו. כן? תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת. איזה סיום למאמצים.
11: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ, כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו, או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים, כמו פורקי עול, וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות, מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו כמו פורקי עול ואחרים? מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
12: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, פורקי עול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
13: כן, בוא נגיד, קודם כל, איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים, בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה, שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון, נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת, שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
14: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
1: כן, באמת אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר. להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקיול האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות. יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה, אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת, כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב, והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני, כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
0: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות, כאילו האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו, ואם הוא אחראי עליהם, אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיוביים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
15: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
16: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה זה נראה מבחוץ, כאילו כמו איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה זה צריך להיות, זאת אומרת אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
1: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה ונגיע לגמר תיקון בעשירייה. והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו היה באיזה סטנד ביי, וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה. וכמו שאמרתם, ברגע שאני מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
2: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ולא צריך להרוק את הרשע.
4: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
19: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
4: אז בוא נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות, אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק, או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו. אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת אנחנו נכופף את כל הרשעים, להיות תחת כל הצדיקים, ואז נגיע לתיקון. אז זה הפתיח. ואז הרב נותן דוגמה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, על גוף. ובגוף הוא אומר, יש מלא חיידקים, מלא חיידקים מזיקים למיניהם, אבל אומר הרב, אנחנו צריכים אותם. למה? כי דווקא באיזון ביניהם, בין החיידקים, אנחנו קיימים. ואז נראה לי זה גם התשובה למה שאתה שואל, ואז הרב אומר, מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלא שבין הרצונות האלה לקבל, בין החיידקים האלה, שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה את זה, אנחנו רק צריכים לייצב קשרים נכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
20: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב להם?
11: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש, כמו שאתה רואה, יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו נגיד מגיעים לשיעור, אז אתה ערב, אבל זה איכשהו קל לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום, אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו, אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע, וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות, נו ומה? בסדר. מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה, זה נמשך עשרות שנים, אבל אם, איך להגיע מתוך זה להכרת הרע, שזה באמת מזיק לי? זה סביבה. סביבה, אור מקיף, זה מה שחסר.
4: כן, יפ.
21: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם החיידקים האלה שאוכלים אותנו, ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. לא, זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד הסירייה, ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו, הכוחות השליליים שקורים בסירייה, הם חייבים להיות, שמישהו יגדור את החור הזה בספינה, כדי שנוכל להתמודד עם זה, ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
11: כן, בוודאי שזה זה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקי עול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר, אבל כתוב שכל הפוסל במומו פוסל. כל העולם משמשני, זאת אומרת, זה שאתה בתוכך לא יכול לזהות את זה. אתה מזהה את זה תמיד במישהו אחר. ואז אתה צריך להבין שזה הראייה שלך, היא לא בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה? זה כל העניין. האם אתה פונה עם זה לבורא, ואתה לא יכול סתם לפנות, אלא אם זה באמת מפריע לך. איך לעשות ככה שזה יפריע לי ממש, זה יציק לי הדבר הזה שאני מגלה, שכל פעם אני רואה בחברים את הזוהמה. זה כל העניין.
4: כן, אמנואל.
5: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר להסבר.
4: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר, אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אבל בדרך אנחנו מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ממנו. את זה אנחנו מגלים רק מתוך מאמצים להיות דומים לו. רק כשאני מציב קנה מידה להגיע להשתוות הצורה, להשפיע על החברים, מה זה הערבות? רב מדבר פה על ספינה, על זה שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו ביחד באותה ספינה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד באותה ספינה, יש לנו את אותה מטרה. אבל האם אני מרגיש שכל פעולה שאני מבצע, לטוב ולרע, משפיעה על החברים? האם אני מרגיש אחריות על כל פעולה שאני מבצע כלפי החברים? מה זה המשל הזה? המשל הזה הוא משל מאוד עמוק. הוא כאילו לכאורה פשוט. אנחנו ראינו בהכנה לשיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בוא נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוע חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
7: Да, дорогие учителя, такой вопрос.
22: כן, מורים יקרים, שאלה כזאת.
7: Мы, которые там сидим в лодке куда-то.
22: אם אנחנו אלה שיושבים בספינה ושתים לאנשו,
7: что?
22: ויש נגיד רק אותי שאני רואה שמסביבי יש ים.
7: Где истина здесь?
22: איפה כאן האמת?
23: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
22: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את האנחנו הזה או שיש רק את האני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו? כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
23: תראה, זאת תפיסת המציאות, פה צריך להסביר. זה מצד אחד, אנחנו, הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים. ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה, ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את חור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי. למה? קבענו. מה פתאום? למה? מה אני אשם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל...

0: דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי ולא כלפי חברים, אין מה לטעון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בעשירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה, איך התלות הזאת היא הופכת גם כן לביקורת, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר שאנחנו אחראים אחד על השני וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם, ואני רואה שהם לא עושים אחד, שתיים, שלוש, אז בצורה טבעית בטח יש לי כלפיהם ביקורת, העולם משלם, העולם מגיע, העולם ככה וזה, איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים, איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על החיסרון הזה שאני רואה בהם. זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי. אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
1: כן, ניר. תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודח חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים, אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים, רגע לתת למצב, לגל הזה לעבור.
2: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
3: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно
4: сберечь грешника. שצריך להיזהר מהרשע וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו. איך למצוא את הגבול הזה, איפה ההבדל בפעולות, במחשבות, שמצד אחד אני עובד בצורה נכונה עם הרשע ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי, שומר על הרשע, אבל לא קודר עדיין את החור.
2: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. אני לא מקדש את הרשע וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה. הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא. מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לסיריה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תכסה אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה, איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה, איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון. יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב. אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה. הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים. הרב מעלה את החשיבות, הרבש בעל הסולם. ועכשיו אני, בין כל הדברים האלה, מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה, כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יהרוג את הרשעים, הם לא, זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק
5: 17.
4: מה לעשות עם החור שכבר קדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור, ואני מבין שזה כמו חור שאני קדרתי, אבל אני יושב עם החברים והם מקבלים אותי כשווה אליהם, למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש בי כזו, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
0: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות היגיעה, איכות היגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש? עד כמה שהוא סובל? עד כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה. איך זה באמת אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל. גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה. אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
2: וומן לטין, ירד סימן שאלה. וומן לטין 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
6: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
7: שאני מגלה שאני הרשע שקודר את חור, אז איך אני מכסה את החור הזה? מה הכלים שיש לנו כדי לחסות על החור?
2: הכלים שיש לנו זה להתקרב לחברות בעשירייה כמה שיותר, לבקש מהבורא כוחות שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. וומן פרנץ' אחד, בבקשה.
8: Bonjour, chers enseignants.
9: המורים יקרים, שלום כלי עולמי.
8: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place?
9: במה בעצם אני אחראי כלפי החבר אם אני לא יכול לעשות שום דבר במקומו?
8: Ma garantie, כאילו, garantie de polichinelle.
9: אני אחראי אבל לא באמת יכול לעשות משהו עם זה, כלפי זה.
2: כן. תודה קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ונשמע מהרב מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2, מה זה נקרא
10: לשמור. מה זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק ולא מפריע להם בעצם? מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
11: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה, וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגל נעשה טבע שני. בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים, אבל בתוך הקבוצה, כן? זהו, נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך מתקשרות פיזית דרך טלפונים להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה. ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. אתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם, וזה שטח שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא, כולם נמצאים באותו שטח, וכולם ככה עפים, וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה, איזה קבוצה שם 50 ציפורים, אני אומר על מיליון, נגיד, יש כאלה סרטים מיוחדים, זה נקרא כוח אחד. אז אנחנו כך צריכים להתנהג. בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים. כן, זה בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, על ידי כוח עליון. זה נקרא אינסטינקטיבית.
2: כן, נלמד מהציפורים. אלמתי, בבקשה.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: Тогда раба шефшартем лишёл, что мадим.
5: Примере с лодкой и
4: ма дугма за има сфина ва има хавер ба сфина. Ани роя арбе акбала.
5: Ковчег, Ной и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался этот.
4: Шега манахну ше беота сфина, нахну ло мем крае гану шнену леота сфина. Эла зе маша боре шлах ли шани царих лаавод ито.
5: Понимаешь, что само сказание о Ное, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл?
4: Менагит ба теват Ноах, кшу игиа лемала. אז בתיבה הזו, מה ששומרת בעצם, כמו רחמאים, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו שאנחנו קודרים חור, אולי החור הזה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
0: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא. אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר, אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים, כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים. ההפך, דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה איפה הוא לא בסדר, איפה הוא, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים אתה לא יכול להתפעל מהם, ואז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
2: כן, בבקשה ניר.
5: דבר איתי נמושקה אישו.
2: רק שנייה ניר. כן, כן, תמשיך.
4: אפשר להוסיף?
2: כן.
5: Да-да, я хотел добавить, мы обратно вернулись к тому же вопросу.
4: חזרנו לאותה שאלה, מה שמושי שאל, כלומר, מה שאמרתם עכשיו, זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי. כלומר, אני לא מבקר את החבר, אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי. קודם כל, אני זה שקודר את החור, ולא החבר. כלומר, הכל זה, צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי, בקשר עם החברים, בערבות בינינו. תודה.
0: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלוואי שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים. קודם כל, אין לי אף טענה כלפי אף אחד. תמיד כל הטענות כלפי. זה במצב אידיאל. עכשיו, אם בכל זאת אנחנו יושבים וקבענו איזושהי מסגרת, ואני רואה שהאנשים, החבר לא עומד במסגרת, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל יושבים ביחד ומדברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אף פעם לא פונה בצורה ישרה כלפי חבר, ואפילו שכביכול אנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו באותה ספינה, עדיין אני צריך לברר את זה עם חברים, ולראות שהאם חבר באמת עושה חור. יכול להיות שלי נראה שהוא עושה חור. אז אני אף פעם לא פונה אליו בצורה ישרה עם טענה למה אתה עושה חור. אבל אם בכל זאת יש איזה משהו בצורה חיצונית שקבענו וחבר לא מקיים ואז עשינו דיון בעשירייה, אנחנו כן בוודאי יכולים לפנות לחבר ולדרוש ממנו לשנות את ההתנהגות, אם זה נגד מה שקבענו, נגד כללים. יש דברים מאוד מאוד ברורים בתוך עשירייה.
2: כן, רק נוסיף עוד דבר אחד. בסוף, מקסת, אנחנו רוצים לקבל רוממות השם מהחברים. גדלות וחשיבות המטרה מהחברים. אם אני כל הזמן, יש לי רק טענות לחברים, אז החור הקטן, בשיעור הבוקר היום רב אמר, כדאי לעזוב את כל יתר הקשקושים, ולקחת באמת את הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד צרה. ממש פתח קטן. מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, כוח צדדי, וזה רוממות השם מהחברים. אם אני כל הזמן יש לי טענות לחברים, אז החור הקטן הזה, שדרכו אני רוצה לקבל את רוממות השם, סתום, לא יעבור רוממות השם. לא תעבור גדלות השם. החבר ידבר על גדלות הבורא, ואני יש לי ביקורת עליו, כי הוא לא הגיע בזמן. החבר ידבר על גדלות הבורא, ולי יש ביקורת עליו, כי משהו לא מסתדר לי, לא משנה. הוא לא עושה משהו כמו שאני חושב. מה קרה פה בעצם? אני חוסם את ההזדמנות שלי לקבל גדלות. אין לי חומר דלק. אני לא יכול לקבל חומר דלק ממקור אחר. שמענו היום, אנחנו מקבלים חומר דלק מלמעלה, דרך החברים. אנחנו לא יכולים לקבל בצורה ישירה. ושמענו שהחברים זה גם הספרים. בסדר. אבל פה, יש לי הזדמנות, רב נתן דוגמה, יש 10 נשמות, עוד לא היו אז עשיריות, אבל הוא דיבר על יש 10 נשמות, העשירייה הזאת מחוברת וכן הלאה. זאת אומרת, החברים הם מקור הכוח שלי. ואם אני כל הזמן, יש לי רק ביקורת וטענות כלפיהם, אז לאט לאט אני מאבד כוח. בגלל זה אנחנו רואים, ומי שיושב פה הרבה שנים יודע, שכשהאדם מתחיל עם ביקורת, הוא קובע.

0: קוראים לזה, זה תורנות רמחל. שהתורנות הזאת, שאנחנו מנסים לעשות את זה בעשירייה, זה מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי. עד כמה שהכלי, כל הכלי העולמי, ככה זה כביכול מתלבש כמו ראש עשירייה, שכל הכלי העולמי ייכנס איזשהו תרגיל כזה שנקרא תורנות רמחל, אולי זה ככה יתחיל באמת לראות עד כמה אנחנו נמצאים בתפילה במשך היום. כמו ששמענו בשיעור, שאנחנו למעלה, אנחנו מחוברים, אנחנו בדבקות, ולמטה מתגלה כל מה שמתגלה. השאלה, מתי אפשר לממש את התרגיל הזה?
1: תכף יש לנו קליפ על תפילה, אבל לגבי תורנות רמחל, תראה, אנחנו עובדים בעשיריות. הרוב העבודה שלנו שם מרוכזת. כמובן שאפשר לעשות תרגיל כזה, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעמים. לא יודע, הרבה הצעות כאלו היו, וזה צריך איזושהי הסכמה של כולם, שאנחנו באמת יוצאים לזה. זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שכבר עשינו, זה בתור משחק כמובן, כי אנחנו לא יכולים באמת ככה. אני אמרתי לך, נגיד, אנחנו בעשירייה ניסינו להתחלק לזוגות ולחשוב אחד על השני, שזה יותר קל מלחשוב על, כן, על כל הקבוצה העולמית. זה כמו לחשוב על כל העולם, אפילו על אדם אחד, שאתה מכיר אותו ואתה משקיע בו יום-יום, ואתה יכול לספור כמה שניות, אתה ממש, שזה באמת פלא. זה כאילו, איך זה יכול להיות שאתה האדם כביכול הכי יקר, שאתה משקיע בו, ועל שטויות אתה יכול לחשוב בלי סוף, ודווקא עליו זה באמת, אם אפשר ככה היה איזה סטופר, היה את המודד כמה שניות אתה חושב. בתור משחק זה טוב לעשות, באמת, אבל צריך שהסכמה, נחשוב על הסכמה כללית, כדי רק לקבל הבחנות, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כן?
2: כן. בואו נצפה בקליפ מספר 9, בבקשה.
3: יוצא שמה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה רק תפילה עבור החברים.
4: כן.
3: מה הופך את האסופה של התפילות של כל אחד מאיתנו? כי אני מניח שכולנו עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה כזו. מה הופך את התפילות לכאורה הפרטיות לכוח שנקרא ערבות? מה...
5: שעל ידי זה שאנחנו... נגיד שישנה חברה שהיא כוללת בתוכה מספר חברים, כן? כל אחד הוא סופק כיסרון של הזולת, אבל איזה כיסרון? שרוצים כולנו להתחבר יחד בכיסרון אחד גדול אחד, כי איש אחד בלב אחד, זה נגיד אדום, זה הלב אחד שלהם, כן? אז כל אחד נותן את הניצוץ שלו למרכז החיבור ביניהם, כן? כי סך הכל לא סתם הם מקיימים את הערבות, אלא ערבות הם מקיימים כדי לבנות מקום ששם תהיה כוח השפעה מכולם, כן? כוח האגו נשאר במקום שלו, כל אחד, כן? או יותר נכון, אבל יותר טוב ככה לתאר. אמנם שהאגו זה כאן. כל מה שכל אחד מגלה זה האגו שלו, שהוא חייב לדלג עליו כדי להגיע לערבות. זהו. אז כל אחד מגיע על פני התנגדות לחיבור בערבות, ואז יוצא שיש לנו... מצד אחד התנגדות, מצד שני כוח החיבור בהתאם לזה, ואז יש מקום באינטנסיביות שלו שכבר מוכן לגלות את הכוח הכללי שממלא כל המציאות, שנקרא הבורא. וזהו. כך אנחנו בונים את הקולט, מכשיר קליטה. שנקרא, או תקרא לזה שכינה, כן? כן? או סתם כלי, בדרך כלל אנחנו אומרים. כן? עשירייה,

0: נו.
1: זה, לפי מה שאתה מסביר, וכבר שמעתי את ההסבר הזה, זה נשמע כאילו אנחנו ממש נוגעים שם במקום הזה. מה מתרחש מהרגע שמתוך המאמץ הזה, באמת כאילו נכנסים לתוך העיגול האדום הזה? מה קורה?
0: מתחילים לגלות ייחודיות הבורא, ששורה על הכל, ממלא את הכל, מסדר את הכל, מההתחלה ועד הסוף. אבל שאתה נמצא באותם הפעולות, שאתה מרגיש את זה, איך שזה שורה בכל העולם ואיך שמסדר כל העולם, אתה בעצמך שייך כבר לזה, לפי התכונות שלך. בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים.
2: אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים. הודעות חברים, היום יום ראשון, 5/7/2026, בין השעות 6:30 עד 8 שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי תקשורת הרגילים. הודעה שנייה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון כולו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, סעודות, ישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות. שימו לב, המחזור הראשון יתחיל כבר בסוף חודש יולי. ההרשמה למחזור זה נסגרת בעשירי לשביעי, עוד 5 ימים.
3: אני רק רציתי להוסיף שזה גם כמובן מיועד גם לחברי פתח תקווה, באמת, מי שרוצה להיות בכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, קמפינג כזה, להיות עם חברים, להכיר פה את הפעילות שלנו כאן. אני בטוח שזה יועיל לכולם, לקחת ככה שבוע, ימים, חופש, אם אפשר לבוא גם

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים, להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה ע"ג אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה, ומהי מחשבה של האדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין, מה מרמז לנו בזה שאומר, קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב העונג. והיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה. מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים, ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם. ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה. והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעמו, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלה וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים. ואת הילדים הקטנים, היא בעצמה מאכילה אותם. ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות, כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר, בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב' שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתין. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות, איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה. כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו חומרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר. כשהוא יבוא, הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון, אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא, נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע. היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זו מה. שבכל דבר של קדושה בא נחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע, והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבהנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם, היינו מה שיש למעלה ממחשבת האדם, ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא הנקראת עין רואה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שעין נקרא מחשבה, ומחשבה נקראת חוכמה, שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קמ"ז, וזה לשונו: אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בהינת מוחה ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא, או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה, אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך, כל מי שחושב דברים אלו, נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך, העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך? עין רואה. שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנ"ל. וכפי הכלל עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מוטל לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם שהוא המשפיע הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה, והאדם אינו מאמין בזה. לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה. התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קרח בית, עמוד י"ב מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה, היא אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי, כן? חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש איזה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח? מה אני צריך להשיג כדי לנוח? אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד ואחר כך אז אני מגיע למנוחה, ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה, אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא, כל מיני כאלה דברים. האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושן נושן, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, ו... היו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, תשב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. אין, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה? להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו.
2: עמוס ברסטר, פסקה ראשונה, הוא אומר...
1: איפה?
2: עמוס ברסטר, פסקה ראשונה. הוא נמצאת ראשונה בשורה שמתחילה משפט. זאת אומרת שאז עדיין מתחיל לחכות לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. אנחנו, כאילו, כשאנחנו מדברים בעבודה על המינה של מחשבה ולטון, אנחנו אומרים ש... המחשבה זה בעצם כמו שוק של הרצון, שהוא משמש את הרצון והוא נובע מהרצון. למה זאת אומרת, מה שקורה פה, יכול הלב, כלומר הרצון, מתחיל לרצות, כי הוא יוצא רצון בהתאם למחשבה שהוא מקבל במוח שלו. אז זה מסתבר שם.
1: יש לנו עבודה במוחה ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוחה וליבה, תקראו את זה, אבל... זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוחה וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד. שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל כל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש. שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף. אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, נסיבות אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפשהו מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת הלהשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוחה ובליבה, ואיך רוכשים, שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן. האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעבר. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעד לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. ואני בוחר, אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי לפנות, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, הוא בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם, אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול להישאר שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת X פלוס 1 בשבילך זה חושך. X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. על הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רוממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הערה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות. כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל הערה קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה, הוא מושך לעצמו כוח, די השפעה, זאת אומרת, לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל, ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה, לפי ההשתדלות שלך, אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: ועוד לא אמור, בעמוד 17 בפסקה הרביעית, כמו שהשם התפרח, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו פה שאלה.
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם

0: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא, בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש, עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך.
1: אני צריך לשנות את היחס שלי למחשבות האלה.
0: אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון. איך אני אעשה שמלמעלה תראה תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו, אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם. זה יעזור, אתה צריך לפנות לאנשים חיים, ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
1: העניין, אני כל הזמן נכנס לעולם כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו כך, איזה מין קשר כזה, איזה לוק כזה. אנחנו אומרים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות בא ממנו, גם זה בא ממנו. איך, איפה, איך, מה בדיוק?
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני, מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקיצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקיצור מכל הצדדים הוא כך, אז הוא מסביר לך שם

0: בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה, כדי להגיע אליה. כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, מו, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו, עד כמה שכל החשבונות האלו הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי. אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מהחברים. זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט, זה מדומה לגמרי. כן. רוממות השם, חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי, מתוך תוכי. או הוא המטרה, זה אותו דבר.
1: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול. שיש איזה כוח שהוא גדול ממני,
0: שמנהל
1: את כל העניינים, שאני
0: ביחס אליו
1: ממש
0: מדבר. אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר, אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד, שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות נגיד, להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
1: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך, ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון ב...
0: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים. כן? אני צוחק, אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום, ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה אתם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
2: אני לא חושב את הרצונות.
0: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו, למה אני, אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, הזוכן ואי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה. אתה רוצה לי טוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה. למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אז אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה טעי איזשהו צמחים, לא יודע מה זה ככה. צריך לקפש
2: בתוך הרצון הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
2: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, שהמחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך, מה הם אומרים. אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאל תרומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה, בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל. תודה. עד כדי כך היה לי חשוב. לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לך חשוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה לך חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה, תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר, כן? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בא ממני. אם לקחת תינוק מאימא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, לא, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול, זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים, אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי מה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה זור עוזר. הוא אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
3: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
4: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא, וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא, של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
5: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התקללות, ומשם להגיע לתפילה.
6: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מיליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
7: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה. אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
8: כן, באמת ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים, כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה, לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
9: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, זה חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה, זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז יתפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
10: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
8: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
6: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
4: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכבים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
5: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק, תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
7: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
3: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון. ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד והחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח. אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
2: מאמר הערבות, המשך ממאמר מתן תורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים עליו, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו, כפי המתבאר במאמר מתן תורה, עוד ב' וג', עיין שם היטב, מילה במילה.
3: דהיינו, שכל אחד בישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תזיין, אין שם. שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפרעים הללו המלאים אהבה עצמית.
1: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל, אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
5: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל, ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית, מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור יצטרכו את המסור בידי המועטים, מטרידים לכל יחיד מישראל, לדאוג עליו בעצמו. כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל. וממלא, שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם. באופן, אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית. שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך, ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
2: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה. דהיינו, אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
3: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? לא תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה והמצווה על הכנה. דהיינו בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקותו התברך כנל. ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שתינו נאבדים יחד בספינה.
5: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
4: כן, איך לא לעשות חור בספינה.
2: להבין שזה מדובר.
1: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י"ח, ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
6: אות י"ח, הסבירה תנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. בתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
7: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
8: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
9: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות ש... מישהו מהחברים קודח
7: נגיד
9: אחור.
7: שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה, כן? נראה לך שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה, ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
9: מה זה בעצם לגדוע אחור?
7: לגדוע אחור זה נקרא שאני מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. שאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. שאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא האור העליון יכול להתגלות בינינו. שאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו, אל תגידו בורא, כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שהתגלה בינינו. פתאום הוא עושה פעולות שהן לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לי מה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
10: Buongiorno Rav. È difficile realizzare la
11: rvut. זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
7: אדוני, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון, ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב, אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה, מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
12: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד, נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון, מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
7: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
12: ואם זה אחד מול השני?
7: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות. כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע. יש הפרעה קבועה.
12: תודה.
13: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בעשירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בעשירייה? בבקשה, 5 דקות.
14: מאפשר. קודם כל, המאור שמחזיר למוטף, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל. וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים, שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו שאנחנו כן נתקדם.
2: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, אומר שיש בחברים, בחברה.
15: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מכוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני, ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
5: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
3: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכולת לאדם לגדוע חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם, אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בדבר הזה.
4: איך אפשר לא לגדוע חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, אם בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
16: רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
5: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שיהיה להם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב, ואם אני אתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר דואגת לחיבור, יותר תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מממש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, שהוא, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
17: כן, אני לבד בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
14: ביחד לא נעשה את החור.
1: כן חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
18: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
19: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא, אז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, הסק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל. אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל, החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול זה, לאכול זה, זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה... זה ממש סק של החיידקים, חקס,

0: מאצ'ו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד... באיזון, נו, בהרמוניה ביניהם, קשה להגיד הרמוניה בין החיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת, זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו שעוד נגלה, מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה, אבל היחס הנכון ביניהם, שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה. ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול והאכזריות הזאת רק עולה, היא לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים, מכל הרע כזה שאין, נו, אי אפשר לתאר מה זה, כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם. תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד ועבריינים, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פתרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מתגלה, אנחנו מגלים אותו פתרח פעמים, אנחנו עשינו. כן? תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת. איזה סיום למאמצים.
1: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ, כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו, או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים, כמו פורקיול, וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות, מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו כמו פורקיול ואחרים? מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
2: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, הפורקיול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
3: כן, בוא נגיד איפה, קודם כל איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים, בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה, שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון, נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת, שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
4: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
5: כן, באמת אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים, אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים, אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר. להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקיול האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות. יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה, אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת, כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב, והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני, כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
6: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות, כאילו האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו, ואם הוא אחראי עליהם, אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיוביים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
7: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
8: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה זה נראה מבחוץ, כאילו כמו איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה צריך להיות, זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
5: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה, ונגיע לגמר תיקון בעשירייה. והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו באיזה סטנד ביי. וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה, וכמו שאמרתם, ברגע שאתה מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
9: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ואתה לא צריך להרוג את הרשע.
10: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד. בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
11: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
10: אז בוא נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות. אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק, או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו. אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת אנחנו נכופף את כל הרשעים.

0: הולכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
1: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב להם?
2: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש, כמו שאתה רואה, יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו נגיד מגיעים לשיעור, אז אתה ערב, אבל זה איכשהו קל לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום. אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו. אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע. וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות. נו, ומה? בסדר. מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה, זה נמשך עשרות שנים, אבל אם, איך להגיע מתוך זה להכרת הרע, שזה באמת מזיק לי? זה סביבה. סביבה, אור מקיף, זה מה שחסר.
0: כן, יפ.
3: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם החיידקים האלה שאוכלים אותנו, ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד העשירייה, ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו, הכוחות השליליים שקורים בעשירייה, הם חייבים להיות שמישהו יגדור את החור הזה בספינה, כדי שנוכל להתמודד עם זה, ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
2: כן, בוודאי שזה זה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקיול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר, אבל כתוב שכל הפוסל במומו פוסל. כל העולם משמשני, זאת אומרת, זה שאתה בתוכך לא יכול לזהות את זה. אתה מזהה את זה תמיד במישהו אחר. ואז אתה צריך להבין שזה הראייה שלך, היא לא בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה? זה כל העניין. האם אתה פונה עם זה לבורא, ואתה לא יכול סתם לפנות, אלא אם זה באמת מפריע לך. איך לעשות ככה שזה יפריע לי ממש, זה יציק לי הדבר הזה שאני מגלה, שכל פעם אני רואה בחברים את הזוהמה. זה כל העניין.
0: כן, עמנואל.
4: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר הסבר.
0: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר, אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אבל בדרך אנחנו מגלים

0: מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ממנו. את זה אנחנו מגלים רק מתוך מאמצים להיות דומים לו. רק כשאני מציב קנה מידה להגיע להשתוות הצורה, להשפיע על החברים, מה זה הערבות? רב מדבר פה על ספינה, על זה שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו ביחד באותה ספינה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד באותה ספינה, יש לנו את אותה מטרה. אבל האם אני מרגיש שכל פעולה שאני מבצע, לטוב ולרע, משפיעה על החברים? האם אני מרגיש אחריות על כל פעולה שאני מבצע כלפי החברים? מה זה המשל הזה? המשל הזה הוא משל מאוד עמוק, הוא כאילו לכאורה פשוט. אנחנו ראינו בהכנה לשיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בוא נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוח חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
1: Да, дорогие учителя, такой вопрос.
2: Кем мы говорим, шела казот?
1: Мы, которые там сидим в лодке куда-то.
2: Им אנחנו אלה שיושבים בספינה ושתים לאנשו.
1: Что?
2: ויש נגיד רק אותי שאני רואה שמסביבי יש ים.
1: Где истина здесь?
2: איפה כאן האמת?
3: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
1: есть ли мы? Мы говорим, мы сидим.
2: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את האנחנו הזה או שיש רק את האני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו. כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
3: תראה, זאת תפיסת המציאות, פה צריך להסביר. זה מצד אחד, אנחנו, הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים, ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה, ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את החור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי, למה? קבענו, מה פתאום? למה? מה אני אשם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי ולא כלפי חברים, אין מה לטון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בסירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה. איך התלות הזאת, היא הופכת גם כן לביקורת. כן, זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים, ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר, שאנחנו אחראים אחד על השני, וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם, ואני רואה שהם לא עושים, אחד, שתיים, שלוש, אז בצורה טבעית בטח יש לי כלפיהם ביקורת, העולם שלם, העולם מגיע, העולם ככה וזה, איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים, איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית, בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על החיסרון הזה שאני רואה בהם. זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי. אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
0: כן, ניר.
4: תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודח חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים, אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים, רגע לתת למצב, לגל הזה לעבור.
0: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
5: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно...
2: קראנו מצד אחד
5: грешника.
2: שצריך להיזהר מהרשע וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו. איך למצוא את הגבול הזה, איפה ההבדל בפעולות, במחשבות, שמצד אחד אני עובד בצורה נכונה עם הרשע ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי. שומר על הרשע, אבל לא קודר עדיין את החור.
0: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. אני לא מקדש את הרשע, וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה. הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא. מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לסיריה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תכסה אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה, איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה, איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון. יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב. אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה. הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים. הרב מעלה את החשיבות, הרבש בעל הסולם. ועכשיו אני, בין כל הדברים האלה, מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה, כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יהרוג את הרשעים, זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק 17.
6: Что делать с уже просверленной дыркой?
2: מה לעשות עם האחור שכבר קדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור. אני מבין שזה כמו חור שאני קדרתי. אבל אני יושב עם החברים והם מקבלים אותי כשווה אליהם. למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
3: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה... לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות הגיעה, איכות הגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש, עד כמה שהוא סובל, עד כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה, איך... זה באמת אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל. גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה. אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
0: וומן לטין, ירד סימן שאלה. וומן לטין 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
6: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
7: כשאני מגלה שאני הרשע שקודר את חור, אז איך אני מכסה את החור הזה? מה הכלים שיש לנו כדי לכסות על החור?
0: הכלים שיש לנו זה להתקרב לחברות בעשירייה כמה שיותר, לבקש מהבורא כוחות שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. Woman French 1, בבקשה.
8: Bonjour, chers enseignants.
9: המורים יקרים, שלום כלי עולמי.
8: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place?
9: במה בעצם אני אחראי כלפי החבר אם אני לא יכול לעשות שום דבר במקומו?
8: Ma garantie, c'est une garantie de polichinelle.
9: אני אחראי אבל לא באמת יכול לעשות משהו עם זה כלפי זה.
0: כן. תודה קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ונשמע מהרב מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2, מה זה נקרא?
10: מה זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק ולא מפריע להם בעצם? מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
11: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגיל נעשה טבע שני, בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים, אבל בתוך הקבוצה, כן? זהו. נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך מתקשרות פיזית דרך טלפונים להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה. ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. שאתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם. וזה שטח ש, שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא. כולם נמצאים באותו שטח. וכולם ככה עפים. וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה, איזה קבוצה שם 50 ציפורים. אני אומר על מיליון, נגיד. יש כאלה סרטים מיוחדים. זה נקרא כוח אחד. אז אנחנו כך צריכים להתנהג. בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים. כן, זה, זה, זה, בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, על ידי כוח עליון. זה נקרא אינסטינקטיבית.
0: כן, נלמד מהציפורים. אלמתי, בבקשה.
2: תודה רבה שאפשרתם לשאול, שהוא מדהים. מהדוגמה הזו עם הספינה ועם החבר בספינה, אני רואה הרבה הקבלה.
12: קבצ'ק, נוי, там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ водки, он не случайно оказался этот.
2: שגם אנחנו שבאותה ספינה, אנחנו לא במקרה הגענו שנינו לאותה ספינה. אלא זה מה שבורא שלח לי שאני צריך לעבוד איתו.
12: Понимаешь, что само сказание Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл?
2: ונגיד בתיבת נוח, כשהוא הגיע למעלה, אז בתיבה הזו ששומרת בעצם, כמו רחמאים, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו שאנחנו קודרים חור, אולי החור הזה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
3: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא, אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר, אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים, ההפך, דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה איפה הוא לא בסדר, איפה הוא, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים, אתה לא יכול להתפעל מהם, ואז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
0: כן, בבקשה, ניר. שנייה, ניר. כן, כן, תמשיך.
2: אפשר להוסיף? חזרנו לאותה שאלה, מה שמושי שאל, כלומר, מה שאמרתם עכשיו, זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי. כלומר, אני לא מבקר את החבר, אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי. קודם כל, אני זה שקודר את החור, ולא החבר. כלומר, הכל זה, צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי, בקשר עם החברים, בערבות בינינו. תודה.
3: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלווה שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים. קודם כל, אין לי אף טענה כלפי אף אחד. תמיד כל הטענות כלפי, זה במצב אידיאל. עכשיו, אם בכל זאת אנחנו יושבים וקבענו איזושהי מסגרת, ואני רואה שהאנשים, החבר לא עומד במסגרת, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל יושבים ביחד ומדברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אף פעם לא פונה בצורה ישרה כלפי חבר, ואפילו שכביכול אנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו באותה ספינה, עדיין אני צריך לברר את זה עם חברים, ולראות שהאם חבר באמת עושה חור. יכול להיות שלי נראה שהוא עושה חור. אז אני אף פעם לא פונה אליו בצורה ישרה עם טענה למה אתה עושה חור. אבל אם בכל זאת יש איזה משהו בצורה חיצונית שקבענו וחבר לא מקיים ואז עשינו דיון בעשירייה, אנחנו כן בוודאי יכולים לפנות לחבר ולדרוש ממנו לשנות את ההתנהגות, אם זה נגד מה שקבענו, נגד כללים. יש דברים מאוד מאוד ברורים בתוך עשירייה.
0: כן, רק נוסיף עוד דבר אחד. בסוף, מקסת, אנחנו רוצים לקבל רוממות השם מהחברים. גדלות וחשיבות המטרה מהחברים. אם אני כל הזמן, יש לי רק טענות לחברים, אז החור הקטן, בשיעור הבוקר היום רב אמר, כדאי לעזוב את כל יתר הקשקושים, ולקחת באמת את הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד צרה. ממש פתח קטן. מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, כוח צדדי, וזה רוממות השם מהחברים. אם אני כל הזמן יש לי טענות לחברים, אז החור הקטן הזה, שדרכו אני רוצה לקבל את רוממות השם, סתום. סתום. לא יעבור רוממות השם. לא תעבור גדלות השם. החבר ידבר על גדלות הבורא, ואני יש לי ביקורת עליו, כי הוא לא הגיע בזמן. החבר ידבר על גדלות הבורא, ולי יש ביקורת עליו, כי משהו לא מסתדר לי, לא משנה. הוא לא עושה משהו כמו שאני חושב. מה קרה פה בעצם? אני חוסם את ההזדמנות שלי לקבל גדלות. אין לי חומר דלק. אני לא יכול לקבל חומר דלק ממקור אחר. שמענו היום, אנחנו מקבלים חומר דלק מלמעלה, דרך החברים. אנחנו לא יכולים לקבל בצורה ישירה. ושמענו שהחברים זה גם הספרים. בסדר. אבל פה, יש לי הזדמנות, רב נתן דוגמה, יש 10 נשמות, עוד לא היו אז עשיריות, אבל הוא דיבר על יש 10 נשמות, העשירייה הזאת מחוברת וכן הלאה. זאת אומרת, החברים הם מקור הכוח שלי. ואם אני כל הזמן, יש לי רק ביקורת וטענות כלפיהם, אז לאט לאט אני מאבד כוח. בגלל זה אנחנו רואים, ומי שיושב פה הרבה שנים יודע, שכשאדם מתחיל עם ביקורת, הוא קובר את עצמו. הוא לא קובר אחרים, הוא קובר את עצמו. כי בעצם הוא הופך ממצב שהוא יכול לקבל חומר דלק, למצב שהוא רק מאבד כל הזמן חומר דלק. עד שבסוף נגמר לו חומר הדלק. ואנחנו רוצים רוממות, גדלות, חשיבות, בדיוק הפוך. כן, ניר.
13: תודה. יש לנו מה שנקרא, מה שמיכל אמרה, כל העבודה שלנו זה תפילה. תפילה כל הזמן. ואנחנו מתפתחים על ידי תרגילים כמו ראש העשירייה, כמו כנס העשירייה שעשינו. יש תרגיל אחד שרב קולמן דיבר על זה כל השנים, אני לא יודעת כמה אנחנו מוכנים לזה, זה תורנות רמחל. שהתורנות הזאת, שאנחנו מנסים לעשות את זה בעשירייה, זה מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי. עד כמה שהכלי, כל הכלי העולמי, ככה זה כביכול מתלבש כמו ראש העשירייה, שכל הכלי העולמי ייכנס איזשהו תרגיל כזה שנקרא תורנות רמחל, אולי זה ככה יתחיל באמת לראות עד כמה אנחנו נמצאים בתפילה במשך היום. כמו ששמענו בשיעור, שאנחנו למעלה, אנחנו מחוברים, אנחנו בדבקות, ולמטה מתגלה כל מה שמתגלה. השאלה, מתי אפשר לממש את התרגיל הזה?
3: תכף יש לנו קליפ על תפילה, אבל לגבי תורנות רמחל, תראה, אנחנו עובדים בעשיריות, הרוב העבודה שלנו שם מרוכזת. כמובן שאפשר לעשות תרגיל כזה, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעמים. לא יודע, הרבה הצעות כאלו היו, וזה צריך איזושהי הסכמה של כולם, שאנחנו באמת יוצאים לזה, זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שכבר עשינו, זה בתור משחק כמובן, כי אנחנו לא יכולים באמת ככה. אני אמרתי לך, נגיד, אנחנו בעשירייה ניסינו להתחלק לזוגות ולחשוב אחד על השני, שזה יותר קל מלחשוב על, כן, על כל הקבוצה העולמית. זה כמו לחשוב על כל העולם, אפילו על אדם אחד, שאתה מכיר אותו ואתה משקיע בו יום-יום, ואתה יכול לספור כמה שניות, אתה ממש, שזה באמת פלא. זה כאילו, איך זה יכול להיות שאתה האדם כביכול הכי יקר, שאתה משקיע בו, ועל שטויות אתה יכול לחשוב בלי סוף, ודווקא עליו זה באמת, אם אפשר ככה היה איזה סטופר היה, אתה מודד כמה שניות אתה חושב. בתור משחק זה טוב לעשות, באמת, אבל צריך איזושהי הסכמה, נחשוב על הסכמה כללית, כדי רק לקבל הבחנות, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כן?
0: כן. בואו נצפה בקליפ מספר 9, בבקשה.
14: יוצא שמה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה רק תפילה עבור החברים.
15: כן.
14: מה הופך את האסופה של התפילות של כל אחד מאיתנו? כי אני מניח שכולנו עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה כזו. מה הופך את התפילות לכאורה הפרטיות לכוח שנקרא ערבות? מה...
11: שעל ידי זה שאנחנו... נגיד שישנה חברה שהיא כוללת בתוכה מספר חברים, כן? כל אחד הוא סופק חיסרון של הזולת, אבל איזה חיסרון? שרוצים כולנו להתחבר יחד בחיסרון אחד גדול אחד, כי יש אחד בלב אחד, זה נגיד אדום, זה הלב אחד שלהם, כן? אז כל אחד נותן את הניצוץ שלו למרכז החיבור ביניהם, כן? כי סך הכל לא סתם הם מקיימים את הערבות, אלא ערבות הם מקיימים כדי לבנות מקום ששם תהיה כוח השפעה מכולם, כן? כוח האגו נשאר במקום שלו, כל אחד, כן? או יותר נכון, אבל יותר טוב ככה לתאר. אמנם שהאגו זה כאן. כל מה שכל אחד מגלה זה האגו שלו, שהוא חייב לדלג עליו כדי להגיע לערבות. זהו. אז כל אחד מגיע על פני ההתנגדות לחיבור בערבות, ואז יוצא שיש לנו מצד אחד התנגדות, מצד שני כוח החיבור בהתאם לזה, ואז יש מקום באינטנסיביות שלו שכבר מוכן

0: לגלות את הכוח הכללי שממלא כל המציאות, שנקרא הבורא. וזהו. כך אנחנו בונים את הקולט, מכשיר קליטה, שנקרא, או תקרא לזה שכינה, כן? כן? או סתם כלי, בדרך כלל אנחנו אומרים, כן? עשירייה. נו.
1: זה לפי מה שאתה מסביר, וכבר שמעתי את ההסבר הזה, זה נשמע כאילו אנחנו ממש נוגעים שם במקום הזה. מה מתרחש מהרגע שמתוך המאמץ הזה באמת כאילו נכנסים לתוך העיגול האדום הזה? מה קורה?
0: מתחילים לגלות ייחודיות הבורא, ששורה על הכל, ממלא את הכל, מסדר את הכל, מהתחלה ועד הסוף. אבל שאתה נמצא באותם הפעולות, שאתה מרגיש את זה, איך שזה שורה בכל העולם ואיך שמסדר כל העולם. אתה בעצמך שייך כבר לזה, לפי התכונות שלך. בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים.
2: אתה בעצמך שייך כבר לזה, לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים. הודעות חברים, היום יום ראשון, 5/7/2026, בין השעות 6:30 עד 8 שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי תקשורת הרגילים. הודעה שנייה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון כולו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, סעודות, ישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות. שימו לב, המחזור הראשון יתחיל כבר בסוף חודש יולי, ההרשמה למחזור זה נסגרת בעשירי לשביעי, עוד 5 ימים.
3: אני רק רציתי להוסיף שזה גם כמובן מיועד גם לחברי פתח תקווה, באמת, מי שרוצה להיות בכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, קמפינג כזה, להיות עם חברים, להכיר פה את הפעילות שלנו כאן, אני בטוח שזה יועיל לכולם, לקחת ככה שבוע, ימים, חופש, אם אפשר לבוא גם

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים, להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה ע"ג אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה, ומהי מחשבה של האדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין, מה מרמז לנו בזה שאומר, קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב העונג. בהיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת, הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים, שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה. מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים, ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם.
ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה. והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעמו, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלה וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים. ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם. ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות, כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר,
בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב' שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתין. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות, איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה. כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו המרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר. כשהוא יבוא, הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון, אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל.
וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע, היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זוהמה. שבכל דבר של קדושה בא נחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע,
והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבחנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר

שכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קמ"ז, וזה לשונו: אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוחה ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך כל מי שחושב דברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך העין רואה, דע היא בחינת דעת, בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך עין רואה, שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנ"ל. וכפי הכלל עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנ"ל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל: כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף, היינו כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה.
בהיות שבחינת אמונה

0: שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מותר לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם, שהוא המשפיע, הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה. והאדם אינו מאמין בזה, לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות, בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם כרך בית, עמוד י' בית מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה היא, אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. זה... יש איזה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח? מה אני צריך להשיג כדי לנוח? אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן? ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד, ואחר כך אז אני מגיע למנוחה. ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא. כל מיני כאלה דברים, אנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושן נושן, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, והיו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, שב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. כן, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה אף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה? להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו.
2: ממש
1: יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוחה וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוחה וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד, שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף. אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך, שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, נסיבות אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפה שהוא מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת להשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוחה ובליבה, ואיך רוכשים שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן.
2: אנחנו רואים שבעצם, כאילו אם ההתקדמות בדרך, אנחנו רואים שיותר הבחנות על אותם הרגשות, אבל יש שאם עכשיו אני נמצא בחושך ופתאום באו לי הבחנות ואז אני יוצא מהחושך ואז אני רואה שאותם הבחנות זה הבחנות שהיו לי כבר פעם, כאילו אנחנו רואים שאין גם עניין של ניסיון מצד שני, כאילו אנחנו רואים שכל פעם אנחנו חושים.
1: האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעת לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות, או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. ואני בוחר, אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם, אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת, נכון? העליון נראה לך חשוך, הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר, אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה, זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול לשער שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזושהי דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת, X פלוס 1, בשבילך זה חושך. X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע, שאין לך. הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם לא, עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הערה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות, כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל היה רק קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח, דהשפעה, זאת אומרת, לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל, ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה, לפי ההשתדלות שלך אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17, בפסקה הרביעית, משה, כמו שהשם התברך, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבולותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו כמו שאמר.
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם. מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקייה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם שחושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים
1: על המחשבות,
3: זה גם בא מהבורא, אני בסך הכל
1: רק מה שאני... ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא, בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך. אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך, להגדיר את זה במונחים אמיתיים רוחניים ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון, איך אני אעשה שמלמעלה תראה תמונה אחרת. או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה. כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם, זה יעזור, אתה צריך לפנות לאנשים חיים ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן. אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר שנכון, אתה מכונה, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקצור, מכל הצדדים הוא כך, אז הוא מסביר לך שם, בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה, כדי להגיע אליה. כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, מו, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו עד כמה שכל החשבונות האלו הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי, אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מהחברים. זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. לא. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן.
3: מה זה רוממות השם? זה לא ברור לי.
1: רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי. מתוך תוכי.
3: או
1: הוא המטרה, זה אותו דבר.
3: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו ממש מודבר.
1: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר. אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד. שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
3: זאת אומרת, קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך, ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
1: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני, מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים, אז, כן? אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום, ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה טעם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
4: בן אדם פנוי ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפולה הוא יהיה הכי גדול?
1: כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון, בואו נבלטי, עכשיו שזה די.
4: יש לך
1: איזשהו
4: טעמים, ואתה יכול...
1: בואו נבלטי, יש לך... אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו... למה אני... אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, הזוכן ואי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה, יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה, תאמין, אתה רוצה לטוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה, למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אבל אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה הייתה איזשהו צמחים, לא יודע מה זה, זה ככה.
4: זה לקפש בתוך הרצון הזה כל מיני פרטים ש...
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
4: אין לך טעם לבורא.
1: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, המחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך, מה הם אומרים. אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאלת רומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה, בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל, תודה, עד כדי כך היה לי חשוב, לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לך שוב כמו בת שלי. נו, זה צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה לך שוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. כן? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאמא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעש. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול. זה כאילו בחירה שלי. כן? זה לא תלוי בשמיים. אחרת מה, אני גיבור? כן? אז כלפי בה זה נקרא הכובש את יצרו. כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה אור עוזר. הוא אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
0: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
5: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו, למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא, וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא, של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
6: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התכללות, ומשם להגיע לתפילה.
7: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מיליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו בן מנוחה.
8: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה. אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
9: כן, באמת, ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה. לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
10: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה, זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז יתפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
11: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
9: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
12: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
5: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכבים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
6: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק. תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
7: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
0: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון. ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד והחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י' ח', אות י' ח' עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י' ח'. אנחנו נראה שבאות י' ח', בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י' ח'. נקחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י' ח'.

0: לעיין שם היטב, מילה במילה.
1: דהיינו, שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
2: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, ויתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ששש מאות אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תזיין, אין שם, שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
3: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל,

0: שלום, שלום לכם החברים והחברות הכל כך יקרים שלנו. אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים ומתרגשים להיות איתכם ביחד. יום ראשון שלנו, היום שבו אנחנו עוסקים בפיתוח הנקודה שבלב שלנו, מקדישים זמן לפיתוח הנקודה שבלב שלנו, נמצאים כאן יחד, כל החברים מסביב לעולם, רוצים להתחבר, רוצים לגלות את הבורא, כן, באמת אנחנו רואים, תראו כמה חברים יקרים, מסורים, ותיקים, חדשים, כן, כן, מותר לעשות שלום, זה לא חטא, מותר לעשות שלום, מותר גם לחייך, זה טוב, אמרתי לכם כבר, זה עוזר לשרירי הפנים, זה מסדר את הגבות, זה ממש מומלץ כאילו. זה גם עושה טוב בלב, אתם יודעים, שמחייכים. זה עדיף מאשר להיות חמוץ, נכון? אתם מכירים מלפפון חמוץ? הוא כל הזמן חמוץ. כאילו הוא מלא כזה עד שהוא מתפוצץ. אנחנו לא רוצים להיות חמוצים, אנחנו רוצים לשמוח. לשמוח בגדלות השם, לשמוח ממטרת הבריאה, לשמוח מרוממות השם. הגענו לכאן, הבורא זימן אותנו, הוא ממש בחר באופן אישי. תראו, מכל העולם הוא בחר אתכם, אותנו. ואנחנו עכשיו נכנסים לשיעור, לשיעור מאוד מאוד מיוחד, שמדבר על אחד האמצעים הכי חשובים שיש לנו, העשירייה. אנחנו עוד לא נכנסים לעשירייה, אולי חלקנו כבר מתנסים בזה, אבל חלקנו עדיין לא, אבל אנחנו בינתיים רוצים ללמוד על זה, להבין איך לעשות את זה נכון, איך המקובלים ממליצים לנו לעשות את זה. יש להם ניסיון של 3,000 שנה ו-125 מדרגות רוחניות. כדאי לשמוע להם. הם מבינים. הם כבר עשו את הדרך. הם גילו את הדרך. הם רואים אותנו מלמעלה. הם כבר רואים את כל המצבים הרוחניים שאנחנו עתידים לעבור. והם פשוט הכינו לנו, כמו שאנחנו אומרים, סולם או סימני דרך או כל דבר אחר, הכינו עבורנו כדי שאנחנו גם נוכל להיות במשהו כמוהם, להתקרב אליהם, לנסות להיות דומים לאור, להיות דומים לבורא, להיות דומים לתכונת ההשפעה. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום, ואנחנו בשבוע שעבר התחלנו לדבר על מספר עקרונות. שבוע שעבר דיברנו על שני עקרונות, והשבוע אנחנו נתחיל מהעיקרון השלישי. רק אולי אני אתזכר על מה דיברנו שבוע שעבר, לא נתחיל מחדש ללמוד את זה, רק נזכיר. שבוע שעבר דיברנו על העיקרון הראשון, ואמרנו שהאדם צריך כל הזמן, אדם זה כל אדם, כל חבר, כל חברה, בעשירייה, בקבוצה, צריך כל הזמן להעלות בצורה מלאכותית את חשיבות הדרך, חשיבות הרב, חשיבות החברים, אבל גם חשיבות המפגשים שלנו. ואמרנו, למה בצורה מלאכותית? אולי אני מתפעל להגיע עכשיו לשיעור באופן טבעי. נגיד, בוא ניקח את ז'אן בפטיסט. ז'אן בפטיסט חיכה כל השבוע לשיעור הזה, נכון? תעשה לי ככה. כן? יופי. על הכיפק. אז זה בסדר שהוא הגיע מתלהב. אבל נגיד שז'אן בפטיסט לא היה רוצה להגיע השבוע לשיעור הזה. נגיד שהבורא סידר לו טרדות, וכרגע אין לו רצון ופנאי, אולי אפילו הוא רוצה, אבל הוא לא יכול. אז לכן אנחנו צריכים מסגרת. דיברנו שבוע שעבר על לצאת לנופש, ללכת לים. אני מקווה שמאז כבר הלכתם לים, לבריכה. אבל עכשיו אנחנו כאן בשיעור. למה? כי קבענו לעצמנו יום ראשון, 12 עד 1:30, אנחנו בשיעור, דואגים לנקודה שבלב. אז העיקרון הראשון היה להעלות כל הזמן חשיבות של הפעילות, של המפגשים שלנו, ולשמור על מסגרת. אמרנו כמובן שאדם שלא יכול, מכל מיני סיבות משפחתיות, אנחנו קוראים לזה אנוס, כלומר משהו מחייב אותו, אנחנו כמובן אומרים שהוא פטור. אז זה היה העיקרון הראשון. העיקרון השני שדיברנו עליו, אמרנו שהעשירייה זה כמו מעגל.
1: ולמעגל, אם שמתם לב, אין ראש. נכון? אין שפיץ. מעגל. איפה מתחיל המעגל? לא ברור. איפה מסתיים המעגל? גם לא ברור. למה? כי המעגל מסמל איזשהו סוג של שוויון. ולכן מאוד חשוב לנו, בעשירייה, לבנות בינינו שוויון. אין גדולים, אין קטנים, אין חזקים ואין חלשים. כל אחד עם התכונות שהוא קיבל, כל אחד עם המציאות שהבורא סידר לו, אבל כלפי הבורא, כלפי הדרך הרוחנית, כולנו שווים. ופה היה דיוק שבוע שעבר, ואני רק רוצה להזכיר אותו, שברור שמבחינת יכולת אנחנו שונים. האחד יכול להרים 50 קילו, והשני יכול להרים 5 קילו. אז איך שווים? ואז אמרנו שאנחנו מדברים על שוויון סגולי. זאת אומרת, אנחנו שווים בזה שכל אחד מאיתנו משקיע מקסימום מאמץ. מקסימום מאמץ. כלומר, כל אחד משתדל כמיטב יכולתו לתת את 100% שלו. וגם דיברנו על זה שאצלנו בעשירייה אין פה עניין של מי יותר עשיר או יותר עני, מי יותר חכם או משכיל ומי פחות משכיל, מי יותר מנוסה, יכול לשבת אדם שלומד כבר 5 או 7 או 10 שנים בדרך, ויכול להצטרף לאותה עשירייה חבר יחסית יותר צעיר בדרך. זה לא הופך אותו לפחות או יותר טוב מהאחרים. ובכלל, אנחנו, כשנדבר על עשיריות, אז נדבר על זה, יש ערך מאוד מיוחד במפגש של תלמידים ותיקים עם תלמידים חדשים. אלה מביאים את הניסיון, את היציבות, ואלה מביאים איזשהו חיסרון חדש, משהו שהוא יותר מיוחד וצעיר מבחינת הטריות שלו. והמפגש הזה מייצר תהליך סינרגטי, שהוא מאוד מאוד מבורך ורצוי, לכולם. אנחנו עוד נדבר על זה לפני כנס אוקטובר, כשאתם, אנחנו מקווים מאוד שכבר סימנתם לעצמכם, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר אנחנו נפגשים בכל מיני מקומות בעולם, אז כשאתם תגיעו למפגש עם הקבוצה הוותיקה יותר, רוב האנשים שם יהיו יותר ותיקים מכם, אתם תראו ואנחנו נדבר עוד על המפגש הזה. אז אלה היו שני העקרונות שדיברנו עליהם שבוע שעבר, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לעיקרון השלישי?
2: כן, אנחנו עכשיו נעבור לעיקרון השלישי. תראו, עיקרון הזה, על העיקרון הזה כותב בעל הסולם הרבה במאמרים שלו, והוא נקרא משמעותו שאדם צריך להיזהר, לשמור על האופי של החבר שלו. זאת אומרת, חייבים לשמור על האינדיבידואליות. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על החיבור, אנחנו מדברים על החיבור של האנשים שכל אחד מהם מאוד מאוד ייחודי, והייחודיות הזאת צריכים לשמור. תסתכלו איך טבע חיבר את התאים שלנו בגוף שלנו. תראו כמה סוגי תאים יש, תראו כמה איברים יש לנו, ובזכות זה אנחנו בני אדם, אורגניזם מאוד מאוד משובח, עם הרבה הרבה מגוון הרגשות כתוצאה מזה. יש יצורים הרבה יותר פרימיטיביים מאיתנו. דווקא בזכות זה שהאנשים, ודרך אגב יש לא מעט מחקרים בנושא, כמה שאנשים יותר שונים מתחברים, גם מין, גם אופי, גם גיל, מתחברים ויכולים לעבוד ביחד, כך הצוות הזה הוא הרבה יותר פרימיטיבי. משובח, הוא יכול להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. זה אנחנו ככה רואים כתוצאה מהעולם שלנו. כמובן שאנחנו מדברים על האופי של האדם, שזה סך הכל תוצאה של פסיכולוגיה של האדם. כשאנחנו מדברים על הנשמה, אנחנו מאוד מאוד מאוד שונים. כל אחד מאיתנו, לפי מה שאנחנו לומדים מהמקורות שלנו, הוא שייך לשורש שונה. ולכן, כל אחד מאיתנו יכול להשפיע לבורא בצורה מאוד מאוד ייחודית, שרק הוא יכול לעשות. אין עוד אדם בעולם שיכול להשפיע לבורא, כמו שיכול להשפיע חבר, אני פשוט לא רואה כאן, מכאן לא רואים את השמות, אבל לא משנה, כל חבר וחבר. וזה דבר מיוחד, ולכן בעל הסולם אומר, צריכים לשמור את זה, שהחיבור בינינו, הוא לא יתשטש את הדבר הזה. ולכן זה נכון שכולם שווים, וכל אחד יש לו שוויון הזדמנויות, וכל אחד הוא שווה בהשפעה הסגולית שלו, יחד עם זה, כל אחד הוא מאוד מאוד מאוד שונה, ואסור שהשוויון, שהחיבור, הוא יתשטש את הייחודיות של כל אחד ואחד, עד כדי כך שבעל סולם אומר שחייבים לשמור את זה, בצורה, בכוונה.
1: כן, אז אנחנו תכף נקרא על זה, ואתם תראו שזה די מהפכני מה שבעל הסולם אומר. כי היום, ובכלל, בחברות שונות, אם תשימו לב, אנחנו משתדלים שכולם יהיו מאוד מאוד דומים. ואם לא, אז שכולם יצייתו לאותו דבר, נכון? שימו לב לעולם החינוך. עולם החינוך מנסה להפוך את כולם אותו דבר. אתם מכניסים את כולם לאותה כיתה, יושבים שם 30-40 תלמידים, כל אחד הוא עולם ומלואו. אבל את כולם מלמדים אותו דבר. איך זה יכול להיות? אחד רוצה רק שחק כדורגל, השני תנו לו רק לצייר, השלישי רוצה, לא יכול לשבת דקה, הרביעי תנו לו רק ללמוד. לכולם אנחנו נותנים אותה מנה, באותה צורה, באותה דרך, ומצפים מהם לאותו דבר. אנחנו תכף נראה מה בעל הסולם אומר כאן, כי זה כאילו מאוד מורכב. מה, אפשר לאפשר לכל דבר להתפתח בעולם? הרי אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים עיוותים ותופעות מפחידות ומסוכנות, ואנחנו רוצים להגן על עצמנו מהם, אז איך זה מסתדר? אז בואו נתחיל לקרוא, אנחנו נקרא, ואתם ביחד איתנו, מושכים את המאור המחזיר למוטב, דרך בעל הסולם, המקובל הגדול, שככה ממש עוזר לנו את כל היחס לבנות לאנושות. אז נתחיל מקטע מקור מספר 13.
2: קטע מספר 13, ממאמר חירות של בעל הסולם. הוא כותב לנו ככה, אין לך שני בני אדם בעולם שיהיו דעותיהם שווים זו לזו. כי לכל אחד יש רכוש גדול ונשגב, אשר הורישו לו אלפי אבותיו, ולאחרים אין אף שמץ מהם. אשר על כן, כל הרכוש הזה נבחן לרכושו של היחיד, שהחברה מוזהרת לשמור על טעמו ורוחו. שלא יתשטש בסיבת הסביבה שלו, אלא כל יחיד יישאר עם שלמות מורשתו. ואז הניגוד והסתירה שביניהם יישאר קיים לנצח, כדי להבטיח לנו לתמיד את הביקורת ואת ההתקדמות החוכמה, שהיא כל יתרון האנושות וכל מההוויה האמיתית הנצחית. תראו מה כותב בעל סולם. ממש הוא נותן לנו מין פקודה שחייבים לשמור על האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. האינדיבידואליות שלנו, נגיד, באמת, אנחנו היום מבינים שכל אחד מאיתנו הוא תוצאה מאלפי גלגולים של אבות אבותיו, שהורישו לו, כמו שהוא כותב כאן, הרי כל אחד, תתן לו שמחם, כל אחד מהאבותינו הוא חי בחיים האלו מלפני אלפי שנים. אנחנו היום יודעים שדרך גנים אנחנו תוצאה של אותם המצבים שהם עברו, ולא רק דרך אגב בני אדם. אומרים שבנו יש אטומים עוד ממפץ הגדול, בטח מהדינוזאורים ומעוד ועוד, בטח אם אנחנו מדברים על הבני אדם, שהכל זה מועבר, כמו שבעל סולם מסביר גם במאמר החירות, שאדם חי 70 שנה, עובר כל מיני מצבים, המצבים האלו נשמרים ברשימות, לכן ככה זה נקרא בחוכמת הקבלה, רשימו, שזה כמו גנים, מין מידע שעוברת מאבותיו לצאצאים, ו בסופו של דבר, כל דור ודור, ונגיד אנחנו לצורך העניין, אנחנו תוצאה מאותם המצבים. אז תראו מה התווסף בכל אחד ואחד, איזה דברים ייחודיים של אלפי אלפי גלגולים שעכשיו התווספו בנו, ואנחנו כתוצאה מזה חושבים היום, יש בנו פתאום מתעוררים כל מיני רצונות, ולכן הדבר הזה אסור לטשטש, אלא ההפך, צריכים לטפח את זה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, המטרה שכל אחד מאיתנו יכול אחר כך להשפיע לבורא או לחברה בצורה ייחודית שלו. ההשפעה היא גם ברצונות שלו, גם במחשבות שלו, גם במעשים שלו, וגם שאנחנו בונים קבוצת מחקר בעשירייה שלנו, אמנם שאנחנו עובדים חזק על החיבור, אז צריכים להתחשב באופי של כל אחד ואחד. ופה אנחנו כבר נכנסים לקבלה מעשית, איך בדיוק להתחשב, מה בדיוק האופי של כל אחד, איך אנחנו נדע ונראה את זה, איך נשמור את האופי של כל אחד מצד אחד, ומצד שני יש לנו איזושהי מסגרת, יש לנו, נגיד כמו שאביו דיבר על חינוך, מה, עכשיו נעשה שיעורים לכל אחד, שיעורים אינדיבידואליים, או נגיד שאדם הולך לצבא, גם שם מנסים לעשות אחד מכולם. זאת אומרת, יש פה כמובן ניגודיות בין חיבור ושוויון, לבין לשמור אינדיבידואליות של כל אחד ואחד. ואני חושב שחוכמת הקבלה היא שיטה ייחודית שמשלבת השני דברים האלו מנוגדים. ובהמשך אתם תראו בקהילת לומדים, מי שירצה שיעבור, אתם תראו איך משלבים את הדברים האלו ומה ביטוי של כל אחד ואחד מהם.
1: כן, בואו נקרא את זה עוד פעם ותראו מה הוא אומר לנו כאן. קטע מספר 13. אין לך שני בני אדם בעולם שיהיו דעותיהם שוות זו לזו. בעל הסולם לא מדבר על דעה. הוא לא מדבר על דעה גשמית כמו שאנחנו מכירים. הוא מדבר כאן על השתוקקות לבורא. זאת אומרת, בכל אדם ואדם, שהוא בעצם רסיס מאותו מצב מתוקן שנקרא נשמת אדם הראשון, יש איזשהו חלק השתוקקות ייחודי, אני חוזר, יש חלק השתוקקות ייחודי לבורא. אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא יכולים לראות דברים כאלה. אנחנו רואים רק ביטוי חיצוני. לכן, אסור לנו בתכלית האיסור לפגוע באותה השתוקקות ייחודית, כי בזה אנחנו פוגעים בתיקון. להפך, אנחנו צריכים לתת לכל אחד סביבה אופטימלית, כדי שנקודת ההשתוקקות הייחודית שלו לבורא תפרח ותתפתח ותוכל להגיע לדבקות בבורא. כי לכל אחד, אומר בעל הסולם, יש רכוש גדול ונשגב, אשר הורישו לו אלפי אבותיו. אבותיו זה לא עכשיו השורשים של העם שלי, או של האומה שלי. נגיד, אני מסתכל, ולדה אמיליטה. וגבי יקה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, היא מהונגריה. אז אלה שבט אחד שהתפתח והפך לליטאים, ואלה שבט אחר שהתפתח והפך להונגרים. לא על זה בעל הסולם מדבר. אבות אבותיו זה אותם מצבים רוחניים פנימיים שהוא כבר עבר. ואנחנו לא מכירים את המצבים האלה. אנחנו לא יודעים כלום על המצבים הקודמים שלנו. אנחנו רואים מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו גם לא יודעים מה יקרה בעוד רגע. אז אומר בעל הסולם, כי לכל אחד יש רכוש גדול ונשגב, אשר הורישו לו אלפי אבותיו, ולאחרים אין אף שמץ מהם. האחרים עברו את תהליך התיקון בצורה שלהם. לכן אני לא יכול לקחת נתיב אחד ולהפוך אותו למשהו אחר. אני חייב לתת לכל אדם את צורת התפתחות שלו. אשר על כן הרכוש הזה נבחן לרכושו של היחיד. שהחברה, אנחנו עכשיו מדברים על חברה כקבוצת מחקר קטנה, מוזהרת לשמור על טעמו ורוחו. עכשיו, אתם יכולים לשאול בצורה הגיונית, אז איך מייצרים חיבור בין שונים? איך מייצרים חיבור ושומרים על האינדיבידואליות, על הייחודיות? כי זה עניין רוחני, לא כדי להיות נחמד, לא כדי להיות פוליטיקלי קורקט או פרוגרסיבי, אלא כי זה חלק מהתיקון. התיקון לא יהיה שלם אם אני אקח את הנטייה הרוחנית של החבר ואנסה לעשות אותה כמו שלי. ופה יש עניין, פה יש אתגר, זה בהחלט אתגר. לא סתם אנחנו מעלים את זה כעיקרון, כי זה אתגר לאנשים בדרך. כי הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו זה לרצות שכולם יהיו בדיוק כמוהו. זה נטייה טבעית. זה לא משהו לא בסדר. ככה אנחנו חושבים. קשה לנו מאוד להבין משהו שהוא שונה מאיתנו. ולאט לאט זה מייצר מורכבויות. לכן בעל הסולם כותב על זה. שלא יתשטש בסיבת הסביבה שלו. אני זוכר שכשהתחלנו לדבר על העשיריות, אחד החברים, נדמה לי יורגן מגרמניה, שאל האם הקבוצה מאפשרת לאדם לשמור על הייחודיות שלו. זה לא רק שהיא מאפשרת, פה אומר בעל הסולם, היא חייבת. זה אחד העקרונות הרוחניים. אלא כל יחיד יישאר, שימו לב, עם שלמות מורשתו. זאת אומרת, עם כל מה שהוא בא, עם כל המטען הרוחני שהוא נושא איתו, בתוך שורש הנשמה שלו, שאת זה אנחנו בכלל לא מבינים, הוא חייב להישאר. ואז אומר בעל הסולם, הניגוד והסתירה שביניהם, יישאר קיים לנצח. לנצח, שימו לב. כדי להבטיח לנו לתמיד את הביקורת ואת התקדמות החוכמה, שהיא כל יתרון האנושות וכל מאווייה האמיתיים והנצחיים. זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד בצורת החיבור שעליה אנחנו מדברים בחוכמת הקבלה, שמצד אחד אנחנו בונים דבר משותף, קבוצת מחקר קטנה, משותפת, מצד שני אנחנו מאפשרים לכל אדם לשמור על שורש הנשמה שלו, על נקודת ההשתוקקות הייחודית שלו. בזה הוא מביא את המטען שלו לתוך קבוצת המחקר. ובזה קבוצת המחקר הופכת להיות שלמה יותר. בואו נראה עכשיו קליפ, קליפ מספר 3, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן מסביר לנו למה כשאנחנו לוקחים אוסף של השערה אנשים שהם אגואיסטים במהותם ומחברים אותם לקבוצת מחקר, מה קורה שם? קורה שם איזה קסם. בואו נשמע מה הרב דוקטור מיכאל לייטמן מסביר לנו. בבקשה, קליפ מספר 3.
3: אם אני מבין נכון, הטבע של הכוח הזה, הכללי, זה כוח חיובי, כוח של אהבה, כוח של נתינה.
4: כן.
3: ואם אני מבין אותך נכון, טבע האדם הוא בדיוק הפוך. טבע האדם הוא לקבל ולאהוב את עצמו. זה שאני וטל ואתה ועוד כמה אנשים נבנה ביחד קבוצה ונלמד את החוכמה של הקבלה, עדיין כל אחד מאיתנו הוא יצור אגואיסט מטבעו, יצור מקבל. זה שמתקבצים לצורך העניין 10 אנשים שהם יצורים מקבלים, אתה אומר, אם כל אחד מהם יפנה לכוח הזה העליון, שהטבע שלו הוא הפוך, כוח של נתינה ואהבה, אין לו נקודת מגע, אם או איך אמרת, אין לו השתוות איתו, אז הוא לא יכול לפנות אליו, הוא לא מרגיש אותו, לא מזהה אותו.
4: כן.
3: למה אם אנחנו ביחד, שהטבע שלנו עדיין לא שונה, טבע האדם נשאר אותו דבר, זה שבט עלי 10, זה בסדר, עדיין הטבע שלהם הוא אותו דבר, יצורים מקבלים. למה כשהם ביחד יוצרים פנייה משותפת, למה היא כן יוצרת מגע עם הכוח ההפוך מהם?
4: הם יוצרים ביחד נטייה לחיבור, שבתוך החיבור כל אחד לפחות במשהו, רוצה לבטל את עצמו כלפי האחרים. 10 אנשים האלו שנמצאים בקבוצה, הם 10 אנשים עם האגו כמו כולם, אבל גם כן עם הניצוץ שבתוך האגו, שיש להם זיקה לחיבור. יש בהם רשימו, רושם, כוח קטן מאוד לחיבור שנמצא בהם.
3: ואז?
4: והם משתמשים בזה. ולכן הם יכולים להתחבר, כאילו יש להם חוק כזה קטן, שהם יכולים להתחבר, אבל בקטן. זה יש בכל אחד ואחד. ככה הם מתאספים בקבוצה. ואז הם מתחילים להגדיל את הקשר ביניהם על ידי השפעה הדדית, על ידי הכנעה הדדית, ואז הם מזמינים את אותו כוח העליון, שהוא כולו השפעה, שיעזור להם, שיקשור ביניהם באמת בקשר הדו-קמיץ.
1: בדיוק דיברנו פה מיכאל ואני, כששמענו את המורה שלנו, את הרב, איך הוא נותן פה נקודה מאוד חשובה, כי מה שאל פה אורן, החבר שלנו, הוא שאל, בסדר, אני אגואיסט, אז עכשיו הבאנו 10 אגואיסטים להיות יחד. מה, איך זה פתאום הופך להיות עניין רוחני? איפה פה, מה השתנה? אז קודם היה לי אגואיסט אחד, עכשיו יש 10. בסדר, ברוך השם. ומה הלאה? אז הרב אומר, הם יוצרים ביחד נטייה לחיבור. זאת אומרת, יש פה 10 אנשים, זה קבוצת המחקר הקטנה, לכולם יש אגו, כולם אגואיסטים, לא להתבלבל. הם כולם אגואיסטים, אבל בתוך האגו יש להם כבר ניצוץ. הניצוץ הזה הוא בדיוק נקרא הנקודה שבלב, זה נקרא זיקה לחיבור. יש בהם רשימו. רשימו, למי שזוכר, כשלמדנו את מאמר החירות, זה מטען רוחני. רשימו זה לא תכונות אופי, זה לא תרבות. זה הלבוש החיצוני. זה מה שרואים מבחוץ. לבוש חיצוני כזה או לבוש חיצוני אחר. אבל בפנים יש נושא, הבעל הסולם מתאר את זה כנושא ונשו. יש משהו שנושא את המטען הרוחני. וזה נקרא רשימו. זה משהו שבתוכו נמצא כל שורש הנשמה בכוח. ועכשיו הוא כל פעם בא לידי ביטוי בפועל. בשביל זה בכלל אנחנו חיים. אין צורך בחיים שלנו אם לא מימוש הרשימו. כל החיים שלנו יש בהם ערך בלהעביר מטען מהכוח אל הפועל. מהכוח אל הפועל. זה נקרא החיים שלנו, כמו ילד קטן שאוסף חול, ממלא בדלי. אוסף חול, ממלא בדלי. מה שאספנו מתוך הרשימו שיש בנו בכוח, ומימשנו בפועל בתוך קבוצת המחקר הקטנה, בשביל זה אנחנו צריכים סביבה, זה נקרא חיים. אחרת אין ערך לכל החלבון הזה ולכל הרע שאנחנו עושים וכולי. זה כל המהות של החיים שלנו. לכן אומר הרב, יש בהם רשימו, ואז שמחברים את הרשימו הזה, ביחד זה הופך להיות כבר כלי רוחני. פה קורה הקסם.
2: כן, אפשר פה לתת דוגמאות מהטבע. בדרך כלל תמיד יש את החוק, כלל ופרט שווים, ולכן כל מה שאנחנו מסבירים לכם, אנחנו מסבירים לכם בדרגת האדם. אבל אדם שבתוך האדם, אנחנו מדברים על הקשר מאוד מאוד עמוק, לא רק בקשר פסיכולוגי בין אופי של אדם אחד ואדם אחר, אנחנו מדברים על החיבור ברמה של עוד יותר גבוהה, שזה נשמות, שאנחנו אפילו לא מרגישים את זה. אבל כדי להמחיש את זה, בעל הסולם גם בדרך כלל נותן דוגמאות ויורד לדרגה של דומם. נגיד, תסתכלו, דוגמה. נגיד שני גזים כמו מימן וחמצן מתחברים ופתאום נעשה מים, נעשה חומר אחר לגמרי. איך זה יכול להיות? שני גזים שונים מאוד, שהם דליקים מאוד, ונעשה מים, שזה כאילו בכלל יש לו תכונות אחרות לחלוטין. לכן המקובלים מנסים להסביר שכאשר אנחנו ניצור קשר נכון בינינו, לאיזה ייצור אנחנו נהפוך. לא קשר עם הגופים, לא קשר פסיכולוגי. נגיד עוד דוגמה, נגיד נטרן וכלור. נטרן זה המתכת וכלור זה גז רעיל. תסתכלו מה זה, שהם מתחברים ביחד נעשה מלח, שאנחנו יום יום אוכלים ומשתמשים בזה. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה באמת פלא. מה הוא מנסה פה להסביר? איך דברים שונים לחלוטין לפי התכונות מתחברים ונעשה משהו שלישי לגמרי. אותו דבר גם תסתכלו על האיברים שלנו. איך בדרגת חי התחברו תאים ופתאום נעשה מישהו שהוא מרגיש, חושב, יש לו כוונות. זאת אומרת, זה משהו לא יומן, איך האיברים האלו פועלים, שכל אחד הוא בתפקודו שונה, בחומר שונה. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. עכשיו, זה כל העניין, שזה לא אנחנו בדיוק עושים, אנחנו משתמשים באותם החומרים שכבר טבע הכין לנו, אנחנו רק צריכים לגלות את זה. זה כל חוכמת הקבלה, שהיא מאפשרת לאדם לגלות משהו שכבר קיים בטבע. אנחנו לא יוצרים משהו חדש, אנחנו מגלים מה שכבר קיים.
1: כן, בואו נמשיך קצת לקרוא. אתם קודם כל מוזמנים לשלוח לנו שאלות. אולי ראיתם שתמי היום נהדרת, היא פשוט לא יכולה להיות איתנו. אבל אנחנו מחכים לשאלות שלכם, כדי שנוכל ביחד לברר את הדברים, גם בכתב, גם בכל. ואנחנו נמשיך. אני רואה שכבר מתחילים לשלוח לנו שאלות, אבל נשמח ככה שתשלחו לנו עוד. אז בואו נקרא את קטע מספר 15. בואו נקרא את קטע מספר 15. הוא לקוח מאיגרת של הרבש. איגרת מבית. תראו מה אומר לנו הרבש, הוא כאילו מציף את אותה שאלה. הוא אומר, ויש להבין, איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? הרי ידוע מה שאמרו חז"ל, חז"ל זה המקובלים, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה. אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד. הלא עיניהם דומות זו לזו. בהמשך הוא יסביר שאם אנחנו מתחברים, בזה אנחנו הופכים להיות כאיש אחד בלב אחד. תסתכלו על המסך, תראו, מחוברים כאן אנשים מאוד מאוד שונים. אף אחד לא דומה לשני. חשבתם פעם למה אנחנו לא דומים אחד לשני? אנחנו לא דומים, נכון? תראו, אנושות, 8 מיליארד, לא דומים. 8 מיליארד מראות, כל אחד שונה. למה? כי בפועל אנחנו כולנו חלקיקים של אותה נשמה אחת, זה נכון. אבל אנחנו נמצאים כבר במצב השבור. מה זה אומר במצב השבור? שאנחנו לא מרגישים את הרגשת החיבור בינינו. אנחנו אפילו לא מרגישים שבכלל היינו פעם נשמה אחת. אנחנו כל כך לא מרגישים, כמו שאתם רואים, שאנחנו נלחמים אחד בשני, אוכלים אחד את השני, מנצלים אחד את השני, פוגעים אחד בשני. מי שמנצל יותר הוא נחשב מוצלח בעולם שלנו. אבל זאת לא המציאות האמיתית, זה בסך הכל מה שאנחנו מגלים כרגע בתוך תפיסת המציאות שלנו.
2: כן.
1: נתחיל לענות אולי על שאלות כן. קצת. אז בואו נתייחס לכמה שאלות שהגיעו אלינו, כמובן אתם מוזמנים לשלוח עוד. קודם כל תודה לכל מי ששלח לנו שבחים, אומרים לנו פה שמוסרים הרבה תודה לאקדמיה, על כך שהיא מציגה את חוכמת הקבלה לעולם, באמצעות השיעור הגלובלי המקוון בזום. מודים למורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שבזכותו כולנו כאן, ולחברים, למתרגמים מכל העולם, מישראל, תודה באמת לכולם. ויש פה שאלה, שאלה של חבר שלנו, או חברה שלנו, בוקארד מגרמניה. שמענו שכל אחד הוא תוצאה של אלפי גלגולים קודמים רבים. שאלתי, האם מועיל או חשוב לחקור ולהכיר את הגלגולים הקודמים של האדם עצמו?
2: כן, קודם כל, איך את יכולה לחקור? אין לנו שום כלים לחקור במצב שאנחנו נמצאים היום. אנחנו לא מרגישים את זה. עד לא מזמן לא ידענו בכלל דברים פשוטים, חוקים פשוטים, מי ידע על גנים, סך הכל כל הגנטיקה היא קיימת לפני, לא יודע, פחות מ-100 שנה. אז גם את זה לא ידענו, שדרך גנים מועבר מידע מאדם לאדם, אז בטח ובטח אנחנו לא יכולים לדעת את הרשימות. זה דבר אחד. דבר שני, זה בהחלט לא מועיל לנו. מה מזה שאת תדעי שאת היית באיזה גלגול מלכה, ובאיזה גלגול קודם היית שם איזה עקרת בית או עוד משהו?
1: קודם כל, אף אחד לא היה בגלגולים עקרת בית. תמיד
2: כן,
1: כולם
2: תמיד
1: היו
2: מלכה, כן.
1: או נסיך תמיד, או נסיכה, כן, או מלכה. אף אחד לא היה נכון. עקרת בית. תמיד אנחנו חושבים שהיינו נסיך או נסיכה, נכון? כמו באגדות.
2: כן. האמת שזה באמת, שאלנו הרבה פעמים את המורה שלנו, זה באמת לא מועיל, כי אם זה היה מועיל, הבורא היה מגלה לנו. מה שכן, יש מקובלים שאם לצורך, אני לא יודע עכשיו להגיד לצורך מה, לצורך מטרת הבריאה, לצורך לקדם בריאות אחרות, הם כן היו יכולים לדעת, נגיד כך סופר שארי ידע, בעל הסולם גם אמר על עצמו שהוא היה גלגול של הארי, של הרשב"י, גם כן צריך להבין מה זה גלגול בדיוק, אנחנו גם כן לא בדיוק מבינים האם גלגול מה שאנחנו חושבים, או שזה משהו אחר. לפי מה שאנחנו מבינים, זה משהו אחר ממה שאנחנו היום תופסים.
1: כן, אולי אנחנו נרחיב טיפה על, על, על המושג הזה, כי הוא מאוד מבלבל. למה? כי האנושות לא מבינה מה זה רוחניות, ולא מבינה מה זה גשמיות, אז היא מייצרת לעצמה כל מיני מציאויות מזויפות. בעל הסולם כותב על זה מאוד בהרחבה, במאמר שנקרא גוף ונשמה, ובעוד מאמרים, והוא מסביר שמה? מה זה גלגול? יש חלבון, זה ברור. איך פתאום בחלבון הזה מתלבש משהו אחר שהוא לא חלבון? איך קוראים חיים? אנחנו מבינים איך נוצר הגוף, אבל מה יש בגוף הזה חוץ מגוף? זה לא ברור לנו, נכון? אנחנו יכולים לשכפל היום איברים, אנחנו יכולים להשתיל איברים, למה אנחנו לא מסוגלים לייצר חיים, חיים אנושיים? לא מסוגלים. אנחנו לא מסוגלים ליצור אדם. לא משנה בינה מלאכותית, המון שכל, חוכמה, מדע. אדם אנחנו לא מסוגלים ליצור. למה? וגם לא נהיה מסוגלים ליצור. לא משנה כמה המדע יתפתח. כי יש פה משהו שהוא לא קשור לגשמיות. ואליו אין לנו גישה. אין לנו גישה אל המימד הרוחני. אנחנו יכולים להחליף רק ברמת הדומם. דומם צומח חי, זה כן. לדרגת האדם אין לנו גישה. ואז מה אנחנו חושבים בצורה תמימה? שיש גוף, ובאיזשהו שלב מתלבשת בו נשמה. איך היא מתלבשת? איפה היא מתלבשת? מישהו יכול להסביר? איפה היא נמצאת? וכשהגוף מפסיק לפעול, לאן היא הולכת? לילדים קטנים אומרים, זה הולך לשמיים. לאיזה שמיים? מה, בשמיים יש מאגר נשמות? לא ברור, נכון? זה המון דברים שאנחנו מספרים לעצמנו, או שמספרים לנו כשהיינו ילדים, או מחנכים אותנו, או שקראנו איזה אגדה, וזה מסדר לנו את המציאות שאנחנו גם ככה לא מבינים. ואנחנו לא מבינים. חוכמת הקבלה מתייחסת לזה אחרת לחלוטין. היא לא מתייחסת לזה שיש גוף ובתוכו מתלבשת נשמה. נשמה זה כבר כלי רוחני. זאת אומרת, הולכי על שניים, ואין בהם נשמות. בחלק מהם, או נדייק יותר, בכולם יש נקודה שבלב. בחלק נקודה שבלב כבר התעוררה. איך היא התעוררה? כי הבורא עורר אותה. בלי הבורא אין לנו שום הסבר לשום דבר. הבורא מעורר, הבורא זה המערכת, תכונת ההשפעה, המערכת הכללית, לא משנה איך נקרא לזה. מעורר ניצוצות, נקודות שבלב. ועכשיו, הנקודה שבלב הזאת, היא מתחילה תהליך. התהליך לא קשור בכלל לחלבון, אלה שתי מערכות מקבילות. לכן כשבוקארט שואל פה על הגלגולים, אתה בטח מתכוון לתקופת חיים קודמת. אדם יכול לחיות מאות תקופות חיים ולא יקרה שום דבר מבחינה רוחנית. ואדם יכול בתקופת חיים אחת לעבור הרבה מאוד מצבים רוחניים. זה בדיוק נקרא רשימות. העבודה שלנו כאן בחיים שלנו, ורק בגלל זה כדאי לחיות, ורק בשביל זה אנחנו פה, זה לזרז את קצב התפתחות הרשימות. להחליף כמה שיותר מהר את הרשימות. איך? בעזרת סביבה, רב, קבוצה וספרים. ומשיכת המאור המחזיר למוטב דרך לימוד חוכמת הקבלה. זה מה שחוכמת הקבלה עושה, היא מזרזת את קצב התפתחות הרשימות. הרשימות היו מתחלפות בכל מקרה. הדבר היחיד שאנחנו עושים, אנחנו גם לא משנים אותם. הדבר היחיד שאנחנו עושים, זה מזרזים את קצב ההתחלפות שלהם. כשאנחנו אומרים שבאדם יש מצא, כל סדר הרשימות כבר קבוע בתוך המצא. את זה האדם לא יכול לשנות, הוא לא יכול להשפיע על זה. אין לו גישה לזה. מה הוא כן יכול לשנות? את הקצב, שזה ישפיע גם על הצורה, והדרך שבה הוא יחווה את כל התהליך. אנחנו רוצים לזרז את זה בצורה פעילה. זה מה שאנחנו עושים בחוכמת הקבלה. על זה אנחנו מדברים. אז מה זה לחקור גלגולים? אתה לא מסוגל לחקור גלגולים, כי אין לך שום גישה לזה. אתה יכול לדמיין כל מיני דברים, וזה מה שמספרים לנו. יש כל מיני אנשים שמוכרים כל מיני דמיונות. אומרים לך, פעם היית כזה, בגלל זה רגל שמאל שלך צולעת. פעם, לא יודע, קרה לך ככה, בגלל זה אתה לא אוהב מים, וכל מיני סיפורים כאלה. ואנחנו מחפשים תמיכה פסיכולוגית, ובאופן טבעי מתחברים לזה. אבל זה לא קשור במאום על הרוחניות. לא על מה שאנחנו מדברים כאן. עוד שאלות?
2: כן.
1: נדיה, מאוקראינה. האם איחוד הרשימות של המשתתפים בקבוצה מתרחש באופן לא מודע?
2: האם איחוד הרשימות
1: של החברים בקבוצה הוא קורה בצורה לא מודעת?
2: אנחנו תמיד ברוב הזמן פועלים ומתחילים את העבודה שלנו ללא מודעות, ולאט לאט אנחנו מגיעים להכרה, ככה תמיד, ככה גם התפתחות של כל האנושות. לכן דרך אגב, אפרופו, אין לנו צורך לדעת בשום גלגולים הקודמים, שאנחנו היינו שם בכל מיני תקופות ההכנה, אחרת הטבע היה מגלה לנו את זה, לכן זה גם נסתר מאיתנו, כי אין בזה שום צורך. כמו שאני לא זוכר איך הייתי בגיל שנה, שנתיים, חמש, אולי פה ושם יש לי זיכרונות, אבל זה, כי זה לא מועיל לי. אותו דבר גם בתקופות ההתפתחות הקדומות של כל האנושות, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל יש תקופה שאנחנו, נגיד כאשר כבר בונים, נגיד כמו שעכשיו, כאשר נקודה שבלב כבר התעוררה, זה רצון, מה זה נקודה שבלב? זה רצון, רצון, תשוקה לבורא. ואז לאט לאט שאנחנו ממלאים אותו עם האור העליון, אפילו בצורה לא מודעת, אז אנחנו מתחילים כבר להתקדם בצורה מודעת כבר. זאת אומרת שכבר נדרשת מאיתנו פעולה יזומה, פרואקטיבית, וזה מה שבורא מחכה מאיתנו. וזה אפשר לעשות אך ורק בקבוצת לימוד, מחקר, כמו כל המחקרים שאנחנו עושים.
1: כן, אני רק הייתי מוסיף דבר אחד, נדיה, יש מושג, תרשמו לכם בחוכמת הקבלה, מושג מאוד חשוב, שנקרא התקללות. יש מושג שנקרא התקללות. מה זה התקללות? זה אומר שבזה שיושבים יחד, קודם כל, דרך אגב, גם בצורה מדעית זה קיים, אבל בזה שיושבים יחד אנשים, גם בלי שהם מדברים, אבל בוודאי כשהם מדברים, כשהם נמצאים יחד, כשמבצעים פעולות יחד. לדוגמה, שיעור. אנחנו עכשיו יושבים יחד בשיעור. אז יושב פה פול, ויושב פה חוסן, ויושב פה אנדוני, ויושבת לואנה, וכל אחד יושב במדינה אחרת, מדבר שפה אחרת, מגיע מחיים אחרים, מתרבות אחרת, אבל זה לא משנה. הם נכללים זה בזה. רוצים או לא רוצים? המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, ההשתוקקויות שלנו עוברות מאחד לשני. בוודאי כשאנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אקטיבית. וכן, נדיה, בצורה אקטיבית אנחנו רוצים לעשות את זה בקבוצה. אני רוצה להתקלל מהרצונות של החברים האחרים. מהרצונות שלהם לרוחניות. אני לא מחפש עכשיו את תכונות האופי שלהם, או את התרבות שממנה הם באו, או איזה חינוך הם קיבלו בבית. זה פחות רלוונטי לי. לא בשביל זה אנחנו בונים קבוצת מחקר קטנה. זה יש לכם הרבה קבוצות אחרות שאתם יכולים ליהנות אחד מהשני. אני מחפש את הנקודה שבלב שלהם. אני רוצה לחבר את הניצוץ שלי לניצוץ שלהם, את הרשימו שלי לרשימו שלהם. ולכן פחות מעניין אותי התפאורה והלבוש החיצוני. ברור שזה משפיע. אבל אני רוצה כבר לחבר, אני לפחות מבקש את זה. ושמה יש עוצמה רוחנית. כי בזה אנחנו בקטן, ב10 אנשים, מבצעים בדיוק את מה שנשמת אדם הראשון עושה. אנחנו כאילו מאחדים מחדש את ניצוצות נשמת אדם הראשון. ברור שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחות עצמנו, אבל זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. והדרישה הזאת שלנו, ההשתוקקות הזאת שלנו, היא מושכת כוח. היא מושכת כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, את המצב המתוקן כבר.
2: דרך אגב, דיברת על התקללות, שאנחנו נלמד את זה, זה אחד מהעקרונות גם כן, עבודה בתוך הקבוצה, והתקללות הכי טובה זה באמת בזמן השיעור בלייב. למה אנחנו מעבירים שיעורים בלייב? הרי יכולנו להקליט את זה, לעשות איזושהי עריכה טובה, וכמו שיש, learn distance כזה, היינו שמים כמה שיעורים כאלו, כל אחד היה מוריד ושומע, מקשיב בזמן הנוח לו. אנחנו דווקא מעדיפים שמי שיכול כמובן, אם הנוס פטור, ברור, או נגיד אדם רוצה לשמוע פעם שנייה, שלישית שיעור, אין שום בעיה. אבל מי שיכול זה באמת לבוא בלייב, כי יש פה התקללות של רצונות. כל אחד ואחד עכשיו הוא חושב על משהו, הוא עושה מאמץ, משתדל, עשה מאמצים כדי להגיע, וזה נקרא התקללות. אנחנו נלמד על זה, זה קיים גם בדומם התקללות, בצומח, חי, בטח ובטח ברמה של בני אדם. לכן אנחנו ממליצים, מי שיכול, שישתדל למצוא את הזמן להגיע לאותה שעה וחצי פעם בשבוע באונליין דווקא, ולא להקשיב אחר כך לבד. יש לזה גם תועלת. למה? כי אם זה רק היינו מעבירים ידע, אז זה באמת, ידע אין שום בעיה, אני באמת יכול לשמוע את זה בכל זמן שנוח לי. אבל אנחנו כאן מדברים מעבר לידע. אנחנו מדברים על ההתקללות הרצונות, על התשוקות, על המשיכת מאור, ולכן חשוב מאוד להיות בו זמנית, וכמובן, דרך אגב, כמה שיותר אנשים, כמה שיותר מגוונים, יכולנו לעשות קורס הזה בשפות שונות, דווקא אנחנו, ואז נגיד, היה שיעור רק בגרמנית, היה שיעור רק בצרפתית או שיעור רק ברומנית, וזהו, וקבוצות קטנות כאלו, שזה מצד אחד נוח, מצד שני, הקורס שלנו הוא ייחודי בזה שאנחנו כביכול מדברים בשפה מאוד מאוד עתיקה, שזה שפת הקבלה, עברית, מצד אחד, ומצד שני, אתם רואים עד כמה שאנחנו מגוונים, יש פה כמה? 32 מתרגמים, זאת אומרת, כל כך הרבה שפות, אם אנחנו נספור כמה יש פה עמים, לאומים, זה מאוד מאוד שונה. השוני הזה, הוא נותן, אם נלמד להתקלל אחד מהשני, זה ייתן לנו תוצאות הרבה יותר מהירות.
1: וההתקללות היא דרך המטרה המשותפת, המטרה הרוחנית המשותפת שכל אחד מאיתנו רוצה להגיע. בנשמת אדם הראשון אין עמים, אין לאומים, אין שפות, אין מינים, אין שונות, יש שלמות, הכל שלם. אנחנו לא שם, אבל משתוקקים להיות שם ומושכים אלינו כוח. יש פה שאלה מעניינת של סליחן, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, מגינה, הוא אומר, התפתחות הבינה המלאכותית מהווה סכנה. מה יקרה עם האנושות בעתיד אם הבינה המלאכותית תמשיך להתפתח?
2: קודם כל, אנחנו לא חושבים ככה שזה מהווה איזושהי סכנה. מי שמהווה סכנה זה אדם, הטבע שלו, ולא בינה מלאכותית. כמובן שאם הטבע האגואיסטי שלנו לא ישתנה, אז אנחנו, כמו בכל דבר, נשתמש בבינה מלאכותית, כדי עוד ועוד להרוס אחד את השני, להרוג אחד את השני, לנצל אחד את השני, זה ברור. הבינה מלאכותית היא ניטרלית, זה כמו כל הכוחות הטבע שקיימים, ולכן אין מה לפחד מבינה מלאכותית, צריך לפחד מהאגואיזם הלא מאוזן שנמצא בכל אחד מאיתנו, ואם כל אחד מאיתנו, לא הוא, אלא אני, כל אחד מאיתנו, לא ילמד איך לאזן אותו, אז אנחנו באמת מתקרבים לאבדון, וככה כתוב בכל הספרים, בכל הספרי נביאים שעוד נכתבו מלפני 2500 שנה. ואנחנו רואים שזה, היום זה לא איזה אגדה, זה באמת ככה.
1: כן, אנחנו יש לנו גם שתי שאלות בכל, אז בואו ניתן אפשרות גם ל... אני לא רואה, בואו נעבור למסך הראשי. יופי, כן. אז אנא, אנא, בבקשה. לא, לא רואים את המצלמה שלך, אנא, צריכה להדליק מצלמה, אז סטפן, בבקשה. סטפן מאוקראינה.
5: שומעים?
1: כן.
5: שלום לכולם. תודה על ההזדמנות לשאול. אנחנו דיברנו על הנקודה שבלב, כשהיא מתעוררת, ואנחנו מתחילים להיכנס לדרך הרוחנית, ואז יש את הזירוז הזה של ההתפתחות שלנו. מה לעשות עם זה ש... כל הרצונות שלנו מתחילים לגדול. גם הרצון הגשמי מתחיל לקבל זירוז, ומתבטא בכל מיני רצונות שלא היה לי קודם. איך לאזן את הדבר הזה? ממש, כל המציאות שבה אני חיה משתנה. תודה.
1: כן, את מתארת תהליך אמיתי, קודם כל זה לא חריג, מה שקורה לך, עוברים כל התלמידים. יכול להיות שחלק מדברים על זה פחות, יכול להיות שחלק מרגישים את זה פחות, אבל זה מה שקורה. כי מה בעצם קורה לאדם? מתעוררת הנקודה שבלב, והיא מתחילה לגדול. אבל, לצידה, גם גדלים הרצונות האחרים. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, פתאום גם מתחיל לגדול באדם. ואדם לא יודע מאיפה זה בא. גם כן בשביל מה זה קורה. אני גם לא רוצה את זה. הייתי רוצה אולי להקטין אותם. אבל פתאום כל מיני רצונות, כל מיני מחשבות, שאדם לפני זה לא חשב עליהם בכלל. כל מיני השתוקקויות, שהוא לא יודע מאיפה זה בא. זה תהליך טבעי. קודם כל זה תהליך טבעי. זה הרצון לקבל, בגלל שהאור המחזיר למוטב, המאור המחזיר למוטב, פועל על הנקודה שבלב, גם הרצון לקבל, כאילו מקבל איזה מין הערה מסביב. והוא גם ממשיך להתפתח ומתגלות דרגות אוויות חדשות בתוך האדם. עוד ועוד רצונות אבים מתגלים בתוך האדם. שאלת נכון איך לאזן. נו, את יודעת לבד איך לאזן. על ידי זה שאני אגדיל את הנקודה שבלב על פני הרצונות האחרים. ואז הבורא יגדיל לי עוד פעם את הרצונות האחרים. ואז אני שוב יגדיל את הנקודה שבלב, ואז הבורא יגדיל לי אותם עוד פעם, וככה אני מתקדם, אנחנו מתקדמים על שתי רגליים, לא על רגל אחת. אי אפשר רק נקודה שבלב. בהתאמה, גדלים הרצונות. בהמשך, כשנדבר בכלל על תהליכים יותר מתקדמים, אז נגלה גם את הכרת הרע, ביחסים בינינו, אבל זה עוד מוקדם. בשלב הזה, פשוט על פני הרצונות האגואיסטיים שמתגלים, להגדיל את חשיבות המטרה.

0: להשקיע כל התשומת לב שלך לבגדים, כן? נגיד אם זה לאישה, או לעוד איזה משהו, פתאום טיולים, אוכל, כל דבר שהוא כמובן בהתאם לשורש נשמה, הבורא מעורר בנו את הרצונות האלו, ואת לא צריכה לחבות אותם, זו לא שיטת הקבלה, כאילו ממש לא להשתמש בהם, לא, תשתמשי, אבל את צריכה פשוט להגדיל את החשיבות המטרה, והרצון, יש חוק כזה, הרצון גדול יותר, הוא כביכול משתלט על הרצון קטן יותר. שימו לב על השיטה, אנחנו לא הורסים, מחבים את הרצונות שמתעוררים בנו, מסיבה אחת פשוטה, שזה גם כן בלתי אפשרי, אלא אנחנו מתרכזים אך ורק ברצון אחד שהוא יהיה חשוב. החשיבות המטרה שיהיה לי מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת חשיבות להגיע לאותה תכונת ההשפעה של הבורא. וכל השאר הרצונות אני לא שם לב, אני מממש אותם בהתאם מה שאני יכול, בהתאם מה שהסביבה גם כן מאפשרת לי, הסביבה החיצונית, זאת אומרת הכוונה היא כסף, משפחה, אני לא יכול לעשות מה שבא לי, בכל זאת אני חי בתוך החברה.
1: תודה, תודה אנה. סטפן בבקשה, שאלה בקול מסטפן, בבקשה.
2: שלום, יום טוב לכולם. אני מברך את כל החברים שלי מאוקראינה. רציתי להגיד, נראה לי שהחיים של האדם הם לא ממש הולכים לפי איזה שהם חוקים מוגדרים, אלא החיים הם כמו אוקיינוס, זה יכול להיות מאוד כזה לא מסודר, והאדם לא יכול לחיות לפי תוכנית כמו מכונה, ורק אז יהיה לנו אפשרות איכשהו להתפתח, וכדי להגיע לאיזשהו איזון רוחני, כל אחד מחפש איזה שיטות, ומישהו הולך לאיזה שהם שיטות, דתות, ויש חוכמה שנותנת לנו באמת את החוקים, חוכמת הקבלה שנותנת לנו חוקים לאיזון. האם איחוד וחיבור בקבוצה יכול ממש להשפיע על לשנות את כל החיים של כל האנשים בעולם?
0: קודם כל, בני אדם הם באמת מכונות וחיים לפי החוקים מאוד מאוד ברורים, כמו דומם, צומח וחי, אנחנו רואים שפועלים לפי, אפשר לקרוא לזה אינסטינקטים או כל דבר אחר, אבל גם אנחנו בדרגת חי חיים בצורה מאוד מסודרת ולפי חוקים. אחרת באמת, הייתה לעצמך, היית מתעורר בבוקר והיית צריך לשכנע את הלב לעבוד ושיהיה בקשר עם הכליות, ואתה מבין? אז ברוך השם שיש מישהו שדואג שאנחנו לא צריכים לעשות את זה. בדרגה האנושית אנחנו כן רואים שיש פה כביכול כאוס, אבל גם כאן זה רק ככה נראה לנו, ובוודאי שכולנו פועלים לפי חוקיות מאוד מאוד ברורה, פשוט זה גם כן בדרגת האדם נסתר מאיתנו, כדי לא לגנוב מאיתנו חופש בחירה. אחרת היינו באמת כמו בדרגת חי. אז בוודאי שכאשר אנחנו מתחילים לעבוד עם הרצונות הכי דקים והכי ייחודיים שהבורא מגלה בנו, שזה התשוקה אליו בכל מיני גוונים, אז ועוד בקבוצת מחקר עם עוד אנשים, אין ספק שזה משפיע על החיים של אותו אדם כיחיד, על אותה קבוצה, ובטח ובטח זה גם משפיע על כל העולם. כמובן שאנחנו לא רואים את זה. החוק הזה הוא נקרא חוק הערבות. החוק הערבות, אנחנו נלמד אתכם, זה חוק שהוא קיים בכל הרמות הטבע, גם בדרגת חי בין האיברים שלנו, גם בדרגה האנושית, אמנם שאנחנו כביכול לא רואים את זה, איפה אנחנו רואים ערבות הדדית בחברה האנושית. זה דווקא נעלם ונשבר, הקשר הזה, האחריות הזאת, ולכן אנחנו מזיקים אחד לשני ולא מרגישים שום כביכול אחריות. אבל אם אנחנו בדרגת האדם, באותה קבוצת מחקר, ויש לנו הרבה כאלו קבוצות מחקר, ועם השנים יהיו יותר ויותר,

0: מתחילים כביכול אפילו לשחק במצב המתוקן, מנסים להתחבר, מנסים להיות בערבות ובאחריות, זה בהחלט, ורק את זה משפיע על כל האנושות. כמובן, כמו שאמרנו, כדי לא לגנוב מאיתנו חופש בחירה, אתה לא רואה את זה. זה לא שאתה עכשיו התחברת שם עם עוד כמה חברים באוקראינה, ואז פתאום אתה רואה נגמרה מלחמה. עשית עוד איזה פעולה, פתאום, לא יודע מה, כל האויבים נעלמו. עשית עוד איזה משהו, זה אחרת לא היה לך שום בחירה. אבל בהחלט זה משפיע.
1: תודה, סטפן. בואו נמשיך ביחד, אנחנו עוד מעט נחזור לשאלות. בואו נמשיך ככה קצת לקרוא ונמשוך עוד מאור. שוב, התקללנו עכשיו ביחד משאלות. השאלות מאוד חשובות. הן עוזרות לנו להתקלל מהרצונות של חברים. הן מחברות אותנו אחד לשני. אז בואו נמשיך ונקרא את קטע מספר 14 של בעל הסולם, ממאמר מאוד מאוד מיוחד, שכשנתקדם קצת תהיה לנו הזדמנות והזכות ללמוד אותו, הוא נקרא מאמר השלום בעולם. בהמשך לשאלה ששמענו, בעל הסולם מסביר למה אין שלום בעולם, ולמה גם לא יהיה שלום בעולם עד שלא נתקן את הקשר בינינו. אומר בעל הסולם ככה, זה נקרא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה, הרס וחורבן. והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו, אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בטעם יפה וגבוה מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו, שימו לב, המידה הזאת שאנחנו, כל אחד מאיתנו ייחודי, נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא השורש של כל הבריאות. עם כל זה, זה אולי יעזור גם להבין קצת את מה שדיברנו עליו קודם, מתוך שהרגשת הייחודיות מתיישבת בתוך האגואיזם הצער שלנו, זאת אומרת, לא במצב הרוחני המתוקן כמו אצל הבורא, אלא היא מתלבשת בתוך האגואיזם שלנו, מה קורה? שומע סטפן? נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור כל החורבנות שיהיו ויהיו בעולם שלנו. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות הלב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריאות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריאות העולם הוא, שכל אחד מאיתנו עומד לנצל את כל הבריאות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו, על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו גדול ומצוין ביותר.
0: כן, זה מה שאנחנו מסבירים, שאין מידות טובות או רעות, זה הכל תלוי איך אדם משתמש בו. ויש שני כיוונים, אם מידת ייחודיות שהיא באה אפילו מהבורא, שזה דבר הכי נעלה שיש, האישות הזאת, אז ברגע שזה מתלבש בחומר שלנו אגואיסטי, שזה רצון על מנת לקבל, לקבל על מנת לקבל, אז הוא, כמו שהוא אומר, הוא הופך להרס וחורבן. ואנחנו רואים שבמקום להשתמש במידת ייחודיות של כל אחד ואחד, כדי להשפיע על הזולת, לקדם את הזולת, לא משנה אפילו, גם לבורא וגם בכלל, אפילו לדברים אחרים, אנחנו משתמשים במידת ייחודיות הזאת, איך לנצל את הזולת. אז כל אחד ואחד בצורה ייחודית שלו, מנצל את הזולת, כמובן במידת היכולת. אז יש אנשים כאלו גדולים, כן, שהם יכולים לנצל מיליונים, לשלוט בהם ולנצל אותם, ויש אנשים קטנים, שזה רובנו, מקסימום יכול לנצל כמה אנשים פה ושם, אבל בעל הסולם באותו מאמר, אחר כך, דרך אגב, אתם מי שמתעניין וכדאי לקרוא, גם אפילו עכשיו, עד כמה שתבינו, אבל אפשר להבין. אז הוא אומר שכל אחד הוא לפי אותו מידת הרצון וגודל שלו, מנצל את הזולת עד כמה שיכול, אבל בגדול, אם היה לו יכולת, היה מנצל, כמו שאותם האנשים הגדולים, שהם מנצלים מיליונים. פשוט בורא נתן להם את היכולת הזאת. לנו אין את היכולת הזאת, אז אנחנו לא יכולים. אבל אם היינו במקומם, היינו מנצלים לא פחות, אפילו יותר. לכן, עד שלא נאזן את הרצון לקבל על מנת לקבל, עד שלא נאזן את האגו, וזה לא בכוחותינו לעשות. גם חוכמת הקבלה היא לא איזה פילוסופיה ואוטופיה שבואו נהיה ביחד, כי יש אחד בלב אחד. היו הרבה חברות כאלו, אנחנו ראינו שהם לא הצליחו. ניסו לבנות סוציאליזם, קומוניזם, ניסו גם כן בחברות קטנות, עוד אפילו לפני ברית המועצות, ניסו לעשות את הניסיונות האלו. ואנחנו רואים שזה בלתי אפשרי. כי למה? כי לא הייתה להם מטרה, לא הייתה להם שיטה. התיקון הוא נעשה אך ורק על ידי המאור מחזיר למוטף. זה כוח מאוד מיוחד שיש בטבע, שרק אותם האנשים שנקראים מקובלים, ממילה לקבל, הם יודעים איך לקבל את הכוח הזה, ואיך לאזן את האגו. זאת אומרת, אנחנו חייבים למשוך את הכוח, כדי לאזן את האגו שלנו, ואז אנחנו באמת נוכל כל אחד ואחד להשתמש בכל הפוטנציאל שיש בו ורק בו כדי להיטיב לחברה ודרך חברה, דרך חברה, זה חשוב, להיטיב לבורא. לא בצורה ישרה, אלא דרך חברה להיטיב לבורא. וזה נקרא גמר התיקון.
1: כן, אנחנו רוצים לעבור לעיקרון הבא. דיברנו על עיקרון מספר 3, שהיה מידת הייחודיות, אנחנו רוצים לעבור לעיקרון מספר 4. רשמו לפניכם. עיקרון מספר 4 מדבר על נושא מאוד חשוב בחוכמת הקבלה, הדוגמה האישית. שוב, הדוגמה האישית. אנחנו מדברים על עקרונות עבודה בעשירייה, ועכשיו אנחנו מדברים על העיקרון הרביעי. רשמו לפניכם, הדוגמה האישית. מה זה בעצם דוגמה אישית? לכאורה זה מובן לנו. אבל מה זה דוגמה אישית בחוכמת הקבלה? אז בואו נראה את קליפ מספר 4, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הסבר, איך האדם יודע שהוא מהווה דוגמה אישית טובה, חיובית, לחברים שלו בדרך. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: איך אני יודע שאני מהווה דוגמה אישית טובה לחברים ולא רעה? האם זה נכון להחזיק את עצמך גדול כלפי החבר בצורה חיצונית?
3: לא גדול. אלה נמשך למטרה, רוצה את הגילוי, משקיע בזה. אתה כמוהו בגובה, אתה יכול להגיד, כמוהו בגובה. זה מה שאתה מראה. אבל אתה הרבה יותר ממה שאתה צריך לראות כמה שחשוב לך להתקדם. אל תפחד מעין רע. אתה עושה את זה בכוונה, כלפיהם, אל תפחד מעין רע. לא. כי לפעמים אנשים חושבים, לא, אנחנו צריכים להסתיר את עצמנו, אתה יודע, כרגיל בחיים שלנו. לא.
2: מה הם הסימנים שאדם מתקדם נכון באהבת חברים?
3: זה שהוא מראה לכולם עד כמה שהוא מדייק לבוא בזמן, להיות להיות בהכנות, להיות בכוונות, בשאלות ותשובות, ברישום הדברים, בלסדר הכל, איך שהוא נמצא בישיבה, בכל מיני תרנויות, איך הוא מביע את עצמו, איך הוא מעורר אותם, הכל כדי לבנות רצון בוער בתוך הקבוצה, שמתוך הרצון הזה כולם יכולים להדליק את עצמם וכך להגיע ליישום המטרה.
1: זאת אומרת, אנחנו משתדלים בדרך הרוחנית להראות לחברים דוגמה אישית חיובית. למה זה כל כך חשוב? וזה חשוב. כי החבר לא יכול לראות מה באמת קורה אצלי בפנים. הוא לא יודע מה קורה עם שורש הנשמה שלי, שואלים פה אותנו הרבה על הרשימו וכן הלאה. את הדברים האלה אנחנו לא יכולים לראות. זה לא דברים שאנחנו רואים בעיניים. אנחנו כן יכולים לראות פעולות חיצוניות. אני יכול לראות אם חבר יושב נגיד עכשיו בשיעור בצורה רצינית ומקשיב. אם הוא יושב וכותב, אז אני רואה שהוא כותב. זה נותן לי גם דוגמה. פתאום גם אני מתחיל לכתוב. אני רואה שהוא מקשיב. זה גם נותן לי יחס מסוים. אני רואה חשיבות. זאת אומרת, מה בעצם מסתתר מאחורי דוגמה אישית? חשיבות וגדלות המטרה. כשמשהו חשוב לי, אני משקיע בו, אני מתייחס אליו ברצינות, אני מתייחס אליו בצורה משמעותית, וזה משפיע עלינו. לעומת זאת, אם אני רואה הפוך, אני רואה אדם מזלזל, פחות מתייחס בכבוד, או לא מחשיב, אז אוטומטית גם אני מתחיל לא להחשיב, כי זה נותן לי לגיטימציה. בוא נקרא קטע על הנושא הזה, קטע מספר 16.
0: כן. כותב לנו רבש במאמר בעניין אהבת חברים. אז הוא כותב ככה, שמוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בליבו, זאת אומרת כל חבר מוכרח לגלות את האהבה שיש בליבו לחברים, מטעם כי בזה הגלוי הוא גורם שיורר את לב חברו ולחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת חברים ביתר סט ועוז. מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחברו. זאת אומרת, כאשר אנחנו בונים את הקבוצת מחקר, אז אנחנו שם בצורה גלויה, בלי להסתיר, צריכים לתת דוגמאות. הדוגמאות יכולות להיות בזה שאני מגיע בזמן מכאן, ועד דוגמאות של בצורה ייחודית אני מעלה חשיבות המטרה לאיזשהו חבר או לחברה כולה, על ידי איזשהו מעשה שאני תכננתי ככה מראש בצורה ייחודית. אבל זה אנחנו כבר לא ניכנס לפרקטיקה, כי זה ממש אומנות, זה כמו בחיים, שזוג התחתן ואוהבים אחד את השני, אז יש באמת אין ספור אפשרויות, איך אפשר להגדיל את האהבה. וכמו שגם בזוגיות, אנחנו לא מסתירים את זה, כן? אני לא, אם אני עושה משהו לאשתי, אני לא מסתיר את זה, וזה פתאום, היא לא מבינה מאיפה זה מגיע, המתנה הזאת. אני, כן, מראה את זה, כי ככה אני מביע את האהבה. אז אותו דבר גם כאן אנחנו בקבוצות, בעשירייה שאנחנו בונים, אנחנו לא מסתירים. יש גם כן חוק כזה שהנותן מתנה חייב להודיעו. זאת אומרת, הוא חייב אפילו להודיע כדי לתת דוגמה לאחרים. ואנחנו אפילו עושים תקסים, אנחנו מפרסמים את המעשים האלו. אנחנו מנסים ליצור אווירה כזו, שההשפעה הדדית, הדוגמה הזאת, היא תהיה מאוד מאוד בולטת, גם בתוך הקבוצה הקטנה, וגם בתוך הקהילה שלנו הגדולה.
1: כן, אז תתחילו לחשוב איך אתם נותנים דוגמה אישית חיובית. זה משהו שהוא באמת אחת האומנויות החשובות בקבוצת המחקר. כל הזמן לתת דוגמה אישית חיובית. בכל דרך שאתם יכולים. בואו נענה על כמה שאלות ששלחו לנו פה החברים, שאלות מאוד טובות, כדאי מאוד להקשיב. שואלים טלי וערן מאוסטרליה, אם אני חווה חיכוך עם אחד החברים בעשירייה, בקבוצת המחקר, האם זה אומר שהוא משקף משהו שנמצא בתוכי, והאם מתגלה בי, כאילו דרכו, משהו שאני צריך לתקן?
0: כן, לפי חוק שכל הפוסל במומו פוסל, זה באמת נכון. כי בסופו של דבר כל השאר אנשים חוץ ממני הם בעצם קיימים כדי שאני אראה בהם את המומים, ועם הזמן על ידי לימוד ועל ידי מאור מחזיר למוטב אני אתחיל להבין שזה מומים בי ואני צריך לתקן אותם. כל דבר שאני רואה, כל דבר רק ויכול שאני רואה בזולת, אבל אנחנו מדברים כרגע על קבוצת מחקר, אל תחשבו על הזולת באופן כללי, 8 מיליארד אנשים. כל דבר שאני מזהה באותה קבוצת מחקר, אני צריך להבין שזה ממש בטוחי, ואני צריך לתקן את זה. וגם כן, לתקן, זה לא שאני רם הולך ומשהו מתקן. אני פונה עם זה לכוח העליון, והוא כבר מתקן.
1: כן, רק להוסיף דבר קטן, טלי וערן, אנחנו לא עוסקים כאן בפסיכולוגיה, וצריך מאוד להיזהר מזה. חוכמת הקבלה היא לא פסיכולוגיה. כלומר, זה לא שעכשיו, בגלל שהוא מתנהג בצורה מסוימת, אז זה אני, ובגלל זה קשה לי וכו'. אנחנו צריכים לתקן את חוסר החיבור בינינו. זה נכון שיש כל מיני עניינים גם ברמה האנושית, אבל אנחנו מנסים להעלות את זה, כך שחשיבות המטרה תהיה יותר גדולה מהם, ודרך זה אנחנו מתקנים אותם. לא בצורה ישירה, באותה רמה. כלומר, אנחנו תמיד מטפסים לרמה יותר גבוהה.
0: זה חשוב מאוד. זאת אומרת, אנחנו מתקנים המום, שאנחנו מדברים על מומים, זה חוסר קשר בינינו. זאת אומרת, אם אני מזהה באדם חוסר קשר כלפיי או כלפי אנשים אחרים, אני צריך להבין שזה בגללי. לא שאם אני מזהה שאדם עצבני, אז אני... מה? אז אם הוא עצבני, הוא עצבני. אם הוא קמצן, הוא קמצן. את זה אני לא צריך לתקן, זה לא מום. איך אני משתמש בתכונה הזאת, במידה הזאת של קמצנות, של עצבנות, זה כן. איך אני משתמש במידה הזאת להתקשר למישהו אחר? את זה אני צריך לתקן, ולא במידה עצמה. כי זה אחרת זה מה זה. אני רואה שבאמת בן אדם הוא, לא יודע מה, חוצפן, קמצן, לא יודע, עוד כל מיני כאלו. זה ככה בורא ברא אותו. אבל גם במידות האלו, אפילו הכי שליליות, אם בתוך הקבוצת מחקר, אם יש כוונה נכונה, אדם יוכל להשתמש בהם לטובת החיבור.
1: תודה. אימנה, חברה שלנו מהקבוצה הדוברת הערבית, שואלת ככה. האם מה שאתם אומרים על עבודת הקבוצה, שהפרטים של השונים אך עובדים ביחד, זו עבודה של איזה מערכת, שביחד הם מייצרים את מה שהם לא מסוגלים לייצר כשהם בודדים. כלומר, את הקישור הזה מחבר את הכוונה. כן, רק בוא נרחיב קצת. זה לא שרק את הקישור הזה מחבר את הכוונה. תקשיבי, אימנה, תרשמי לך ותרשמו כולכם. הבורא מתגלה בקשר בינינו. אני חוזר עוד פעם. הבורא מתגלה בקשר בינינו. זאת אומרת, הוא לא מתגלה בי, והוא לא מתגלה בך, והוא לא מתגלה בכל אחד מאיתנו. הוא מתגלה בנקודת הקשר בינינו. מה זה הבורא? הבורא זאת המערכת הכללית של כל הנשמות, תכונת ההשפעה, תכונת הנתינה. אנחנו יכולים לגלות את התכונה הזאת רק בקשרים בינינו. רק כשאנחנו מייצרים בינינו את הקשר הנכון עם הכוונה על מנת להשפיע. זה נכון שהכוונה מחברת אותנו. אבל לא לשכוח שהבורא לא מתגלה בי, אני לא לוקח אותו לטובת עצמי, אלא הוא מתגלה במקום המשותף שאנחנו יוצרים, בכלי הרוחני המשותף שאנחנו יוצרים. שם הוא יכול לשכון. חבר שלנו יורגן שואל שאלה ככה מעניינת, מה קורה עם קרמה מייסרת שהצטברה בחיים קודמים ומייסרת אותנו היום? אני רוצה רגע להגיד משהו על המושג הזה כדי שנעשה סדר. הגישה הזאת שבחיים קודמים קרה משהו ועכשיו בגלל זה אני סובל היום וכן הלאה, יורגן, בלי לפגוע, היא לא קיימת בחוכמת הקבלה. זה שייך לתפיסות רוחניות או סמי רוחניות אחרות. לא יודע אם הן רוחניות או לא. אין כזה דבר בחוכמת הקבלה. אין כזה דבר קרמה, ואין כזה דבר קרמה מייסרת. מה כן יש? יש אדם שעובר תקופות חיים שונות. בשלב מסוים מתעוררת בו הנקודה שבלב. ועכשיו זה תלוי בו עד כמה הוא יזרז את תהליך התיקון שלו. אין כזה דבר שאני משלם על נזק שעשיתי פעם, או בגלל שעשיתי משהו בתקופת חיים אחרת, עכשיו אני ככה, וכל מיני סיפורים כאלה. זה הכל חוסר הבנה של מה זה רוחניות, מה זה חיים ומה זה תהליך התיקון. אני בכוונה אומר את זה כי חשוב שננקה את זה. זה לקוח מתפיסות אחרות, בעיקר תפיסות מיסטיות, שלא מבינות בכלל את תהליך התיקון.
0: ההסבר הוא פשוט, אם אתה תקרא מאמר חירות, אתה תבין שאין בכלל לאדם בכל המצבים הקודמים, אין לו שום חופש בחירה. הבחירה מתחילה אפילו לא מנקודה שבלב, הרבה יותר מאוחר, כאשר אדם כבר רוכש, זה נקרא מסך, לא דיברנו על זה. בקיצור,
1: דיברנו, כשעמדנו על מבנה העולמות, בוודאי.
0: מסך, כוח אנטי-אגואיסטי, כאשר אדם כבר בצורה גלויה עובד עם כוח העליון, יש לו שם גם איזושהי שכבה של האפשרויות שהוא יכול באמת להיות חופשי. אנחנו חיים בעולם מאוד דטרמיניסטי, בטח ובטח במצבים הקודמים שאנחנו היינו כדומם, צומח וחי בתוך האדם. אז לכן אין שום בחירה, בטח לא הייתה לך שם בחירה, ולכן זה לא שאתה עשית משהו, אין עוד מלבדו, גם כן. אז לכן אתה לא צריך עכשיו להתייסר על מה שעשית בגולגלים הקודמים, ובגלל זה אתה כשסובל כאן לא עשית, ואתה לא סובל ולא בגלל זה. כל אחד מאיתנו סובל רק מסיבה אחת, סיבה אחת פשוטה, חוסר גילוי הבורא. זה הכל. וזה גם כן הוא גורם לנו לסבל הזה, בכל מיני צורות, לפי שורש נשמה של כל אחד ואחד, אחד חסרה לזוגיות הוא סובל, השני חסר לו אוכל, והשלישי מחלות, והרביעי, לא יודע, פשוט, לא יודע, לא טוב לו בחיים, לא יודע איך לממש את עצמו. אז זה הכל עושה אותו, אין עוד מלבדו, כוח אחד, שעל ידי האיסורים האלו, דוחף אותנו לגלות אותו. כי ברגע שנגלה אותו, כל הדברים האלו נעלמים.
1: לכן חוכמת הקבלה כל כך שונה מכל תפיסה אחרת. היא, מהרגע שהאדם פוגש אותה, הכל פתוח. אין איזה חשבונות, וזה תלוי בי. זה כן, זה תלוי בי, בכמה שאני אשקיע. יורגן או כל אחד אחר מאיתנו, ככל שתשקיע את עצמך יותר בלימוד, בקשר עם החברים, במשיכת המאור המחזיר למוטב, זה יקרב אותך למצב המתוקן. וככל שלא, אז בהתאמה, תגלה את זה פחות. אבל אין כאן איזה חשבונות עם העבר, עם ההווה, עם דברים שאנחנו לא מבינים. שואל אותנו חבר שלנו בוקארד, שאלה שנראה לי שהיא רלוונטית לעוד חברים. שלום בוקארד.
0: מאיפה הוא?
1: מגרמניה. תעשה שלום. יפה. יופי. אז שואל אותנו חבר שלנו בוקארד, הוא שואל, שמעתי שאמרתם ששפת הקבלה היא עברית, זה נכון. האם אני צריך ללמוד, האם לצורך לימוד והבנה עמוקים יותר של חוכמת הקבלה, חשוב ללמוד עברית? אז נגיד ככה, זה נכון שעברית במקור בוקארד, זה שפה שהמקובלים פיתחו, כדי לבטא את ההשגות הרוחניות שלהם. כל המבנה של השפה העברית, האותיות, הצורה שבה הן נמצאות, הוא לקוח משורשים רוחניים. זה נכון שהיום משתמשים בעברית גם כשפה גשמית, אבל אנחנו מדברים עכשיו על השורש הרוחני של השפה העברית. האם אתה, בוקארד, שנולדת בגרמניה, ואתה כנראה לא דובר את השפה העברית, צריך ללמוד עברית, זו שאלה טובה, שאלו את המורה שלנו את זה הרבה מאוד פעמים, תלמידים שלנו מכל העולם, ובדרך כלל התשובה היא כזאת, יש מספר מושגים, כמה עשרות, לא יותר מזה, מושגים שהם כמו מושגים מקצועיים בחוכמת הקבלה, לדוגמה מסך, לדוגמה אור, ויש עוד כאלה מושגים, ספירות וכן הלאה, שכדאי להכיר עשרות, את המשמעות שלהם בשפה העברית. למה? כי לא נכון לתרגם אותם לשפה אחרת, כי אז הם מאבדים משמעות. אבל לאט לאט אתה תגלה שכלפי המושגים האלה מתפתח אצלך איזושהי הרגשה. לכן אנחנו שומרים על המושגים האלה, אתה רואה רשימו, מלכות, כתר, אור חוזר, אור ישר, אלה מושגים שחשוב להבין אותם. כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, אם היית נניח לומד רפואה, אולי אתה רופא, אני לא יודע, אבל אם היית נניח לומד רפואה, אז יש מושגים שבשפת הרפואה שומרים עליהם, בלטינית נניח. אם היית מוזיקאי אולי, אז יש מושגים ששומרים עליהם בשפה המקורית. אותו דבר כאן. זה נכון שלאט לאט יתפתח לך יחס כלפי השפה העברית, ואתה תראה שזה יותר קרוב ללבך. אבל האם אתה עכשיו צריך לקחת קורס עברית כדי להתקדם בחוכמת הקבלה? זה לא הכרחי. אפשר להתקדם וללמוד בגרמנית. המתרגמים שלנו הם תלמידים ותיקים, מנוסים, שיודעים להעביר בצורה נכונה מאוד את המושגים מהשפה העברית לשפה שלכם. זה לא משנה אם זה גרמנית או צרפתית או ספרדית, אלא אנשים שכולם לומדים את חוכמת הקבלה. אין פה מתרגמים מקצועיים. כולם אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה, והם מעבירים דרכם את אותה רוח, את אותם מושגים ואת אותה משמעות רוחנית. עוד שאלה. שואלת ריטה מאיטליה, בהמשך למה שדיברנו קודם. איך נוכל לקבל ולכלול בתוכנו את המורשת של אבותינו, מבלי להסתכן בכך שנכלול גם את הנטיות וההיבטים השליליים שלהם? קודם קראנו על המורשת של אבותינו.
0: תראי, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. אני נולד כבר, לא בחרתי את החברה, לא בחרתי את העם, לא בחרתי תנאים, שנה, לא בחרתי כלום. זאת אומרת, זה לא שאני יכול עכשיו לעשות איזושהי הגבלה, אני לא הייתי רוצה שיהיה לי תכונה כזו או תכונה אחרת. אין לנו שליטה על זה. אנחנו צריכים לקבל שכל מה שעכשיו מתגלה בי, כל האוסף של מידות ותכונות, זה, אני צריך להגיד לעצמי, זה מצב האידיאלי ביותר, כדי שאני בגלגול הזה אגלה את הבורא. אני לא צריך בכלל לשים לב על זה. אני צריך לשים לב רק על דבר אחד. איך אני בונה סביבה, ואיך אני על ידי סביבה מתחבר למקורות כדי למשוך את המאור. זה דבר היחיד שחסר לנו. חסר לנו את הכוח הזה, את האנרגיה הזאת, שהיא בעצם תאזן את כל המידות האלו. היא תכוון אותם בצורה נכונה. כוונה, בסופו של דבר, כוונה נכונה חסרה לנו. וכל השאר מידות זה לא משנה. זה, אני קיבלתי מידות כאלו, אבי הוא קיבל מידות כאלו, ואנחנו מאוד מאוד שונים. אבל כל אחד, עם המידות שלו, אנחנו יכולים להתחבר כאשר יש לנו מטרה אחת. ואנחנו מתכוונים לאותה מטרה. ושאר דברים, אין לי שום גישה לשנות אותם.
1: כן. אנחנו ככה מתקרבים לסיום. קינגה מהונגריה שואלת אותנו, האם ניתן להגיע להגדלת חשיבות המטרה הרוחנית רק באמצעות לימוד חוכמת הקבלה והעבודה בעשירייה, או גם באמצעות פעולות אחרות בחיי היומיום, למשל מעשים טובים של עזרה הדדית? אז נגיד ככה, קינגה, תראי, הרבה אנשים עוזרים לזולת ועושים דברים מבורכים, תורמים כסף, מתנדבים, מסייעים בבתי חולים, ולא, עושים כל מיני דברים, מעשים טובים ברמה אנושית. האם זאת פעולה של השפעה? תמיד שואלים. מה את חושבת, קינגה? התשובה היא לא. זה שאני לא מקבל שכר כספי, זה לא הופך את הפעולה לפעולה של השפעה. בסופו של דבר אני מקבל סיפוק, או תעודת הוקרה, או הערכה, או כל דבר אחר. זה בסדר גמור, הפעולה הזאת היא מבורכת. אין מצווה לעשות רע. טוב לעשות טוב לאנושות. אבל אין בזה שום תיקון. התיקון מתחיל כשאני כבר מתעלה מעל הכוונה על מנת לקבל שלי. לא כשאני עושה פעולות שברמה האנושית הן נראות טובות. לכן הדבר היחיד, ואנחנו ככה מפצירים בכם, שיכול לתת לי את גדלות וחשיבות המטרה, זה להיות כמה שיותר בתוך סביבה רוחנית. לכן השיעור הזה הוא כל כך חשוב. אתם לא מבינים איזה התקללות וכמה אתם סופגים מכל הנקודות שבלב שנמצאות כאן. כל אחד מביא את ההשתוקקות הייחודית שלו. ואין לי כזאת השתוקקות וגם לא תהיה לי. ואני צריך אותה לצורך התיקון. לכן אני יכול לקבל את הגדלות והחשיבות הזאת רק מלימוד ועבודה בקבוצה בחוכמת הקבלה. הרב מדבר על שלושה אמצעים, הרב, המורה, שהוא תמיד יהיה המורה שלנו, המורה הנצחי שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הספרים, ספרי המקובלים, והסביבה, החברה שלנו, הסיריה. אנחנו נמשיך את זה שבוע הבא, נמשיך לדבר על העקרונות הנוספים בעבודה בעשירייה. אתם תשמרו על קשר ותשמרו על חיבור ותחזיקו חזק, ואנחנו נמשיך יחד גם בשבוע הבא. תודה רבה לכם.
0: תודה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה עין ג' אומר, וזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה עולה על הלב, דהיינו על המחשבה שהיא למעלה מן הלב, שהמחשבה היא חוכמה נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה ומהי מחשבה של האדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין מה מרמז לנו בזה שאומר קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב ועונג. והיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה, מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם,
ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה. והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעם הוא, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים,

ובשלה וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מבטרת. וממה היא לא מבטרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים, ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם, ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום הצי מהתרי"ג מצוות, כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר, בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב', שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתין. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה, כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו המרי דלק, מטעם שיקבל שכר, אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר, שהוא יבוא, הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה, כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה,
אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם, שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב, להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע, היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן

ואמר, זו המה ובחינת זו מה. שבכל דבר של קדושה בא נהש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע, והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבהנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם, היינו מה שיש למעלה ממחשבת האדם, ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא הנקראת עין רואה. כמו שאומר הזוהר הקדוש שעין נקרא מחשבה ומחשבה נקראת חוכמה שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קמ"ז, וזה לשונו, אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוחה ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך כל מי שחושב דברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממנו,

0: אותך העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך? עין רואה. שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנ"ל. וכפי הכלל, עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב, שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנ"ל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל, כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב, שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב, והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש, בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן, אם עולה קורבנו, הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה, שהיא זכר, חוכמה. כלומר, שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה, שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מוטל לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם שהוא המשפיע, הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבויה, והאדם אינו מאמין בזה, לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה. התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה ההיא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלב אס אולם קרח בית, עמוד י' בית מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה היא, אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש על זה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח? מה אני צריך להשיג כדי לנוח? אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד ואחר כך אז אני מגיע למנוחה, ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה, אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות, הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא, כל מיני כאלה דברים, האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושן נושן, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא

0: נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת? אם כך, המושג הזה המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, ו... היו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, תשב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. כן, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה, להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו.
1: אמר שבאס, פסקה ראשונה, הוא אומר...
0: איפה?
1: אמר שבאס, פסקה ראשונה.
0: יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוח וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוח וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות. וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד, שאז לפי הבחנות

0: יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל כל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף. אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, נסיבות אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפשהו מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת הלהשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוחה ובליבה, ואיך רוכשים, שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן. האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעת לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות, אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. זהו. ואני בוחר. אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, סליחה, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי לפנות, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם. אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול להישאר שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. זהו. בכל זאת, X פלוס 1, בשבילך זה חושך. כי X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. על הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם לא, עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
1: הבחנות
0: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רוממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הערה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות, כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן בעולם הזה, למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל הירה קטנה, תוספת. אני מושך דרכם, אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה, הוא מושך לעצמו כוח, די השפעה, זאת אומרת, לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל, ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה, לפי ההשתדלות שלך, אתה מזמין הכוח הזה. כן.
2: באותו עמוד, בעמוד 17, בפסקה הרביעית, רושם, כמו שהשם התברך, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו כמו שאמר.
0: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם. מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוורסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקיה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם ש... חושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
2: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים על מחשבות, זה גם בא מהבורא. אני בסך הכל רק מה שאני...
0: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא. בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא ש... אתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך.
2: זאת אומרת, אני צריך לשנות היחס שלי למחשבות האלה שנותנים.
0: אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון. איך אני אעשה שמלמעלה תראה תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם, זה יעזור. אתה צריך לפנות לאנשים חיים ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
2: העניין, אני כל הזמן נכנס לרוק החיים כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו ככה, איזה מין קשר כזה, איזה לוק כזה. אנחנו רואים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות בא ממנו, גם זה בא ממנו. איך, איפה, איך, מה
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת, חברה ומלמעלה, בקצור מכל הצדדים הוא כך, אז הוא מסביר לך שם, בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה, כדי להגיע אליה. כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו עד כמה שכל החשבונות האלו הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי. אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת, נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מי החברים? זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן.
2: מה זה רוממות השם? זה לא ברור לי.
0: רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי, מתוך תוכי.
2: הוא המטרה.
0: או המטרה, זה אותו דבר.
2: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו ממש שום דבר.
0: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר. אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד, שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
2: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
0: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה, תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים, מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים, אז כן, אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, לא מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום, ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה אתם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, המצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו.
3: ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפולה הוא יהיה הכי גדול. כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון באומן ולתאי, עכשיו שזה תאי, יש לך איזשהו טעמים, אתה יכול...
0: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו. למה אני שותה? אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, הזוכן וי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה. אתה רוצה לי טוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה. למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אז אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה טעי איזשהו צמחים, לא יודע מה זה שזה ככה.
3: אני רוצה לקפל בתוך הרצות הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
3: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה, וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, שהמחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך. מה הם אומרים? אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאל תרומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל, תודה, עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לי חשוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. אין? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאמא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. זהו. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, לא, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעש. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול. זה כאילו בחירה שלי. כן? זה לא תלוי בשמיים. אחרת מה, אני גיבור? כן? אז כלפי בה זה נקרא הכובש את יצרו. כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידיים שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה זוהר עוזר, אומר את זה בפקודים, זה פקודה א', פקודה קדמה.
4: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
5: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו, למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא. וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא, של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
6: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התקללות, ומשם להגיע לתפילה.
7: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מעליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
8: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה, אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
9: כן, באמת, ככה, הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה. לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
10: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז התפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
11: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
9: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
7: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
5: כן, לגבי מה שברק שמע, לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד, או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכפים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור, כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
6: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק, תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
7: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
4: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בשבוע שעבר, אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון, ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד והחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח, אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
1: מאמר הערבות, המשך ממאמר מתן תורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים עליו, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו. כפי המתבאר במאמר מתן תורה, עוד ב' וג', עיין שם היטב, מילה במילה.
2: דהיינו, שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
3: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, אות תזיין, אין שם, שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
4: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל.

0: ישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל, אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
1: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל, ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית, מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור יצטרכו את המסור בידי המועטים, מטרידים לכל יחיד מישראל, לדאוג עליו בעצמו. כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל. וממלא, שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם. באופן, אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית. שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך, ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
2: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה. דהיינו, אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
3: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? לא תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה והמצווה על הכנה. דהיינו בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקותו התברך כנל. ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שתינו נאבדים יחד בספינה.
1: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
4: כן, איך לא לעשות חור בספינה,
5: להבין שזה מדובר.
6: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י"ח, ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
7: אות י"ח, הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
5: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
8: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
1: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות שמישהו מהחברים קודח?
5: נגיד שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה. כן? נראה לך שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה. ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
8: И второй вопрос, что, собственно говоря, означает сверлить?
1: מה זה בעצם לגדוע חור?
5: לגדוע חור זה נקרא שאני מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. כשאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. כשאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא האור העליון יכול להתגלות בינינו. שאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו. אל תגידו בורא כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שיתגלה בינינו. פתאום הוא עושה פעולות שהם לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לך, לא אכפת למה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
9: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la
10: rvut. זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני... יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
5: אדוני, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון, ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב. אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה. מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
11: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד, נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון. מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
5: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
11: ואם זה אחד מול השני?
5: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות. כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע. יש הפרעה קבועה.
11: תודה.
12: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בסירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בסירייה? בבקשה, 5 דקות.
13: מאפשר. קודם כל, המאור שמחזיר למוטף, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל. וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים, שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו, שאנחנו כן נתקדם.
2: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, הוא אומר שיש בחברים, בחברה.
10: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מקוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
1: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
3: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכול לאדם לגדוע חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם, אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בדבר הזה.
10: איך אפשר לא לגדוע חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
0: כן, רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
1: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שלהם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב. ואם אני ייתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר יותר דואגת לחיבור, אתן תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מרמש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, שהוא, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
4: כן, אני לבד, זה בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
13: ביחד לא נעשה את החור.
6: כן, חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
14: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
5: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, השק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול לאכול זה זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים, ואז כל המערכת כמה שהיא שלילית כולה זה ממש שק של החידקים, זה משהו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד? באיזון, נו. בהרמוניה ביניהם. קשה להגיד הרמוניה בין החיידקים. אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו ש... עוד נגלה מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה. אבל היחס הנכון ביניהם, שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה. ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול, והאכזריות הזאת רק אולי לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים. מכל הרע כזה שאין, נו, אי אפשר לתאר מה זה. כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם, בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם? תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פי תרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מגלה, אנחנו מגלים אותו פי תרח פעמים, אנחנו עשינו. כן? תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת. איזה סיום למאמצים.
12: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ, כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו, או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים, כמו פורקי עול, וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות, מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו כמו פורקי עול ואחרים? מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
13: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, פורקי עול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
2: כן, בוא נגיד, קודם כל, איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים, בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה, שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון, נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת, שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
10: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
1: כן, באמת אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר, להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקי עול האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות, יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה, אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
3: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות, כאילו האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו, ואם הוא אחראי עליהם אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיוביים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
10: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז... זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
0: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה, זה נראה מבחוץ כאילו כמו, איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו, יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה זה צריך להיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיאול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאן, לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
1: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה, ונגיע לגמר תיקון בעשירייה, והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו, שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו היה באיזה סטנד ביי, וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה, וכמו שאמרתם, ברגע שאני מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
4: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ואתה לא צריך להרוק את הרשע.
6: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד, בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
15: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
6: אז בוא נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות. אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק, או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו. אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת אנחנו נכופף את כל הרשעים, להיות תחת כל הצדיקים, ואז נגיע לתיקון. אז זה הפתיח. ואז הרב נותן דוגמה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, על גוף. ובגוף הוא אומר, יש מלא חיידקים, מלא חיידקים מזיקים למיניהם. אבל אומר הרב, אנחנו צריכים אותם. למה? כי דווקא באיזון ביניהם, בין החיידקים, אנחנו קיימים. ואז נראה לי זה גם התשובה למה שאתה שואל, ואז הרב אומר, מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלא שבין הרצונות האלה לקבל, בין החיידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה את זה, אנחנו רק צריכים לייצב קשרים נכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
16: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב להם?
12: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש כמו שאתה רואה. יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו, נגיד, מגיעים לשיעור, אז אתה ערב. אבל זה כשהוא קל. לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום, אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו, אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע, וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות, נו ומה? בסדר, מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה זה נמשך עשרות שנים, אבל אם... איך להגיע מתוך זה להכרת הרע שזה באמת מזיק לי? זה סביבה. סביבה, אור מקיף, זה מה שחסר.
6: כן, יפ.
17: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם ה... החיידקים האלה שאוכלים אותנו ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. לא, זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד הסירייה ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו הכוחות השליליים שקורים בסירייה הם חייבים להיות שמישהו יגדור את החור הזה בספינה כדי שנוכל להתמודד עם זה ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
12: כן, בוודאי שזה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקיאול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר, אבל כתוב שכל הפוסל במומו פוסל. כל העולם משמשני, זאת אומרת, זה שאתה בתוכך לא יכול לזהות את זה. אתה מזהה את זה תמיד במישהו אחר. ואז אתה צריך להבין שזה... הראייה שלך היא לא בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה? זה כל העניין. האם אתה פונה עם זה לבורא, ואתה לא יכול סתם לפנות, אלא אם זה באמת מפריע לך. איך לעשות ככה שזה יפריע לי ממש, זה יציק לי הדבר הזה שאני מגלה, שכל פעם אני רואה בחברים את הזוהמה. זה כל העניין.
6: כן, אמנואל.
18: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר להסבר.
6: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר. אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אבל בדרך אנחנו מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ממנו. את זה אנחנו מגלים רק מתוך מאמצים להיות דומים לו. רק כשאני מציב קנה מידה להגיע להשתוות הצורה, להשפיע על החברים, מה זה הערבות? רב מדבר פה על ספינה, על זה שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו ביחד באותה ספינה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד באותה ספינה, יש לנו את אותה מטרה. אבל האם אני מרגיש שכל פעולה שאני מבצע, לטוב ולרע, משפיעה על החברים? האם אני מרגיש אחריות על כל פעולה שאני מבצע כלפי החברים? מה זה המשל הזה? המשל הזה הוא משל מאוד עמוק. הוא כאילו לכאורה פשוט. אנחנו ראינו בהכנה על השיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור, ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בואו נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוח חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
19: Да, дорогие учителя, такой вопрос.
20: Кем мы говорим, шела казот?
19: Мы, которые там сидим в лодке куда-то.
20: И мы нахну или ещё ешвим свина и шатим леаншу.
19: Что?
20: Веешь на гидракоти, что они рое, что мисви есть ям.
19: Где истина здесь?
20: Эфо кана эмет.
12: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
19: есть ли мы, вот мы говорим, мы сидим,
20: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את אנחנו הזה או שיש רק את אני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו? כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
12: תראה, זאת תפיסת המציאות, פה צריך להסביר, זה מצד אחד אנחנו, הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים, ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה, ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את החור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי, למה? קבענו, מה פתאום? למה? מה אני השם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי ולא כלפי חברים, אין מה לטון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בעשירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה, איך התלות הזאת היא הופכת גם כן לביקורת. כן, זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים, ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר שאנחנו אחראים אחד על השני, וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם, ואני רואה שהם לא עושים, אחד, שתיים, שלוש, אז בצורה טבעית בטח יש לי כלפיהם ביקורת, העולם שלם, העולם מגיע, העולם ככה וזה, איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים, איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית, בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על החיסרון הזה שאני רואה בהם. זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי. אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
6: כן, ניר.
21: תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר
7: מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודע חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים, אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים, רגע לתת למצב, לגל הזה לעבור.
6: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
21: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно
20: сберечь грешника. שצריך להיזהר מהרשע וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו. איך למצוא את הגבול הזה, איפה ההבדל בפעולות, במחשבות, שמצד אחד אני עובד בצורה נכונה עם הרשע ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי. שומר על הרשע, אבל לא קודר עדיין את החור.
6: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. אני לא מקדש את הרשע, וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה. הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא. מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לסיריה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תחסי אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה. איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה. איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון. יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב. אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה. הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים. הרב מעלה את החשיבות, הרבש בא לסולם. ועכשיו אני, בין כל הדברים האלה, מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה, כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יערוג את הרשעים, זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק
22: 17.
20: מה לעשות עם החור שכבר קדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור. אני מבין שזה כמו חור שאני קדרתי. אבל אני יושב עם החברים, והם מקבלים אותי כשווה אליהם, למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
12: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות היגיעה, איכות היגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש? עד כמה שהוא סובל? עד כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה. איך זה באמת אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל. גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה. אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
6: Woman Latin, ירד סימן שאלה. Woman Latin 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?

0: Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
1: כשאני מגלה שאני הרשע שקודרת חור, אז איך אני מכסה את החור הזה? מה הכלים שיש לנו כדי לכסות על החור?
2: הכלים שיש לנו זה להתקרב לחברות בעשירייה כמה שיותר, לבקש מהבורא כוחות שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. Woman French 1, בבקשה.
3: Bonjour, chers enseignants.
4: Amorim et Karim. Shalom, Kli Olami.
3: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? Ma garantie, c'est la garantie de polichinelle.
4: אני אחראי, אבל לא באמת יכול לעשות משהו עם זה, כלפי זה.
2: כן, תודה קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ונשמע מהרב מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2, מה זה נקרא?
5: מה זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק ולא מפריע להם בעצם? מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
6: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה, וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגל נעשה טבע שני, בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים, אבל בתוך הקבוצה, כן? זהו. נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך מהתקשרות פיזית דרך טלפונים להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה. ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. שאתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם, וזה שטח שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא, כולם נמצאים באותו שטח, וכולם ככה עפים, וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה, איזה קבוצה שם 50 ציפורים, אני אומר על מיליון, נגיד, יש כאלה סרטים מיוחדים, זה נקרא כוח אחד, אז אנחנו כך צריכים להתנהג, בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים, כן, זה, זה, זה, בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית, זאת אומרת, על ידי כוח עליון, זה נקרא אינסטינקטיבית.
2: כן, נלמד מהציפורים. אלמתי, בבקשה.
7: תודה רבה שאפשרתם לשאול, שהוא מדהים. מהדוגמה הזו עם הספינה ועם החבר בספינה, אני רואה הרבה הקבלה.
8: קבצ'ג, נוי, там тоже, в этом קבצ'גי, каждая тварь по паре, и мой товарищ в лодке, он не случайно оказался.
7: שגם אנחנו שבאותה ספינה, אנחנו לא במקרה הגענו שנינו לאותה ספינה. אלא זה מה שבורא שלח לי שאני צריך לעבוד איתו.
8: понимаю, что само сказание Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл?
7: ונגיד בתיבת נוח, כשהוא הגיע למעלה, אז בתיבה הזו, מה ששומרת בעצם, כמו רחם האם, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו, שאנחנו קודרים חור, אולי חור זה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
9: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא, אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר, אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים, ההפך. דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה איפה הוא לא בסדר, איפה הוא, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים אתה לא יכול להתפעל מהם, ואז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
2: כן, בבקשה, ניר. שנייה, ניר. כן, כן, תמשיך.
7: אפשר להוסיף? חזרנו לאותה שאלה, מה שמושי שאל, כלומר, מה שאמרתם עכשיו, זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי. כלומר, אני לא מבקר את החבר, אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי. קודם כל, אני זה שקודר את החור, ולא החבר. כלומר, הכל זה, צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי, בקשר עם החברים, בערבות בינינו. תודה.
9: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלוואה שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים, קודם כל אין לי אף טענה כלפי אף אחד, תמיד

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית לומדים מהמקורות. שוב אנחנו כאן ביחד, התאספנו כאן כדי ביחד להעמיק במאמרים של בעל הסולם. ואנחנו פה שוב במאמר מאוד מיוחד, ההמשך של מתן תורה, במאמר הערבות. חלק מאוד מאוד חשוב מהעבודה שלנו, כל ישראל עומדים יחד בערבות זה לזה. אז אנחנו נעמיק בזה, מה זה בדיוק אומר, מה זה אומר עבורנו בעבודה שלנו. אז בבקשה תשלחו שאלות ונעמיק יחד. אז ברוכים הבאים, אביו, מושי, בוא נתחיל את השיעור.
1: כן, שלום חברים, שלום חברות, מה שלומכם? אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו, כן, שמחים לראות החברים בחרקיב, עושים פיקניק, שמח לראות אתכם, שמח לראות שאתם יחד, שלום, שלום, כל החברים היקרים, שלום לכם, יופי, שמחים לראות את כל הקבוצה שם מתאספת ביחד,

0: בחוץ, בפארק, בפיקניק. נקווה שנראה כאלה עוד התאספויות, בהזדמנות, ככה כל פעם מאוד מיוחד, מחמם את הלבבות. אנחנו כאן ביחד, אנחנו רוצים ללמוד את מאמר הערבות. האמת שאנחנו לא רוצים ללמוד את מאמר הערבות, אנחנו רוצים להגיע לערבות בינינו. אבל כדי להגיע לערבות בינינו, אנחנו חייבים את המקורות שלנו, את בעל הסולם, שבכלל בזכותו אנחנו מסוגלים לחשוב על ערבות, ואולי אם נעשה מאמצים גדולים, וככה ממש נשתדל ונבקש עזרה מבעל הסולם, מהרבש, מהרב, וכמובן מהבורא שממנו מגיע הכל, נוכל לעשות עוד צעד משמעותי לקראת הערבות בינינו. הערבות בינינו בתוך העשירייה, הערבות בינינו בקבוצה. אנחנו עוד מעט ניגשים לכנס אזורי, שבו אנחנו ניפגש, גם תלמידים חדשים, גם תלמידים ותיקים. אז יש לנו הרבה דברים ככה מיוחדים לבקש עליהם. והמאמר הזה הוא מאוד מאוד שונה מהרבה מאמרים שבעל הסולם כתב. בעל הסולם כתב אותו מיד אחרי מאמר מתן תורה. איך שמסתיים מאמר מתן תורה באות י' ז', מתחיל מאמר הערבות באות י' ח'. ובעל הסולם, שמענו ככה לא פעם מהרב, ראה במאמר הערבות מימוש של אותו רעיון שמופיע במתן תורה. מתן תורה מדבר על ואהבת לרעך כמוך, ואז נשאלת השאלה איך עושים את זה. הדרך לעשות את זה היא לבנות ערבות בינינו, קשר בינינו. וכדי להבין מה זאת הערבות הזאת, איך מתקרבים אליה, מה נדרש מאיתנו, ובעיקר איך אנחנו מצליחים לממש בינינו מצב כזה מיוחד ונעלה, אנחנו נקרא עכשיו. אתם כמובן מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לנו שאלות, לברר, ככה, גם את המאמר, אבל גם דברים נוספים. אם יש דברים שקשורים לעבודה בעשירייה, או להתקדמות הרוחנית של כל אחד ואחת, אתם מוזמנים, אנחנו נשתדל לענות כמיטב יכולתנו, תוך כדי גם נצפה בקליפים שהרב דוקטור מיכאל לייטמן מלמד אותנו בהם, מה זאת הערבות ואיך להגיע אליה. אבל נתחיל בלקרוא, אנחנו שבוע שעבר התחלנו כבר את המאמר, וקראנו את מה שנקרא את הפרק הראשון. הפרק הראשון זאת ההקדמה, ההקדמה למאמר, לפני שמתחילות האותיות עצמן. האמת היא שאפילו, אולי ככה, קראנו את רובו, לא סיימנו את כולו כולל כולו, קראנו את רוב הפרק הראשון, אבל אנחנו נתחיל היום מאות י' ח', שבאות י' ח' יש פה במרכז האות הזאת, משל, משל מאוד מיוחד, על שניים שבאים בספינה.
1: כן. אז י' ח'. כן, בבקשה, אנחנו לא רואים את זה. למסכים. אוקיי. ולכן הסביר התנא דבר הערבות. דרך אגב, תנא זה הייתה תקופה כזאת שהחכמים אחרי בעצם בתחילת בוא נגיד, מלפני 2000 שנה. זה, התקופה הזאת הייתה משהו כמו 200 שנה, מתחילת הספירה שהתחילו לספור, ועד 220-250, עד שנחתמה המשנה, והיו כאלו חכמים, קראו להם תנאים. תנא זה בארמית מילה לשנן, לשנן, ולכן ככה קראו להם. אז כותב לנו, ולכן הסביר תנא דבר הערבות, בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקף בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הרי אני תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שוטה, הרי שנינו נאבדים, שנינו נאבדים יחד בספינה. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה או המצוות עליה חנה. דיינו בשור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקות התברך. מה צדקו דברי משל שאמרו, שוטה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. כן, משל הזה הוא בעצם ידוע, הוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, הוא כתוב במדרש ויקרא, כן, זה משהו שנכתב מלפני 1500 שנה, זה מין אוסף משלים, שאחד מהמשלים מיוחס מרבי שמעון בר יוחאי, שכביכול חי 300 שנה לפני זה, והמשמעות היא בעצם ערבות הדדית, לכן בעל הסולם במאמר הערבות, הוא בעצם משתמש במשל הזה, כדי להראות בדוגמה מוחשית, עד כמה שמעשים של אחד משפיעים על השני והפוך, ובעצם הוא אחר כך ממשיך להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים אחד בשני בהשגה הרוחנית שלנו.
0: כן, המשל הזה הוא לא משל פשוט בכלל. בהתחלה הוא נראה מאוד מאוד ברור ופשוט. אנחנו יחד באותה ספינה, מישהו לוקח נגיד מקדח, קודח חור, ייכנסו מים לספינה ואנחנו נטבע. זאת אומרת, לא משנה מי קודח, אם אנחנו על אותה ספינה, אנחנו נטבע. עד כאן זה נשמע אפילו במידה רבה הגיוני. אבל פה מתחילים לחשוב על איזה ספינה מדובר. מי זאת הספינה? הספינה זה אני בתוך עצמי? הספינה זה אני והחברים שלי לעשירייה? הספינה זה אני והחברים שלי לקבוצה? הספינה זה אולי כל עומדי הקבלה, כל הקבוצה העולמית? נו, בהמשך הוא מדבר פה על עם ישראל ועל כל האנושות. איפה מתחילה ואיפה נגמרת הספינה? לא ברור. שאלה נוספת, מה זה לקדוע חור? מה זה לקדוע חור? אנחנו תלמידים, לומדים את חוכמת הקבלה. אנחנו משתדלים, אנחנו מתקדמים בדרך. ברור שאנחנו עוד לא מושלמים. ברור שאנחנו עושים הרבה מאוד טעויות. האם זה נקרא לקדוע חור? איפה מתחיל ואיפה נגמר או נגמרת המדידה כלפיי? אם אני מסתכל על עצמי, נראה לי שאני כולי חורים. לא רק לקדוע חור, כל היום אני קודח חורים. בכלל, עטוף בחורים. אז על מה אנחנו מדברים פה? הרי בדרך שלנו, אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן משתדלים לעשות דברים נורא גבוהים. חלק אנחנו מצליחים, חלק גדול אנחנו עוד רחוקים מהם, ממה שבעל הסולם כותב. אז זה נקרא לקדוע חור. האם חור זה רק במצב שאני לא באמת עושה את המקסימום? מתי זה נקרא לקדוע חור וכלפי מי וכלפי מה? האם חור זה דבר טוב או דבר לא טוב? הרי הדרך שלנו בנויה מניסוי ותהייה. אני עושה פעולות ואני מגלה כיתרון האור מתוך החושך. אז למה קוראים לזה חור? ככה אני לומד, ככה אני גדל, ככה אני מתפתח. נכון רבקה? יש פה הרבה שאלות, לא?
2: נראה משל פשוט.
0: היה נראה פשוט, שתי שורות, נהיה עם הרבה שכבות. אתם יודעים, המקובלים אף פעם לא כותבים דברים פשוטים. זאת אומרת, סליחה, הפוך, הם כותבים דברים מאוד פשוטים, אצלנו זה מסובך, אצלם זה הכל שלם והכל הוא אחד. אז יש פה באמת הרבה שאלות, ואולי אנחנו נתחיל מקליפ של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שהוא נותן לנו איזשהו הסבר על הנושא הזה. עסקנו בחלק מזה גם בבוקר, אבל פה נראה עוד זוויות של הסברים של הרב, אז בואו נראה את קליפ מספר 1, קליפ מספר 1, שבו הרב ככה מתחיל לבאר לנו את הנושא. בבקשה.
3: נו, דוגמה מאוד ברורה, כן, שלא חשוב איפה אחור, אני תובע. כן? בסופו של דבר מתים כולם. לכן אנחנו צריכים לדאוג לכל המשתתפים. והדאגה הזאת לכל המשתתפים היא צריכה להיות מבפנים מתוכי. קודם כל שאני דואג על כל מיני הרצונות שלי, ומבפנים החוצה, על הקבוצה ועל העולם. בסופו של דבר, כל המבנה שלי הפנימי, העולם, האדם הוא עולם קטן, מתחבר למבנה של הקבוצה, ומתחבר למבנה של כל העולם. ויוצא שבאמת בדאגה אחת, אפילו אם הייתי יודע לדאוג נכון לכלים שלי, מתוקנים ולא מתוקנים, בשמירה אליהם בקפדנות, הייתי גם כן שומר על כל הכלים החיצוניים בקבוצה ועל העולם. זה נקרא מכריע את עצמו והעולם כולו לקו זכות. זה כמו בבושקה, מטריושקה, כן, איך קוראים לזה, נו, הצורה הזאת, שאני בפנים, אחר כך קבוצה, אחר כך עולם, זה כמדומני, זה רק דמיון, אין דבר כזה, המבנה הוא אחד, זה רק באגו שלי, יש כאן כאלו השכבות, אני פנימי ויותר חיצון ויותר חיצון, כן? אבל בעצם זה מערכת אחת, ואז בדאגה על השמירה שלי, שאני אחראי על כל העולם, אם אני שומר בקפדנות עליי, אני בזה בעצם שומר על כל העולם. ואנחנו לכן צריכים לעשות תיקון מבפנים. יש כאלה אנשים שדואגים מבחוץ מה שיקרה. צריך לדאוג. אבל באמת העבודה היא פנימית בך. כן, קול.
4: לגבי דוגמה, אחד קודר חור תחתיו.
3: כן.
4: במודע.
3: כן.
4: אפילו שלא מודע.
3: כן.
4: הטענה של השני, אתה הרי מפיל את שנינו.
3: כן.
4: זה לא טענה.
3: לא, הדוגמה תמיד היא מאוד מוגבלת. היא אומרת לך שאפילו השני עושה איזה עבירה, ונראה לו שהוא עושה עבירה לעצמו ולא אכפת לו כלום, אבל אתה בזה גם כן נתבע יחד עמו. זה הכל. לא יותר מזה. טענות ככה וככה. כן, הוא אומר, מה אתה עושה? אנחנו שנינו נתבעים. הוא רוצה להגיד שהוא עושה חור, שלא אכפת לו השני. אני לא עושה חשבון אפילו עם החיים שלי, לא אכפת לי, אני גמרתי.
4: אז למה הוא טוען ששניהם, שהוא מפיל את שניהם?
3: כי יכול להיות שבכל זאת הוא, שידע שבזה הוא מפיל את כל העולם לתאום. נו.
4: אבל זה לא אכפת לו, אפילו את עצמו הוא לא אכפת לו.
3: לא, לעצמו הוא הולך לבלות. נראה לו שהוא מתקדם לטוב. אם אתה מדבר על הדוגמה, האדם שקודח חור, הוא חושב שעל ידי זה יהיה לו טוב. יהיה טוב לו.
4: הדוגמה מה? הזאת, זה כשאנחנו טוענים כלפי, נגיד,
3: זה כלפי אותו אדם שרואה מהצד שקודחים חור, אז בשבילו זה נראה שזה הולכים עכשיו להתאבה בים, בעמקי הים. ואותו אדם שעושה חור, הוא חושב שעוד מעט אני אהיה במים, יהיה לי קצת אני אתרענן, יהיה יחד עם הדגים, אולי אני אתפוס איזה דק, אני יודע מה. הוא חושב שהוא הולך לחיים.
4: אז צריך להגיד לו בפירוש שאתה הולך לא לחיים, אתה הולך לאבדון.
3: אבל הוא לא רוצה לשמוע.
4: אז למה שהוא ישמע שאני הולך לאבדון? לא אכפת לו עצמו.
3: נו, אז למה הוא טוען? הוא רוצה לראות בדוגמה הזאת שמה שהשני חושב חיים בחוצה לקדושה, הראשון, האחר רואה את זה בקדושה, אבל שניהם משפיעים זה על זה. עכשיו ישנה שאלה, אפשר להשפיע על אותו שקודר חורו או לא? תשפיע, אם לא, הוא מטביע אותך. אין, אין, אין, אין, אין כאן להוציא מהדוגמה כל מיני צורות פילוסופיות הגדולות. כן.
5: אז ערבות חלקית באה לפני ערבות מלאה?
3: ערבות חלקית באה לפני ערבות השלמה. ערבות, שוב אני אומר, ערבות זה נקרא הקשר הנכון בין חלקים השבורים שבזה הם מתקנים. הקשר ביניהם נקרא ערבות, ההדדיות, ההתחברות בהתקשרות הדדית, זה שנעלמים רצונות פרטיים, מתחברים לרצון אחד, מחשבות, תוכניות, הכל מתחבר למען מערכת אחת. ערבות לא יכולה להיות בלי שמתקשרים לבורא. כי בשבילו, למענו, לקראתו, לכיוון שלו, החיבור מתקיים. בלי זה אתה לא יכול להתחיל להתחבר. לכן ישראל הוא ראה את הקודשי בריך הוא חד, הוא צריך להיות. No. כי אם אני ואתה מתחילים להתחבר, מה זה להתחבר? לך מחשבות ורצונות לגמרי שונים ממה שאצלי. איך יכולים להתחבר? כדי בעבודה המשותפת להידמות לו. אני לבד לא יכול להידמות לו. אתה לבד לא יכול להידמות לו. שאנחנו מבטרים ו... כל אחד על הפרטיות שלו וכל אחד רוצה להתקשר בינינו, ההתקשרות בינינו יכולה להיות רק בתנאי שהוא מחבר אותנו ואנחנו מתחברים כדי לקנות את צורת החיבור שזה הוא. הערבות זה העתקה בכלים ברצונות צורת הבורא. האור העליון, אם הוא מטביע את עצמו בתוך הרצון שרוצה להתחבר מרצונות השונים, כן? אז פעולה שלו על הרצון זה נקרא גילוי הבורא, הסוג החיבור בין הרצונות נקרא ערבות. לכן זה חייב להיות כבר עם נוכחות הבורא בין הנבראים. לכן מתי הם מגיעים לערבות? מתי שיש גילוי הבורא במתן תורה? מתי זה מתקיים? מתי שהאור מחזיר למוטף פועל? אז רצונות שונים רוצים לגלות את הבורא, מזה בורחים מהמצרים, כן? בא מהאור המחזיר למוטף, עושה ביניהם קשר שנקרא ערבות, בקשר הזה מתגלה הבורא. זאת אומרת, הערבות בעצמה מצד הכלים, זה מקום שמתגלה מהות הקשר ביניהם, שזה האור פנימי או בורא. זהו, אין פה כלי ואור.
0: כן, שמענו שהערבות היא העתקה בכלים, ברצונות, של צורת הבורא. זאת אומרת, צורת הבורא, שאנחנו עושים ממנה העתקה, ומנסים לבסס אותה בתוך הרצונות שלנו. בואו נתחיל עם שאלות. בבקשה.
2: כן, יש שאלה מעדה מ-Women Turkey 9, ששואלת, כיצד נוכל, או באופן אישי, או כעשרייה, להפוך את החור בסירה להזדמנות? להתחזק בינינו, להיות יותר חזקים.
1: קודם כל צריך לברר מה זה חור בסירה. כמו שאמרנו, זה לא כל כך פשוט לגלות את החור, ועוד יותר מסובך זה לשייך את החור לעצמי. זה שאני רואה שאחרים עושים חורים, אז זה נראה לי כל הפוסל במומו פוסל. השלב הבא בהתקדמות שאנחנו מזמינים מאור, והמאור הזה הוא מראה לנו, לכל אחד מאיתנו, שבסופו של דבר כולם מושלמים חוץ ממני, אני עושה את החור. וגם כן, חור במה? במסגרת חיצונית שמישהו מגיע, לא מגיע, מאחר, לא מאחר, זה דברים חיצוניים, שזה גם כן חשוב כמובן. אבל בעיקרון המקובלים אומרים לנו על החורים, זה שהכוונה, שאני כבר לא יכול לדייק בכוונה, ואני כל פעם מתרשל, ואני לא חושב עליהם. זאת אומרת, זה דברים שהם נסתרים ממני. אני לא רואה את זה באחרים. אני לא יכול להגיד שאצלו הכוונה כך או כך. אני בקושי יכול לזהות את הכוונות שלי. אז בסופו של דבר, החוק הערבות, אין שום טענות כלפי אף אחד, חוץ מכל הטענות הם כלפי התנהגות שלי. וזה טוב, זאת אומרת, זה שאני רואה שאני עושה חור, אז אני יכול לפנות לבורא ולבקש ממנו עזרה.
0: כן, הייתי רק מוסיף, על מי מדברים כאן? מדברים עלינו. עלינו, על תלמידי חוכמת הקבלה, לא מדברים פה על הציבור הרחב, על אנשים שלא לומדים. אנשים שלא לומדים בכלל אין על מה לדבר איתם, הם לא קשורים לנושא. זאת אומרת, הסירה או הספינה, זה כשאנחנו כבר מתקבצים יחד, כעשירייה, כקבוצה, ואנחנו מנסים לבנות בינינו כלי רוחני. ועכשיו, אני חשבתי על זה קודם ששמעתי את הרב, תלוי באיזה רף אני שם את ה... איפה אני מודד? האם חור מבחינתי זה כל רגע שאני לא חושב על החבר? האם חור מבחינתי זה מצב שאני לא מצליח לעשות לבורא נחת רוח? האם חור מבחינתי זה שאני לא משקיע את כל המאמצים שלי, את כל הכוחות שלי, כדי להתחבר לחברים ודרכם לגלות את הבורא? מה זה בדיוק חור? מיכאל אמר, וזה באמת קל, להסתכל על מי שמאחר, על מי שמפריע, אבל אלה דברים יחסית פשוטים, ובלי לזלזל בהם, הם מאוד חשובים כמסגרת, בסוף הם חיצוניים. ומה עם החשבון הפנימי? אף אחד לא יעשה את החשבון הזה איתי. זה חשבון שאני עושה. אני ביחס לבורא, ביחס לעשירייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תהליך מאוד מאוד עמוק. לא סתם המשל הזה נכתב כבר לפני 2000 שנה, והוא מלווה אותנו כסמל, כסימן, למצב הרוחני שאנחנו צריכים לבנות בינינו, כדי באמת לגלות את הבורא. זה לא איזה עניין טכני פה. יש פה עניין מאוד מאוד עמוק. ולכן, אם אני בדרגה יותר מתקדמת, אז אני יכול להרים את הרף כבר. זאת אומרת, כבר לראות עד כמה אני חושב על החברים, ועד כמה אני מרוכז בדרך, ועד כמה אני באמת רוצה לעשות. למה באתי עכשיו לשיעור? שכל אחד יעצור רגע, ישאל את עצמו. למה הגעתי עכשיו לשיעור? מה אני רוצה להשיג? מה המטרה שלי? האם אני רוצה להשיג שכר? האם אני דואג גם לאנשים שיושבים איתי, בעשירייה, בקבוצה? יש פה הרבה מאוד רבדים שאפשר לדבר עליהם. אז לכן, החור זה בעצם אמצעי, כמו שמיכאל אמר, לגלות יתר דרישה מהבורא שיעזור לנו. בסוף הבורא הוא זה שהכניס אותנו לסירה, הבורא הוא זה שמגלה לנו את החור ביחס אליו, והבורא גם יכול לעזור לנו, גם אם לא לסתום אותו, להתעלות מעליו.
2: נמשיך בשאלות ממערכת הערבות, מ-Women German 3, בבקשה.
6: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim.
7: Selam hocam yıkarım.
6: Delik açım olması durumu var. Ama dostların her zaman...
7: Yaşta matav şebo... Sorum şu. לא עושים חור בסירה, אבל אני צריך תמיד לראות את מעלת חברים, אז שאלה שלי במקרה שבו כבר יש חור בסירה, מה הפעולה הנכונה שאדם שרואה את זה צריך לעשות?
1: כן, אם אני נגיד ראיתי את החור ושייכתי אותו לעצמי, אני מבין שזה אני עושה חור, כמו שאבי הוא הסביר, שאנחנו לא מתייחסים בדברים חיצוניים, אלא נגיד, אני רואה שנגיד נתנו תרגיל עכשיו לחשוב על החבר מסוים, ואני רואה שעבר יום ואני אולי כמה שניות בקושי הייתי במחשבה עליו. אז הכל תלוי ב... כמה רע לי מזה? אם רע לי מזה ממש, וזה באמת, אני שולט בלב שלי, אם לא רע לי, בסדר, אז אני מבין שכן, יש תרגיל, לא הצלחתי. נו, מה לעשות? או אם אני ממש מתחיל להרגיש רע, שאני רואה שדרך התרגיל הזה יכולתי להתקדם להשגה רוחנית, יכולתי להיות יותר, קצת יותר קרוב לבורא, ולא הצלחתי. אז כמה שכואב לי, ככה יותר אני יכול לפנות לבורא ולהתפלל. שיעשה משהו, שיתקן את זה, שיתן לי הרגשה, שיתן לי רגש. זה כמו שאני זוכר שפעם רב נתן דוגמה, נגיד, אדם שמשקיע כמה שנים כדי להיות רופא, כדי להתקבל, ממש, עושה מבחנים, אבל נגיד לא התקבל. ואדם שנגיד שמשקיע, אבל הוא נגיד לא רצה להיות רופא, פשוט הכריחו אותו, אז הוא לא כל כך כואב לו. אבל אם אדם מאוד רוצה ורצה להיות רופא והשקיע במבחנים האלו המון כוח ולא התקבל, הוא מאוד סובל מזה. אז את מבינה? זאת אומרת, הכל תלוי בהכרת הרע של המצב. עד כמה שרע לי מזה שאני לא הצלחתי לחשוב על החבר, או כל דבר אחר, על כל חור ככה. ככה צריך להתייחס.
0: רק הייתי מוסיף שהכרת הרע תלויה בחשיבות. עד כמה הדבר חשוב עבורי. אם אתה נתת דוגמה של הרב, אז אני אוסיף דוגמה של הרבש. הרבש מספר באחד המאמרים על אדם שלא נבחר להיות נשיא. אתה זוכר את זה? נכון, תסתכלו, כן. מישהו פה מוטרד מזה שהוא לא נשיא כרגע?
1: עוד מעט, בחירות בארצות הברית שם יהיו.
0: כן, בארצות הברית, בכל מיני מקומות. מישהו פה בכלל רוצה להיות נשיא? לא, נכון, זה לא מזיז לי. אבל אדם שהשקיע את כל חייו, תחשבו, אנשים לא נהיים נשיא ברגע. זה תוכנית ל-20-30 שנה, תכנן, למד, עשה דברים, השמיצו אותו, פגעו בו, לא יודע מה. השקיע את כל חייו, עכשיו היו בחירות, לא נבחר. אתם מבינים? איזה אסון זה, איזה אכזבה זאת, איזה אלבון זה. לכן, עד כמה חשוב, והייתי מוסיף, איך זה יהפוך להיות חשוב עבורנו החור הזה? בזכותכם, בזכות החברה. רק כשאני מגיע לכאן, והחברה מתחילה לדבר איתי על חשיבות המטרה, אז פתאום זה נהיה בעיניי חשוב. אז פתאום כל דבר קטן נראה לי כמו חור, ואני ממש נזהר. אני מחזיק, שעה וחצי, שעתיים אני מחזיק, או מפגש הסירייה. אחרי זה אני מתפזר ומושפע מה, לצערנו, מהסביבה החיצונית, ואז זה כבר הופך להיות פחות חשוב.
1: כן, זה יכול לקרות רק שיש לנו התקללות. אדם אחד לא יכול להגיע למין כאב כזה ולחץ כזה, שאם עוד רגע אני לא משיג את הבורא, אני לא יכול לחיות. אדם אחד לא יכול, זה רק כל אחד קצת, ושמתקללים, לכן אנחנו עושים שיעורים בלייב, לכן אנחנו עושים כנסים, ששם בכלל בצורה מרוכזת. פה נגיד אנחנו מתקללים, נו, שם פעם בשבוע מגיעים לשעה וחצי. שם אנחנו 3 ימים ביחד נמצאים, וכאן זה כמו קור ריתוך כזה, שאנחנו מתקללים. ודרך אגב, כל הכנסים האלו, 3 פעמים בשנה, לא אנחנו המצאנו, מדובר על מלפני, מסורת שלפני 3,000 שנה. אז גילו כבר חכמים, שצריכים לאסוף קהל 3 פעמים בצורה מרוכזת, אז היה בבית המקדש, ככה 3 ימים, שבוע ימים, וכן, שיהיה כזאת התקללות, ואז כל אחד אחר כך הולך לעבודה פנימית אישית שלו, אבל כבר יש לו את מצד אחד חשיבות, צריכים להיות 2 נקודות, חשיבות להשיג את המטרה מצד אחד, וכל פעם אני מגלה חורים מצד חשיבות. שני, הפער הזה הוא בעצם יוצר קשר תפילה לבורא.
2: נמשיך מהשאלה מ-Women Mac 167, בבקשה.
8: שלום, מורים יקרים, חברים יקרים. אם אפשר 2 שאלות. שאלה ראשונה. מתי אדם נחשב שהוא נמצא באותה סירה עם החברים? שתחזור על החלק שני.
1: תחזרי, לא שמענו חלק שני.
8: זה מתחיל עם תחילת העבודה הרוחנית? או את הספינה הזאת צריכים לבנות דרך הערבות?
0: אני הייתי מחלק את זה 2, כמו השאלה שלך. אדם נמצא בסירה כשהוא מחליט שהוא רוצה להיות בסירה. אין איזה כלל, את יודעת איזה... עכשיו מודיעים לו, מעכשיו ואילך אתה נמצא בסירה. זה תלוי באדם. מתי אדם מתקדם בדרך? תלוי באדם. מישהו מעכב אותו? אנחנו הגענו ללמוד, התחלנו ללמוד, שמענו, פגשנו את המורה, החלטנו שזאת הדרך שלנו, התחלנו לבוא כל יום לשיעור. בן אדם אחר מגיע, מתעניין, לומד בקמפוס, לומד באיזה מסגרת לימודים, אחרי זה מתחיל לבוא פעם בשבוע, אחרי שנה פעמיים בשבוע, אחרי שלוש פעמים בשבוע, תלוי בו. זאת אומרת, כשאת אומרת מתי אדם נחשב שהוא נמצא בסירה, זה כשהדרך הזאת הופכת להיות חשובה עבורו. שהוא מחליט שזאת הדרך שהוא רוצה להתקדם בה. כשהוא מאמץ את מה שבעל הסולם, הרבש והרב אומרים, הוא מחליט לקחת את זה על עצמו. אי אפשר להכריח אותו לעשות את זה. אפשר להציג לו את זה, להסביר לו את זה, לספר לו על זה. אבל בסוף הוא צריך להגיד, רוצה אני. הבורא שם את ידו של אדם על גורל הטוב, הוא אומר, קח לך. כלומר, אתה צריך להגיד, אני לוקח. אתה לא לוקח. אז זה צד אחד. צד שני, כל רגע ורגע במהלך היום, האדם צריך לבחור מחדש סביבה טובה. אני יכול לבחור לצאת מהסירה בכל רגע. קל מאוד. תסתכלי החוצה, את יודעת בעצמך מה יש בחוץ, נכון? את גרה בארצות הברית. זה רחוק מלהיות סירה שמפליגה לרוחניות. קל מאוד, ברגע אחד אני מתקלל בסביבה החיצונית וגמרנו. איזה סירה, איזה פורקאול, איזה ערבות, על מה מדברים איתי. יש עולם מלא תענוגים. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. הבורא סידר הכל. עכשיו אני רק צריך לבחור ממה לאכול קודם. אז לכן, הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו, ועד כמה בסוף אנחנו לוקחים על עצמנו את הסביבה הזאת, שנקראת רב, קבוצה וספרים.
1: כן, זה, אני רק אוסיף שזה, בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. ולכן, בהחלט, בצורה חיצונית אפשר להגיד, מתי מתחילה הסירה? נגיד, עכשיו את נמצאת בסירה. את נמצאת ב-Woman Mac 167, את נמצאת עכשיו במערכת ערבות שעליה את משלמת, יכול להיות שיש לה גם אפילו תפקידים, זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת חיצונית שנבנתה, או שאדם משתתף שם, אפשר להגיד שזו כבר סירה. יחד עם זה, אם אנחנו מדברים על הפנימיות, אז אדם באמת יכול ככה שנים להיות במערכת הזאת,
0: וזה גם טוב,
1: זה גם טוב, אני לא אומר שזה הוא לא מתקדם, אבל מתישהו הוא צריך גם כן לתת הגיעה כמותית, מתישהו הוא צריך גם כן לדאוג לכוונות שלו, ליחס פנימי, להרגשות, וזאת אומרת, כמו שאמרתי, בכל דבר יש פנימיות וחיסוניות, ותלוי מאיפה מתחילים לספור את השהייה שלנו בספינה.
2: Шейла,
9: второй вопрос. Что является тем самым отверстием внутри человека?
8: Маха хорас бетоха адам, ше мефарек эта арвут.
0: Маха хорас бетоха адам, ше мефарек эта арвут. Басов, за коль мистакем, лад кама ани миштадел להתחבר, משתדל. עוד פעם, הדגש הוא על משתדל. לא בוחנים את ההצלחה. עד כמה אני משתדל? אני בכל מאודי, מיכאל נתן דוגמה קודם על לחשוב על חבר. אני בכל מאודי משתדל. באמת, משתדל. כל היום, מנסה. עשיתי סימנים, התאמצתי, אני בניתי תוכנית, אני עושה כל מה שאני יכול. יחד עם זאת, לא הצלחתי, אבל אני משתדל. אנחנו בסופו של דבר, בחוכמת הקבלה, מודדים דבר אחד בלבד. יגיעה, מאמץ והשקעה, לא הצלחה. זה הדגש. כלפי זה אני יכול להגדיר את עצמי כבר בכל מקום שאני בוחר להיות.
2: שאלה מקביו, בבקשה.
10: Hey, good morning everyone.
7: שלום לכולם. אמרתם ש הדבר החשוב ביותר עד כמה אני צריך להרגיש רע מזה שאני לא מסוגל לחשוב על החברים ושזה מידת החשיבות. אז איך אנחנו מגדילים את הכאב? אתם אומרים שזה תלוי בסביבה, סביבה אומר שזה חשוב, ולכן הכאב יותר גדול וזה סוג של תפילה. אבל אפשרי שאנחנו נמצא בסביבה ואנחנו רואים שאנחנו תחת שליטת פרעה ואנחנו לא יכולים לחשוב על החברים ועל ההשפעה, אבל זה לא ממש כואב. זה לא מעורר כאב. אז אנחנו נמצאים במצב כזה, יש לנו סביבה, יש לנו חשיבות, אבל זה לא כל כך כואב. זה לא ממש בעיה, אם אני לא יכול לחשוב על החברים. אז מה עושים במצב כזה? איזה עצה יש לכם?
1: אז שוב, יש לך הבחנה נכונה מאוד, הכאב הזה, זה תוצאה מצטברת. לא מיד מגיעים לכאב, זה צריך לקרות פער בין זה שאתה מאוד רוצה להגיע למטרה, זאת אומרת חשיבות המטרה בצד אחד, בצד שני, אתה רואה עד כמה שכל רגע ורגע אתה רחוק מהמטרה. הפער הזה, הדלטה, זה מה שיוצר בתוך האדם את התפילה ובקשה כלפי הבורא. עכשיו, גם את זה לא מספיק, כי אם אני עושה את זה בעצמי, נכון, אני יכול להגיע לאיזשהו כאב כזה, אבל הלב שלי, גם הלב הפיזי, הוא לא מסוגל לסבול את הכאב הזה, לכן אני צריך להתקלל, וזה הערבות, להתקלל עם עוד אנשים. לכן, עוד מעט, יהיה לנו כנס בארצות הברית, אנחנו נקווה לראות אותך שם, ושם
0: התחסו... רגע, חכה, מה, למה אתה ממשיך? יש לנו כנס בחוף המזרחי, באפסטייט ניו יורק, בין ה-29 ל-31 לאוקטובר. האם אתה מגיע, חברנו היקר והאהוב? אנחנו רוצים להגיע, שתגיע כדי שביחד נגדיל את הכאב מזה שאנחנו לא מחוברים ונחזק אותו ביתר חיבור. מגיע או לא מגיע? אתה גר בדטרויט, נכון? אם אני לא טועה. זה כן שאתה גר בדטרויט או כן שאתה מגיע? לא חשוב, אתה תעשה את החשבון שלך. אבל שניהם אתה אומר, גם וגם. על הכיפק. אז זה בדיוק העניין. זה חשוב לי. אדם שהוא חולה, מחפש בכל מקום תרופה. תרופה יש רק בין החברים. רק בהתקללות בין החברים. רק שאנחנו יחד יושבים ומשכים את המאור המחזיר למותה ומקשיבים לשיעורים וכן הלאה. זה בדיוק הסיפור. תמשיך, אני קטעתי אותך.
1: כן. לא, זהו, זה ההתקללות, זה מה שחסר לנו. זה כל העניין שהבורא עשה כזה משחק שאדם אחד לא יכול להגיע לכזאת תשוקה מצד אחד למטרה, וגם כן הוא לא יכול כל כך לגלות את הרע במצבו. הוא לא יכול, האגו שלו כל הזמן, דרך אגב, האגו שלך כל הזמן עובד, של כל אחד. עובד ומסתיר את האמת ואומר, לא נורא, אתה בסדר, אתה עוד צעיר, אתה תתקדם, אתה רואה אחרים עוד פחות ממך ועוד כל מיני דברים כאלו. אז כאילו, יש עוד זמן, אל תדאג, אתה בדרך נכונה. ולכן קשה לנו מאוד להגיע למין כזה כאב. כך דוגמה, דרך אגב, לא מזמן ראיתי תוכנית על שומאחר, כן? זאת אומרת שהוא נפצע קשה מאוד בסקי, כולם מכירים מי זה. אז וראיתי שהוא כבר 10 שנים או יותר מנותק, ואז ראיתי איך אשתו משקיעה מיליונים כל יום כדי שהוא יחיה, כל מיני מכשירים שם כדי לתחזק אותו, הוא נפצע ובאמת משותק, אז כדי לתחזק אותו צריכים $1,000,000 כל יום. אז היא כל כך רוצה שהוא יחיה שהיא משקיעה כל יום $1,000,000 כדי שהוא יחיה. ממש, הראו שם כל מיני מכשירים, ואז ראיתי עד כמה שהתשוקה שלה להיות, שהוא יחיה, לחיות. עד כמה שאדם מוכן להשקיע כדי עוד לחיות, גם איזה חיים זה, אבל לא משנה, חיים. ככה אנחנו. אנחנו, מאיפה אנחנו ניקח כאלו כוחות שאני משקיע כל המרץ, גם בהתקדמות שלי וגם אני צריך עוד לקדם את האחרים, ככה ש... שאני לא יכול עוד יום אחד לחיות בלי לגלות את הבורא. אז שוב, אנחנו לא יכולים להגיע לכזה דבר בלי התקללות. בלי התקללות בינינו. אז נקווה שבכנס נגיע לכזאת עוצמה, ובאמת זה ככה יצא מכל אחד. בהתאם להגיעה שלו, הוא יקבל את השכר.
2: שאלה מאוקראינה, בבקשה.
11: שלום לכולם. השאלה היא, אילו התחייבויות צריכים לקחת בפועל בעשירייה למען הערבות בין החברים? אפשר להביא דוגמה?
1: איזה התחייבויות?
2: התחייבויות כלפי החברים? כאילו, במה להתחייב?
1: במה להתחייב? פשוט מאוד. אני מתחייב שחברים שלי יגלו את הבורא. זהו, כל השאר זה אמצעים, מה זה משנה? אני אשיר להם, אני אקרא להם, אני אכין להם אוכל, אני לא יודע, אקח אותם לטיול, כל מה שמקדם אותם לרוחניות. אבל בגדול צריך להיות מובן, אני אתקדם רק אחרי שאני אקדם אותם. נגיד, תתן לעצמך כזה מחסום, אני צריך להעביר אותם מעבר למחסום, ואז גם כן אחריהם הבורא יכול להגיד לי, טוב, עכשיו אתה יכול להיכנס. הראשון אתה לא תיכנס, אתה רק תיכנס אחרון אחריהם. זהו, כל השאר, מה זה משנה? זה כבר אומנות שלך, מה את יכולה לעשות. זה באמת, זה תנאים שהם כביכול באמת בלתי אפשרי מצד אחד, מצד שני, לא מסתירים מאיתנו שאוקיי, אבל את יכולה לפנות לבורא ולבקש ממנו. מפינת הבורא, כל יום תבקשי ממנו לקדם את החברים מעבר למחסום. זהו, זאת, יכול להיות שזאת העבודה, לא צריכים לעשות שום דבר בידיים ורגליים.
0: לפני שנמשיך, בואו נצפה בקליפ מספר 6 של הרב, שבו הוא מכוון אותנו. בבקשה.
3: אפשר להוסיף כאן כך. ודאי שזה לא נראה שזה אפשרי, שכל אחד חייב כך לעשות. אלא בחיבור זה כן אפשרי. מדובר כאן על החיבור. בצורה הגשמית זה איך אני אדאג לכל האנשים שבעולם, אז צריכים להבין שאף פעם זה לא יכול לקרות, כי העולם שלנו לא בנוי כדי בכלל לקיים כאן חוק הערבות בצורה כזאת כמו שנראה לנו. אבל אנחנו לומדים אתכם שמה שדורשים מאיתנו זה רק רצון ותפילה, כן? שאם אנחנו מעלים את החיסרון שלנו לערבות, לחיבור בין כולם, מהקבוצה הקטנה, מהעשירייה הפרטית עד כל העולם, לאט לאט בהדרגה, אז הכוח העליון, הבורא, הוא בעצם מערב עבור הנבראים שלו, והוא מקיים אותם, מחבר אותם יחד. והחיבור הוא לא בזה שאנחנו מתחברים באיזושהי צורה הגשמית, במישור הגשמי, בעולם הזה, אלא החיבור הוא בצורה רוחנית שבאותם הניצוצים שיש בכל אחד ואחד מתגלה איזה ניצוץ, נטייה לגילוי הבורא, אותם הנטיות אנחנו מחברים יחד, ובהם כמה שהן יהיו יותר עצמתיות ויותר גדולות ובמספרם יותר, כך אנחנו מגלים את הכוח העליון בהם.
0: אז הרב אומר לנו שזה נראה לא אפשרי בהתחלה, אבל בחיבור זה כן אפשרי. אנחנו לומדים שמה שדורשים מאיתנו זה רק רצון ותפילה. רצון ותפילה. ואם אנחנו מעלים את החיסרון שלנו לערבות, לחיבור בין כולם, מהקבוצה הקטנה, מהסירייה הפרטית, עד כל העולם, אז הכוח העליון, הבורא, הוא בעצם הערב עבור הנבראים שלו, והוא מקיים אותם ומחבר אותם יחד.
2: שאלה ממערכת הערבות, מ-Women French 1, בבקשה.
12: Bonjour, chers enseignants.
7: שלום, מורים יקרים.
12: Alors, je vais un peu aller à contre-pied de tout ce que les amis ont dit depuis.
7: אולי אני אשאל בצורה קצת שונה, אני פשוט חייתי את זה בעשירייה שלי, שהחברים, חברות, אמרו לי שאני עשיתי חור בסירה. זו הייתה תקופה מאוד קשה עבורי, וכל מה שאני יכול להגיד, זה שצריך באיזשהו מקום לרצות אני רואה שזה משנה הכל כשאתה מגלה שהחברים אומרים לך שאתה עשית חור, כאילו הכל מתהפך, הצפון הופך להיות דרום, ומרגישים שאנחנו גודלים מתוך מצב הזה, מהאיסורים האלה, משהו חדש נולד בתוכנו, לא יודע איך זה עובד, אבל ממש זה משנה אותך. אז כן, זה מאוד קשה לדבר על ערבות ולהגיד מה שאני אומרת, אבל עברתי את זה ואני יכולה להגיד ש שהרגשתי בפנים, זה פשוט שינה אותי, זה כאילו הפך אותי לבן אדם אחר. זה רק רציתי פשוט להגיד.
1: אני ככה בהמשך רוצה רק להתייחס, שזה נכון שהסירייה כן יכולה להגיד לאדם שהוא עושה חור, אבל רק כלפי התנהגות חיצונית, כלפי מסגרת. זה דבר אחד. דבר שני, אדם אחד לא יכול להגיד לחבר, זה גם כן תזכרו. אין כזה דבר שאני בא לחבר אחד על אחד ואני אומר לו, אתה עושה חור. כי יכול להיות שזה נראה לי ככה. אם הסירייה אומרת כולה בפה אחד, זה כן. אבל שוב, זה רק כלפי, זה לא בדיוק אותו חור, כי עדיין הסירייה רואה את ההתנהגות חיצונית. כן, יכולים להגיד לי, תשמע, אתה קבענו שאתה צריך להגיע לסעודה, ואתה לא מגיע, או עוד משהו שם, יש כאן תפקיד, היית צריך לתרגם ולא הגעת, זה דברים חיצוניים. אבל בדברים פנימיים, גם הסירייה לא יכולה להגיד, לא נהוג אצלנו ככה, אסור. זאת אומרת, אין כזה דבר שאנחנו כעשירה באים לחבר, אומרים, תשמע, ראינו שאתה לא מספיק זמן נמצא בכוונות, או כי העבודה הזאת היא נסתרת, לכן גם אסור לעשות את זה לעשירה, אנחנו מדברים על עקרונות עכשיו, וגם אין שום כלים לעשירה לדעת באיזה מצבים פנימיים נמצא כל פרט ופרט, ולכן היא יכולה לבוא בטענה כלפי אותה מסגרת חיצונית שאנחנו קבענו, וזה ברור. לפעמים אולי אדם קצת מתבלבל ואולי לא כך שם לב, אבל זה דווקא די ברור גם לו וגם להם. אבל מבחינה פנימית אסור בכלל לבוא לביקורת. אנחנו אף פעם, כמה אנחנו לומדים, אף פעם לא שמענו שרב אמר למישהו בשיעור, תשמע, הכוונות שלך לא בסדר, אתה לא מספיק נמצא בהגיעה איכותית. אף פעם המורה, גם למורה אסור להגיד כזה דבר, בטח ובטח לעשירייה.
2: אז שמענו את Women French, עכשיו נשמע גם את החברים מפרנץ', בבקשה.
13: כן, תודה רבה חברים. אז נראה בצד אחד שהכל תלוי בי, בחזרה, כן. שאני עושה את החור, שאני בוחר להיות בספינה הזאת, ושאני צריך להגדיל את המטרה, את גדלות המטרה לחברים, ואז כן, בסדר, אני אשתדל ויעשה את זה לחברים. אבל בצד שני, ערבות זה משהו הדדי, אז מה אני צריך לצפות מהחברים? מה התפקיד שלהם?
0: אני לא צריך לצפות מהחברים לשום דבר. אני צריך להשתדל לתת לחברים את כל מה שאני יכול. הרבש כותב, אהבת חברים, זה לא שאני מחכה שיאהבו אותי. זה ברור לי. אני מקסים, אז אני מחכה שיאהבו אותי. אהבת חברים זה שאני משתדל לאהוב אותם. ברור שיש פה תהליך הדדי באסיריה. אנחנו לא בחלל ריק. אבל העבודה שלי היא לא לדרוש מהם ולראות אם הם עושים את זה או לא. אלא העבודה שלי היא לנסות כל הזמן לבנות ביחד את הסביבה הזאת, כדי שהסביבה הזאת תקדם את כולנו. אנחנו כל אחד מאיתנו תלוי בסביבה. יש מאמר בשמעתי של בעל הסולם, אדם לא יכול להגביה את עצמו מעל הסביבה שלו. זאת אומרת, מה שיהיה בסביבה שלי, יהיה גם בי. ואני צריך לספק ערבות לחברים. לא לדרוש מהחברים ערבות. אם אני אשתדל כל הזמן לספק לחברים ערבות, גם יגיע אליי בחזרה ערבות מהחברים. זה ברור, כי הסביבה שלנו תיבנה ככזאת. אבל הדגש שלי צריך להיות על העבודה שלי, ולא על מה אני דורש, אלא על מה אני נותן.
13: אז אני יכול רק להגיד לעצמי שהכל תלוי בי, וזה טוב.
0: אם אין אני לי מי לי, מה שהבורא כבר ישלים בעדנו, זה כבר יסתדר לבד, כן. אני לא יכול לדרוש מהחברים. למה אתה לא ערב לי? למה אתה לא ערב לי? אתה ערב לי קצת, והוא לא ערב לי מספיק. זה לא הגישה. הגישה זה מה אני יכול לעשות. עד כמה אני דואג לחברים. עד כמה חשוב לי שהם יתקדמו. עד כמה חשוב לי שהסביבה שלנו תהיה חזקה ומטרתית. כן אפשר לדבר על הסביבה שלנו. זה כן. כמו שמיכאל אמר, שם יש גם עניין של חיצוניות. אם קיבלנו על עצמנו כסביבה, רק אם קיבלנו על עצמנו כסביבה, החלטה משותפת לעשות דברים ביחד, ועכשיו נניח שבאיזושהי צורה אנחנו לא עומדים בזה, או נראה לנו שאנחנו לא עומדים בזה, אז זה סיפור אחר. אבל גם על זה, רק אחרי שקיבלנו על עצמנו בצורה משותפת, יש לי מה להגיד. אבל על שאר העבודה הפנימית, אין לי מה לדרוש כלום מאף אחד. מאיפה אתה יודע מה הם עושים? מאיפה אתה יודע כמה הם חושבים עליך? אולי אתה בא ואומר לי, למה אתה לא ערב לי? אני אומר לך, תקשיב, אני כבר 23 וחצי שעות דואג לך. נשאר לי חצי שעה לדאוג לעצמי, מה אתה עוד רוצה ממני? אתה לא יכול לדעת את הדברים האלה. אתה כן צריך לעשות כל מה שאתה יכול כדי לדאוג להם. זה כן.
2: אז אנחנו רוצים עוד לשמוע מ-Women Dubai, איזה כיף שהתאספתן. בואו גם אתן, תשאלו את השאלה שלכן.
8: שלום, מורים יקרים, שלום קבוצה. שמענו שערבות זאת הטבעה של הבורא בתוך הכלי. אפשר להסביר את זה בבקשה?
1: תראי, חוק ערבות זה כוח. בורא זה גם כוח. מבינה מה זה כוח? אז כוח הוא צריך להופיע. כדי להרגיש את הכוח הזה, שהוא לא יהיה מופשט, אנחנו צריכים לבנות כלי. כמו נגיד חשמל, זה כוח. אבל אם אין חוט שבו הוא יכול להופיע, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בו. אז אנחנו יכולים לדבר, כמו בכל הדתות ושיטות, מדברים על הבורא ככוח כללי שברא הכל ועוד קיים לפני היקום שלנו. זה בסדר, זה נחמד, זה ברור לכולם. אבל אנחנו מדברים על הבו אורה. אנחנו מדברים על הכלי שבו יכול להופיע בורא. אז אם כלי מותם לאותו כוח, לכן מה אנחנו עושים? אנחנו בונים כלי, קשרים בינינו, שהם מותמים לתכונה של אותו כוח. אז כוח הזה יכול להופיע לפי חוק השתוות הצורה. ואז כולנו נרגיש את הכוח הזה. ואז כתוצאה מזה גם כן התנהגות תשתנה, ואנחנו נראה איך הכוח הזה הוא יהיה בכל המערכות של הקשר בינינו. במערכות של המדינה, בבתי משפט, על זה כותב בעל הסולם בדור אחרון. זאת אומרת, גם אפילו בגשמיות, האנשים שיבנו ביניהם קשר כזה, הכוח הזה שהוא יתלבש, הוא באמת יקרין על כל ההתנהגות שלנו. ככה זה היה לפני 3,000 שנה, שהם קיבלו תורה, וזה נתן חותם כזה, העתקה כזאת חזקה בהתנהגות שלהם, של אותה קבוצה. גם אצלנו זה יקרה.
2: כן, בבקשה.
8: אפשר להוסיף, אם לדבר על ערבות בינינו, אקטואלי הוא זה שרק החברים בשבילי הם כוח הבורא, וגם אני בשבילם, אבל אני גם צריכה איכשהו להרגיש את עצמי בתוך זה.
1: כל כך הבנתי, ברור שאת גם נמצאת בתוך זה, את חלק פעיל שבונה את הכלי הזה. הכל תלוי בך, בוודאי. יכול להיות שאנחנו נבנה את הכלי וכל אחד או אחרת ירגיש את הכוח הערבות בהתאם להגיעה שלך. יכול להיות שיושבת חברה לידך ואומנם שהיא משקיעה כוחות, אבל היא לא תרגיש את הכוח הזה, כמו שגם בעולם שלנו. יש הרבה חוקים שלא כולם מרגישים את זה, לא כולם מבינים. אני זוכר פעם דוגמה, נגיד, גם דוגמה מרב, שנגיד כל המערכת בנקאית. את מבינה שיש אנשים שממש מבפנים יודעים איך כל המערכת הזאת עובדת, איך הבנקים עובדים, איך הכסף זורם בכל המערכות האלו. ויש אנשים יודעים לבוא לבנקומט, ללחוץ כפתור, להוציא שם כמה שטרות וזהו, זה כל הידע שלהם וההשגה שלהם בכל המערכת הבנקאית הזאת. אותו דבר כאן, הערבות כל אחד בהתאם להגיעה שלו, הוא ירגיש את הכוח הערבות הזה. לא כולנו אותו דבר. הכל תלוי, לכן אני רוצה להגיד שנכון שאנחנו ביחד בונים את זה, אבל בסופו של דבר הכל תלוי בהגיעה שלך פרטית.
2: ועוד

במאמר, בואו נתחיל לקרוא אותה ואז נתקדם. תראו מה אומר לנו בעל הסולם. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם, לא פליגי, כי הכל מודים שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלת תיקון העולם, מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר, שהיו שקועים בזוהמת אהבה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף, ואלו בגזל, ורציחה, וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עמהם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמית. ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, חכמנו ז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן, היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה, הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה. שבלי ספק, אין הזיכוך הגופני ואין הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים, פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה, וזכותם זו עמדה להם לאותו הדור, אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת. וכל אחד ואחד אמר בפה מלא, נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחרנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים. ונמצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני האומות העולם כלל, כי לא השתתפו בדבר, וזה פשוט כי מציאות הוא. ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? אז לכאורה יש פה אות מאוד מאוד מורכבת, שבה בעל הסולם מדבר בשפת הענפים והשורשים. זאת אומרת, הוא מדבר אלינו בכמה רמות. אני גם מבין את השאלה של החבר שלנו ממק 39. אפשר לקרוא את זה בצורה פשטנית, ואז לחשוב שמדובר על איזשהו עם. אומה, לאום, מדינה, אז עוד לא הייתה מדינה, אבל איזשהו עם, איזושהי קבוצה לצורך העניין. אבל למדנו מהמורה שלנו שבדרך כלל היחס הנכון לדברים הללו הוא להסתכל בתוך האדם. זאת אומרת שיש כאן שתי דרגות. דרגה אחת זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי מדבר על התהליך הפנימי, על הקבוצה. והקבוצה הזאת נקראת בשם קוד ישראל, ישר כל, אלה שרוצים להגיע לבורא. זאת אומרת, פה מדובר על תיקון פרטי של קבוצה אחת. עשיריית מק 39, או קביו 14, או וומן אוקראינה, או כל עשירייה אחרת. זאת אומרת, הוא מדבר על הפרט. ורבי אלעזר מדבר כבר על התמונה הכללית, על תיקון כל האנושות. הוא מדבר כבר על המצב הכללי, הכולל, שכל האנושות נתקנת. ואז יש לנו פה שתי נקודות מבט. אחת, רבי שמעון בר יוחאי בעצם מדברת על התהליך הפרטי, וגם בה, כשאנחנו מסתכלים על העמים, מה זה הסיפור הזה? שהבורא בא והלך לכל אומה ואומה,

0: ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה. לא מדובר על עמים, מדובר על רצונות בתוך האדם. גם האבות, שאנחנו מציינים את האבות, זה לא עניין היסטורי, אלא האבות זה המצבים הקודמים של אותו אדם, שעוד לא הייתה בהם עוביות מספקת, הרצון בהם היה מאוד קטן, כמו שאומרים, מספרים על אברהם, שהוא שואל במה ידע כי ירשנה, הרצון שלו עוד קטן מדי, אין בו דרישה מספקת לגמר התיקון, לתהליך הכולל. לכן אנחנו מדברים, כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה נכונה, באדם אחד. זה נכון שכנגד ענף ושורש יש לנו גם התייחסות חיצונית, אבל כרגע מה שרלוונטי לנו, אנחנו מסתכלים על ישראל ככל האנשים שמתקדמים לרוחניות, לצורך העניין בני ברוך, העשיריות שלנו, או בתוך אדם אחד שבו יש רצונות שונים, ורוב הרצונות האלה לא רוצים ללכת לתיקון. יש רצון אחד שנקרא ישראל שכבר כן מוכן, ואליו הבורא כבר מוכן לתת את התורה. זאת אומרת, יש פה תהליך הדרגתי שמתחיל מבפנים החוצה, ועליו מדברים כאן.
1: כן, אז ככה צריך להתייחס. תזכרו, כלל פרט וכלל שווים, זה החוק, ולכן נכון להסתכל על הערבות גם בצורה הכי חיצונית, בדרגות דומם צומח וחי ומדבר. נכון להסתכל על זה כהיסטוריה גם כן, כענב ושורש. נכון גם כן אפשר להסתכל על זה בקבוצה שלנו, וגם בתוך האדם. בתוך האדם יש שתי דרגות, יש שתי סוגים של הרצונות. יש רצונות אבים ורצונות זקים. אז רבי שמעון בר יוחאי מדבר על הרצונות זקים, שברגע שכביכול בורא אומר להם, בואו תעשו ערבות ואני אתגלה לכם, הרצונות האלו מסכימים. ויש רצונות אבים, שעליהם בכלל יש צמצום בית, איסור להשתמש ברצונות אבים, אפילו עם כוונה על מנת להשפיע. למה? כי כאילו אי אפשר. כי אפילו אם אתה תרצה כביכול להיות עם כוונה על מנת להשפיע, עדיין הרצונות האלו כל כך אבים ולא מתוקנים, שזה לא מספיק. ולכן יש פה סדר. קודם כל, באים לתיקון רצונות קלים, זקים, ואחר כך כבר אפשר להגיע בשלב הבית, לקבל על מנת להשפיע, שזה רצונות אבים. כמובן שהרצונות האלו מדובר על רצונות כלפי הבורא. כלפי הבורא, זה מדובר כבר על הדרגות רוחניות, ולא רצונות שלנו. זאת אומרת, לא להתבלבל עם רצונות שלנו. זהו, אז לכן
0: מאוד חשוב לא לקחת את זה למקום של לאומיות. זאת אומרת שמדובר פה על איזה עם, ואני אולי לא חלק מהעם הזה, ולכן זה לא מדובר עליי. לא לזה הכוונה. מדובר פה על חלוקה בין גלגלתא ועיניים לאחפ, על רצונות זקים ורצונות אבים, וצריך לזכור שהתיקון תמיד נעשה מבפנים החוצה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מתחילים מהרצונות הזקים, ואז ממשיכים לרצונות האבים, וזה קיים גם בתוך כל אחד מאיתנו.
1: נגיד, נראה לך שעזרות המשך, העובדה שאם בורא עכשיו היה מגיע ככה לעם ישראל, אתה לא מכיר, אנחנו פה גרים, אז והיה אומר להם, נו, בואו, תקיימו ערבות ואני אתן לכם תורה. נראה לך מישהו היה מסכים לזה? ובטח ובטח גם כן בעולם, תתן לעצמך שככה בורא מסתובב, הרי בהתחלה הוא רוצה לתת את התורה, את האור, לכל העולם. ואז כולם היו בכאלו שכבות של הרצון לקבל ומחשבות שלא היה, איך הוא כותב פה, כן? שלא היה עם מי בכלל לדבר ולחשוב שמישהו בכלל יכול, כמו שגם היום, הרי זה אוטופי לחשוב שאיזשהו עם יסכים להיות ערב בתוכו או עבור עמים אחרים. אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במצב, זאת אומרת, זה לא שכתוב שם מלפני 3,000 שנה על איזה עם. כתוב גם היום. כל יום הבורא נותן לנו את ההזדמנות להיות בערבות. או שאנחנו נחנך את עצמנו וכמוך וכמוני, אנחנו נלמד איך בכל זאת לקיים את החוק הזה, או שכמו שבעל סולם כותב, תהיה מלחמת עולם שלישית ורביעית, תשארו איזה כמה אלפי אנשים על פני כדור הארץ, והם, הבורא יכריח אותם בכל זאת להגיע לערבות. זו הדרך, אין לנו ברירה.
0: ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה למימוש כלפינו, ולא לדבר על משהו אחר חיצוני. תודה. שאלות, בבקשה.
2: כן, יש לנו מלא שאלות
0: בכתב.
2: סדה מיווים את טורקיה 5 שואלת, האם אני וגם הקבוצה, אנחנו לא מודעים לכך שנוצר חור בסירה, איך נדע איך להתייחס, איך נדע איפה אנחנו טועים?
0: אם אנחנו לא מודעים, סדה, אז אנחנו לא נדע. זה מאוד פשוט. ההכרת הרע היא רק כנגד איזשהו קנה מידה של טוב. ככל שאנחנו מתקדמים או עושים מאמצים להתקדם לחיבור, אנחנו נגלה איפה אנחנו לא מחוברות. ואז נעשה כלפי זה עבודה, ושוב נגלה בדרגה הבאה איפה אנחנו עוד לא מחוברות. וככה לאט לאט אנחנו הולכים ומתקדמים. הבורא מגלה לנו את הפגמים. הרב תמיד היה אומר, את המאזמות האלה. זאת אומרת, זה כמו איזה מין רנטגן כזה, שמראה לנו איפה יש בתוכנו חוסר חיבור. אבל זה קורה רק שאנחנו עושות מאמצים לחיבור. אחרת אין על מה לדבר בכלל.
2: לואיזה מבימן ספיין שואלת, רב הזכיר לנו בקליפ שעלינו לבנות את הסירה. אבל אם כבר יש חור בסירה שגורם לקרע, ואיך נבנה סירה חזקה?
1: חור תמיד יהיה. אנחנו לא יכולים להתקדם בלי חורים. לא שאנחנו בכוונה עושים, אבל הבורא יצר אותנו מחומר כזה שהוא כל הזמן עושה חורים. השאלה היא מה אנחנו עושים עם החור הזה. זאת אומרת, דווקא זה שאני גיליתי עכשיו את החור, יש לי הזדמנות לפנות לבורא ולתקן. בזה שאני פונה לבורא, זה אומר שאני כבר בצורה מודעת מכיר בחור הזה, מכיר בזה שאני צריך לתקן אותו, זה כל העבודה. הבורא לא דורש מאיתנו שאנחנו לבד נלך ונתקן את החורים האלו בסירה. בוא נגיד, נדמיין סירה, שכל פעם מישהו אחר עושה איזה חור. הוא דורש מאיתנו שאנחנו רק נזהה את החור הזה, זה מספיק. נזהה ושקצת יחב לנו מזה, ואז שנרצה לפנות אליו ולתקן.
2: שאלה מנובוסיבירסק. אמרת שאני מתקשה לזהות את הכוונות שלי, ולפעמים אנחנו אומרים שאנחנו אפילו לא מסוגלים לקבוע את הכוונות שלנו. אז למה אנחנו מסוגלים, ולמה אנחנו לא מסוגלים בעבודה עם הכוונות שלנו?
0: אנחנו מסוגלים לעשות מקסימום מאמץ. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. האם אתה יכול להגיד לעצמך, לעצמך בלבד, שאתה עושה את כל המאמצים? אם כן, אז אין מה לעשות מעבר לזה. הבורא ישלים בעדנו. אם לא, אז תוסיף. אנחנו לא באמת יכולים. פעם אני זוכר שרב אמר, הלוואי והיה כזה מד שנקרא כוונומטר, שהייתי יכול להיכנס לתוכו, אתה יודע, כמו שאתה עובר בגבולות, כן? סורקים אותך, נכון? אז שהייתי יכול להיכנס לתוכו, והוא היה מודד את הכוונות שלי. אין לנו כזה דבר, כי זה כבר בידי הבורא. אנחנו לא יודעים למדוד כוונות. אנחנו יכולים למדוד מעשים, זה כן. אבל כוונות אנחנו לא יכולים למדוד. לכן אומר לנו בעל הסולם בצורה פשוטה, כל אשר בכוחך לעשות, עשה.
2: ג'ון מקביו שואל, לפני גילוי הבורא ולפני שהשגנו את הערבות, אני נמצא תחת שליטתו של הפרעו. איך אפשר, כי הוא אז כל הזמן בעצם אני קודר חור. אז איך אפשר... מה עליי לעשות במצב הזה לפני גילוי הבורא?
1: אז כן, כמו שדיברנו היום, שזה שאתה בעצם מכיר בזה שאתה קודח חור, זה כבר התקדמות גדולה מאוד. מה שחסר לך זה בעצם, כמו שתמיד אומרים מקובלים, למה לא ביקשת? תפנה לבורא. אם אתה כבר מכיר בבעיה, וזה ממש מפריע לך, אתה חייב לפנות למקור הבעיה, הרי הוא יצר אותך, הוא ברא את ה... הוא שולט בפרו, אז בבקשה, רק לפנות. אז פה באמת יש גם כן, אתה תתחיל ללמוד תנאים, יש תנאים איך לפנות, זה כל העניין. זה לא שאני עכשיו יכול ללחוץ ככה על הכפתור ומיד אני פונה לבורא. תסתכל גם כאן, בעולם שלנו, כדי לפנות לאיזשהו משרד ממשלתי. זה לא פשוט, אתה צריך למלא תפסים, צריך למצוא איפה זה נמצא, צריכים לעמוד בתנאים, נגיד לקבל איזשהו ערבות מהבנק, כן? גם ערבות מהבנק לקבל. אתה צריך, הבנק דורש ערבים, לא יודע, אתה צריך לעבוד, אתה לא יודע, להראות להם מסמכים שאתה בריא ואתה יכול להגזיר. בקיצור, המון המון תנאים אתה צריך לעמוד גם אצל בורא כדי להתקבל ולשרת אותו. ככה, במילים כאלה אני כבר אומר, אז אתה צריך לעמוד בתנאים. אז שוב, זה שאתה כבר מכיר בפרו ושהוא מפריע לך להתקדם, אז זה אחד מהתנאים. חלק מהתנאים שבורא בעצמו מציב לנו, זה כל מיני הפרעות שהוא בעצמו מפעיל. זה אחד מהתנאים. זה לא שדרך הסלולה. אלא יש עוד, מחוץ מזה שאתה צריך לעבוד, הצהרת בריאות וערבים, הבורא עוד שולח כל מיני הפרעות או חיילים, יש כאלו משלים, כדי להפריע לך להגיע לבנק. זאת אומרת, בדרך שכבר קיבלת אישור לקבל כסף, כדי להיכנס לבנק, עוד יעמדו שם כל מיני שומרים כאלו, שלא ייתנו לך להיכנס. למה? כדי לבדוק את הרצון שלך, שהרצון שלך הוא באמת אמיתי ונקי, בעיקר נקי.
0: בואו, תכף נמשיך עם שאלות, אבל בואו ככה, שאלנו הרבה שאלות על מה עוצר אותנו מלהגיע לערבות. וקודם גם היה לנו דיון מעניין על האם צריכים להיות ערבים כלפיי או משהו אחר. אז בואו נראה את קליפ מספר 8. בקליפ מספר 8 הרב נותן לנו הסבר מה מעכב אותנו כרגע מלהגיע לערבות. בבקשה.
3: מה מעכב אותי מלהגיע לערבות?
4: מעכב אותך להגיע לערבות זה שאתה לא רוצה להיות ערב לאחרים? וכשאתה עובד בעשירייה, נגיד, או באיזה קומץ קטן של אנשים שכן מסוגל, רוצה, יכול, עומד לפני זה, שהם כולם יעזרו את זה, זה, זה לזה, והגיעו לערבות הדדית, לתמיכה הדדית, שהמאור שבא אז מחזירם למוטב. למה? כי כל אחד הוא מתפלל עבור חברו, בעד חברו, ואז כולם זוכים. ערבות אומר שאתה לא יכול לעבוד עבור עצמך, אלא רק עבור האחרים. ערבות זה החוק של המערכת המתוקנת, שאם החלקים היו מתפרדים זה לזה, ומתחברים עכשיו זה לזה, אז כל אחד הוא צריך להיות, כאילו לקבל בתוכו חסרונות של הזולת כדי לספק לו מה שהוא רוצה. זה חוק של הכלים המחוברים. ולכן הערבות זה נקרא שאני מוכן לקבל לעצמי חסרונות האחרים ולהשתדל דרכי להעביר להם את המאור. והם עבורי, זה כמו שאנחנו לומדים שבמניין, בעשירייה, כל אחד צריך להתפלל עבור הזולת ולא עבור עצמו. ואז הוא מקבל תחילה, למה הוא מקבל תחילה לפני האחרים, אמנם שמתפלל עבורם, כי הוא מקבל כדי להעביר להם. זה ברור, כן? זה כמו אנחנו לומדים תמיד שיש לנו עליון ותחתון. ותחתון מעלה מן לעליון, והעליון מעלה מן עוד יותר למעלה. ואז מלמעלה העליון מקבל שניים כדי לעשות כאן בתוכו ההשפעה לתחתון. זהו. אז מן אלו התחתון עולה זה מן אחד, וכאן זה מן אחד פלוס אחד. וכאן גם כן ירידה אחד פלוס אחד, וכאן זה רק אחד. הבחור נוטל פי שתיים. כן.
3: אז הירוק זה לתת ערבות והאדום זה לקבל ערבות?
4: כן. ככה זה.
0: ערבות, אומר הרב, זה נקרא שאני מוכן לקבל על עצמי חסרונות האחרים, ולהשתדל דרכי להעביר להם את המאור. נחשוב על זה.
2: ברכה מווימן קאביו שואלת, איך אפשר לשמור על החברים בעשריה שמרגישים שחברה אחת גוזלת יותר מדי זמן ולשמור עליהם להישאר בעניינים?
1: טוב, קשה קצת להבין מה זה גוזלת זמן, אבל זה דברים חיצוניים שפשוט צריכים לקבוע חוקים, ויש לנו חוקים האלו. אם את מדברת נגיד בסדנה, כן, שנגיד אנחנו עכשיו מבררים איזה נושא, ואז חברה אחת, נגיד, לא יודע, מדברת 10 דקות, ויש לנו סך הכל 12 דקות לדבר, אז פשוט צריך להעיר לה, וזה החוקים. אם זה לא ברור, אז צריכים לפנות למלווים, לראש קהילה, שיסביר את החוקים האלה שוב. בדברים חיצוניים יש חוקים מאוד מאוד ברורים, כמו שאני בא ללמוד לאוניברסיטה, כמו שאני בא לאיזה, לא יודע, כל אני בא לתיאטרון, יש שם חוקים. אני בא ללמוד, יש שם חוקים, אותו דבר גם אצלנו. יש חוקים חיצוניים, שעליהם כולם צריכים לשמור על התנהגות הולמת. אז תפנו פשוט לאחראים כדי לסדר את זה. ובאמת אין מצווה לסבול דברים כאלו. ובאמת להצדיק, ואולי מתי תסיים, לא, וכל יום היא תופסת חצי שעה וכולם צריכים לשמור, לא.
0: אני מצטער, אני מסתכל על החברים שלנו בחרקיב,
1: כן.
0: באמת, הם יצאו לעשות פיקניק, בואו נראה את החברים שלנו בחרקיב, והתחיל לרדת להם גשם, ותראו, הם לא מבטרים, הם יושבים עם מטריות, עם מעילים, באמת, הלב שלי ממש יוצא אליכם, עד כמה אתם מסורים ורציניים וחמודים ומיוחדים כל כך, איזה מאמץ, מרגישים את המאמץ שלכם, את היחס שלכם, כמה חשוב לכם להיות יחד, עם מטריות, עם מעילים, באמת, שהבורא יחבר ביניכם ויתן לכם הרבה כוחות.
1: שמע, חשבתי, אני הייתי מתחלף עכשיו, שגם אצלנו יהיה גשם.
0: כן.
1: אצלנו פעם הבאה יהיה גשם בעוד חצי שנה אולי, במקרה הטוב.
0: כן.
1: כן.
0: יופי, חושבים עליכם חברים.
1: זה גם חוסר איזון בטבע, שאצלכם שם גשם, ואצלנו בעוד חצי שנה יהיה גשם. אז אני מקווה שיהיה ערבות בינינו, אז גם כן המזק אוויר יהיה יותר ככה שווה.
2: אז הכל יסתדר. שואלת דיין מווימן קאביו 9, מה המשמעות של גילוי הבורא? איך זה מרגיש? האם הבורא מתגלה? האם זה אומר שעברתי את המחסום? ואם ניתן לגלות את הבורא מבלי גם לעבור את המחסום?
0: אז על הרגשות אנחנו פחות מדברים, זה לא כל כך מקובל בחוכמת הקבלה לדבר על מה אדם מרגיש. אדם לא מגלה את מצפון ליבו, ומגלים את הבורא כשעוברים מחסום, כן, הדרגה הראשונה של גילוי הבורא נקראת מעבר מחסום.
2: רדה מסר בוקרואטיה שואל, מה הם האבות?
1: אבות, והכי טוב לקבל את זה כמצבים הקודמים שאנחנו עברנו, אם זה בתוך האדם מדובר. כן? מצבים הקודמים שעברת, קיבלת משם ניסיון, שניסיון הזה נצבר, אתה לא יודע איפה הוא נצבר, נגיד ברשימו, וכתוצאה מזה יש לך זיכרון והבחנות במצב הנוכחי. בזכות האבות אתה היום יכול להבחין בכל מצב ומצב רוחני שאתה נמצא היום.
2: וביסר מבולגריה שואל, מה בדיוק הכוונה בחורים, בחור?
0: ביסר, חור זה מונח יחסי. זה מונח יחסי. בעל הסולם כותב שפיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואז הוא אומר, צדיקים נראה להם כחוט השערה, זאת אומרת, כל דבר קטן נראה להם כדבר דרמטי, ורשעים גם הר גבוה לא מטריד אותם. זה מאוד תלוי באדם. אדם אחד מבחינתו לא להגיע לשיעור פעם בשבוע זה חור, ואדם אחר מבחינתו לא לחשוב כל היום על החברים זה חור. ואדם אחר מבחינתו כל היום לא לעשות מאמצים זכור. וכך הלאה, אתה מבין, זה עניין מאוד מאוד יחסי. ככל שאתה תציב לעצמך רף יותר גבוה, ככה כנראה תתקדם יותר ותדרוש מהבורא יותר. אבל לא להתבלבל, זה לא משהו שאנחנו עושים בכוחות עצמנו. אני חייב סביבה. ובסוף, מה שיהיה בסביבה שלי, ישפיע גם עליי. לכן אני משתדל בתוך הסביבה להכניס בדיוק את אותם דברים, כדי שבפועל זה ישפיע גם עליי.
2: ורצינו עוד לתת לברזיל לשאול, אבל אני רואה שהוריד את הסימן שאלה, אתה רוצה עוד לשאול?
0: לא, יש פה שאלה שלמעשה לא גם בטקסט, אני חושב. כן, בבקשה, ברזיל.
5: אוי, אמיגוס.
6: שלום, חברים.
5: Sempre devo ter uma intenção para me corrigir, para não fazer um furo.
6: האם עליי לתמיד
5: להתכוון
6: לתקן את עצמי כדי לא לעשות חור בסירה, או ש...
5: De qualquer forma, o farol sempre cresce.
6: מה עליי להתכוונן שהאור יגדל?
0: אני אקרא את השאלה, יעקב, אני אקרא את השאלה, יש לנו אותה פה גם בטקסט. האם עליי תמיד להתכוון לתקן את עצמי כדי לא לעשות חור בסירה, או שאני צריך להתכוון שגם פרעו יגדל? כך או כך, כאילו, תמיד פרעו יגדל בתוך התהליך הזה.
1: כן, אני לא צריך לדאוג לזה שפרעו יגדל. זה תהליך טבעי. זה כמו שילד, אם הוא בריא, בטוח שהוא יגדל. כי זאת התוכנה שפועלת בו, ככה הטבע עובד. אז אני לא צריך לדאוג שהרצונות שלי יגדלו, או פרעו יגדל. כן, אני צריך לדאוג לתיקון, נכון? אני צריך לדאוג לתיקון שלי. מה לא בסדר בי, מה, והתיקון הוא בסופו של דבר בזה שאני פונה לבורא. אפרופו כל העניין של חטא, במה אנחנו חוטאים? החטא הוא בזה, כמו שכותב רבש, זה באמת הגדרה של חטא מאוד מאוד מדויקת, שרק רבש על זה כותב. החטא הוא בזה שאתה לא פונה לבורא. כי ברור שאם אתה לא פונה לבורא, כל פעולה שלך הוא יהיה חור. אתה תמיד תעשה חור. אתה בנוי ככה בצורה כזו, אתה לא יכול לא לעשות חור. אבל אם אתה כן מודע לזה בשלב א', ואחרי שאתה מודע, אתה פונה לבורא, כמו ילד קטן, שיושב ככה על הכתפיים של אבא וכל הזמן אומר, תלך לפה, לפה, ככה אתה. תגיד, כל פעם תפנה לבורא. כל פעם שאתה מגלה חור, תפנה איתו לבורא. וזה באמת יהיה מצווה.
0: כן, אנחנו תכף נסיים את השיעור, אבל אנחנו, יש לנו גם הודעה, וגם רוצים לספר לכם על שיעור מיוחד שנקיים שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו מציינים את הסתלקותו של הארי הקדוש. הארי הקדוש, מקובל מאוד גדול, מקובל מיוחד, כתב את עץ חיים, שממנו בעל הסולם כתב את תלמוד עשר הספירות, את הפירוש לעץ חיים, ואנחנו תמיד מציינים את ההסתלקות של מקובל, לא כיום אבל, אלא כיום מאוד מיוחד, ככה, המאמץ שלנו להתחבר לאותה נשמה גדולה. אז שבוע הבא, ביום ראשון, גם ביום ראשון בבוקר, גם ביום ראשון בצהריים, וגם כאן, במשבצת הזאת, אנחנו נקדיש את הזמן להסתלקות הארי, ונעשה שיעור מיוחד, שממש יעסוק בנושאים הללו, אז אנחנו מזמינים אתכם. והודעה, עוד מעט, בדיוק בעוד שעה מעכשיו, בדיוק בעוד שעה מעכשיו, תהיה פגישה מיוחדת של ההנהלה, תהיה פגישה מיוחדת של ההנהלה, עם הכלי האירופאי. אז כולם מוזמנים, רגע, הנה ההודעה שלנו. היום, בין 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. השיחה תתקיים גם בזום ותשודר גם במערכת הערבות. שוב, השיחה תתקיים גם בזום ותשודר גם במערכת הערבות. השידור יוקדש לשאלות של חברים מהכלי האירופאי, כך אנחנו נקיים שיחות עם הכלי דובר אוקראינית, עם הכלי דובר הרוסית וכך הלאה. נסיים בשיר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת קורח. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
1: אני רואה שהוא מתחיל כבר, הנחמדים מזהב ומפזרף ומתוקים מדבש ומנופת סופים. למה? איך אנחנו יכולים לדמיין תורה, לאור העליון, מה שאנחנו מקבלים, לאיזה דבש, אפילו לצוף, זה איך. ובהחלט שלבעלי זוהר אין להם באיזה צורה אחרת להסביר לנו את זה. כי מה קורה בעולם שלנו? כשאנחנו מתחילים לקבל תענוג, זה נקרא תענוג, מה שמקבלים אור ישר. שתענוג שנכנס ישר לתוך הרצון שלנו, ולכן מיד מבטל את הרצון, כי תענוג זה נגיד חיובי, והרצון זה השלילי, ושנפגשים יחד אז מיד מתבטל את תענוג. זה אנחנו יודעים מכל דבר שאנחנו צורכים, כן, ממעלים את עצמנו. אז כמה שתענוג יותר גדול, כמה שהוא יותר גבוה, כמה שהוא יותר חד, הוא יותר מהר נעלם. כי עד כמה שציפיות שלנו יותר גדולות, כמה שכלי עליו יותר גדול, ככה הוא. אם אני אכלתי משהו, אז אני יכול לזכור על זה, אפילו נשארים לי טעמים, כן, בפה. אבל אם אני, נגיד, מגיע לי תענוגים יותר גדולים, נעלמים מהר. ולכן תענוגים האלה, התורה לא מתייחסת, הקבלה לא מתייחסת אליהם כלתענוג, אלא איך זה תענוג אנחנו רוכשים, שהם באמת יותר מכל התענוגים האלה, מדבש ומפזרף. שאנחנו מתחילים לקבוע הכלי שלנו לא המוגבל בתוך הרצון שלנו, אלא שמה שאני הולך לקבל זה כדי להשפיע. ואז אני עובד לא על הרצון שלי, הרצון שלי אני צריך כדי לגלות בזה כלי הרצון של מישהו זר, רצון זר. ואז בעצם התענוג שאני מרגיש זה לא העיקר התענוג כאן שאני עושה, שאני מרגיש אותו, כמו נגיד תורח אצל בעל הבית. אז אני מקבל את התענוגים האלה בי, מרגיש אותם, אבל מרגיש אותם כדי למלות את הרצון של בעל הבית. אז התענוג שאני בסך הכל מקבל הוא תענוג הכולל. תענוג הכולל שלי ושל בעל הבית יחד. ואז תלוי מגודל בעל הבית עד כמה שאני נהנה. וגודל בעל הבית, אני מגביל אותו או מגדיל אותו רק מחשיבותו בעיניי. ולכן הכל נמצא כאן ממש בשליטה שלי. אם אני קובע גודל הבורא, בכמה שאני יכול לפתוח אותו, בכמה שאני יכול ליהנות כדי למלות אותו, ליהנות לו, אז אני יוצר עכשיו מערכת קבלת התענוגים כזאת בלתי מוגבלת, ושבאמת היא הרבה יותר גדולה ולא נעלמת, נצחית, שלמה, לעומת מה שהיה לי קודם, שהכל בא ונעלם, הכל בא ונעלם, ואני נמצא כל הזמן בריצה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת להרגיש את החיים, ממה עוד ליהנות, ממה עוד להרגיש משהו. אנחנו מרגישים את זה שחסר, חסר, חסר, עד שאני לוקח כדור הרגעה, סמים, משהו, כדי לא להרגיש את החוסר ריקנות. מה שאם כן כאן, אני כל פעם נמצא במעגל כזה שאני יכול לענות לבעל הבית וכל הזמן להמשיך. אף פעם אצלי התענוג שעבר דרכי לא נעלם. מפני שהתענוג מורגש בי וגם במישהו זר. וזרות הזאת נשארת, זה רצון זר. אבל אני על ידי אהבה משייך אותו אליי ואז כל הזמן אני יכול להמשיך וליהנות, ולהמשיך וליהנות, יותר להוסיף, וכל הצורות הקודמות הן לא נעלמות. לזה התכוונו בעלי הזוהר שאמרו כך, נחמדים מזהב רב, מפס, מתוקים מדבש ומנופת סופים. בבקשה.
0: אות א', הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה עליונים הם דברי תורה, כמה יקרים הם, נחמדים הם למעלה, נחמדים הם לכל. משום שהם שם הקדוש, וכל מי שמשתדל בתורה, משתדל בשם הקדוש.
1: משתדל בתורה, הכוונה כל מי שמשתדל לתקן את עצמו לפי המערכת הזאת, לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא משתדל בתורה, כי תורה זה המאור המחזיר למוטף, תורה זה הכלי לתקן את הרצון שלי, שלא יקבל אני ככה בצורה כזאת, שאני אשתמש באגו שלי, אלא שאני אשתמש ברצון שלי כבר בצורת להשפיע לזולת. אז בצורה כזאת אני בהחלט מגיע להרגשת העליון, להרגשת הזולת, לאהבת הזולת, למצב שבי עוברים התענוגים בלתי מוגבלים. וזה נקרא להשתדל בתורה. זאת אומרת, להשתדל כל פעם לתקן את הרצון כמה שיותר ויותר ויותר, הרצון הזה שיעלה בי, והוא עולה בהתאם כמה שאני יכול לתקן אותו, ואני מתקן אותו, אז עולה לי עוד יותר ועוד יותר, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז נותנים לו עוד ועוד ועוד אפשרות לגדול. וכך, לכן נקרא שאדם כל הזמן הולך ומשתדל בתורה. כן?
0: וניצל מכל רע, ניצל בעולם הזה, וניצל בעולם הבא.
1: זה עוד משהו נוסף. העולם הזה נקרא מה שאני מרגיש בתוך רצון שלי. העולם הזה, מה שאם כן, מה שאני מרגיש בתוך רצון זר, מחוץ לי, כן? זה נקרא העולם הבא, או העולם העליון. בסך הכל, הבורא ברא רצון כללי, רצון כללי, ובו תענוג הכולל מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו צריכים להגיע למצב שבי רצון הזה יגדל, וגם כן רצון הזר יגדל, עד כדי כך שיהיה רצון הכללי אותו, באותו גודל כמו שהוא ברא, רצון אינסופי עם התענוג, עם האור שבו אינסופי. וזה כל המציאות שלי. שהיא ככה מתחלקת לעני וזולת.
0: כל מי שעוסק בתורה אחוז בעץ החיים, וכיוון שאחוז בעץ החיים אחוז בכל, שכתוב עץ חיים הוא למחזיקים בה. עוד ב', כל מי שעוסק בתורה יש לו חירות מכל. חירות ממוות, משום שחירות בינה שורה עליו ואחוז בו.
1: למה יש לו חירות ממוות? אנחנו מרגישים מוות מפני שהפרצוף שלנו, שאנחנו מקבלים אור בתוכנו, הוא מזדחך. יש בו, בתוך הפרצוף הזה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. שבע חלקים. אולי אומנם שאנחנו לא מרגישים אותו. ושבע האלו כפול עשר הם שבעים. לכן חיים שלנו הם נקראים שבעים שנותינו החיים, והם בגבורה שמונים. שבעים שנותינו. כשפרצוף הזה מתמלא ונגמר, ומתמלא ומתרוקן, אז הוא, כמו שתמיד, כל פרצוף ופרצוף שנגמר, הוא הולך שוב להתמלות ולהיגמר, שוב להתמלות ולהיגמר, וכך אנחנו עוברים מדור לדור ודור לדור. אבל מפני שאנחנו כל הזמן, גם כן בחיים שלנו, מרגישים אובדן התענוג, כן? אז כשפרצוף נגמר, אנחנו מרגישים אותו כעיבוד, מוות. ולכן אדם בצורה כזאת מת, לא נשאר לו כלום, אלא ברשימו קם פרצוף חדש. ואין קשר כמעט בין הפרצופים. אלא שרצון לקבל הכללי, הוא עולה, גובר, ואז יש הבדל בין הדורות. הכללית, הבדל הכללית בין הדורות. אין? כך אנחנו קוראים אותם גלגולים. מה שאם כן, אם אדם במצב שנמצא במצב הגופני בצורה כזאת של קבלת התענוגים, רוכש צורה הרוחנית של קבלת התענוגים, זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע, אז בזה הוא פותח את המציאות החדשה, הוא מתחיל להרגיש דרך רצון הזולת, רצון הזר, הוא מתחיל להרגיש עוד תוספת מציאות. והתוספת מציאות הזאת היא לא נעלמת ממנו, היא לא שייכת לאותו רצון שבו הוא מתקיים בצורה הכרחית, אז הוא מתקיים רק בצורה הכרחית ברצון הזה בלבד. הכרחיות כבר זה כבר לא יגונה ולא ישובח. וברצון מה שנקרא רוחני, זאת אומרת שמכוון לטובת הזולת, הוא מרגיש את הקשר שלו עם אלוקות, עם הבורא, וכאן הצורה הזאת היא לא נעלמת, היא הם החיים הרוחניים הנצחיים שלו. ולכן זה נקרא חירות ממלאך המוות. בבקשה.
0: שוב עוד ב', כל מי שעוסק בתורה יש לו חירות מכל, חירות ממוות, משום שחירות בינה שורה עליו ואחוז בו. אילו היו ישראל מתעטרים בתורה, היו ניצולים מכל, ולא היו נמצאים בגלות. וכמו שכתוב, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות עם חטא קמוצה, אלא חירות עם חטא צרויה, כי חירות זו נמצאת בתורה.
1: אם אנחנו מתקנים את הרצונות שלנו שיהיו בעל מנת להשפיע, אז נקרא שחירות אנחנו משיגים על ידי התורה. תורה זה בסך הכל האמצעי כדי להגיע להשפעה. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי צורת תבלין, שהיא אמצעי, כי מאור שבא מחזירו למוטף. זאת אומרת, יש אני, יש האור העליון, הבורא, החיים נצחיים, ולהשיג את החיים הנצחיים האלה, זה על ידי התורה. וחיים האלו אני צריך להשיג כאן ועכשיו, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. לא מן הסתם כתוב שהתורה היא חירות ממלאך המוות, שכאן ועכשיו אנחנו משיגים את זה. מה שאדם משיג בעולם הזה, זה מה שיש לו, עם זה הוא נשאר לאחר פטירת הגוף.
0: התורה היא כוח הימין, כמו שכתוב, מימינו אש דת למו, והשמאל נכלל בימין, מי שעושה הימין שמאל והשמאל ימין, הוא כאילו מחריב העולם.
1: כן, כי אנחנו יודעים שכל העבודה שלנו, בתיקון שלנו, זה בשתי קווים, כן? שבשתי קווים הבורא או כוח עליון, או הטבע, שזה אותו דבר, האלוקים בגימטרי הטבע, מורידים לנו מצד אחד רצון, ומצד שני אור, או תורה. אז אני צריך, לכן בראתי יצר רע, רצון זה היצר הרע, ותורה תבלין. אז אם אני משתמש נכון בשניהם, אני בונה את הרצון שהוא יהיה בעל מנת להשפיע. ככה, שיקבל בעל מנת להשפיע. ובזה אני בונה את עצמי ככף האמצעי, שמכוון ממטה למעלה. וכאן זה הבחירה שלי, כאן זה העבודה שלי, איך אני עובד עם היצרה שבורא ברא, ועם התורה תבלין שנתן, שברא, ואני משתמש בשניהם כדי לבנות את עצמיותי.
0: אות ג' אהרון ימין חסד, הלוויים שמאל גבורה. קורח רצה לעשות חילוף הימין לשמאל, רצה הכהונה ימין בשביל הלוויים השמאל.
1: זאת אומרת שההשפעה, שזה אברהם, יצחק, יעקב, כן? זאת ההשפעה, זה החסדים. סליחה, חסדים, גבורה, כן? אז הוא, מה הוא רצה? חסדים זה להשפיע. אז הוא רצה לא לקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת לקבל. להשתמש בחסדים, אבל כדי להרוויח. זאת אומרת, אני נותן לך בתקווה שאני ארוויח מזה. זאת אומרת, להשתמש בקדושה דווקא בצורה הפוכה, כדי להגדיל את הקליפה.
0: משום זה נענש, ולא עוד, אלא שנמצא בו לשון הרע, שדיבר על משה ונענש בכל. השמאל נכלל תמיד בימין.
1: זאת אומרת, תמיד צריך להיות פחות מימין. שימין יחסה את השמאל. שימין ישלו, ימין ההשפעה ישלוט על השמאל, על הרצון לקבל, על היצר הרע. שהאור, התורה, היא תמיד תהיה בצורה כזאת שהיא תחסה את היצר הרע ותתקן אותו.
0: וכן. השמאל נכלל תמיד בימין, שזהו תיקונו של השמאל. קורח רצה להחליף התיקון שלמעלה ולמטה, שהיה רוצה בשליטת הלוויים, השמאל, שלא יהיו נכללים בכהנים, הימין. משום זה נאבד ממעלה וממטה.
1: זאת אומרת, הצורה כזאת של השימוש ברצון לקבל ובאור, העליון היא ההפוכה מהקדושה, ולכן נעלמת לגמרי, כזאת האפשרות בכלל לא נמצאת. אלא אדם תמיד הוא כאילו רוצה בצורה הטבעית כך להשתמש. גם אנחנו בעולם שלנו משתדלים להיות אדיבים, יפים, טובים, עם מי שכדאי לנו, כדאי לנו. אז ברוחניות זה ממש פסול. כן.
0: עוד דלת. קורח לקח עצה רעה לעצמו, כל הרודף אחר שאינו שלו, בורח מפניו, ולא עוד, אלא מה שיש לו נאבד ממנו. קורח רדף אחר שאינו שלו, שלו איבד, והאחר לא הרוויח. עוד היי. קורח הלך במחלוקת. שהיא הרחקה ודיחוי למעלה ומטה.
1: למעלה ומטה, זאת אומרת, גם לא יודע אז להשתמש נכון, לא בבינה ולא במלכות. לא חיבר אותם בצורה הנכונה.
0: ומי שרוצה לדחות תיקון העולם, נאבד מכל העולמות. מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום. ומי שחולק על שלום, חולק על שמו הקדוש, משום ששמו הקדוש נקרא שלום.
1: למה? כי אי אפשר להשתמש בימין ובשמאל בצורה אחרת, אלא רק בקף האמצעי, שאז ממשיכים בכלים דשמאל, על ידי הכוונה של ימין. כן? כמו שכתוב, הכיסים של האמן, ובהם ממשיכים על ידי מרדכי. ולכן מי שלא משתמש בצורה הנכונה הוא לא יכול לחבר אחרת ימין ושמאל, כי ככה הם מחוברים למעלה. יש לנו כתר, חוכמה ובינה, ואחר כך מזה נובע חסד גבורה, ולמטה תפארת. זה אברהם, יצחק ויעקב. מהכתר חוכמה בינה, שזה שם העליונים, זה הראש. ולכן אי אפשר להשתמש בצורה אחרת למטה, אלא אם כן לפי הדוגמה למעלה, והוא רצה להפוך. כן? זאת אומרת, במקום גבורות שיהיה חסדים, ובמקום חסדים גבורות, להשתמש בהשפעה לצורך הקבלה. ולכן נקרא שנענש ואיבד גם קשר עם למעלה וגם למטה. אנחנו גם כן צריכים להבין שכל אותם הכוחות הם נמצאות בנו, נמצאים בנו כל אותם כוחות, כל אחד ואחד יצטרך להרגיש ולגלות את החטא של הקורח, כי על ידי זה מתגלה עד כמה שאנחנו הפוכים ועד כמה שאנחנו לא רוצים להידמות לעליון, ומתוך ההכרת הרע הזה אנחנו אז דורשים עוד יותר כוח התורה שיתקן אותנו, ואז אנחנו עולים ממדרגה זאת למדרגה עוד יותר עליונה. לכן כל מה שכתוב בתורה אנחנו נצטרך לעבור בדרך, ובזה מגלים יותר ויותר כלים ואורות ונחיצות בתורה ונחיצות מנותן התורה שיתקן אותנו. לכן כל אחד צריך לקבל את הדברים האלה כנמצאים בנו. בבקשה.
0: עוד וב, אין העולם עומד אלא על השלום. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה יכול להתקיים עד שבא והשרה עליהם שלום, שבת, שהוא שלום של העליונים והתחתונים. ואז נתקיים העולם, ועל כן מי שחולק על השלום יובד מן העולם.
1: מהו העניין כאן? שכל האורות שבאים בשישה כלים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, זה נקרא ימות חול, הם נכנסים אחר כך לשבת. שבת לא נקראת, נקראת יום השביעי, אבל בעצם הסבירה שלה זה המלכות, שכל התכונות שאנחנו מאמצים אותם, שאנחנו רוכשים אותם במשך ימי השבוע, כל התכונות האלו הם בסך הכל כדי שיהיה לנו כלי, המלכות, שהיא תוכל לעלות ולהשתוות באותה דרגה של העליון, של הזרמפין. זרמפין, יש באותם התכונות, אנחנו משך שבוע ימים, זה לא שבוע ימים שלנו, אלא בהדרגה הרוחנית, אנחנו מקבלים את התכונות האלה, מאמצים אותם עלינו, מדמים את עצמנו, רצון המלכות, מלכות זה רק רצון, אנחנו מדמים את הרצון המלכות לכל התכונות האלה עליונות, עד שמלכות נעשית בגובה כמו הזרמפין, ואז נעשה ביניהם חיבור בין קודשי בריחו, הקדוש ברוך הוא ושכינתה והנשמה, בוא נגיד. ואז נעשה חיבור ביניהם. זה נקרא יום השבת. לכן מי שפוגם בשבת כאילו מבטל אותו, כאילו לא מחשיב אותו, אז הוא כאילו לא מחשיב את הכל למטרת הבריאה. שבשביל זה אנחנו צריכים בשישה ימים למשוך כל ההבחנות הרוחניות, כן? לאמץ אותם, לחבר אותם, להתקלל בהם, כדי שבסיום של העבודה הזאת יהיה לנו זיווג, דבקות עם הבורא. וכך אנחנו מגיעים בשלב אחרי שלב, בשלב אחרי שלב, במנות קטנות, שבוע אחרי שבוע, מה שנקרא, למצב שאנחנו מגיעים ליישום של ממש יהיה דביקות, זיווק הגדול, מה שנקרא. בבקשה.
0: עוד זין. צלופחד חלק על השבת, שהיה מקושש עצים. העצים הם אילנות אחרות של העין שרים. ואלו הם דברי חול, וחול אינו שורה בקודש. ונמצא שחלק על שלום העולם, השבת, שעירב חול בשבת. עוד חטא. שלום רב לאוהבי תורתך. התורה היא שלום, שכתוב, וכל נתיבותיה שלום, וקורח בא לפגום השלום של מעלה, התורה, קו האמצעי שנקרא תורה, העושה שלום בין ימין לשמאל. ושל מטה של משה, ומשום זה הוא נענש מעליונים ותחתונים, מאש ומפי הארץ.
1: זאת אומרת, הגילוי הרע הזה שנמצא בתוכנו, אנחנו צריכים לגלות אותו על ידי הפעולה שלנו, הפנימית כזאת שהיא נקראת קורח, לעבור על כל החטא הזה, לגלות אותו, לראות אותו, להרגיש כמה זה ההפך ממה שחשבנו קודם, כי ברגע שנכנסים לחטא הזה, אז בטוחים שאנחנו צודקים, ואז מתגלה הרצון גדול, והחטא גדול, ואז אחרי זה אפשר מה לתקן. כל החטאים שבתורה, כל הרשעים שבתורה, הם בעצם הפעולות שבנו מאוד גבוהות מול הכוח העליון שאדם מבצע אותם, מפני שחייב לגלות עד כמה שהבורא ברא את היצרה. זאת אומרת, גם בפעולות האלו הגרועות ביותר, שמתגלה כקורח, כאמן, ככל מה שפרו וכו' וכו', בכל הפעולות האלו אנחנו עושים אותם גם כן כמצווה. אנחנו לא יודעים שאנחנו נכנסים לפעולות כאלו, כן? אבל כשמבצעים אותם, אנחנו רואים שאי אפשר בלעדיהם, וזה גם כן מצווה, כמו שכתוב, בראתי יצרה. ובראתי את הרטובלין, זאת אומרת, בראתי יצרה לגלות אותו, זה חלק מהעבודה הרוחנית שלנו.

0: המלכות שלמטה היא כאין המלכות של מעלה. כל אלו ספירות העליונות שהשם הקדוש נאחז בהן, כולם מזומנים ממקום שנקרא קודש, אבא ואימא עילאין. וכמו שכתוב, מקראי קודש.
1: יש לנו המנגנון שהוא מנהל את הכל המציאות. זה רק אנחנו בעולם שלנו, שאין לנו קשר עם חוכמת הקבלה, חושבים שהעולם מתנהג איך שמתנהג, ואנחנו יכולים להמציא לעצמנו כל מיני הצורות שלו, ומה שבא לנו ככה נעשה. אלא זה לא כך. העולם שלנו מתנהג על ידי הראש, שנקרא עולם האצילות, ראש דה אצילות, פרצוף עתיק, אחר כך פרצוף ארי חמפין. הם שני פרצופים שהם מנותקים ממש מהעולם שלנו, יש שם, אנחנו לומדים אותם, אבל בצורה ישירה הם לא משפיעים עלינו. ואחר כך יש פרצוף שנקרא אבא ואמא. אבא ואמא דרך כלל, אבא ואמא אילאים. ופרצוף אישסות, שזה כבר הראש שלנו. אני כותב ראש, אמנם שכולם הם ראש, אבל האישסות זה ראש שממש דרכו מעבירים כל ההשפעות אלינו. ואנחנו כבר נמצאים בזון, בנוקווה. זה רמפין ונוקווה. בזון דאצילות. כן. הנשמות נמצאות כאן למטה, עולם הבריאה, יצירה ועשייה. כאן נמצאות הנשמות השבורות. ואז במידה שאנחנו מגלים יצר הרע, שאנחנו דוחים זה את זה, איפה ששבירה, יצר הרע זה מקום השבירה, זאת אומרת תחייה זה מזה, כמו שהיינו מחוברים, ורוצים לתקן את היצר הרע, זאת אומרת אנחנו צריכים להיות בקבוצה, ובלימוד, שזה הביא לנו אור המקיף, ואז אנחנו מגיעים מכל זה לאמן, שאנחנו רוצים להיכנס, להיות בתוך זונדה הצילות, להתקן. ודאי שהעליות האלה הם לא עליות בסולם במשהו, הם עליות רוחניות, שכך אנחנו משפיעים על זונדה הצילות, ואז אנחנו מקבלים השפעה מאישסות שמגיע ממנו, אור אלינו ומתחיל לעבוד עלינו, האור מחזיר למוטב. אז הוא מסביר לנו עכשיו על המערכת עוד יותר עלינה, על אבא ואמא אילאין, שהם גר דבינה, כביכול לא שייכים לנו. ישות וזד דבינה, זד דבינה, כן? שהוא משפיע אלינו. כמו שאנחנו לומדים איתכם בדלת בחינות דור ישר, שיש לנו אור שבנה את הרצון, בחינה א', ומבחינה א' נעשה בחינה ב', שאם בחינה א' כולה רוצה לקבל, בחינה ב' היא כולה רוצה להשפיע. אבל מזה שהיא כולה רוצה להשפיע, אחר כך חושבת, אז איך אני אשפיע? אין לי ממה להשפיע. אני צריכה לקבל, ושקבלה היא תהיה כהשפעה. ואז היא מתכננת בחצי השני שלה את הקבלה על מנת להשפיע, שזה יהיה כבר למט ממנה בבחינה הגימל. אז אותו חלק העליון שבבינה שרוצה להשפיע זה נקרא אבא ואמא או אבא ואמא אלאין, ואותו חלק בבינה שרוצה כבר לתכנן את הפעולת קבלה על מנת להשפיע הוא נקרא אישסות. ואז רמפין הבחינה הגימל היא כבר רק ביצוע בלי ראש, ראש שלו הם כאן, בחצי התחתון של הבינה. זה מה שבעצם עכשיו הוא רוצה להגיד לנו. בבקשה.
0: וזה בשעה שמועד שרוי בעולם בחגים ומועדים. וכמו שאלו ספירות העליונות קרועות מקודש העליון,
1: זה, כן, זה נקרא קודש, אבא ואימא אלוהים. זה מה שאנחנו אומרים, קודש.

0: קודש הקודשים, כל ההבחנות האלו כלפי הקדושה בירושלים, ארץ ישראל, כך אנחנו עולים במדרגות האלו.
1: לקדשם, כן קודש התחתון מזמין צבאיו לאתר ולהעלותם, שהם ג' עולמות ביאה, שהם צבאיה, שהמלכות מאתרם ומעלה אותם לאצילות.
0: זאת אומרת, הנשמות במידה שהן יכולות לאצילות, לעלות לאצילות, הם עולים בתוך העולמות בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: אות יוד. קודש העליון, אבא ואמא אילאין. קודש התחתון, חוכמת שלמה, המלכות, שהיא גם כן הזמינה את כל צבאיה לקדשם בקדושתה. אלו הצבאות כולם מזומנים להתעטר בקודש התחתון, בזמן שמועד שורה בעולם. וכאן שצבאותיה עומדים למעלה באצילות, מזומנים מן המלכות, כך עומדים ממוני העם, ראשי ישראל, כדוגמה שלה למטה, בעולם הזה. ועל כן...
0: בעולם הזה זה לא אצלנו כאן, בעולם הזה. בעולם הזה כוונה במלכות. מלכות דאצילות. זה נקרא למטה ובעולם הזה. בעולם עליון, בעולם הבא, זה נקרא בינה דאצילות. הכל מה שמתרחש, מתרחש רק באצילות. בעולמות ביה לא יכולות להתרחש שום פעולות, אלא רק אם עולמות ביה עולות לאצילות. כל הפעולות, התיקונים, הקדושה, הם רק בעולם האצילות בלבד. אז מה שזוהר אומר לנו, העולם הזה, זה הכוונה היא על מלכות האצילות. על הגופים שלנו ועלינו ומה שקורה כאן, בכלל מה שאנחנו עכשיו מרגישים, את המציאות שלנו, בחוכמת הקבלה לא מדובר באף מילה. כי אפילו אם מדברים בעל מנת לקבל על הרשעים, מדברים מהקליפה, מכף שמאל, ממשהו כנגד הקדושה, מדברים גם כן בעולם האצילות. כן.
1: ועל כן הם נקראים קריאי מועד. ומשום שהם למטה נקראים קריאי מועד, חסר יוד. אבל הם אז בשלמות יתרה. אות יוד א'. אנשי שם, אנשי המלכות הנקראים שם ולא אנשי הוויה, זה רנפין. על כן נקראו אנשי שם שמצד הגבורה באו מהמלכות הנקראת גבורה תתאה. וזהו נאמר לשבחם ביותר, אבל הם לקחו אותה לעצמם, שהפרידו המלכות מזרענפין ונאחזו במחלוקת עם משה זרענפין.
0: לכן הם לא נקראים אנשי השם, השם זה הזרענפין. זרענפין נקרא הוויה, זרענפין נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שמדביק מעלה את המלכות לזרענפין, אז הוא נקרא אנשי השם. ומי שעדיין לא הגיע לדרגה הזאת, לא. עכשיו, מלכות היא גבורת התא, בינה זה גבורה אלאה, מלכות שעולה לבינה או מקבלת תכונות מבינה נקראת אלוקים. מה שאנחנו בסך הכל צריכים, אנחנו צריכים לתקן את המלכות, רצון לקבל, בכוונה, בתכונה, בעל מנת להשפיע שזה בינה, ובזה מלכות מתייחדת עם הזרענפין. יוצא לנו כך. יש לנו זרענפין, נקרא הקדוש ברוך הוא, או הוויה, כן? יוד, ה' ראשונה, וו, את התא. הוויה, יוד כי וו כי. זהו. מלכות שנמצאת כאן לידו, היא מקבלת מהבינה שנמצאת עוד יותר למעלה מזרענפין. היא מקבלת מהבינה, מגבורה אלה, האור העליון, ומתקנת מלכות את עצמה בגובה של זרמפין, מלכות שהיא רוכשת כל התכונות ההשפעה על פני רצון לקבל שלו, זה כאן רצון לקבל, ומקבלת מהבינה הכוונה דה על מנת להשפיע, אז מלכות בצורה כזאת נקראת אלוקים. ואז היא נכנסת בזיווק עם הזרמפין, שנקרא זיווק הוויה אלוקים. זה מה שאנחנו רואים את זה בתורה, בסידורים, שהצירוף הוויה אלוקים, זה שמלכות קיבלה מהבינה כוח האלוקים, ומתקשרת עם זרמפין בדבקות עמו, שהוא נקרא קדוש ברוך הוא או הוויה. כן.
1: מאמר קדוש טהור אות י"ב. בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. למה בוקר ולמה קדוש ולא טהור? כלומר, ואת הקדוש הקריב אליו, היה לו לומר, ואת הטהור. אלא הם עדת קורח, מצד טהור הם באים, כי הלוויים הם טהור ולא קדוש, והכהן קדוש.
0: זה ימין ושמאל. שאנחנו אומרים, ותאר ליבנו. לב זה נקרא רצון, לתאר על ידי הבינה. בינה זה נקרא גבורה אלה, הקף שמאל, לוויים. גם לימוד הוא מצד הלוויים, כי זה ממשיך, האור מחזיר למוטף. מה שאם כן, הצד הימין הוא הקודש, תכונת הארון.
1: אלא הם עדת קורח מצד טהור...
0: לא, אמר משה.
1: סליחה. אמר משה, בוקר, שאז הספירה של הכהן חסד נתעוררה בעולם. אם אתם כהנים, הנה בוקר. יעבדו עבודה של בוקר חסד, ואז ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש. את אשר לו, זהו הלוי. ואת הקדוש, זהו הכהן.
0: זאת אומרת, האדם כך מגלה בתוכו, בכלים שתיאר אותם, על ידי הכוח השמאל, על ידי הלוויים, והגיע לתכונה, להבחנת הימין, שזה קודש.
1: אז והקריב אליו את הקדוש, ואין מי שיבחין הדבר, אלא בוקר.
0: ובוקר זה האור שמגיע כבר אחרי הפעולה.
1: וכך אמר להם, אם תראו את עצמכם להישאר בצד הדין, הבוקר, חסד, לא יסבול אתכם, כי אין אז זמנו של הדין. ואם תראו את עצמכם להישאר בחסד, הרי הוא זמנו, ותישארו אצלו, ויקבל אתכם.
0: כי חסד עוזר לנו לקבל אור החוכמה. הערת החוכמה באור דה חסד היא מביאה לנו אור היום. אנחנו נמצאים בחושך, זאת אומרת באור החוכמה בלי גילוי של חסדים, ואם היינו מושכים את החסדים, אז היו מגלים עד כמה שהחוכמה היא נמצאת כבר מוכנה לגילוי. אנחנו נמצאים בים של אור החוכמה. אור חוכמה זה אור אינסוף שגם עכשיו נמצא, ואנחנו נמצאים בו כולם. אלה צריכים קצת אור דחסדים אפילו כדי להתחיל לגלות. לפי האור דחסדים מגלים את החוכמה, כך החוכמה מתגלה רק לפי מידת החסדים שבכל אחד, ואז זה הופך להיות קודם ודאי שמרגישים את החושך, מושכים את החסדים, מתקנים את החלק מהרצונות שלנו, ואז בהם מרגישים את בוקר.
1: אות י' ג' במה ייבחן הדבר? בהקרבת קטורת. כי השושבין צריך שיקטיר על ידו הקטורת בכל המדרגות. והתקשר בהן, כי ריח הקטורת עולה ומקשר כל המדרגות לאחד. שושבין זה הכהן, חסד. ומשום זה, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, ולא הטהור. כי שתי מדרגות הן קדוש וטהור, הכהן קדוש, הלוי טהור. ועל כן כתוב הקדוש.
0: מה עוד כאן להוסיף אפשר? נו, ריח הקטורת אנחנו יודעים, כן? הריח זה אור חוזר. זה עד כמה שאנחנו יכולים לעלות אור חוזר על פני קורבנות, זה ריח ניחוח, כי השפעה לבורא היא האור החוזר שאנחנו כך מגלים. כל עניין הקורבנות הוא נראה אחרת לגמרי ממה שככה נשמע לפי הסיפור. בבקשה.
1: אות י"ד מאמר כל אלוקי הרוחות. משה ואהרון מסרו עצמם למיטה, שכתוב ויפלו על פניהם ויאמרו כל אלוקי הרוחות. רוחות כתוב חסר וו, משום אילן המוות מלכות. ובכל מקום נפילת אפיים הוא לצד הזה, ועל כן כתוב כל אלוקי. כל, כמו שכתוב, וכל זועם בכל יום המלכות. אלוקי הרוחות, מקום צרור הנשמות של העולם, וכל הנשמות עולות שמה ומשם באות, הוא המלכות.
0: האמת שכמה שאנחנו מדברים על העליות, כמו שכאן ציירתי, אז יש לנו עולם הבריאה, יצירה ועשייה, למטה מזה כבר אנחנו, כן? וכאן זה הפרסה ועולם האצילות. אנחנו עולים כולנו רק למלכות, לנוקבה, דעולם האצילות. לא יכולים לעלות יותר למעלה מזה. תמיד מלכות זה הבית שלנו. אנחנו יכולים להיות פחות ממנה או בתוכה. וגם כן שאנחנו נמצאים פחות ממנה בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, גם זה לא פחות ממלכות. אלה אותה המלכות דאצילות, שאנחנו לא יכולים להזדהות עמה, אבל אנחנו נמצאים בה. רק לא יכולים להזדהות עמה, נקרא שנמצאים בעולם הבריאה או יצירה או עשייה. אבל הם, העולמות האלה גם כן, נמצאים במלכות דאצילות. ולמעלה ממלכות דאצילות אנחנו אף פעם לא יכולים לעלות. כן? אנחנו רק יכולים לגלות כמה שאנחנו מזדהים עמה, עם הקשר שלה, עם הזה רמפין. זה כל התפקיד שלנו. ולמעלה ממלכות דאצילות אז יוצא שיש לנו אותם התת ראשונות מהאין סוף ולמטה. שאותם אנחנו צריכים לספוג, להידמות את הספירות האלו לרצון שלנו, הרצון שלנו להידמות אליהם, כך להתחבר, כדי שכל הספירות שמעולם האינסוף ועד מלכות האצילות, הם יהיו כתכונות שלנו, של המלכות, וכך אנחנו נגיע לזיווג הגדול. לכן תמיד אנחנו מדברים רק על מלכות האצילות, ובתוכה תמיד אנחנו נמצאים, אפילו שמילולית אנחנו מדברים, נמצאים בעולם בריאה, יצרה, עשייה, העולם הזה, זה בכל זאת מלכות האצילות. כל מה שלמטה ממלכות האצילות נקרא התפשטות המלכות. בבקשה.
1: עוד תתוו. שמעו חכמים מילי ויודעים האזינו לי. מקרא זה אמרו אליהו, בוא וראה מה כתוב, ובשלושת רעב חרה אפו על אשר לא מצאו מענה. כי הם היו אומרים דברים, ואיוב לא היה מתנחם מהם. מכאן למדנו, מי שבא לנחם את האבל, צריך לייסד דברים בתחילה, שיהיו ראויים לנחמו. כי החברים של איוב אמרו דברי אמת, אבל לא לנחם אותו. משום שצריכים דברים שהאבל יודע עליהם, ואז יקבל עליו את הדין ויודע עליו למלך הקדוש. מה כתוב? ואליהו חיכה את איוב בדברים, כי הודה אחר כך אל הקדוש ברוך הוא, וקיבל על עצמו דין השמיים.
0: נו, אם זה להסביר בקצת ככה דומה לעולם שלנו, אמנם שיסורי איוב אנחנו לא יודעים, זה דברים ש... מצב שמתאר לנו כל היסורים שיכולים להיות בתורה. אדם לא יכול להתחבר עם השני בצערו, אם הוא לא עבר אותם הדברים. כאילו בצורה אנושית, ככה, כדי להבין. זה אנשים שאיבדו, נגיד, בצבא, חבר או משהו, אז הם יודעים שאם לא קרה לך דבר כזה, אתה, כל מה שאומרים לך זה, הם לא יכולים להיות איתך באותה הצרה. כן.
1: עוד את זין. לכן אנשי לבב שימעו לי חלילה לקל מרשע ושדי מעוול. לכן אנשי לבב השלמים מכל ויכולים להבחין הדברים, חלילה לקל מרשע, וכמו שכתוב, וקל זועם בכל יום, הוא מלכות הנקרא קל. ושדי מעוול, זה סמוך כנגד זה, כי שדי יסוד סמוך לקל מלכות. קל שדי, שקל הוא מלכות ושדי הוא יסוד. כי פועל אדם ישלם לו.
0: אם מלכות משתדלת להיות כמו היסוד כדי לעשות, לגרום לזיווג ביניהם, אז נקרא לנו קל שדי, שניהם יחד. שהיא מתאימה את עצמה ליסוד, כי יסוד הוא אמנם שמקבץ בתוכו כל ההשפעה העליונה, הוא גם כן מקביל, יש עליו, כמו שאנחנו אומרים על יסוד, ברית מילה, פריה, עטיפת דומה, כל ההגבלות, ומלכות צריכה לתקן את עצמה כדי להתאים לאותם ההגבלות, להיות מתאימה לתיקוני היסוד, ואז יקרה המצב שנקרא קל שדי.
1: אם אדם הולך בעולם הזה ועושה מעשים וחוטא לפני אדונו, מעשה ההוא תלוי עליו לשלם לו דין. כמו שכתוב, כי פועל אדם ישלם לו, המעשה שעשה ישלם לו.
0: זה התיקון שלו. כן.
1: אות י' זין.
0: אין עונשים, אין דינים, אלה שמתגלים, הכלים הלא מתוקנים, הם בעצמם הדינים ועונשים לנו שאנחנו לא תיקנו אותם. זאת אומרת, כל הדינים וכל הגילויים האלה בתורה הם בעצם לטובתנו, כדי לדעת איפה אנחנו עוד צריכים להביא תיקון ומסוגלים להביא תיקון באותו מקום. זאת אומרת, הדינים מתגלים, לא סתם מתגלה על הדין שאני לא יכול לתקן אותו, אלא מתגלה אך ורק לפי הגודל, לפי כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו גדולים, כמה שמפותחים. זה כמו שהם ילדים. כל שנה אנחנו דורשים מהם, כשהם גודלים יותר, יותר, יותר. כך המערכת העליונה גם כן מתייחסת אלינו, מגלה לנו דינים יותר, יותר ויותר. כן.
1: אות י' זין. ואם ישים אליו ליבו, כיוון שרצונו לשוב לפני אדונו, אז כל אלוקי הרוחות, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, לצור בצרו החיים, ואינו עוזב נפשו בחוץ, להיות נידון בדין אחר. אות י"ח. זה דינים הנסתרים של הקדוש ברוך הוא. כי פועל אדם ישלם לו להיות נידון בדינו, באלו המעשים שאדם עשה בעולם הזה, ומעלהו להיות נידון כמעשיו, ונאבד מן העולם. כתוב אחריו, מי פקד עליו ארצה, ומי שם תבל כולה. מי פקד עליו ארצה, שפקד עליו את אחיו הגואל אותו. ומי שם תבל כולה, שאחיו בונה בית, שמייבם את אשתו, ובונה בניין עולם ותיקון וישובו העולם. כתוב אחריו, אם ישים אליו ליבו, כי אדם הזה שפקד עליו לגאלו ולבנות בניין, צריך לכוון לב ורצון אל המת, להקים לו שם. מכאן, אדם הבא על יבמה, בשביל יופי ותשוקה שלו, הרי בניין עולם לא נבנה, כי רצונו וליבו לא נתכוון אל המת.
0: שחייבים אנחנו תמיד ללכת לפי הרצון שמתקנים אותו. אנחנו נדבר על זה פעם הבאה, בינתיים נקווה שנשיג משהו על ידי חיבור בינינו. ולכן הנה.

0: שלום, שלום לכל החברים היקרים, החברות היקרות, האהובים שלנו מהכלי האירופאי. שלום לכל החברים הוותיקים, לחברות הוותיקות, לחברים החדשים ולחברות החדשות. אנחנו שמחים שאתם כאן, נשמח שכולם יפתחו מצלמות ויראו לנו את עצמם ויחייכו. כי הם שמחים שהם זכו להיות כאן יחד עם כל גדולי הדור. כן, בדיוק, יפה, טוב מאוד. לחייך זה טוב, זה עוזר לנו להתקדם בדרך הרוחנית. ואנחנו כאן בשיחה מאוד מיוחדת, שבדיוק דיברנו על זה עכשיו בינינו, שהיא מאוד מאוד מרגשת אותנו. קודם כל קיבלנו מכם שאלות, ומאוד התפעלנו מהשאלות שקיבלנו. וגם אנחנו מאוד שמחים על השיחה הזאת, כי לא כל כך קיימנו אותה בעבר. זאת אומרת, שיחה של ההנהלה עם הכלי האירופאי. אז כאן נמצאים כל חברי ההנהלה של בני ברוך, גלעד שדמון, אם אפשר להראות, גלעד שדמון ורועי הקוקה ודודי אהרוני ומיכאל סנילביץ' ואורן לוי. ואני, אנחנו שישה חברי ההנהלה של בני ברוך, ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים להיות כאן איתכם. ואנחנו היום ננהל שיחה עד השעה 8. אנחנו מקווים שכולם מקבלים תרגום. אתם תוכלו לשאול שאלות בכל נושא ועניין שאתם מרגישים צורך לשאול שאלות. אפשר לדבר על הכל, אין נושאים שאסור לדבר עליהם. זאת לא שיחה בנושא ספציפי, זאת שיחה פתוחה. פתוחה, ולכן תרגישו הכי פתוח, המשפחה יושבת יחד סביב השולחן, ורוצה לדבר, רוצה לדבר על מה שחשוב לה, על מה שמטריד אותה, על מה שמשמח אותה. אתם יכולים לשתף אותנו על דברים שאתם מרגישים, או דברים אחרים. בקיצור, הכל פתוח. אנחנו כאן, ונשמח לענות על כל דבר שנוכל. אנחנו נתחיל משאלות ששלחתם, ונתייחס לנושאים בהתאם למה שכבר קיבלנו מראש, אבל תוך כדי אתם מוזמנים להרים גם סימני שאלה, גם להציף שאלות בכל דרך שאתם יודעים ורוצים. אז נתחיל מלקרוא קטע, קטע מקור. אורן, תוכל לקרוא לנו?
1: האדם הרוצה...

0: לעבוד השם באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים. וכן צריך להבר עצמו עם כל הנשמות. ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו, שלא תשאיר לך רק מה שצריך להיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים. כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה להם אור השכינה. ולזה צריך לכלול עצמו עם כל האנשים, ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה. מתוך דגל מחנה אפרים.
1: תודה. אז אנחנו נתחיל, והנושא הראשון שקיבלנו לגביו שאלות, וזה טבעי, ואנחנו שמחים שאתם דואגים, זה הרב. עלתה שאלה, מה מצבו של הרב והקשר אליו? הרבה חברים היו שמחים לדעת מה מצבו הבריאותי של הרב, איך הוא נמצא באופן כללי. מיכאל.
2: כן, אז מצבו של הרב הוא טוב, אנחנו איתו ביחד בעשירייה, אנחנו נפגשים איתו כל יום, לפחות שעה, לפעמים גם כן יותר, קוראים מאמרים, לצערנו הוא לא יכול ללמד, כי זה באמת לוקח המון כוחות, זה כל אחד מי שמלמד יודע, אבל אנחנו משתדלים להוציא שיחות מדי שבוע, שאנחנו שומעים את זה בשיעורים, פעם בשבוע משתדלים לצאת לאיזה טיול קצר, פעם ברבעון משתדלים לצאת לטיול ארוך של סוף שבוע, של 3-4 ימים, וכמובן רב באמת הוא ממש מרגיש אחריות, הוא לא משנה איך הוא מרגיש, הוא תמיד משתתף, תמיד משתתף בעשירייה, משתדל להיות שווה, זה באמת גם כן מצב בשבילנו גם כן חדש, שהוא ממש רוצה להיות חבר, ואנחנו גם כן בעשירייה עדיין עוד לא יודעים איך לעבוד עם זה, אולי חברים תוסיפו.
3: כן, אני יכול להגיד שכששואלים את רב, מה שלמה, איך אתה מרגיש, אז הוא מחייך ואומר, אני בנחת, כן? אז נלך עם הרב ועם דברי הרב, שהרב נמצא בנחת, לרב מאוד טוב, ובדיוק כמו שמיכאל עכשיו אמר, הוא קורא והוא מדבר והוא הרב שלנו, הכל בסדר עם הרב שלנו.
1: חלק מהחברים שיתפו, ואני שואל את זה כשאלה פתוחה, שיש אצלם פחד פנימי, מהמחשבה שיבוא זמן שבו הרב כבר לא יהיה איתנו באותה צורה. אנחנו מבינים שזה בעיקר הרגשה, פרטית או פנימית, ואנחנו גם סומכים על ההנהלה ועל הדרך, אבל עדיין קיים פחד פנימי שלא תמיד יודעים איך להרגיע אותו. שואלים החברים איך נכון להתייחס לפחד הזה מבחינה רוחנית, איך נכון לעבוד איתו בעשירייה ובכלי.
4: קודם כל, הפחד הזה הוא מאוד לגיטימי, הוא קיים אצל כולנו, אנחנו כולנו עוברים כל מיני מצבים. ויש רגעים מסוימים שאדם עושה חשבון עם עצמו ואומר, בשביל מה באתי לפה לעולם? ומי האיש שממנו למדתי את כל מה שיש לי בחיים? כל מה שיש לי בעולם הרוחני, בקשר לרוחניות, ודאי שזה הרב. והוא העליון שלנו, הוא היה העליון שלנו, והוא עכשיו העליון שלנו, והוא תמיד יהיה העליון שלנו. כי ככה בנויה המערכת. עכשיו השאלה מה זה להיות עם הרב. יכול להיות שגם הרב נמצא מטר לידך ומלמד אותך משהו, ואתה בכלל במקום אחר ולא שומע אותו, אז אתה לא איתו. ויכול להיות שאתה שומע את מה שהרב אומר, ואתה רואה שיעור, ובכלל לא אכפת לך עם השיעור הזה מהיום, מלפני שנה או מלפני 20 שנה, כי הרב מדבר אליך. ואתה מיישם את מה שהוא אומר שם, הולך ועושה את מה שהוא אומר, ואז אתה מחובר לרב. לקשר, המקום שהרב נמצא בו, זה מקום שהוא בנצח, הוא לא, בלי קשר לגוף שלו בכלל. הוא נמצא עם הגוף שלו לידי 2 מטר, או קילומטר, או 20,000 קילומטר, או זה בכלל לא חשוב. רב זה היחס שלנו אליו, והוא יש בו הכל. וכל מי שנמצא היום בבני ברוך העולמי, אלפי, עשרות אלפי תלמידים, כל אחד, אורן אמר איזה פעם מאוד יפה, הוא אמר, אני שומע מכל אחד קצת מהרב, קצת ממשהו מהרב. אז הרבה פעמים דווקא לשמוע תלמידים של הרב, ולשמוע חברים שלנו, שהם כולנו תלמידים של הרב, ולשמוע את הרב דרכו, זה לעשות מה שהרב רצה, מה הוא רוצה, רצה ורוצה כל הזמן. הוא אמר לנו כל דבר, על כל שאלה, קודם כל תתחברו, תגלו את הבורא ביניכם, ומשם נתחיל לדבר. אז מי שעושה את זה, הוא צמוד לרב, הוא נמצא ממש עם הרב. ומי שלא, כי מה לעשות, אנחנו שוכחים ועושים כל מיני, יש לנו עליות, ירידות, אז הוא לא נמצא עם הרב, גם אם הרב יהיה סנטימטר ממנו פיזית. לכן, כך אנחנו משתדלים את היחס הזה לשמור בינינו, ובזה להתגבר על הפחד הזה, הפחד הטבעי שקיים אצל כולנו.
1: אני רציתי גם להוסיף בנושא, קודם כל, הקשר עם הרב הוא תלוי ברצון של התלמיד. בדיוק כמו שאנחנו רואים על הרב, שעד היום הוא מספר ועד כמה הוא בקשר עם הרבש, דווקא יותר ממה שהוא היה, שהוא היה לידו. ודווקא על ידי זה שממש רואים את זה, שהוא קורא את המקורות שלו, או במאמרים, או בקטעים, ממש רואים איך הוא עוד יותר מתקשר אליו, מתוך הרצון הזה ללכת וללמוד ולהידבק בו יותר ויותר. וככה גם אנחנו. בדיוק אותו דבר, זה התרגיל שיש לנו. ללמוד להידבק בו, בכל צורה שעכשיו הבורא מגלה לנו. הוא מגלה לנו מציאות, שמצד אחד הרב מתרחק מאיתנו, מבחינת הגוף הפיזי, אבל יחד עם זאת, הוא עדיין מלמד אותנו. מחר ב-2:40 אנחנו נצפה בשיעור שהרב ייתן לנו. וזאת תהיה המנה היומית. שזה המסר הרוחני שעכשיו הוא רוצה למסור לנו. ולכן זה הכל תלוי בנו. עד כמה אנחנו רוצים לקבל ממנו שיטה. כי כל מי שהיה לידו במשך כל השנים ועד היום, באף שלב הוא לא משך אליו. אף פעם לא אמר, בואו תהיו דבוקים בי, כמו איזה רבי גדול. ממש לא. להפך, תדבקו לשיטה, תדבקו לבורא, ובזה אתם דבוקים אליי. ואם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו עוד יותר נפתח איתו קשר.
3: אני רוצה להוסיף עוד קטנה. הרבה פעמים שמענו מהרב, שהוא אומר שנתתי לכם הכל. כלומר, את כל השיטה, את כל התורה, את הכל. ואנחנו רואים את זה יום-יום בשיעורים, שאנחנו ממש, איך בכל בוקר אנחנו מרגישים יותר ויותר, הרב ממש כמו נפתח אלינו, מכוון אותנו יותר ויותר. לכן גם, כאילו, גם לברר, אדם צריך גם לברר ממה הוא בעצם מפחד, מה הפחד שיש לו כאן, שכאילו, מה ילך לו? כי הרב כל הזמן נותן. זה לא משהו של כאילו עכשיו הוא נותן, בשעות מסוימות שהרב נותן. הוא כל הזמן נותן, כל הזמן. כמו שהחברים אומרים, אם אדם רוצה, הוא יכול לקבל ממנו. בכל רגע, להתקשר אל הרב ולקבל. וכן, כמו שהוא שואל שם, עכשיו אני אוסף חומרים לארי, להבדיל אלפי הבדלות שם, בעוד שבועיים שיש יורצייט, והוא כותב שם, מכאן על החיים. איפה הלך התלמיד שלו, כן? כי ואז הוא אומר, אין לכם מה לדאוג. כי בסופו של דבר אני אבוא ואני אלמד אתכם, ויש הרבה דרכים, ולכן אין לנו מה לפחד בכלל. וגם ראיתי עוד שאלה, אם אפשר למסור לרב, שאנחנו חושבים עליו ודואגים לו ואוהבים אותו, אז כן, אנחנו נמסור לו בשם כל החברים מאירופה, שאתם דואגים, אוהבים, שכולנו דואגים ואוהבים.
1: תודה. אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא הוא בעצם איך לקבל את החשיבות הרוחנית של ההנהלה. אחד החברים ניסח זאת כך, עשה לך רב וקנה לך חבר זה מובן, אבל עשה לך ההנהלה זה כבר פחות טבעי. אומר, אנחנו מבינים שלא מדובר כאן רק במבנה ניהולי ארגוני, ברור לנו שמדובר בחברים שמלווים את הרב כבר עשרות שנים, השאלה איך אנחנו יכולים לראות בהנהלה הנהגה רוחנית ולא רק הנהלה ארגונית. אני רוצה רגע לחזור לנושא הקודם. אנחנו לא מתיימרים להחליף את הרב היקר שלנו. הרב הוא המורה שלנו. הוא היה המורה שלנו, הוא עכשיו המורה שלנו, ולעד הוא יהיה המורה הרוחני שמוביל אותנו. סולם המדרגות לא משתנה. הוא נשאר. הרב מחובר לרבש, הרבש מחובר לבעל הסולם, בעל הסולם מחובר הלאה, וכולנו מחוברים לשרשרת הזאת דרך הרב. אנחנו מתחברים לרבש דרך הרב, ולא אחרת. ולכן ההנהלה הזאת שאותה מינה הרב, היא לא מתיימרת להחליף את הרב. הרב נתן לנו תפקיד עיקרי, לשמור על הסדרים. אני לא יודע אם זה תפקיד ארגוני או תפקיד רוחני, אני גם לא כל כך יודע איך להפריד בין רוחניות לארגוני בעולם שלנו. אנחנו משתדלים להיצמד לדברי הרב, לסדרים שהרב קבע. אנחנו משתדלים לא לשנות שום דבר מהדברים שהרב לימד אותנו. וגם כל אחד פה מהחברים כשהוא מעביר שיעור, וגם חברים אחרים שמעבירים שיעורים, משתדל להיצמד כמיטב יכולתו לדברי הרב. זה העליון שלנו. לכן, מה זה להתייחס להנהלה כגוף רוחני? אנחנו משתדלים לעבוד יחד ולהוביל את הארגון כמיטב יכולתנו. רוצה להוסיף? לא? נמשיך. תודי, שואלים אותנו איך אנחנו חווים את העבודה בתוך ההנהלה עד עכשיו.
3: עד עכשיו, יכול להיות שיהיו עוד מצבים. קודם כל יש חוק אחד שזה הייתי אומר, חוק שהרב נתן לחברי ההנהלה. אתם צריכים לקבל החלטה פה אחד. זה דבר אחד, ודבר שני, לשמור על אותם הסדרים, על אותם מקורות שאנחנו לומדים, על אותם שעות שאנחנו לומדים, על אותה מסגרת שהרב קיבל מהרבש, שקיבל מבעל הסולם, וככה הלאה ממש עד אברהם אבינו. ואנחנו משתדלים, באמת, אנחנו משתדלים לקבל החלטה פה אחד. מה זה אומר פה אחד? זה קשה להגדיר את הדבר הזה. זה יותר ברגשה. זה לא שכולנו עכשיו מסכימים יחד להחלטה מסוימת. הייתי מתאר את זה, וישלימו החברים, שזה יותר הרגשה משותפת. פה אחד זה הרגשה משותפת. כי אתה חש שחבר לא מסופק, לא שלם עם איזו החלטה שיהיה שם. אתה גם רואה את זה, שאם באמת חבר אחד לא מסכים, או ככה נותן כלפי חוץ איזו הסכמה חיצונית, בסופו של דבר זה לא יתקבל. ולכן אנחנו מאוד מאוד משתדלים בינינו לקבל החלטות יחד, מתוך חיבור, מתוך טובת הכלל, מתוך חשיבה אינטגרלית על כל הכלי העולמי, על כולם. ואנחנו נפגשים, כמה פעמים בשבוע, בין 4-5 פעמים בשבוע, נפגשים לכמה שעות טובות. כן, וזה דורש הרבה מאיתנו.
0: ומה שאנחנו צריכים זה תפילות. אנחנו צריכים את התפילות שלכם, שבני ברוך תיוולד לדרגה החדשה שלה. היינו שמחים לא להגיע אליה, אבל הבורא יש לו תוכניות משלו, ובני ברוך בונה את עצמה לקראת העתיד, כבר עכשיו. שאלו החברים קודם, מה זה עשה לך הנהלה? בעיניי עשה לך הנהלה זה תתפלל, שבתוך החבורה הזאת של 6 חברים, תהיה אהבה, תהיה התכונה של הבורא, כדי שבתוך האהבה הזאת, נשמע את קולו של הרב, מכוון אותנו, מחליט בשבילנו. מה זה בני ברוך? בני ברוך זה הראש של האנושות. איך אנחנו נעביר את האור שהרב מוריד לתוך הבריאה הלאה? אני חושב שהדבר הזה הוא הדאגה העיקרית והיחידה של כולנו. כל החיים שלנו זה בני ברוך, וגם כל העתיד שלנו זה בני ברוך. וכדי שבבני ברוך יהיה אור, צריכים כולנו להתפלל שיצמח האיבר הזה, שנקרא הראש של בני ברוך, שבתוכו יזרום האור של הרב, חופשי, יכוון אותנו מחיל אל חיל. אני ממש ממש מרגיש בבטן, שזה תלוי אך ורק בכוח התפילות של כולנו.
2: כן, כמו שרב אמר לנו בתוך הסירייה שצריכים לבנות את הראש, כמו שאנחנו בנינו את הרב כרב, כתוב, עשה לך רב, זה תהליך. ככה גם כן הנהלה, מפינה ארגונית, זה ברור, לא צריכים לבנות. אנחנו בגשמיות יודעים איך פועלים הארגונים, ופה לא צריכים עזרה. אבל מבחינה רוחנית, כל אחד מכם צריך לבנות, כמו שהרבה אנשים, אנחנו בנינו את הרב כרב, כגדול, כדי לשמוע ממנו עצות. והיו הרבה אנשים בדרך שפשוט לא קיבלו את זה, והם עזבו, הם לא היו מסכימים לבנות אותו כרב. אז אותו דבר כאן, אין ברירה. אם רוצים שהנהלה תהיה רוחנית, זה הכל תלוי בכם. כמובן שאנחנו צריכים גם להשתדל, להיות דוגמה, זה ברור. אבל זה... באמת, הכל תלוי ב... בדרך אגב, זה לא משנה מי האנשים כאן. זה לא העניין האנשים. אנשים בטוח שהתחלפו, אבל לפחות כמו שדיברנו עם רב, כמו שזה נראה, לפחות כך הוא אמר, ככה שמענו, שהוא אמר שלא יהיה איזשהו שפיץ אחד, לא יהיה איזה מישהו אחד שהוא ינהיג את הארגון בעתיד או בכלל אנושות. זה תמיד תהיה קבוצת אנשים. יכול להיות שקבוצה תהיה עוד יותר גדולה. זאת אומרת, נגמרה התקופה של איזשהו מנהיג אחד, קריזמטי, אלא זה תהיה קבוצה. כמו שדרך אגב גם בעבר, תמיד היה איזשהו קבוצה גדולה, שהייתה כראש מובילה, ואנשים שם מתחלפים. לכן אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו ראש.
1: כמה שאלות על העתיד ועל החזון. שואלים מה החזון של בני ברוך לחמש או לעשר שנים הבאות? איך רואים את ההתפתחות של הכלי העולמי בחמש או בעשר השנים הבאות? לאיזה כיוון אנחנו צריכים להתפתח כחברה רוחנית עולמית?
2: תראו, האמת שאף פעם גם לא שמעתי מרב כאלו תוכניות, אמנם ששאלתי הרבה פעמים ככה, מה יהיה בעוד חמש, עשר שנים, כי אני כמנכ״ל העמותה, היה לי חשוב לדעת, איזה מערכות אני צריך לבנות, אם הייתי יודע מה יהיה בעוד 15 שנים, אף פעם לא קיבלתי תשובה, מעבר לזה שאנחנו יותר מחוברים, זה ברור, זה הדברים, זה הטבע של הדברים. לכן לבנות 15 שנים קדימה, זה באמת כמו באותה בדיחה, שרוצים להצחיק את הבורא, אז תספר לו על תוכניות שלך. אז בסופו של דבר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, כמה זמן זה ייקח, ואיך זה יתגשם, אנחנו באמת לא יודעים. העקרונות מובנים לנו, אבל בוא נגיד לתקופה הקרובה, אנחנו באמת מתכננים לעשות כמה וכמה דברים. אז קודם כל, אנחנו חייבים לבנות קשר יותר טוב והדוק בין ההנהלה לבין כלי אירופאי, לצורך העניין. זאת אומרת, דרך ראשי קהילות, מה זה כלי אירופאי? כלי אירופאי הוא מחולק להרבה תת-קהילות, קהילות לפי שפה ולפי אזור, לפי מדינה, גרמניה, רומניה, בולגריה, כן, וכן הלאה. אז בכל כזאת מדינה אנחנו רוצים שיצמח, אם יש, יש, לא בכל מקום, שיהיו נציגים שלנו, שזה אנחנו קוראים לזה ראשי קהילות, ושהם יעבדו מולנו, שנוכל באמת לעבוד בצורה אדוקה וקרובה. ותחת אותו ראש קהילה צריכים להיות מלווים, וזה כל אחד מכם יכול להיות לו המון המון תפקידים בזה. מלווים זה אומר שאם יש לי חמש עשיריות, אז חייב להיות לפחות מלווה אחד. ובתוך עשירייה צריך להיות גם כן ראש עשירייה, שאותו מלווה יכול להיות איתו בקשר. אז יוצא לנו כמה דרגות, יש לנו ראש עשירייה, או נציג מהעשירייה, שהוא בעצם יודע מה קורה בתוך העשירייה, כי הרצון שלנו לדעת מה קורה בכל העשירייה, ולשרת את העשירייה, להבין איזשהו תופעות, אולי משהו לא הולך טוב, איזה אתגרים יש. אז יש ראש העשירייה, יש אחר כך מלווה, יש ראש קהילה, יש אנחנו, נגיד אני ואביו, אנחנו אחראים על כלי עולמי, ונגיד אורן וגילת אחראים על כלי ישראלי, רועי ודודי הם אחראים על הצעירים, שבהמשך נדבר, ואז זה מגיע אלינו, ואנחנו אחר כך מביאים להנהלה. הכל השרשרת הזאת היא צריכה לעבוד. בסופו של דבר היא צריכה לעבוד. חלקית היא קיימת, אבל עדיין, כמובן שאנחנו יכולים להיות מדי פעם בצורה כזו בקשר, ולענות לכם על שאלות, אבל זה עדיין, עדיין לא פותר את האתגר שאנחנו רוצים לדעת מה קורה בכל הסירייה, ובאמת לעזור לכל אחד ואחד עם ניסיון שלנו, לעזור לו להתקדם לרוחניות.
1: כן, זה לא רק לדעת מה קורה בכל הסירייה. אחד התפקידים המרכזיים שלנו הוא לנסות לבנות סביבה רוחנית אופטימלית לכל תלמיד שרוצה ללכת בדרכו של הרב, הרבש ובעל הסולם. בשביל זה אנחנו צריכים להבין את התנאים ואת המצבים שאתם נמצאים בהם. יש דברים שאנחנו כבר מכירים ויודעים מתוך ניסיון שהם עובדים, וצריך לדאוג שהם יתקיימו. יש מערכות שפועלות, יש תהליכים, יש סדרים, יש דברים שיותר מקובלים, פחות מקובלים. את הדבר הזה צריך לחלחל למטה, לכולם כולל כולם. כי זה דברים שהרב לאורך שנים לימד את כולנו, וחשוב לנו שזה יהיה נחלת הכלל. זה יעזור לכולם להתקדם בצורה טובה יותר. לכן בין היתר אנחנו מתכננים גם להגיע ולבקר אתכם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבוא ולדבר איתכם, ולהבין בדיוק מה המצב, מה צריך. יש לפעמים דברים שאנחנו לא מצליחים להבין ממרחק, התנאים שבהם כל אזור וכל קבוצה נמצאת, הם לא אחידים. ישראל היא מדינה אחת, אירופה זה צבר של מדינות. כל אחת היא מאוד שונה, מאוד ייחודית, מאוד נפרדת, עם תרבות נפרדת, מנטליות נפרדת. זה מורכב. לכן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו ב-14 לאוגוסט, 14 עד 16 לאוגוסט נהיה בליטה, עושים פיילוט ראשון, מגיעים לפגוש את הקבוצות הבלטיות, בעיקר את קבוצת ליטה, אבל כל הקבוצות הבלטיות וכל האזור מוזמן, כדי להתחיל לדבר גם על התהליך של בניית הקהילה. מה שהתחיל מ-2023, שהתחילו להגיע לא מעט תלמידים חדשים, דרך הקמפוס הגלובלי ובעוד דרכים. ועכשיו מתחילות להיבנות קהילות, וצריך לחשוב איך בונים קהילה, זה כמו משפחה, שיש לה עכשיו ילדים. עכשיו מה עושים? איך מחברים את הוותיקים עם התלמידים החדשים? איך בונים נכון את העשיריות בצורה כזאת שיוכלו להתפתח? איך מכינים את עצמנו לתלמידים החדשים הבאים? יש פה תהליך שלם שצריך להבנות אותו, ואנחנו מתכוונים להתחיל לעסוק בו בצורה יותר אקטיבית.
2: כן, לגבי נסיעה, אז אני ככה ביקשתי מיהודית שממש תתחיל לחשוב ולארגן. אנחנו מוכנים ממש תוך חצי שנה, אנחנו רוצים להגיע לכל מקום שיש שם התאספות, אפילו קטנה. אנחנו מבינים שזה מאוד יקר, אם אתם, שאתם לא יכולים להתאסף במקום אחד, ואם גם תתאספו כולם במקום אחד, זה, אנחנו לא נוכל להבין ולדבר עם כולם, כי זה שפות שונות ואזורים שונים, תרבות שונה. ולכן אנחנו מוכנים ממש ככה יום-יום לעבור כל קבוצה וקבוצה, ואני מניח שתוך חצי שנה אנחנו נעשה את זה. תראו, אנחנו נמצאים בתקופה חדשה. רב היה בקשר, וחברים עוד ותיקים זוכרים, בקשר בצורה ישרה. גם הוא ביקר כמובן, אבל בעיקרון דרך שיעורים שהוא היה נותן, הוא היה מרגיש כל אחד ואחד, היה בקשר עם כולם, היה עונה, היה מורה דרך.
1: וגם היה נוסע.
2: כן, וגם דרך אגב גם, בדיוק, היה נוסע, לפעמים אנחנו נסענו איתו, לפעמים בשביל 10 אנשים אפילו, כן, היה נוסע. עכשיו, כאן אנחנו במצב חדש. א', אנחנו לא אדם אחד, אנחנו לא רב, ואנחנו נמצאים בעשיריות. אנחנו רוצים ללמוד מה אתם מרגישים, איך הסירייה קיימת בתנאים האלו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עוברים תהליך שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה. זה שפעם שם היו הסיריות לפני 3,000 שנה, באיזו קבוצה קטנה של אנשים, היום אנחנו פרוסים בכל הרחבי האירופה. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה, כדי באמת לתעד את זה, ובאמת לבנות שיטה לדורות הבאים. לכן אמרתי, התחלתי מזה שהמשימה הראשונה שלנו, איך לבנות את הקשר? היה קשר ישיר, רב ישב מולו כלי עולמי והוא משדר ולפעמים היה שואל כל מיני שאלות, היה מרגיש אותם, את הנקודות שבלב שלהם. כאן אנחנו צריכים לבנות את כל הקשר. וגם זה לא אנחנו לבד, אנחנו לא יכולים להיות בקשר עם כל הסירייה, אנחנו צריכים לבנות, מלווים,

0: ותיקות שכבר קיימות, או שמי שסיים עכשיו קורס גלובלי, הם צריכים להיות, הם צריכים להיות כקבוצה נפרדת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יותר טוב, יש לכאן ולכאן דעות. אנחנו באמת נמצאים במחקר, זה דברים שהם לא כתובים. מה יותר טוב לאדם חדש? להצטרף לעשירייה של ותיקים שכבר 4, 5, 6 שנים, או להיות עם אותו מגזור שלו. לא יודעים, צריכים לבדוק את זה. אז זה, יש לנו מטרה באמת לחזק את הזהות קבוצתית, לכן הכנס הבא שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים לעשות כנס אחד באירופה כולה, כי זה באמת, אנחנו עוד נגיע לדרגה כזאת. אנחנו רוצים שכל אזור ישתדל לעשות מקסימום ולהביא מקסימום אנשים כדי להעצים את הקשר בשפה ובתרבות של כל אחד ואחד. כמובן שאנחנו מאוד רוצים שכולם, אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה תרגיל, התרגיל הזה אנחנו קוראים ראש עשירייה. זה מבנה, זה מבנה שבכל עשירייה צריך להיות ראש. ואנחנו עדיין נמצאים במחקר מה התפקיד שלו. מה העבודה של הראש כלפי אותם החברים, ומה, בעיקר, מה החברים צריכים לעשות כדי לבנות את הראש הזה. זאת אומרת, גם פה אנחנו יודעים שעוד לא כולם התחילו את התרגיל. כמובן שאנחנו רוצים גם כן לעשות שינויים ולבנות עשיריות העתידיות, וגם יכול להיות שהעשיריות הקיימות, שהן יהיו יותר קשורות בצורה פיזית, לפחות שיהיה להם אפשרות, אם לא ללמוד ביחד, אז לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש להיפגש. ולא שכל הסירייה, כמו שהיה בקורונה, נמצאת מפוזרת, ואז אין להם אפשרות להיפגש. אפילו אין אפשרות לעשות מאמץ. אז אנחנו גם כן רוצים לתת דגש על זה.
1: כן, כי אנחנו רואים שכדי שהסירייה תהיה הסירייה חזקה ויציבה, היא חייבת גם מפגשים פיזיים. זה ברור לנו שיש מרחקים, ואנחנו מבינים שהמציאות היא מורכבת, ואנשים נמצאים באזורים שונים, אבל השאיפה שלנו זה לנסות לסדר עשיריות בצורה כזאת, שאנשים יוכלו להיפגש. כל אחד מהחברים שיושבים כאן, נמצא כל שבוע בסעודה או במפגש עשירייה. אז כאן בישראל זה פיזי, אנחנו מאוד שואפים שגם באירופה, גם אם לא כל שבוע זה יהיה פיזי, אחת לפרק זמן נוכל להיפגש. כמה? כמה שיותר. תלוי באזור, תלוי במרחק, תלוי בתנאים. אבל אין מטרה עכשיו שאדם יהיה בעשירייה, וכל חבר נמצא במדינה אחרת. ובעצם בפועל לא נוכל להיפגש לעולם. למה? כי כל אחד נמצא באזור זמן אחר, במדינה אחרת, מרחקים מאוד גדולים. הדברים האלה לא מאפשרים לנו לתת כוחות אחד לשני. זה נכון שבצורה וירטואלית אנחנו יכולים עדיין לחזק זה את זה. ברמת הלימוד, אבל המפגשים הם מאוד מאוד חשובים. לכן השאיפה שלנו בהדרגה, בהדרגה, לא עושים שום צעדים חפוזים ולא צעדים לא אחראיים, אבל בהדרגה להתחיל לעבור למבנה של הסיריות שנמצאות לפחות באותו אזור, כדי שהם יוכלו להיפגש אחת לפרק זמן. זאת השאיפה דרך אגב העולמית. זה נכון שאנחנו נמצאים בכל מיני יבשות, עולמות, אבל דווקא באירופה זה כן אפשרי. עדיין מדינות גדולות מאוד, כמו גרמניה ואחרות, אבל זה כן אפשרי לייצר סיטואציות שבהם אנשים יוכלו להיפגש אחת לפרק זמן מסוים. הפגישות האלה נותנות המון כוח. הן גם מאפשרות אינטראקציה הרבה יותר מעמיקה, וזה חשוב לנו. הקורונה יצרה סיטואציה וירטואלית לחלוטין, עכשיו אנחנו כבר לא נמצאים במצב הקורונה, ואנחנו כן רוצים שהמציאות הזאת תחזור.
0: דווקא מעניין שאחרי קורונה אנחנו כן למדנו וקיבלנו ניסיון שללמוד באמת אפשר כביכול וירטואלית, אבל לעשות סעודה, לעשות כנס, לעשות משהו חווייתי, אנחנו חייבים אנשים פיזיים שיהיו מולנו. לכן אנחנו צריכים באמת איכשהו לחשוב איך לשנות את המבנה ולשנות מגמה שלפחות פעם בשבוע יהיה אפשר לשבת בסעודה, פעם בחודש בישיבת חברים, פעם ברבעון להיפגש עם כל האזור. הדברים האלו, אנחנו ככה מרגישים שהם חסרים. לפחות זה מה שאנחנו קיבלנו מרב. אנחנו חונכנו ואנחנו מכירים את השיטה של, של לימוד וחוויה פיזית. כרגע החוויה הווירטואלית,

0: עדיין לא מספקת, ואני מניח שאתם מרגישים את זה. אז ברור שאנחנו מפוזרים, אבל עדיין כן יש אפשרות, ובכל מקום היום, בכל מדינה ובכל, כמעט בכל עיר, יש מספיק אנשים כדי להיפגש. נכון, צריך לעשות מאמץ, אבל זו השיטה, תסתכלו, גם ראשי מדינות נוסעים אחד לשני כדי לחתום הסכם, הם יכולים לעשות את זה דרך זום. גם כמובן, נו, זה ברור. ולכן אנחנו רוצים השנה לסדר את הנושא הזה, ושלכל אחד מי שירצה, כמובן, שיהיה לו אפשרות להיפגש בצורה פיזית. עוד דבר, תפקידים. אנחנו רואים עד כמה שרף דרש מכולם שיהיה לו תפקיד, ותפקיד זה בשבילכם. זאת אומרת, זה לא שמישהו צריך את זה. כל אחד, זה לפחות בעולם שלנו, ביטוי להשפעה ולאהבה, זה תפקיד. תפקיד בעשירייה, תפקיד בהפצה, תפקיד יכול להיות חברתי או הפצתי, זה לא משנה. אבל זה פשוט חייב להיות, זה מחזיק את האדם. אין כזה דבר שאדם רק לא מת. ודבר אחרון, יש לנו אתגר שאנחנו, שכבר ניפגש אתכם, ואחרי שנבין את המציאות שבה אתם חיים, אנחנו צריכים לחשוב על איך לעשות התקשרות שלנו יותר חווייתית. זאת אומרת, לא רק לימוד, אלא פגישות. מה לעשות בפגישות? איזה צורות הקשר חדשים אנחנו נייצר? אנחנו צריכים לחשוב על זה. אין לנו כרגע על זה פתרון. כי אנחנו רק יכולים להגיד מה היה לפני 20-30 שנה, מה היה עשה רב איתנו. אבל הוא עשה איתנו כי זאת הייתה קבוצה קטנה. וגם כן היו גברים. אז עשינו דברים מסוימים. חוץ מלימוד, נסענו לטיולים, שיחקנו כדורגל, עשינו פיקניקים כל שבוע, עשינו המון המון דברים. רב עשה איתנו המון המון דברים כדי לחבר בינינו. אבל שוב, זאת הייתה קבוצה קטנה של גברים, צעירים. כאן זה משהו אחר. היום אנחנו פי מאה יותר גדולים, מגוונים, מפוזרים בכל העולם. אבל עדיין, מה יכול להחליף אותה חוויה? אני מדבר חוץ מלימוד. מה עוד אנחנו צריכים לעשות כדי עוד להתקרב אחד לשני? זה נשאר אתגר. ואנחנו באמת עוד לא יודעים, ואנחנו רוצים ביחד אתכם לברר את זה.
1: כן, יש לנו עוד כמה נקודות. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, או בצ'אט, או בלייב. אתם יכולים להרים סימני שאלה, להרים את היד בזום כמו שמקובל, ונוכל להתקדם. שאלה. בעבר, שאומרים החברים, אם הייתה לנו שאלה רוחנית עמוקה, היינו מרגישים שאפשר להפנות אותה לרב, או לפחות לכתוב לרב. היום חלק מהחברים מרגישים שאין להם כל כך למי להפנות שאלה כזאת. אז מה עושים עם שאלות כאלה? למי להפנות אותן?
2: קודם כל, השיעורים שלנו עדיין נמשכים. אנחנו בכל בוקר נפגשים, ויש לנו מורי דרך נפלאים. יש לנו את מיכאל סנילביץ' ואביו סופר, תלמידים ותיקים של הרב, שיום יום, לאורך כל השנים למדו ממנו, מלאים, עשירים, בהבחנות כל החברים שנמצאים פה. כמו שרב אומר, ככה, אשכולית, מלאים. אני נמצא עכשיו פה בפרדס של אשכוליות, ובאמת, בשיעורים עם מורי הדרך, אתם יכולים לשאול כל שאלה שאתם רוצים. לא רק שאלה על הלימוד, אלא על שאלה על העבודה הרוחנית, העבודה בעשירייה. גם אין מה להתבייש. אפשר לשאול כל שאלה שרוצים, שאלה שתעזור לכולנו בהתפתחות הרוחנית שלנו. אז קודם כל זה השיעורים עצמם. עכשיו, אם זה שאולי קצת יותר פרטית, או רוצים יותר להרחיב, או מסגרת השיעור לא כל כך מתאימה לשאול את השאלה, אז יש לנו את ראשי הקהילות, ראשי השפות, אפשר גם לפנות אליהם ולשאול אותם, אלה חברים מנוסים, אפשר להתייעץ איתם ולהרגיש חופשי ולשאול אותם. וגם, אם עדיין אתם מחפשים ככה עוד גורם עליון, אז אין בעיה גם לפנות אלינו, אל חברי ההנהלה, יש כתובת מייל של ההנהלה שגם אפשר להציג אותה עכשיו על המסך, וגם ישלחו לכם אותה, אתם רשאים חופשי לשלוח את, את השאלות שלכם, שאלות בנושאים של עבודה רוחנית. אני כן יכול להגיד שמאוד מאוד מומלץ לעקוב על בסיס יומי בשיעורי הבוקר. אנחנו עכשיו עוברים סדרה משנת 2002, שרב ממש בנה את, את הקבוצה, והוא נותן שם המון עקרונות, המון יסודות, דברים מאוד מאוד חשובים, ולכן מאוד כדאי להיכנס לשיעורים האלה, להקשיב לשיעורים האלה, גם במהלך היום, כי ההזנה לרב, השטיפה הזאת סביב דברי הרב והמקורות, הם יבנו בכם ממש תפיסה נכונה, ואתם תרגישו איך אתם מתחילים גם אפילו לקבל שאלות. אותם השאלות שהתעוררו בכם, תתחילו לראות איך שאתם כבר מתחילים לקבל תשובות מעצמכם, מה שנקרא.
1: כן, עוד שאלות. רואי, חברים שואלים, במה אנחנו יכולים לעזור לכם? מה אתם צריכים מאיתנו כתלמידים, כחברים, כעשיריות ובאזור אירופה? איך אנחנו יכולים להיות יותר מועילים, יותר מחוברים ויותר מכוונים למה שהרב והכלי צריכים מאיתנו עכשיו?
3: אז במה אתם יכולים לעזור לנו? אז קודם כל, בזה שמחליפים את האתם ואנחנו. יש פה כלי עולמי אחד, יש פה בני ברוך, שיש לה תנועה רוחנית אחת כלפי הבורא. והעזרה הכי מהותית היא לרצות שבני ברוך יהיה דבר נצחי. שהוא מה שלא יהיה הוא ימשיך. הוא ימשיך להפיץ את האור של הבורא לעולם, ואת תורת הרב לכל הנבראים. ובזה אפשר לעזור לכולנו. לכולנו. יש לנו שיעורים, לבוא אליהם, לשתות את תורת הרב כל יום. היא חיה, היא שמה. הוא נותן אותה, הוא מוסר אותה. אנחנו, בידיים שלנו, האם אנחנו רוצים לקבל אותה היום או לא. ובזה אפשר לעזור. אנחנו כהנהלה, אין פה, אני יכול להגיד את זה על כל החברים, ואני מרגיש מאוד בנוח להגיד את זה. אנחנו לא צריכים פה איזשהו, לא יודע, אותות כבוד. אנחנו עושים את זה כי אנחנו חייבים, זה איזשהו תלות והרגשה הפנימית שחייבים שזה יקרה, חייבים שזה ימשיך, חייבים. וככה אנחנו נוהגים, לגרום לזה להמשיך. וכולנו צריכים להיות במגמה הזאת. כל הזמן לראות איך אנחנו דואגים שזה ימשיך. יש לכם מזל, באמת מזל, הבורא מאוד מאוד אוהב אתכם, הוא נתן לכם את הקורס הגלובלי, שבעיניי זה כמו נס הגלוי שקרה על יבשת אירופה. ובזה שהוא נתן את זה, הוא ממש נתן לכם פלטפורמה שכולכם יכולים לבוא להיות חלק בה, ולעזור לה להתפתח ולהתקדם ולגדול ולצמוח כמה שיותר. ופשוט תרצו שזה יקרה. תרצו שזה יקרה. אם מסתכלים על העולם ומסתכלים על אירופה, יש שם את המדינות שבכל רגע נתון מכריעות מה קורה בכל העולם, בכל האנושות. ואתם צריכים להיות פי אלף יותר ממה שהיום אתם. וזה בידיים שלכם, מבני ברוך, בדיוק כמו שהרב עשה, יכולים להפיץ את התורה מהבוקר עד הלילה. אבל כדי שהיא תגיע ליד אחרון האנשים באירופה, זה בידיים שלכם. וזאת העבודה שלכם, לרצות שזה יקרה. כי מפה יש כמו מישהו שיושב עם כזה, עם מגפון וצועק ומספר את השיטה, אבל הוא מגיע עד אליכם, וכדי שמכם זה יגיע הלאה, אתם צריכים לדאוג שיהיה עוד מגבר הלאה. וזאת העזרה הכי גדולה, כל הזמן לדאוג שהשיטה תמשיך, ולהיות נאמנים ומסורים לבני ברוך. רק זאת הציפייה.
1: שאלה לסדר חשיבות בין פיזי לווירטואלי. מורגש, שואל השואל, שיש לפעמים בלבול בנושא של פיזי מול וירטואלי. מצד אחד אנחנו שומעים שלא חשוב איפה האדם נמצא, ושאפשר לעבוד נכון גם דרך קשר וירטואלי. מצד שני, לפעמים מורגש שהפיזי בכל זאת חשוב יותר, ויש חשיבות גדולה למפגשים פיזיים, כנסים, שיבות חברים, מפגשים אזוריים. האם תוכלו לתת לנו כיוון ברור יותר לגבי סדר העדיפויות? מה החשיבות של מפגש פיזי היום? איך נכון לשלב בין פיזי לווירטואלי בצורה מאוזנת ונכונה?
4: כן, אז קודם כל, אנחנו, כמו שאביו תיאר קודם, האזור של אירופה הוא מאוד מגוון, מאוד מאוד שונה. כל מדינה זה אחרת, כל אזור זה אחרת. דבר אחד ברור, זה לא כמו בישראל. המרחקים הם לא כמו בישראל, הם קצת יותר רחוקים, אבל גם לא כמו, נאמר להשוואה, בדרום אמריקה, או באיזה שמה, בסיביר, באיזה מרחקים של טייגה, או כל מיני אלפי קילומטרים מרחקים. מת אירופה היא איפשהו באמצע. וברור שאנחנו באורח חיים היומיומי שלנו, לא יכולים להיפגש פיזית, ברוב המקומות. הייתי במקומות באירופה גם שבהם יש קרבה, שגרים כולם בעיר אחת או מאוד מאוד קרוב, ומקימים שם בכל זאת מרכז או מקום שנפגשים בו, זה גם קיים. אבל רוב התלמידים באירופה נמצאים באיזושהי מידה של לימוד וירטואלי, וזה חשוב, ומבחינתנו הלימוד, זה כמו שרואי קודם הסביר, התמדה. לימוד זה שיעור, שיעור בעברית זה גם מנה, מנה של אור שמקבלים. ואנחנו חייבים להיות מחוברים למנה הזאת כל יום, כל יום לקבל. כמו שאני לא אוותר על ארוחה, ואני לא אוותר על נשימה, אסור לי לוותר על שיעור הבוקר, אם ראיתי אותו בצורה חיה, בזמן שהשידור משודר, מצוין. לא ראיתי אותו, לא יכולתי, אזורי השעות הם קצת שונים, עבודה, משפחה, מצוין, לא קרה כלום. יש לי יום שלם, 24 שעות, לראות את אותו שיעור ולהתחבר לנשימה של הכלי העולמי באותו זמן. אז ודאי שהווירטואלי זה יהיה תמיד הבסיס, שאי אפשר לוותר עליו. אבל יחד עם זאת, כשיש לנו הזדמנות להתחבר בצורה פיזית, כמו בכנס אזורי, כמו בכנס של אסיריות, ששם זה קצת יותר מורכב, כי לפעמים האסירייה הרבה יותר מבוזרת מאשר האזור, אז אני אעשה כל מאמץ, אפשרי כמובן, במידת האפשר, כל מאמץ, כדי להגיע פיזית. למה? כי עדיין אנחנו, מה לעשות, לא מתוקנים. ובעולם הפיזי יש לנו קרבה, אני יכול לשבת פה ליד רועי, לגעת בו, להתחבק איתו אם יש צורך, לשתות איתו קפה, לעשות איתו לחיים, להריח את החבר, לטעום את החבר, ממש, אין מה לעשות. אנחנו עדיין בתוך החושים האלה. כנראה שנהיה כולנו כבר בעולם האצילות, אז יהיה מעבר לגופים ולמרחבים ולמקומות, ולא נצטרך את החיבור הפיזי. עד אז, יש ערך מאוד מאוד חשוב לחיבור הפיזי. ולכן לא אמרנו כל יום ולא בכל רגע, ולא צריך לשנות מקומות. כאשר יש הזדמנות כזאת, גם אם זה שעתיים, שלוש, ארבע שעות נסיעה, שווה המאמץ הזה. תמיד, אני מכיר את ההתלבטויות האלה, לפני ואחרי. לפני זה התלבטויות ואפשר, וצריך לקחת יום חופש, ואולי פה ואולי שם, כן, כל מיני לבטים, ואחרי, הבן אדם חוזר ואומר, איך אני לא עושה את זה כל יום, איך אני לא עושה את זה כל רגע. ממש כמו, אני מזכיר לי לעצמי, שהייתי ילד קטן, לא רציתי להיכנס לאמבטיה. והייתי עושה את כל המניפולציות במלחמות. ואחרי שכבר הייתי באמבטיה, לא רציתי לצאת ממנה. אז ככה אותו דבר, החיבור הפיזי עדיין יש לו ערך שאנחנו יודעים בוודאות שהוא ערך אחר מאשר החיבור הווירטואלי.
1: תודה. בואו נעבור קצת לשאלות בקול. אתם מוזמנים גם לשלוח לנו שאלות בצ'אט וגם שאלות בקול. קריס דוסון, בבקשה.
5: Hi everyone.
6: שלום לכולם. אז הנהלה אמר שרב כל הזמן אמר שכולם בקבוצה צריך שיהיה לו תפקיד, איך להחליט איזה תפקיד הנכון שיהיה לחבר, או איך להשתמש ביכולות שלנו בצורה הטובה ביותר.
1: אוקיי,
2: כן, הייתי אומר, זה לפי האופי, לפי הטבע, לפי מה שאדם נמשך, הוא גם רואה את זה על עצמו. קודם כל, ברור שאם אדם רוצה תפקיד ולא יודע איזה תפקיד, אז הוא תמיד ניגש לחברים יותר ותיקים, או כן, לאיזה גורם שיכול לכוון אותו, כן, פה בישראל יש לנו כאן ממש גוף שלם של משאבינו, שיכול לכוון את האדם לאיזה תפקיד הוא יכול להשתלב.
1: גם באירופה.
2: גם באירופה, אז מצוין. אני יכול להגיד שלי יצא לעבור המון המון תפקידים, בתחילת הדרך זה היה יותר תפקידים חברתיים, אחר כך השתלבתי יותר בהפצה, וכל פעם ראיתי במה אני יכול לתרום יותר. אני גם רואה שגם אני משתנה, אז פעם אני יכול לתרום יותר אולי בכתיבה, פעם בהפקה, ויש המון המון תפקידים. קריס, נגיד, אני יודע, ויצאנו אפילו לכתוב כמה פעמים ביחד על מצב אירופה לאורך השנים. לך יש כישרון אדיר להפצה, לכתיבה, אם אני עכשיו עונה אישית לך. אז בטח, יש לך יכולות, ובטוח שזקוקים להפיץ הלאה ולהעביר את השיטה הזאת ברשתות החברתיות, זה עדיין כרגע צורת ההפצה החזקה ביותר, אז כדאי. אבל חבר אחר, דובר כמה שפות כמו שרואים פה על המסך, אז רצוי שיצטרף לתרגום, וחבר אחר בהמון המון המון תחומים שיכולים לעזור. בוא נגיד, אדם שרוצה לתרום ואדם שרוצה לעזור, הוא ימצא את המקום שלו, לא תהיה בעיה.
0: אני אגיד ככה, חוץ מהתפקידים שהם מקצועיים, שאנחנו בהחלט צריכים, כמו נגיד אנשי שיווק, זה ברור, כדי להביא יותר תלמידים לקמפוס גלובלי, זה באמת מי שיש לו את היכולות האלו, ברור שזה אנשים בודדים, אז יודעים למי לפנות, זה תמיד צריכים. אבל אם אני מסתכל לעתיד, איזה מקצועות אנחנו נצטרך, אז אני רואה ככה, קודם כל, כרגע, אני לא יודע, יכול להיות שבעתיד זה ייעלם, מתרגמים. אנחנו תמיד צריכים מתרגמים. זה דבר אחד. דבר שני, עוד יותר חשוב, זה המלווים של הסיריות. ברור לנו שכמות האנשים שתלמד חוכמת הקבלה היא תגדל. ואז היו הרבה סיריות, והצטרכו אנשים מנוסים, ותיקים, אבל גם מנוסים וגם עם גישה, לעבודה עם הציבור הרחב, גם כן כדי ללוות אותם, כדי למסור להם את הערכים האלו. זה כמו חינוך, זה אפשר להגיד מלווים, מחנכים, הרי מה אנחנו סך הכל עושים? אנחנו ספגנו מרב את הערכים כדי להיות בקשר נכון בינינו, והערכים האלו אנחנו מעבירים הלאה. זה תהליך חינוכי, אז כאלו מחנכים בעשיריות, אנחנו נצטרך. וכמובן גם מפיקים. אנחנו צופים בעתיד הרבה אירועים, וגם אנחנו רואים שגם עכשיו, לא משנה, האם זה אירוע במדינה שלי, האם זה אירוע, גם אירוע לארגן, אני נגיד אתמול, ארגנתי סעודה לעשירייה. זה אירוע, אני הייתי צריך לדאוג לתוכן, לאוכל, לכל דבר. אז זאת אומרת, המפיקים של האירועים, אירוע שבועי, אירוע חודשי עם יותר אנשים, אירוע כמו שיהיה לנו באוקטובר, שזה יכול להיות אירוע במדינה שלי, שם בטוח יהיו הרבה תפקידים. זאת אומרת, אלו התפקידים שבטוח שנצטרך.
1: סילביה מספרד שואלת אותנו, מה יקרה, בהמשך למה שדיברנו קודם עם העשיריות, מה יקרה עם העשיריות שכבר קיימות ופרוסות בתוך מדינה אחת בלבד, אבל המרחקים בה עצומים, כמו בספרד, האם הן יעברו שינוי?
7: אנחנו לא יודעים עכשיו להגיד מה יהיה. אנחנו יודעים רק לסמן כיוונים של התפתחות, ואנחנו בדרך נגלה ביחד מה יהיה. אנחנו מרגישים בוודאות שחיבורים פיזיים של העשירייה מקדמים את העשירייה לרוחניות. כל מי שעשה את כנס העשיריות האחרון, טעם. הוא כבר לא צריך הסברים. הוא הרגיש שאתה בא עם העשירייה למקום אחד, ואנחנו משתדלים לקרב את התשוקות שלנו לאלוקות אחת לשנייה, אנחנו מגיעים למגע עם הבורא. בשביל זה אנחנו חיים. מתוך כך אנחנו מבינים שאם עשירייה תהיה מורכבת מאנשים שמסוגלים לעשות חיבור פיזי, למשל סעודת חברים פעם בשבוע, זה יעזור לה להתקרב לגילוי הבורא. זאת היא התפיסה באופן כללי. באופן ספציפי, בכל מדינה, לכל עשירייה, גרים רחוק, גרים קרוב, את כל זה נגלה בדרך. כי גם המציאות שלנו כל הזמן משתנה. אם אנחנו נעבוד טוב ויהיה אור בתוך כל העשירייה ובכלי האירופאי הכללי ובכלל בבני ברוך, יימשכו אלינו עוד נבראים, כמו דבורים אל הצוף. יכול להיות שבעיר שלך פתאום יתגלו 100 חברים ו100 חברות. מה נעשה איתם? נחבר אותם לעשיריות. אז אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, לראות מה הבורא מזמן לנו, להבין מה אנחנו כבר לומדים מניסיון העבודה בעשיריות, ובעיקר להיות גמישים, לתת לבורא לעצב אותנו, את הצורות הבאות יותר, המתקדמות יותר, וביחד נצליח בעזרת השם.
3: כן, רק להוסיף סילביה, אחד הדברים שאנחנו מתכננים, זה במהלך התהליכים, להתחיל לחבר מחזורים. את לדוגמה בוגרת מחזור שני של קמפוס גלובלי, ויהיה עכשיו מחזור שלישי, תכף יצטרפו חברים חדשים לעשיריות. אנחנו נתחיל לחשוב איך לחבר אותם אליכם ולבנות עשיריות מכמה מחזורים, כך שיבנו תהליכים שהם כן אזוריים ולאט לאט יצטברו יותר ויותר, כמו שאורן אמר, תלמידים, כך שיאפשרו את התהליך האזורי באמת לפרוח. בינתיים לא עושים שינויים, לא עושים נזקים, לא עושים דבר קיים לפני שיש דבר חדש. ורוניק, בבקשה.
7: אני רוצה להוסיף עוד דבר למחשבה, ועכשיו אני פונה בעיקר לחברים והחברות הוותיקים מאוד. החברים והחברות הוותיקים מאוד בבני ברוך הם האוצר של האנושות. למה? כי הרב הכניס בהם במשך שנים רבות את כל מה שיש בו. איפה זה נמצא? זה נמצא בתוך הלבבות של החברים והחברות הוותיקים מאוד. אם נסתכל, הזמן עובר, אנחנו מתבגרים. לאיפה ילך כל האור הזה שהרב הכניס בכל אחד ואחת? הוא צריך לעבור לדורות הבאים. אנחנו נמצאים בעשיריות, אולי ותיקות מאוד, אבל יכול להיות שהעתיד יזמן לנו דרך חדשה, שבה אולי אנחנו נקבל חברים חדשים, נבראים חדשים, ונוכל למסור להם את מה שהרב נתן לנו. אז אנחנו צריכים להיות מצד אחד עם דבקות ברב, מצד שני לפעול איך שהבורא יכוון אותנו, עם גמישות ורצון לגלות את הצורות המתקדמות יותר שלנו כעשיריות, כאירופה, כבני ברוך בכלל.
3: כן, יש שאלה מוורוניקה מקביו 22, שואלת ככה, כל עשירייה מתפתחת, יחד עם הדרך האישית של כל אדם, וכל אחד עושה בחירות יומיומיות בעבודה. למה אתם, ההנהלה, ממשיכה לבקש מאיתנו לפתח זהות לאזור ולעשירייה? מה המשמעות של זהות קבועה בזמן שאנחנו עוברים כל כך הרבה שינויים כעשירייה חיה? אולי אפשר לחבר את זה גם לכנס האזורי עכשיו. זאת אומרת, בעצם השאלה היא, מה התועלת מהזהות האזורית?
0: כן. אז קודם כל אולי באמת צריך להגדיר מה זה אזור. כשאנחנו מתכוונים לאזור, אנחנו מתכוונים או לדוברי אותה שפה, נגיד כל הצפון אמריקה, זה גם כן אפשר להגיד אזור, או נגיד כמו באירופה, אם אנחנו מדברים על אירופה, אז נגיד גרמניה, רומניה, כן, צרפת, זה אזור, מדברים אותה שפה, אותה תרבות, זה ברור לנו. עכשיו, למה צריכים לפתח את זה? מכמה סיבות. אז קודם כל, ברור לנו שאנחנו צריכים לחזק את העשירייה. כי ברוחניות אין פחות מעשירייה. אז שוב, לפי תיאוריה זה יכולים להיות גם שני אנשים, אבל רצוי שיהיו 10, 12, עד 14 איש. אז עשירייה זה ברור לנו. ולכן עשירייה אנחנו מחזקים יום-יום, על ידי שיעורים, על ידי זה שפעם בשבוע נפגשים. נכון שזה לא כולם פיזית, גם וירטואלית. עכשיו, עשירייה זה כמו תא, היא לא קיימת, את רואה שהגוף שלנו בנוי מהרבה תאים, והתאים האלו הם מהווים איבר, אז כל מספר עשיריות שנמצאים נגיד באזור צרפת או גרמניה, הם מהווים איזשהו איבר מסוים, ולכן חשוב לנו לחזק את האיבר הזה, כי העוצמה שיש בתוך העשירייה האחת היא לא מספקת. אני צריך סביבי כמה עשרות, כמה מאות אנשים, לא כל יום, מדי פעם להיפגש ולראות מהם דוגמאות, לקבל דוגמאות, להחליף גם כן ניסיון. חוץ מזה יש לנו עוד פעימה שזה כל הכלי עולמי. לכן פעם בשנה אנחנו רוצים להיפגש ולהתקלל ולהרגיש עוצמה של מפגש של 3, 4, 5 אלף איש, שונים מאוד, לא רק מאותה אומה כמו גרמנים או צרפתים, אלא כל האומות. נגיע למצב שאנחנו נרצה גם לחבר כל המדינות שגרים באזור אירופה. כרגע זה עוד מוקדם, אנחנו צריכים חיזוק עשירייה, חיזוק אזור מקומי כמו נגיד מדינה, ואחר כך אנחנו נעשה חיבור בין כל החלקים באירופה. ואנחנו כמה שניסינו ודיברנו עם רב שמתי אנחנו צריכים להתחבר בין העשיריות, הוא אמר עוד לא הגיע הזמן, וממש אנחנו שואלים את זה ככה כל חודש, והוא בצורה קבועה אומר עוד לא הגיע הזמן, אתם תרגישו מתי כן. אז לכן צריכים עכשיו חיזוק בעשירייה וחיזוק אזור של מספר עשיריות, אבל לא קשר בין העשיריות. אולי קשר ארגוני.
1: רק נוסיף לזה עוד דבר אחד, כשבשאלות שהחברים, כמו שהם סיפרו קודם, שהם עשו עם הרב, אז הם שאלו אותו, עשירייה אחת יכולה לבד להגיע לפתרון? והרב ענה שלא. יש מקיף, אנחנו צריכים גם מקיפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיכה. אנחנו לא יכולים לחיות כעשירייה יחידה בחלל ריק. היא חייבת איזושהי מסגרת. המסגרת הזאת שמסייעת לעשירייה, כמו המסגרת של עשירייה עבור האדם, היא נקראת אזור. במקרה שלנו, האזור שלנו, לדוגמה, זה דוברי הרומנית, או דוברי הבולגרית, או דוברי האיטלקית, או דוברי הספרדית, באותה מדינה שלנו. והם בונים עבורנו את מה שנקרא האזור. אירופה זה כבר מערכת או מעטפת הרבה יותר רחבה. שאלה לדודי ורועי, שואל הלל, איזה עצות יש לכם לבניית קהילת אירופאית של צעירים?
2: שאלה טובה. מה יש להגיד? אני יכול להגיד שקודם כל גם פה בישראל זו קהילה שמתהווה, והיינו רוצים גם לקבל מכם עצות איך לגבש פה ולבנות פה קהילה של צעירים. קודם כל צריך לחשוב על פעילויות שמושכות יותר צעירים. כי הרבה מהפעילויות שאנחנו עושים היום, כמו למשל לימוד לילי או סעודות כאלה ואחרות, אנחנו אולי מתפעלים מהצורה הזאת, אבל צעירים, כן? אני אולי מכליל כרגע, כן? אבל הצעירים בסך הכל הם רוצים יותר חוויה, כמו שמיכאל תיאר בהתחלה, איך אנחנו נוסיף עוד חוויה בנוסף ללימוד. אני יכול להגיד שכאן קהילת הצעירים בישראל בסוף שבוע הקרוב יוצאת לחמישי, שישי, לסוף שבוע, כולל לנה, לטיול שהם ארגנו, שזה כולל גם נסיעה משותפת, וגם סעודות שמארגנים, ותוכן שהם עושים. ובאמת, חוץ מעניינים לוגיסטיים, הם לא ביקשו כלום. זה כמו ילדים שרק תביא, כן? תביא כסף ותן לנו, אנחנו נדע מה לעשות איתו, ואיך להסתדר. אז זה קודם כל. ואנחנו מארגנים גם כן אירועים. אירועים גדולים ששוב הם בפורמט קצת אחר, יותר צעיר, יותר משוחרר, שיכולים גם לרקוד ולדבר חופשי ולשתות, זאת אומרת אווירה שיותר מתאימה להם. זאת אומרת, הלימוד שלנו אותו לימוד, הערכים אותם ערכים, שום דבר לא משתנה, זה בחסות חוכמת הקבלה. מה כן האווירה? הסביבה. אז האווירה יותר צעירה, והצעירים מרגישים את התנאים האלה, ואז הם נמשכים. אז תחשבו איך לעשות, אולי במסגרת הכנס האזורי אפשר לחשוב על זה, או ליצור איזה פינה מסוימת שצעירים יוכלו להגיע לזה. זה דבר אחד. עכשיו, אם יש באמת קבוצת צעירים כבר היום קיימת, כדאי באמת אחת לתקופה לעודד אותם, או מישהו שירכז את הפעילות, להתכנס אחת לשבועיים, שלוש, או למפגש פיזי, או לעשות איזה שיחת זום משותפת לחיזוק, ובשלב הרבה יותר מתקדם, לשם אנחנו חותרים כרגע, לצאת החוצה, להפצה, להזרים דם חדש, פנימה, לספר לעוד חבר צעירים שיש שיטה מאוד מיוחדת שתענה להם. רוצה להוסיף?
3: מה אפשר עוד להגיד? אילן, אני חושב שאתה חווית את זה קצת על עצמך, שהיית בארץ, והדבר הזה הוא יכול, הוא גודל והוא מתפתח רק על ידי הרצון של אותם החברים הצעירים. הכל מה שקורה, זה תלוי בהם. אחד לאחד. גם הטיול הזה שעכשיו דודי הזכיר, הכל זה הם. הם לא קיבלו שום תקציב, שום כלום, הם הכל הלכו ועשו לבד. הגדירו לעצמם מחיר, הגדירו מקום, הגדירו מסלול, הגדירו מה אנחנו נאכל, מתי נאכל וכו'. ובצורה כזאת הם בנו לעצמם את, את הטיול הזה. וככה גם הם עשו בעבר אירועים פה במרכז, מאוד מוצלחים וכו'. ואגב, אתה מבין עברית, אז אתה מוזמן יותר, אם אתה רוצה להצטרף, אפשר להתחבר לזום שם בפגישה, וגם שהיית פה, אני זוכר שדאגת שיהיה תרגום לשפות לאותו שיעור שעשינו בימי חמישי, אז גם זה אפשר לבחון, אולי אפשר כבר לעשות. הכל עניין של רצון. ברגע שיש רצון, הכל מסתדר.
1: דיינה שואלת, דיברנו על מפגשים פיזיים ועל עשיריות, אז איך מתכננים לבנות מחדש את הקבוצות האירופאיות? איך לבנות קבוצות על בסיס אזורים גיאוגרפיים? לערבב עשיריות? נחבר בין תלמידים חדשים לוותיקים? בכלל, השאלה בין תלמידים חדשים לוותיקים היא גם עלתה עוד קודם, האם נכון בכלל לחבר תלמידים חדשים עם תלמידים ותיקים, ובו בזמן לקחת בחשבון את המיקום הגיאוגרפי. היא אומרת, יש פה אתגר גדול, איך מתכוונים לגשת אליו?
0: אז כמו שאמרנו, אנחנו מתכוונים בתוך חצי שנה להגיע לכל מקום, לפגש אתכם וביחד להחליט. אני גם כן ששאלתי הרבה פעמים את רב, אותם השאלות, הוא לא נתן תשובה, הוא אמר, זה אתם צריכים ביחד להחליט. זאת אומרת, אנחנו בהפצה, במפעל, אני יכול להגיד, תעשו ככה, ככה, ככה, כי אני בעל מקצוע, אני 20 שנה מנהל, ואני יודע להגיד, כאן, בחברה, אני לא יכול לבוא לעשירייה, לא אני ולא הנהלה, ולא רב. לא יכולים לבוא לעשירייה, שזה אישות חיה בפני עצמה, ולהגיד, אתה יודעת מה, אתם תתפרקו, ואנחנו עכשיו נכניס לכם אנשים אחרים וככה. זה צריך להיות איכשהו מתוך רצון שלהם, מתוך הסכמה. אפילו אחד לא מסכים, לא עושים. אנחנו לא מפרקים לפני שברור לנו מה, כבר נוצרו קשרים בין האנשים האלו. אז יכול להיות, אנחנו עכשיו נוסעים לליטה. הם הביאו בעצמם, נגיד, רצון.
1: שאלה בעיקר.
0: כן, בעיקר שאלה. אנחנו באים לשם לעזור להם לברר האם באמת נכון לפרק עשירייה ולעשות עשירייה לפי אזור. אבל מה היו עם אותם אנשים שנשארו, צריכים לדאוג להם? בקיצור, האם יש באותו מקום גם כן אנשים שהם יכולים להישאר פיזי? וזה צריך להיות הכל בהסכמה. לכן אין פה תשובה, יש לנו פה עירה, יש לנו פה זהירות בעיקר, והבנה שאנחנו צריכים לעשות את זה ביחד.
1: נעבור לשאלה בקול אנטוניו, בבקשה, מספרד.
6: שלום חברים, שאלה בספרד, יש לנו את אותו השפה כמו בדרום אמריקה, ויש לנו גם עכשיו בקורס הגלובלי כמה תלמידים מדרום אמריקה שהצטרפו, אבל שזה שמחה, אבל השאלה איך לנהל את זה, מה לעשות עם התלמידים האלה, להכניס אותם לעשיריות לפי, כל אחד לפי היבשת שלו, או להמשיך איתם יחד, מה אתם מציעים?
1: אנטוניו, קודם כל אנחנו נשב יחד עם הראש שפה החדש, דובר הספרדית, ערן מינוחין, שאתה מכיר אותו היטב, ונחשוב, באמת, ספרדית זה שפה חוצה גבולות. אתה צודק, יש תלמידים מדרום אמריקה, יש תלמידים בספרד, יש דוברי ספרדית בעוד מדינות בעולם. צריך לשבת ולחשוב בתבונה איך לבנות את כל התהליך הזה. כמו שמיכאל אמר, אנחנו לומדים את התהליך. יש לנו צרות טובות, יש תלמידים חדשים, זה משמח, ברוך השם. אז אנחנו צריכים לחשוב איך בונים עכשיו את המשפחה אולי בצורה קצת אחרת מקודם. אתה בעצמך יודע שזה מורכב, שיש חבר שנמצא בספרד בשעון אחד, וחבר אחר נמצא בצ'ילה, בשעון שהוא שונה בשש או שבע שעות. המציאות הזאת היא מייצרת מורכבויות גדולות מאוד מבחינת היכולת להתחבר, אני כבר לא מדבר על היכולת להיפגש, אבל זה תהליך מורכב. ולכן צריך לשבת ולחשוב איך לבנות את זה נכון. אנחנו מאוד מקווים שיהיה לנו מספיק תלמידים כדי להתחיל להבנות עשיריות עצמאיות. אם עוד לא יהיו, אז יהיה תהליך זמני, ולאט לאט זה ייבנה. זה ייקח אולי זמן, זה ייקח פרק זמן, יהיה עוד מחזור ועוד מחזור, ולאט לאט זה ייבנה. בסדר? אבל נשב ונחשוב על זה, אנחנו מודעים לזה, אנטוניו, ותודה על כל העבודה שאתה עושה. חברה שלנו מסווטלנה, בבקשה. סווטלנה, שאלה בקול.
8: меня такой вопрос. Но я про локальный конгресс. Я понимаю, что обсуждение только началось.
9: Але кенеса изури, они винаше, как итхальнули доварил зева, коли дварер бе, бе, довальчилашили. Они не имцет бе Норвегия, бе, динот Скандинавию, че, бе, эм, еш мяад мяад анашим, авель еш хисарон мяад гадоль, вода еще еш по анашим, шело ми добрим Норвегия, че еш добрые Руси, айталану в гиша эхат, айта в гиша мяад хама, вешила. כנס אזורי הקרוב. למשל, אנחנו ניפגש מדינות סקנדינביות התאספו בנפרד, נורווגיה ופינלנד למשל, ובלטיה, או שאנחנו בנפרד נתאסף, והאם מישהו יגיע לתמוך בכנס הזה שלנו, מישהו שלא מפחד מקור. אני חושבת שעכשיו אני מעבירה הרבה חסרונות של חברות מנורווגיה. תודה רבה.
0: טוב, קודם כל, כן, אם יש אנשים שם, אני לא יודע כמה יש אנשים בנורווגיה ובשוודיה ופינלנד, אני מניח שיש, אז בוודאי שרצוי שאתם תיפגשו ביחד ולא תיסו לאיזה מקום, כי זה אזור. עכשיו, האם מישהו יכול מפתח תקווה להגיע? אנחנו כן מתכננים, אנחנו מתכננים גם לשלוח וגם לעודד חברים, ויש לנו מספיק אנשים שלא פוחדים מקור, להגיע לכל פינה ולתמוך. בוודאי שאתם צריכים להתארגן באיזשהו מקום שיהיה נוח וזול וקרוב לרוב האנשים אף שגרים. אנחנו היינו גם כן, דרך אגב, היינו בברגן שם בנורווגיה, והיינו בפינלנד הרבה פעמים, ועשינו שם הרצאות מבוא. זה אזור חי שדרוש ככה לפיתוח. יש נקודות שבלב.
1: וכן, אנחנו נעשה מאמצים שיגיעו חברים, או חבר או חברים או חברות, נראה, אנחנו צריכים להתארגן לזה, כדי לחזק ולהתחזק, ואנחנו מעריכים את העבודה שאתם עושים שם בנורווגיה ובכלל בסקנדינביה. כולנו יחד. תודה. לנה מגרמניה, בבקשה, שאלה בקול. אנחנו לא שומעים.
9: אנחנו עשיריית מק 24, סתיו 24. ואנחנו רק שש חברות, ואנחנו גרות במדינות שונות. ואנחנו... האם אנחנו צריכות לפחד שאתם תפרקו אותנו? לא הייתי רוצה. תודה רבה.
0: מה לפחד? אנחנו אף פעם לא עושים, כמו שאני הסברתי, שום דבר לא עושים בכוח, זה לא צבא. אם אתם מרגישים קשר, ואנחנו לא פוסלים את זה, אנחנו נמצאים במחקר. אם יש עשירייה שהיא וירטואלית, והם נמצאים ממש קרבה, אסור לנו, זה מעשה אנטי-רוחני, שמישהו יבוא, לא אנחנו ולא אף אחד אחר, ויפרק כזאת עשירייה. אנחנו רק אומרים שמתוך ניסיון, צריכה להיות גם כן מדי פעם גישה פיזית. אני מניח שאתם גם כן מצליחות לעשות את זה, אם יש כאן כל כך רצון. אז היום באמת העולם הוא די קטן, אפשר להגיע לכל מקום.
1: אני רוצה רגע להוסיף משהו על הנושא הזה, כי אני רואה שהנושא הזה עושה קצת גלים. אף אחד, לנה ובכלל כולם, לא הולך לעשות שום דבר. אנחנו בסך הכל מדברים, כמו שאורן אמר קודם, על רעיון. חשוב לנו שאת וכל החברות, תהיה לכם סביבה אופטימלית להתקדמות רוחנית. אנחנו מחפשים איך לשפר לכם את הסביבה האופטימלית. ולכן אנחנו מבינים שבמציאות כזאת צריך לנסות לייצר תנאים. אנחנו רואים שכשאנשים נמצאים מאוד מרוחקים זה מזה, קשה להם לחזק קשרים. לאורך זמן זה מחליש את העשיריות, זה לא נותן לאנשים להחזיק. ועכשיו אנחנו מנסים לחשוב איך לשפר את זה. אם נמצא דרכים איך לשפר את זה, אז נציע אותם. אבל כמו שמיכאל אמר, זה יעשה הכל בשיתוף פעולה, בתאום, במחשבה משותפת. יש מחשבה כזאת, לעתיד לבוא, לייצר תהליכים שבהם אנשים יוכלו להיפגש. הרעיון שנראה נורא אקזוטי, שאדם נמצא בעשירייה וכל אחד נמצא ביבשת אחרת, הוא מאוד מקשה על העשירייה. נכון שנוצרים קשרים, אבל יכול להיות שבמצב אחר, חברים היו מצליחים ליצור קשרים יותר משמעותיים ולהתקדם יותר. לכן על זה אנחנו מדברים כרעיון. איך בדיוק זה יתגשם ובאיזה צורה זה יקרה בגרמניה או בספרד או במקום אחר, צריך לשבת ולרדת לפרטי פרטים ולהבין את הרגישויות, את המורכבויות ואת התהליכים בכל מקום. זה לא אחיד. יש מקומות שיש בהם יותר תלמידים, יש מקומות שיש בהם פחות תלמידים. יש פה עניין של שפה, יש פה כל מיני מורכבויות שצריך לדבר עליהן. אתם עשירייה דוברי רוסית ונמצאים בכלל בגרמניה. שפה זה דבר הכרחי כדי לייצר עשירייה. אז לכן אף אחד לא עושה שום שינוי, אלא בסך הכל חושבים ונחשוב יחד איתכם איך לממש את התהליך הזה ביחד.
0: אנחנו מדברים על הערך, ערך לשבת ביחד, כי אנחנו בנויים מחמישה חושים ואנחנו יכולים לחוש אחד את השני. עכשיו, לאו דווקא צריכים לגור ביחד באותו אזור. יכול להיות שבעוד כמה שנים יהיו כל מיני מכוניות שיעופו במהירות האור, ואפשר יהיה לגור באלסקה, ותוך שנייה להגיע לאיזה מקום שם באירופה. אין שום בעיה. לא חייבים לגור ביחד, אלא חייבים להיות פיזית מדי פעם גם, מדי פעם ביחד. זה באמת שום דבר לא יכול כרגע להחליף. שום זום ושום דבר.
1: סוזי, בבקשה, מספיין אחד.
6: אתם שומעים? כן? יש שאלה כזאת. אני מארגנטינה. ואני גרה 30 שנה בספרד, יש לי הרבה חברים פה וגם סבות וסבתות מספרד וכו'. הקשרים שלי עם ספרד הם מאוד חזקים, אז איך להתייחס לזה? כי אני מרגישה מאוד קשורה לספרד וגם קשורה לדרום אמריקה, לא יודע אם השאלה שלי ברורה.
1: כן, השאלה ברורה, ואנחנו נדון בזה ביחד עם ראש השפה הנכנס, ערן מנוחין, ונחשוב ביחד מה הדרך הנכונה לעשות את התהליך. במקרה פרטני כזה, שכל אחד יש לו מורכבות אחרת, אז נדבר על זה בנפרד, כי זה מקרה באמת פרטי, וצריך להבין את כל הקשרים. קיבלנו כאן עוד שאלה, אני אקרא אותה. מה עושים באזורים שיש בהם, לדוגמה, דוברי אנגלית, דוברי רוסית, דוברי ערבית ודוברי שפה מקומית? בהחלט מעניין. בבל המודרנית, כולם מדברים הרבה שפות, גרים במדינה אחת. אפשר להוסיף גם דוברי אוקראינית, נכון? ועוד שפות. אנחנו רואים שהעולם הוא משתנה. אנשים כבר לא גרים במדינה אחת, הם עוברים ממדינה למדינה, לא בהכרח מדברים את אותה שפה. תראו, מצד אחד ראינו שיש לזה כוח אזורי. זאת אומרת, כשמתאספים אנשים, סתם לצורך הדוגמה, בברצלונה או בברלין, אז הם יכולים להיות דוברי שפות שונות, אבל הם לומדים כולם את חוכמת הקבלה, לומדים מהרב, לומדים בדרך שלנו. זה לא משנה אם למדתי במאק, ומישהו אחר למד בקאביו, ומישהו אחר בקמפוס גלובלי, ואני דובר ערבית או שפה אחרת. הבורא סידר לנו מציאות שיש לנו חברים שדוברים לומדים את אותה חוכמה באותה עיר או באותו אזור. ולכן כדאי שהחברים הללו ייפגשו אחת לפרק זמן. זה יכול להיות אחת לשבוע, זה יכול להיות אחת לחודש, זה יכול להיות אחת לכנס אזורי. אבל כן כדאי שאני אדע על חברים שלומדים, כי מפגש איתם מחזק, הוא נותן לנו כוחות. לכן אנחנו כן תומכים במפגשים כאלה, כן מעודדים מפגשים כאלה, כן חושבים שחשוב לעשות את זה. לגבי עשיריות, אנחנו כרגע עוד לא נמצאים שם מבחינת שינויים. אני רוצה להעלות עוד שאלה שקיבלנו אותה מראש לגבי תלמידים ותיקים. אחת השאלות שקיבלנו מחברים ותיקים שלומדים באירופה, היא הולכת כך. אנחנו רואים, אומר מי ששאל, שהקורס הגלובלי הצליח ליצור קשר מאוד חזק בין החברים באירופה, שלומדים בקורס הגלובלי, לבין המרכז בפתח תקווה. כלומר, יש לחברים הצעירים, החדשים בדרך, קשר מאוד טוב עם המרכז בפתח תקווה ועם חברי הנהלה. אבל אנחנו רואים שבקרב חלק מהחברים הוותיקים, זה יותר מאתגר. מה אתם ממליצים לנו לחברים ותיקים? איך לחזק גם את החברים הוותיקים? ובכלל, איזה תפקיד יש לחברים הוותיקים בתקופה החדשה הזאת?
4: כן, אנחנו לומדים שוותק אצלנו זה לא עניין של כמה שנים אני לומד. ככל שאדם לומד את חוכמת הקבלה, הוא עובר איזשהו שינוי בעצמו. הוא מבין שהדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות, זה לשרת את האחרים. ותלמידים ותיקים, הוותק שלהם בא לידי ביטוי ביותר הכנעה, ביותר ביטול, ביותר הסכמה לקבל את כל מה שקורה בכלי העולמי, כבא מהבורא וכדי לכוון אותו אל הבורא. ובזה יש לו הרבה הרבה מאוד מה לתת לחברים. כמו שאורן קודם הסביר, כל מה שהוא קיבל מהרב, כל מה שהוא שמע, הכנסים שהוא היה בהם, האירועים שהוא השתתף בהם, כל זה חקוק בליבו. ויש לו חובה להעביר את זה הלאה. זה אפילו לא זכות, זה חובה. שיש משהו שקיבלת, אתה חייב להעביר אותו הלאה. אז פשוט לתמוך, לפנות לראשי השפות ולמארגנים, ולשאול במה אני יכול לעזור, במה אני יכול לסייע. כל אחד לפי הכישורים שלו. מי שיודע לדבר יותר יפה, יקבל את האפשרות לדבר, מי שיודע לתמוך, יתמוך בצורה כזאת או אחרת, ישלח פסוקים, ייתן דוגמה אישית, יתמוך באנשים שבאים ורוצים להיכנס למסגרת של לימודים קבועה בשיעורי הבוקר. יש המון המון מה לעשות, ובטוח לכל אחד מהחברים הוותיקים, ואני מכיר רבים מהחברים הוותיקים באירופה, יש להם מה לתת, ושפשוט הם צריכים להתרגל, להסתגל, לעוד שינוי שקרה. אנחנו הרי כל הזמן עוברים שינויים. השינוי האחרון הוא באמת השינוי הזה של הקורס הגלובלי, יחד עם זה שאנחנו פחות מקבלים שיעורים ישירים מרב, מה שהיה נקרא, שרב יושב על הבמה, אנחנו מקבלים את זה ממנו בצורה הרבה יותר עמוקה, ולוקחים את שני הדברים האלה ביחד, בטוח לכל אחד יש דרך להשתלב בשינוי הזה. והשילוב הוא בצורה מאוד פשוטה. מה אני תורם? מה עוד אני יכול לתרום להתפתחות הרוחנית של החברים הצעירים החדשים? אדם שבא עם הגישה הזאת, זה ותיק.
2: כן, אני רוצה גם להשלים. אני חושב שוותיק, הדבר המרכזי זה באמת לתת דוגמה, דוגמה אישית, עם כל הוותק שיש לו, ולעזור באמת לכל חבר להיקלט פנימה. ויש גם קושי לוותיקים. זה אפשר, גם את זה צריך לשים על השולחן, כי ותיק כאילו כבר מסתגל למשהו, רגיל למשהו, ולכן לפעמים לא פשוט לקבל, אולי שפתאום חבר שישבתי לידו היום בשולחן, מחר הוא הופך להיות מורה שלי, או פתאום משתנים הגדרות של תפקידים, והמרקם ביחסים בינינו מתחיל להשתנות. אבל, ואני חושב שזה גם עונה להרבה שאלות שבפנים מה שאני שומע, זה כאילו היראה, הפחד, מה יהיה איתנו כל הזמן, אני חושב שהעצה הטובה ביותר שאפשר לתת, זה להסתגל לשינויים שהבורא מזמן לנו. כי הבורא משגיח אלינו, מטפל בנו, בכל אחד מאיתנו, ובכל בני ברוך. הרב כל הזמן אומר, ואם אנחנו הולכים אחרי הרב, אז גם בזה, לא אלמן ישראל. ואת אין לנו מה לדאוג. אין לנו מה לדאוג, הבורא משגיח ומטפל בנו. ומיום שאני נמצא בבני ברוך, אין יום שדומה לחברו. כל הזמן הרפתקאות, כל הזמן שינויים, גם במבנה השיעור, גם במבנה החברה, עכשיו אנחנו עשיריות, פעם היינו קבוצה כזאת, בהכל, עד כדי, עד התפריט בסעודות שלנו, כל דבר משתנה כל יום, כל הזמן נכנסים ויוצאים חברים, זה לא משנה, בני ברוך מתפתחת, זה דבר שמתפתח, ככה הבורא רוצה שהדבר הזה יתפתח, וצריך פשוט להתבטל וללכת פנימה, כמו הדוגמה ששמענו הבוקר, עם המיליוני ציפורים ביחד. פשוט תהיה בתוך הלהקה הזאת, פנימה, וללכת עם הדבר הזה, לתת לבורא לפעול עלינו, ללכת עם בני ברוך, עם התנועה שלה, בלי לפחד מכל השינויים, ויהיו מיליון שינויים יהיו, זה כל כך ברור. לכן ללכת עם הדבר הזה, אם קשה, אז לעצום עיניים, ובעיניים עצומות לעשות את זה, בלי לפחד. גם אני הכי ותיק, והדברים משתנים מול העיניים, להתפתח עם הדבר הזה, ובזה בטוח תהיה הצלחה, כי אתה הולך עם כולם.
3: כן, אלי מצרפת, בבקשה.
10: דרוזיה, добрый день. Я думаю, что... Я написала этот вопрос, но я хочу его озвучить, потому что, думаю, он...
11: Шалом, хаверим, они когда все дошли, они рассказали лишь Оль.
10: Вот здесь 200, там, 50 человек почти, а десяток, ну, если взять сколько всего, это же намного больше.
11: А вы осерьёт, я шарбаютел.
10: Вы... И такая идея, как бы, я думаю, что очень важно, нам, у нас есть
11: популярная
10: ситуация, когда в десятках есть люди, которые,
11: ну, активные, которые такая
10: более яркая точка в сердце.
11: Пилим, никуда еще болеть, фитер бэрот. А есть большинство,
10: которые находятся в Кабале, я считаю, что больше в формате такого клуба по интересам. У них не горит, чтобы это реализовать свою жизнь. Ну, не чувствуют они так.
11: Ло мамаш буэр лаэм лимамэш эзэ. Они как бы заблокированы за счет того, כאילו נמצאים כמו בני ערובה, כי חברים שלידם אין להם רצון כזה חזק, ואז הרעיון הוא שעובר עד כנס פברואר לעשות לפחות שבוע בחודש, לעשות קשר בין עשיריות אירופה ועשיריות פתח תקווה. כדי שלכל עשירייה תהיה אפשרות כזאת שאנחנו נוכל לחיות שבוע אחד עם עשירייה של פתח תקווה כמו עשירייה אחד. כי אני חושבת שמי שחזק הוא יקבל מזה הרבה כוחות, וזה גם יעזור לעלות רוח הכללית בכל עשיריות, כי מה שחסר לנו זה באמת רוח חזקה של פתח תקווה, רוח הפנימית כזאת. תודה רבה.
3: כן, קודם כל תודה על הרעיון, ואנחנו כולנו ננסה לדאוג לרוח, לא רק פתח תקווה, אלא כולנו יחד בונים רוח משותפת. אנחנו בתהליך הזה יחד, נשתדל לתת כוחות. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, תודה על השאלות שלכם, תודה על החיזוקים שלכם, על ההתמדה, על המסירות. התחלנו היום שיחה ראשונה, אנחנו נמשיך את התהליך כמו שדיברנו עליו, תעמדו איתנו בקשר, זו הזדמנות גם להגיד תודה ליהודית וליעקב סבל, שמובילים בצורה כל כך מסורה את הכלי האירופאי כל כך הרבה שנים, ומשקיעים ממש את הנשמה כדי שהתהליך הזה יצליח, ואנחנו נמשיך, נמשיך ונצעד בדרכו של הרב, בעל הסולם והרבש, ונשתדל לעשות לבורא נחת רוח. נסיים בש... תכננו לשיר.
12: לשיר.
3: כן. נסיים כבר בשיר, בבקשה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה עין ג' אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה ומהי מחשבה של האדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. וכמו כן יש לה,

0: להבין מה מרמז לנו בזה שאומר קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום בהסתר על הטוב ועונג. בהיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת, הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים, כשאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה, מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם. ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה, והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעם הוא היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלם וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים, ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם, ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות. כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר, בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב', שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה. היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג קודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתין. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה, כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו חומרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה. מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא, היינו לא עכשיו אלא בזמן אחר, כשהוא יבוא הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא, נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם, שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב, להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע. היות שהאדם שהוא בהינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע, כלומר בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה זו מציירת לו איך שיהיה לו רע, ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע, כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל: בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה, ואמר: זוהמה הוא בחינת זו מה, שבכל דבר של קדושה בא נחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה, היינו מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו. נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבחנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל: עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע, ועל זה יש לפרש: אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם, היינו מה שיש למעלה ממחשבת האדם, ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא הנקראת עין רואה, כמו שאומר הזוהר הקדוש שעין נקרא מחשבה ומחשבה נקראת חוכמה שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה להבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קוף מם זין, וזה לשונו: אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוחה ובחינת ליבה, בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך כל מי שחושב דברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך העין רואה, דע היא בחינת דעת, בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך עין רואה, שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנל. וכפי הכלל עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת עמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל: כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מותר לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם שהוא המשפיע הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה, והאדם אינו מאמין בזה. לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות, בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה. ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה ההיא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קרח בית, עמוד י"ב מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה, היא אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי, כן? חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם אחר כך לפחות תנוח, כן. יש איזה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח, מה אני צריך להשיג כדי לנוח. אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, אומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ. כן? כך כאן זה. מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד, ואחר כך אז אני מגיע למנוחה. ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות, הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא, כל מיני כאלה דברים, האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושן נושן, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, ו... היו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, תשב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. אין, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך? מגיעים לזה, להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו. יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוח וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוח וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד, שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל כל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון, ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף, אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? והכרשר מעלה במחשבו לברו הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך, שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפה שהוא מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין, מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת להשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוח ובליבה, ואיך רוכשים שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן. האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעד לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. ואני בוחר, אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש. אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה. אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם. אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול לשער שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת, X פלוס 1 בשבילך זה חושך. כי X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. על הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הירה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות. כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל הירה קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח דהשפעה, זאת אומרת לאותו מקום. כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה לפי ההשתדלות שלך, אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17 בפסקה הרביעית, רושם, כמו שהשם התברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו כמו שאמר,
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקייה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו, פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם ש חושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים על מחשבות, זה גם בא מהבורא. אני בסך הכל רק מה שאני...
1: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא. בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך.
3: זאת אומרת שאני צריך לשנות היחס שלי למחשבות האלה שנותנים.
1: אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון, איך אני אעשה שמלמעלה תרד תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם, זה יעזור. אתה צריך לפנות לאנשים חיים ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
3: העניין, אני כל הזמן נכנס לתוך כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו כך, איזה מין קשר כזה, איזה לוק כזה. אנחנו אומרים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות בא ממנו, גם זה בא ממנו. איך, איפה, איפה, מה,
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר, שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקצור, מכל הצדדים.

0: כל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, מו, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו, עד כמה שכל החשבונות האלו הם, הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי. אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מהחברים. זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט, זה מדומה לגמרי. כן. רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי, מתוך תוכי.
1: הוא המטרה.
0: או הוא המטרה, זה אותו דבר.
1: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול. שיש איזה כוח שהוא גדול ממני,
0: שמנהל
1: את כל העניינים,
0: שאני ביחס אליו,
1: ממש
0: מדבר. אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר, אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד, שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות נגיד, להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
1: קודם דיברת על רוממות השם
0: בתור
1: איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך, ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון ב...
0: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים, אז כן. אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום. ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה טעם החיים.

0: ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל למצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, למצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
1: אני אחד מדוד ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפולה הוא יהיה הכי גדול? למה אני חושב, זה כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון בו מנבולי דייט, עכשיו שזה דייט. יש לך איזשהו טעמים, ואתה יכול...
0: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו, למה אני, אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, זוכן ואי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה. אתה רוצה לי טוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה. למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אבל אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה טעי איזשהו צמחים, לא יודע מה זה ככה.
1: צריך
0: לקפש
1: בתוך
0: הרצות
1: הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
1: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה, וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, שהמחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך. מה הם אומרים? אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאלת רומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל. תודה, עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לי חשוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. כן? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאימא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. זהו. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול, זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים, אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי מה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי העירה. העירה אומר, או שעירה מעונש, בעולם הזה או בעולם הבא, או זה עירה מהחוסר השפעה. זה זוהר עוזר, אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
2: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום. בבקשה.
3: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו. למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא. וזה מוליד בנו את האור החוזר. את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע, זה מגביר את הרצון שלנו לבורא של להשפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
4: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו. והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התכללות, ומשם להגיע לתפילה.
5: כן, ואם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת הרב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מיליון, דרך חברה ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשביל לא מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
6: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה, אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
7: כן, באמת, ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה. לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת. וממש להתחייב לזה כל הזמן.
8: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך. מה זה חושך באדם? חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, איזשהו חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז התפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
9: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
7: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, כי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
10: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
3: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים פה, בלי לעבוד, או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכפים מתחת לעץ החיים, שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
4: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק. תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
5: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
2: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון. ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד בחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח, אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
2: מאמר הערבות, המשך ממאמר מתן תורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו, כפי המתבאר במאמר מתן תורה, עוד ב' וג', עיין שם היטב, מילה במילה.
3: דהיינו, שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו, כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תזיין, אין שם. שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה, מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
5: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל, אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
6: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור יצטרכו את המסור בידי המועטים מטרידים לכל יחיד מישראל לדאוג עליו בעצמו, כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל, וממלא שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם, באופן אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית, שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
2: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות, דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה, דהיינו אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
3: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? לא תחתי אני קודר ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו. והיינו כדאמרן, כי מתוך שפורקי העול משוקעים באהבה עצמית, הרי הם עושים במעשיהם גדר של ברזל המעכב על שומרי התורה מלהתחיל אפילו בשמירת התורה והמצווה על הכנה. דהיינו בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא הסולם להגיע לדבקותו התברך כנל. ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שתינו נאבדים יחד בספינה.
6: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
7: כן, איך לא לעשות חור בספינה.
5: להבין שזה מדובר.
1: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י' ח', ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
8: אות י' ח', הסבירה תנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. והתהיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
9: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
10: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
11: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות ש... מישהו מהחברים קודח?
9: נגיד שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה, כן? נראה לך שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה, ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
11: מה זה בעצם לגדוח חור?
9: לגדוח חור זה נקרא שאני מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. שאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. שאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא האור העליון יכול להתגלות בינינו. שאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו, אל תגידו בורא, כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שהתגלה בינינו. פתאום הוא עושה פעולות שהן לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לך, לא אכפת למה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
12: Buongiorno Rav. È difficile realizzare la
13: ravut. זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
9: אדוני, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון, ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב. אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה. מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
14: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד, נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון. מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
9: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
14: ואם זה אחד מול השני?
9: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות, כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע, יש הפרעה קבועה.
14: תודה.
15: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בעשירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בעשירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בעשירייה? בבקשה, 5 דקות.
16: מאפשר. קודם כל, המאור שמחזיר למוטף, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל. וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים, שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו שאנחנו כן נתקדם.
17: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, הוא אומר שיש בחברים, בחברה.
18: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מכוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני, ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
6: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
3: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכול לאדם לגדוע חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם, אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בה בדבר הזה.
4: איך אפשר לא לגדוע חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, אם בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
5: רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
6: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שיהיה להם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב, ואם אני אתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר דואגת לחיבור, יותר תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מממש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
7: כן, אני לבד בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
16: ביחד לא נעשה את החור.
1: כן, חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
19: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
20: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, הסק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול זה, לאכול זה, זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים, ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה זה ממש שק של החידקים, זה משהו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד? באיזון, נו? בהרמוניה ביניהם. קשה להגיד הרמוניה בין החיידקים. אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו ש... עוד נגלה מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה, אבל היחס הנכון ביניהם שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה. ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול והאכזריות הזאת רק אולי לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים. מכל הרע כזה שאין, נו, אי אפשר לתאר מה זה. כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם, בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם, תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פי תרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מתגלה, אנחנו מגלים אותו פי תרח פעמים, אנחנו עשינו. תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת, איזה סיום למאמצים.
15: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ, כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו, או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים, כמו פורקי עול, וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות, מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו כמו פורקי עול ואחרים? מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
16: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, פורקי עול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
17: כן, בוא נגיד איפה, קודם כל איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים. בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה. שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון, נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת. שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
18: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
6: כן, באמת אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר, להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקי עול האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות, יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה, אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
3: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות.

0: שאלות, כאילו האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו, ואם הוא אחראי עליהם, אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיוביים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
1: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
2: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה זה נראה מבחוץ, כאילו כמו איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה צריך להיות, זאת אומרת אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיאול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
3: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה, ונגיע לגמר תיקון בעשירייה. והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו באיזה סטנד ביי. וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה, וכמו שאמרתם, ברגע שאני מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
4: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ולא צריך להרוק את הרשע.
5: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
6: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
5: אז בוא נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות. אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק. או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת, אנחנו נכופף את כל הרשעים, להיות תחת כל הצדיקים, ואז נגיע לתיקון. אז זה הפתיח. ואז הרב נותן דוגמה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, על גוף. ובגוף הוא אומר, יש מלא חיידקים, מלא חיידקים מזיקים למיניהם. אבל אומר הרב, אנחנו צריכים אותם. למה? כי דווקא באיזון ביניהם, בין החיידקים, אנחנו קיימים. ואז נראה לי זה גם התשובה למה שאתה שואל, ואז הרב אומר, מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל. אלא שבין הרצונות האלה לקבל, בין החיידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה את זה, אנחנו רק צריכים לייצב קשרים נכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
7: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב להם?
8: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש, כמו שאתה רואה, יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו נגיד מגיעים לשיעור, אז אתה ערב, אבל זה כשהוא קל לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום, אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו, אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה, ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע. וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות. נו, ומה? בסדר. מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה, זה נמשך עשרות שנים. אבל אם, איך להגיע מתוך זה להכרת הרע, שזה באמת מזיק לי. זה סביבה. סביבה, אור מקיף. זה מה שחסר.
5: כן, יאב.
3: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם החיידקים האלה שאוכלים אותנו, ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד הסירייה, ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו, הכוחות השליליים שקורים בעשירייה, הם חייבים להיות שמישהו יגדור את החור הזה בספינה, כדי שנוכל להתמודד עם זה, ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
8: כן, בוודאי שזה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקיול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר, אבל כתוב שכל הפוסל במומו פוסל, כל העולם משמשני, זאת אומרת, זה שאתה בתוכך לא יכול לזהות את זה, אתה מזהה את זה תמיד במישהו אחר, ואז אתה צריך להבין שזה הראייה שלך, היא לא בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה, זה כל העניין, האם אתה פונה עם זה לבורא, ואתה לא יכול סתם לפנות, אלא אם זה באמת מפריע לך. איך לעשות ככה שזה יפריע לי ממש, זה יציק לי הדבר הזה שאני מגלה, שכל פעם אני רואה בחברים את הזוהמה. זה כל העניין.
5: כן, עמנואל.
9: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר להסבר.
5: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר, אנחנו רוצים להגיע לדבר.

0: אנחנו ראינו בהכנה לשיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בוא נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוע חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
1: Да, дорогие учителя, такой вопрос. Мы, которые там сидим в лодке, куда-то...
2: אם אנחנו אלה שיושבים בספינה ושתים לאנשהו, ויש נגיד רק אותי שאני רואה שמסביבי יש ים,
1: где истина здесь?
2: איפה כאן האמת?
3: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
1: Если мы, вот мы говорим, мы сидим,
2: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את האנחנו הזה או שיש רק את האני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו? כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
3: תראה, זאת תפיסת המציאות. פה צריך להסביר. זה מצד אחד, אנחנו הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים. ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה. ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את החור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי, למה? קבענו, מה פתאום? למה? מה אני אשם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי ולא כלפי חברים. אין מה לטון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בעשירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה, איך התלות הזאת, מה זה, איך, היא כאילו, היא הופכת גם כן לביקורת. כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים, ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר שאנחנו אחראים. אחד על השני, וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם. ואני רואה שהם לא עושים. 1, 2, 3. אז בצורה טבעית, בטח יש לי כלפיהם ביקורת. העולם משלם, העולם מגיע, העולם ככה, וזה. איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים. איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית, בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על ה...

0: החיסרון הזה שאני רואה בהם? זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי. אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
1: כן, ניר.
2: תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודח חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים. אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים. רגע, לתת למצב, לגל הזה לעבור.
1: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
3: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно
4: стеречь грешника. שצריך להיזהר מהרשע וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו. איך למצוא את הגבול הזה, איפה ההבדל בפעולות, במחשבות, שמצד אחד אני עובד בצורה נכונה עם הרשע ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי. שומר על הרשע, אבל לא קודר עדיין את החור.
1: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. אני לא מקדש את הרשע, וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה. הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא. מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לסיריה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תחסי אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה. איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה. איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון. יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב. אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה. הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים. הרב מעלה את החשיבות, הרבש בא לסולם. ועכשיו אני, בין כל הדברים האלה, מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה. כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יערוג את הרשעים. זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק
5: 17.
4: מה לעשות עם האחור שכבר קדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור, ואני מבין שזה כמו חור שאני קדרתי. אבל אני יושב עם החברים, והם מקבלים אותי כשווה אליהם, למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
0: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות ההגיעה, איכות ההגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש? עד כמה שהוא סובל? עד כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה. איך... זה באמת... אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל, גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה, אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
1: וומן לטין, ירד סימן שאלה, וומן לטין 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
5: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
4: Si ani megala she ani arasha she koderet chor, az ech ani mechasa et chor, az ma ma kelim sheyesh lanu kedei lechasot al chor.
1: Hakelim sheyesh lanu ze leitkarav lachaverot ba'asiria kama sheyoter, levakesh me'abore kochot. שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. וומן פרנץ' אחד, בבקשה.
6: Bonjour, chers enseignants.
7: Amorim et Karim. Shalom, Kli Olami.
6: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place?
7: Bem, ani achay klapei ha-chaver, im ani lo yachol la'asot shum davar bimkomo.
6: Ma garantie, c'est une garantie de polichinelle.
7: Ani achay, aval lo be'emet yachol la'asot mashu im ze, klapei ze.
1: כן, תודה קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ונשמע מה הרב, מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2, מה זה נקרא?
8: מה זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק ולא מפריע להם בעצם? מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
9: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה, וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגל נעשה טבע שני. בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים, אבל בתוך הקבוצה. כן? זהו. נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך מתקשרות פיזית דרך טלפונים להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה, ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. שאתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, מזה, זה, מזה, מזה, מזה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם, וזה שטח ש, שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא, כולם נמצאים באותו שטח, וכולם ככה עפים, וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה איזה קבוצה שם 50 ציפורים, אני אומר על מיליון, נגיד, יש כאלה סרטים מיוחדים, זה נקרא כוח אחד, אז אנחנו כך צריכים להתנהג. בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים. כן, זה, זה, זה, בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, על ידי כוח עליון. זה נקרא אינסטינקטיבית.
1: כן, נלמד מהציפורים. אלמתי, בבקשה.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить.
4: Тогда раба, что אפשרתם לשאול, שהוא מדים.
10: Пример с водкой и
4: מה דוגמה זו עם הספינה ועם החבר בספינה? אני רואה הרבה הקבלה.
10: Ковчег, Ной и там тоже в этом ковчеге каждая тварь по паре. И мой товарищ в водке, он не случайно оказался этот
4: тварь. שגם אנחנו שבאותה ספינה, אנחנו לא במקרה הגענו שנינו לאותה ספינה. אלא זה מה שבורא שלח לי שאני צריך לעבוד איתו.
10: Понимаю, что само сказание Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл?
4: ונגיד בתיבת נוח, כשהוא הגיע למעלה, אז בתיבה הזו, מה ששומרת בעצם, כמו רחמאים, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו שאנחנו קודרים חור, אולי חור זה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
0: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא, אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר, אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים, כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים, ההפך. דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה איפה הוא לא בסדר, איפה הוא, אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים אתה לא יכול להתפעל מהם, ואז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
1: כן, בבקשה, ניר.
10: כן, דבר איתנו משקה אישו.
1: רק שנייה, ניר. כן, תמשיך.
4: אפשר להוסיף?
1: כן.
4: חזרנו לאותה שאלה, מה שמושי שאל, כלומר מה שאמרתם עכשיו זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי, כלומר אני לא מבקר את החבר אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי, קודם כל אני זה שקודר את החור ולא החבר, כלומר הכל זה צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי בקשר עם החברים, בערבות בינינו, תודה.
0: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלוואי שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים. קודם כל, אין לי אף טענה כלפי אף אחד. תמיד כל הטענות כלפי, זה במצב אידיאל. עכשיו, אם בכל זאת, אנחנו יושבים וקבענו איזושהי מסגרת, ואני רואה שהאנשים, החבר לא עומד במסגרת, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל יושבים ביחד ומדברים, זה דבר אחד. דבר שני, אני אף פעם לא פונה בצורה ישרה כלפי חבר, ואפילו שכביכול אנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו באותה ספינה, עדיין אני צריך לברר את זה עם חברים, ולראות שהאם חבר באמת עושה חור, יכול להיות שלי נראה שהוא עושה חור, אז אני אף פעם לא פונה אליו בצורה ישרה עם טענה למה אתה עושה חור. אבל אם בכל זאת יש איזה משהו בצורה חיצונית שקבענו וחבר לא מקיים ואז עשינו דיון בעשירייה, אנחנו כן בוודאי יכולים לפנות לחבר ולדרוש ממנו לשנות את ההתנהגות, אם זה נגד מה שקבענו, נגד כללים. יש דברים מאוד מאוד ברורים בתוך עשירייה.
1: כן, רק נוסיף עוד דבר אחד. בסוף, מקסת, אנחנו רוצים לקבל רוממות השם מהחברים. גדלות וחשיבות המטרה מהחברים. אם אני כל הזמן, יש לי רק טענות לחברים, אז החור הקטן, בשיעור הבוקר היום רב אמר, כדאי לעזוב את כל יתר הקשקושים, ולקחת באמת את הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד צרה. ממש פתח קטן. מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, כוח צדדי, וזה רוממות השם מהחברים. אם אני כל הזמן יש לי טענות לחברים, אז החור הקטן הזה, שדרכו אני רוצה לקבל את רוממות השם, סתום. סתום. לא יעבור רוממות השם. לא תעבור גדלות השם. החבר ידבר על גדלות הבורא, ואני יש לי ביקורת עליו, כי הוא לא הגיע בזמן. החבר ידבר על גדלות הבורא, ולי יש ביקורת עליו, כי משהו לא מסתדר לי, לא משנה. הוא לא עושה משהו כמו שאני חושב. מה קרה פה בעצם? אני חוסם את ההזדמנות שלי לקבל גדלות. אין לי חומר דלק. אני לא יכול לקבל חומר דלק ממקור אחר. שמענו היום, אנחנו מקבלים חומר דלק מלמעלה, דרך החברים. אנחנו לא יכולים לקבל בצורה ישירה. ושמענו שהחברים זה גם הספרים. בסדר. אבל פה יש לי הזדמנות, רב נתן דוגמה, יש 10 נשמות, עוד לא היו אז עשיריות, אבל הוא דיבר על יש 10 נשמות, העשירייה הזאת מחוברת וכן הלאה. זאת אומרת, החברים הם מקור הכוח שלי. ואם אני כל הזמן, יש לי רק ביקורת וטענות כלפיהם, אז לאט לאט אני מאבד כוח. בגלל זה אנחנו רואים, ומי שיושב פה הרבה שנים יודע, שכשאדם מתחיל עם ביקורת, הוא קובר את עצמו. הוא לא קובר אחרים, הוא קובר את עצמו. כי בעצם הוא הופך ממצב שהוא יכול לקבל חומר דלק, למצב שהוא רק מאבד כל הזמן חומר דלק. עד שבסוף נגמר לו חומר הדלק. ואנחנו רוצים רוממות, גדלות, חשיבות, בדיוק הפוך. כן,
11: תודה. יש לנו מה שנקרא, מה שנקרא למרה, כל העבודה שלנו זה תפילה. תפילה כל הזמן. ואנחנו מתפתחים על ידי תרגילים כמו ראש העשירייה, כמו כנס העשירייה שעשינו. יש תרגיל אחד שרב כל הזמן דיבר על זה כל השנים, אני לא יודעת כמה אנחנו מוכנים לזה, זה תורנות רמח"ל. שהתורנות הזאת, שאנחנו מנסים לעשות את זה בעשירייה, זה מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי. עד כמה שהכלי, כל הכלי העולמי, ככה זה כביכול מתלבש כמו ראש הסירייה, שכל הכלי העולמי ייכנס איזשהו תרגיל כזה שנקרא תורנות רמחל, אולי זה ככה יתחיל באמת לראות עד כמה אנחנו נמצאים בתפילה במשך היום. כמו ששמענו בשיעור, שאנחנו למעלה, אנחנו מחוברים, אנחנו בדבקות, ולמטה מתגלה כל מה שמתגלה. השאלה, מתי אפשר לממש את התרגיל הזה?
0: תכף יש לנו קליפ על תפילה, אבל לגבי תורנות רמחל, תראה, אנחנו עובדים בעשיריות. הרוב העבודה שלנו שם מרוכזת. כמובן שאפשר לעשות תרגיל כזה, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעמים. לא יודע, הרבה הצעות כאלו היו, וזה צריך איזושהי הסכמה של כולם, שאנחנו באמת יוצאים לזה. זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שכבר עשינו, זה בתור משחק כמובן, כי אנחנו לא יכולים באמת ככה. אני אמרתי לך, נגיד, אנחנו בעשירייה ניסינו להתחלק לזוגות ולחשוב אחד על השני, שזה יותר קל מלחשוב על, כן, על כל הקבוצה העולמית. זה כמו לחשוב על כל העולם, אפילו על אדם אחד, שאתה מכיר אותו ואתה משקיע בו יום-יום, ואתה יכול לספור כמה שניות, אתה ממש, שזה באמת פלא. זה כאילו, איך זה יכול להיות שאתה האדם כביכול הכי יקר, שאתה משקיע בו, ועל שטויות אתה יכול לחשוב בלי סוף, ודווקא עליו זה באמת, אם אפשר ככה היה איזה סטופר, היה את המודד כמה שניות אתה חושב. בתור משחק זה טוב לעשות, באמת, אבל צריך שהסכמה, נחשוב על הסכמה כללית, כדי רק לקבל הבחנות, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כן?
1: כן. בואו נצפה בקליפ מספר 9, בבקשה.
12: יצא שמה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה רק תפילה עבור החברים.
13: כן.
12: מה הופך את האסופה של התפילות של כל אחד מאיתנו? כי אני מניח שכולנו עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה כזו. מה הופך את התפילות לכאורה הפרטיות לכוח שנקרא ערבות? מה?
9: שעל ידי זה שאנחנו נגיד שישנה חברה שהיא כוללת בתוכה מספר חברים, כן? כל אחד הוא סופק כיסרון של הזולת, אבל איזה כיסרון? שרוצים כולנו להתחבר יחד בכיסרון אחד גדול אחד, כי איש אחד בלב אחד, זה נגיד אדום, זה הלב אחד שלהם, כן? אז כל אחד נותן את הניצוץ שלו למרכז החיבור ביניהם, כן? כי סך הכל לא סתם הם מקיימים את הערבות, אלא ערבות הם מקיימים כדי לבנות מקום ששם תהיה כוח השפעה מכולם, כן? כוח האגו נשאר במקום שלו, כל אחד, כן? או יותר נכון, אבל יותר טוב ככה לתאר. אמנם שהאגו זה כאן. כל מה שכל אחד מגלה זה האגו שלו, שהוא חייב לדלג עליו כדי להגיע לערבות. זהו. אז כל אחד מגיע על פני התנגדות לחיבור בערבות, ואז יוצא שיש לנו מצד אחד התנגדות, מצד שני כוח החיבור בהתאם לזה, ואז יש מקום באינטנסיביות שלו שכבר מוכן לגלות את הכוח הכללי שממלא כל המציאות, שנקרא הבורא. וזהו, כך אנחנו בונים את הקולט, מכשיר קליטה. שנקרא, או תקרא לזה שכינה, כן? כן? או סתם כלי, בדרך כלל אנחנו אומרים, כן? עשירייה. נו.
12: זה, לפי מה שאתה מסביר, וכבר שמעתי את ההסבר הזה, זה נשמע כאילו אנחנו ממש נוגעים שם במקום הזה. מה מתרחש מהרגע שמתוך המאמץ הזה באמת כאילו נכנסים לתוך העיגול האדום הזה? מה קורה?
9: מתחילים לגלות ייחודיות הבורא, ששורה על הכל, ממלא את הכל, מסדר את הכל מההתחלה ועד הסוף. אבל שאתה נמצא באותם הפעולות, שאתה מרגיש את זה, איך שזה שורה בכל העולם ואיך שמסדר כל העולם, אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים.
1: אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים. הודעות חברים, היום יום ראשון, 5/7/2026, בין השעות 6:30 עד 8 שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי תקשורת הרגילים. הודעה שנייה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון כולו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, סעודות, ישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות. שימו לב, המחזור הראשון יתחיל כבר בסוף חודש יולי. ההרשמה למחזור זה נסגרת ב-10/7, עוד 5 ימים.
0: אני רק רציתי להוסיף שזה גם כמובן מיועד גם לחברי פתח תקווה, באמת, מי שרוצה להיות בכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, קמפינג כזה, להיות עם חברים, להכיר פה את הפעילות שלנו כאן, אני בטוח שזה יועיל לכולם, לקחת ככה שבוע, ימים, חופש, אם אפשר לבוא גם

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל, וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאותה עין ג' אומר בזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה, ומהי מחשבה של האדם בעבודה. שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. וכמו כן יש להבין, מה מרמז לנו בזה שאומר, קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב ועונג. והיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים שאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה, מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם,
ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם, שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהן. אבל זה שהאם מסתכלת הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה. והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה, מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעם הוא, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב והעונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלם וכדומה, שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים. ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם, ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות. כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר,
בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב' שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתים. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות, איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה. כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו חומרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר. כשהוא יבוא, הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון, אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה. נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל.
וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים. היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה. כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע. היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם הינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בהינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נהש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זו מה. שבכל דבר של קדושה בא נהש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע,
והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו. מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבהנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם. היינו, מה שיש למעלה ממחשבת האדם. ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הנקראת עין רואה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שעין נקרא מחשבה, ומחשבה נקראת חוכמה.

שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קוף ממזיין, וזה לשונו: אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בהינת מוחה ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך כל מי שחושב דברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך עין רואה, שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנל. וכפי הכלל עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת חמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל: כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף, היינו כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת

0: שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה, והאדם אינו מאמין בזה. לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות, בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה. ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה ההיא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם כרך בית, עמוד י' בית מפרשת ויקרא. מהו שכל הבא לקורבן עולה, הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה, היא אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש על זה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח? מה אני צריך להשיג כדי לנוח? אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד ואחר כך אז אני מגיע למנוחה, ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שה...

0: המציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא. כל מיני כאלה דברים, האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו. אבל בסופו של דבר, אנחנו, ואכלתי יושן נושן. זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו. רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, ו... היו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, תשב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. אין, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה, להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו.
1: ממש פרסטר,
0: פסקה ראשונה,
1: הוא אומר...
0: איפה?
1: ‫17 פסקה ראשונה, ‫הוא נמצא את הראשונה, ‫בשורה שמתחילה המשפעה. ‫זאת אומרת שאז עדיין מתחיל ‫לחפות את הדבר ‫שעלה לו במחשבה במוחו. ‫אז
2: אנחנו שאנחנו מדברים בעבודה על
0: יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוח וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוח וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד. שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון. ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף. אלא הכל היה תוך, רק תוך הכלי. כן? וכאשר מעלה במחשבו לברוא הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, נסיבות אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפה שהוא מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת להשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף.
2: אנחנו אומרים בעצם שאנחנו כאילו עם הזמן רוכשים.
0: ואז אפשר לדבר על העבודה במוח ובליבה, ואיך רוכשים, שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן.
2: אנחנו
0: אומרים
2: בעצם שאם
0: ההתקדות
2: אנחנו
0: רוכשים
2: יותר
0: הבחנות
2: בעצם,
0: אז
2: אנחנו רואים שבעצם כאילו אם ההתקדות בדרך אנחנו רוכשים יותר הבחנות על אותם הרגשות, אבל יש לי מסכמה משהו אחר שאנחנו אומרים, כי אנחנו אומרים שאם עכשיו נמצא בחושב ופתאום
0: באות לי הבחנות,
2: ואז אני
0: רואה שאותם הבחנות זה הבחנות שהיו לי
2: כבר פעם,
0: כי
2: אנחנו אומרים
0: שאין גם
2: עניין של
0: ניסיון
2: מצד
0: שני,
2: כי אנחנו אומרים שכל
0: פעם אנחנו רוכשים. האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי. זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה? יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעת לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. זהו. ואני בוחר. אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי, אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם. אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול לשער שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך, נגיד, ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית, נגיד, באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת, X פלוס 1, בשבילך זה חושך. X פלוס 1 זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי דהשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר חושך. מה לעשות?
1: הבחנות
0: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הערה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן, בקבוצה מחוברים באינסוף יחד, אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות, כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן בעולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל היה רק קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח דהשפעה, זאת אומרת לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה לפי ההשתדלות שלך, אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17 בפסקה הרביעית, משה, כמו שהשם התברך, אינו חושב לעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבולותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו פה שאלה.
0: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקיה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם ש... חושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אז אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים על מחשבות, זה גם בא מהבורא. אני בסך הכל רק מה שאני...
0: ודאי שמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא. בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך.
3: זאת אומרת, אני צריך לשנות את היחס שלי למחשבות האלה שנותנים.
0: אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך. להגדיר את זה במונחים אמיתיים, רוחניים, ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך, זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה, זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון. איך אני אעשה שמלמעלה תרד תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו, אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו, וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם, זה יעזור. אתה צריך לפנות לאנשים חיים, ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
3: העניין, אני כל הזמן נכנס לאותו כחי כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו כחי, איזה מין קשר כזה, איזה לוק כזה. אנחנו אומרים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות בא ממנו, גם זה בא ממנו. איך, איפה, מה אמרנו? איפה...
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר, שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, והכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה, האם יש כאן, אם הרצונות שלנו זה לא שלנו, ומחשבות לא שלנו, בקצור, אם אדם זה תוצרת חברה ומלמעלה, בקיצור מכל הצדדים הוא כך. אז הוא מסביר לך שם, בעל הסולם, שיש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת. להתפעל מהחברה, בהתרוממות המטרה, ברוממות המטרה.

0: כדי להגיע אליה, כמו שהסברתי, שלמעלה כולם מחוברים, ומשם דרך החברים אפשר למשוך כוח. רק זה תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו, עד כמה שכל החשבונות האלו הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי. אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מי החברים? זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת, מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר. ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן. רוממות השם, חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי, מתוך תוכי. או המטרה זה אותו דבר.
1: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו ממש שום דבר.
0: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר. אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד, שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
1: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
0: זה יכול, אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים, אז כן. אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם, אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל. אבל זה... אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום, ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה אתם החיים. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
2: בן אדם פנוי ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לבורא הוא יהיה הכי גדול? למה אני חושב, זה כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון בו מלטי, עכשיו שזה די. יש לך איזשהו טעמים, אתה יכול...
0: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו, למה אני שותה, אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תה, זוכן וי. אתה יודע מה זה? זה תה. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה. אתה רוצה לי טוב? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה. למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אז אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה טעי איזשהו צמחים, לא יודע מה זה שזה ככה.
2: אני רוצה לקפש בתוך הרצות הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
2: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה, וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, שהמחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך. מה הם אומרים? אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאלת רומקה, רומן, כן? הוא לקח אותי הביתה בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל. תודה, עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לי חשוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה חשוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר. אין? כל הזמן נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאימא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. אז רצנו עם זה, רמן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה, ואתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול. זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים. אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי בה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה זוהר עוזר. הוא אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
3: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
4: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא, וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא, של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
5: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התקללות ומשם להגיע לתפילה.
6: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת רב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מעליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. רב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו במנוחה.
7: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה. אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
8: כן, באמת ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות דבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה, לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
9: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך, מה זה חושך באדם. חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז יתפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
10: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אומר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
8: כן, גם שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוצה איך להשפיע, וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
6: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
4: כן, לגבי מה שברק שמע, לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים, פה בלי לעבוד, או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכפים מתחת לעץ החיים שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
5: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק, תהנה ממה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
7: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים.
3: עכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות שהתחלנו אותו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות של בעל הסולם, מאמר מופלא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. אבל רק תזכורת, שמענו עכשיו בשיעור החי של הרב, כל כך חי שראינו שהמונדיאל מתקיים כל הזמן, אז אנחנו רואים שהשיעור הוא מתגשם מכוח אל הפועל. אז שמענו שמהחברה אני לוקח את רוממות העליון. מהחברה אני לוקח את רוממות העליון, ושמענו שחברה וחברים זה גם ספרים וזה גם סופרים. אז נשתדל ביחד לקחת עכשיו את רוממות העליון, גם מהחברים שסביבנו, כל אחד בחברים שסביבו, פיזית או וירטואלית, וגם מהספרים והסופרים שאנחנו עומדים לקרוא. מאמר מיוחד מאוד של בעל הסולם, מאמר הערבות, מאמר עמוק מאוד, ואנחנו ננסה ביחד להתעמק בו. אז למי שיש ספר, אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 392, ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא במערכת הערבות, באתר הלימוד ובחומר הלימוד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר, קראנו אותו כבר שבוע שעבר, ונמשיך גם לאות י"ח, אות י"ח עוד לא קראנו אותה, אנחנו נקרא אותה היום פעם ראשונה, ומבחינת לימוד, מדברי הרב, אנחנו נלמד בעיקר את אות י"ח. אנחנו נראה שבאות י"ח, בעל הסולם מביא פה משל מאוד מיוחד, מאוד מפורסם גם, ונראה איך הרב מסביר לנו את המשל הזה מכל מיני היבטים ובכל מיני זוויות, גם בתוכנו, גם בתוך העשירייה, גם בתוך כל האנושות. בקיצור, יש פה הרבה מאוד רבדים, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נקרא עכשיו קודם כל בעשיריות, במעגלים, בחדרי הערבות, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. נתחיל לקרוא את המאמר ונקרא גם את אות י"ח. בואו נתחיל ביחד לקרוא ואז נמשיך לבאר. בבקשה.
2: מאמר הערבות, המשך ממאמר מתן תורה, שכל ישראל ערבים זה בזה, וזהו דבר הערבות, אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה, בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל, אם מסכים עליו, אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו, כפי המתבאר במאמר מתן תורה, עוד ב' וג', עיין שם היטב, מילה במילה.
3: דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם, לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת.
4: משום שבערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו, ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, וייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך, היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ששש מאות אלף אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו. כמבואר במאמר מתן תורה, עוד תת זין, אין שם. שמטעם זה לא היו מוכנים כלל לקבל התורה. מזמן אברהם, יצחק ויעקב, אלא עד שיצאו ממצרים, והיו לאומה שלמה בפני עצמם. כי אז נעשה המציאות שכל אחד יהיה מובטח בכל צרכיו, בלי שום דאגה וערעור כלל. מה שאין כן בהיותם מעורבים בין המצרים, ובהכרח אשר חלק מסוים מצרכיהם היה מסור בידי הנוכרים, הפראים הללו המלאים אהבה עצמית.
1: ונמצא שאותו שיעור המסור בידי הנוכרים יהיה בלתי מובטח כלל לכל יחיד מישראל, כי חבריו לא יוכלו למלות לו את המחסורים האלו משום שאינם בידיהם. וכבר נתבהר שכל עוד שהיחיד מוטרד במאומה ובדאגותיו עצמו, אינו מוכשר כלל אפילו להתחיל בקיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך. והנך מוצא בעליל, אשר עניין מתן תורה היה מוכרח להתעכב עד זמן יציאתם ממצרים, והיו לאומה בפני עצמם. דהיינו, עד שכל צרכיהם יהיו מסורים בידיהם עצמם, בלתי תלויים על אחרים, אשר אז הוכשרו לקבלת הערבות האמור, ואז ניתנה להם התורה.
5: ונמצא משום זה, אשר גם אחר קבלת התורה, אם יבגדו מועטים מישראל, ויחזרו לזוהמת אהבה עצמית, מבלי להתחשב עם זולתם, הרי אותו שיעור יצטרכו את המסור בידי המועטים, מטרידים לכל יחיד מישראל, לדאוג עליו בעצמו. כי אותם המועטים לא ימחלו עליו כלל. וממלא, שנמנע קיום המצווה של אהבת זולתו לכל ישראל כולם. באופן, אשר אותם הפורקי עול נמצאים גורמים לשומרי התורה שישארו בזוהמתם באהבה עצמית. שהרי לא יוכלו לעסוק במצוות ואהבת לרעך כמוך, ולהשתלם באהבת זולתו בלתי עזרתם כאמור.
2: הרי לעיניך שכל ישראל ערבים זה לזה, הן מצד הקיום והן מצד השלילה. כי מצד הקיום, דהיינו אם מקיימים הערבות עד שכל אחד דואג וממלא לכל מחסוריו של חבריו, הנה נמצאים משום זה שיכולים לקיים התורה והמצוות בשלמות. דהיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, כנזכר במאמר מתן תורה אות י' ג', והן מצד השלילה. דהיינו, אם חלק מהאומה אינם רוצים לקיים הערבות, אלא להיות שקועים באהבה עצמית, הרי הם גורמים לשאר האומה להישאר שקועים בזוהמתם ובשפלותם, מבלי למצוא שום מוצא לצאת מעמידתם המזוהם כמבואר.
3: ולכן הסביר התנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בהספינה.

0: נגיד מאמר מיוחד, ושבאמת ככה כל הזמן שדיברו על פורקי עול ועל אלה שמעכבים, אני רשמתי אני בתור אני זה שמעכב, אני זה שמעכב את החברים, וצריך לראות איך עושים אחרת.
1: כן, איך לא לעשות חור בספינה,
2: להבין שזה מדובר.
3: אז התחלנו לקרוא, חברים, קראנו ביחד את הפתיחה של המאמר ואת אות י' ח', ועכשיו אנחנו נצפה בהסבר של הרב, אנחנו נראה כמה הסברים של הרב על המשל הזה, מזוויות שונות. בואו נתחיל מקליפ מספר 4, בבקשה.
4: אות י' ח', הסבירה תנא דבר הערבות בדמיון לשניים שהיו באים בספינה. והתחיל אחד קודר תחתיו ולעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודר? אמר לו, מה אכפת לך? הלא תחתי אני קודר, ולא תחתיך. אמר לו, שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. עד כאן לשונו.
5: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש שאנחנו בספינה, וכל אחד אחראי על אחרים. ובוודאי שאנחנו, אם פונים כל אחד לחבר, אנחנו לא רוצים לקבל כזאת תשובה שזה לא אכפת לך, אני עושה מה שאני חושב. אין דבר כזה בקבוצה. זה ברור? מוסקו 7.
6: Да, пару вопросов. Первый. Разве я могу увидеть, что...
7: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות ש... מישהו מהחברים קודח
5: חור. נגיד שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה. כן? נראה לך שהוא לא בא, לא משתתף, לא מחזק את הקבוצה. ישנם כאלה דוגמאות. הלאה, שאלה שנייה.
7: מה זה בעצם לקדוח חור?
5: לקדוח חור זה נקרא שאני... מאפר קשר שיש כבר איזה קשר בקבוצה. כשאנחנו באים לקבוצה, אנחנו כבר מתחייבים במשהו. כשאנחנו באים כדי לקשור את עצמנו בצורה כזאת שהבורא האור העליון יכול להתגלות בינינו. כשאנחנו נבנה כלי. זאת צורה שאנחנו רוצים להשיג. בשביל זה אנחנו באים לקבוצה, אחרת בשביל מה? מי שלא רוצה את זה, שלא יבוא לקבוצה, אני לא צריך כאלה אנשים איתי בקבוצה. אז כאן קורה ככה, שחבר שהיה איתי יחד, ועשה כל מיני פעולות כדי שאנחנו נתחבר יותר ויותר, וכך בתקווה שנגיע לחיבור שהבורא יתגלה, כוח השפעה, כוח אהבה שיתגלה בינינו, אל תגידו בורא, כי זה מוטה, אלה כוח השפעה ואהבה שהתגלה בינינו. פתאום הוא עושה, פעולות שהן לגמרי לא לכיוון זה. אז מה אני יכול לעשות? כן? אז אני שואל אותו, הוא אומר, לא אכפת לך, לא אכפת לי מה שאתה חושב. אני רואה שככה זה צריך להיות. כן? מה אנחנו עושים עם כאלו חברים? כן? איתתו.
8: Buongiorno Rav. È difficile realizzare la
9: ערבות. זה קשה לממש את הערבות בלי שלפני יש את התחושה להיות באותו מנגנון, באותה סירה. בגוף שלנו התאים מרגישים שהם נמצאים באותו גוף, כי הם מחוברים ביניהם דרך...
5: אדוני, אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ומה שסיפורים שלך אני מבין, אבל לא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שאתה תקין, תייצף את הכלי הרוחני. לא יהיה לך. אתה קודם צריך לבנות את הספינה, ואחר כך תרגיש שאתה נמצא בספינה. ולא שיתנו לי ספינה, וישיבו אותי בספינה, ואז...

0: אנחנו לומדים את זה מבחירה חופשית, ממאמר שכתוב שהבורא מביא את האדם למקום הנכון ואומר לו, קח לך, שם ידו על גורל הטוב, אבל יותר מזה הוא לא עושה. אז יש לך קבוצה, מה אתה רוצה עכשיו? רק ערבות אתה חייב לקיים. לא, לא, לא, לא, לא נשאר לך כלום. באר שבע.
1: נגיד ונאמר לחבר על ידי הסירייה, או על ידי אפילו חבר אחד, נאמר לחבר שהוא קודר בצורה החיצונית שלו, והוא אומר שהעיניים שלנו לא רואות נכון. מה התגובה הנכונה של שני הצדדים, של החבר והחבר שבעצם אומר לו שהוא קודר?
0: הוא חושב שהוא לא קודר, וכל היתר חברים כן. אז הפסק דין לפי הרוב.
1: ואם זה אחד מול השני?
0: אחד מול השני זה לא ידוע, לא ברור. צריכים ללכת לקבוצה, אפילו לעוד בירורים למעלה, לקבוצות, עוד קבוצות. כן? אבל דברים האלה צריכים לברר. אם כן, יש להם מקום ממש קבוע, יש הפרעה קבועה.
1: תודה.
2: כן, אז עכשיו אנחנו נצא לבירור. מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה? בסירייה. שוב, מה נדרש מאיתנו בסירייה כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בסירייה? בבקשה, 5 דקות.
3: מאפשר קודם כל המאור שמחזיר למוטף, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו רצון לקבל, וכשאנחנו מתחילים לבנות את החיבור בעשירייה לפי המקורות, אז אם מוסיפים כוחות אחד לשני, אז זה אותה ספינה שכל אחד צריך להשקיע ממש בחברים שהם יתקדמו, וזה מה שמבטיח לנו שאנחנו כן נתקדם.
4: כן, מה נדרש כדי לבנות סביבה שלא תאפשר לי לגדוע חור בספינה בעשירייה? כדי לא לגדוע חור בספינה בעשירייה, אני צריך חברים שיהיו עם חשיבות המטרה, שיהיו עם ביטול לכיוון אהבת החברים. כי ככה אומר לנו רב, שרק עם גדלות המטרה, רק עם חשיבות המטרה, אפשר להגיע למטרה. וזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, הוא אומר שיש בחברים, בחברה.
5: מה זה ספינה אחת? ספינה אחת שאנחנו מכוונים לאותה מטרה, ועוזרים אחד לשני ממש להגיע למטרה. זה ספינה אחת. אם להגיד אמת, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות חור שדואגים על עצמנו, והעזרה שלנו ממש ככה לתמוך בחבר שהחורים האלה לא יהיו.
6: כן, וממש לייצר את האחריות הזאת, שממש אני מרגיש כמה אחריות יש לי על החברים, שאני באיזה מין דאגה כזאת כל הזמן שאני לא מייצר, וגם אם יש לי איזה טיפה יציאה, טיפה מתחיל איזשהו סדק קטן, שאר החברים נותנים כזה חשיבות, כזאת גדלות, שאתה מרגיש שאתה חייב לסגור אותו, שאתה חייב לחסות אותו, ואתה ככה מייצב את הספינה, ובונה אותה, ומחזק אותה, כל הזמן מחזק את הבסיס הזה.
7: כן, איך בונים סביבה שלא תאפשר לגדוע חור בספינה? זה מה שלמדנו שיעור קודם, מה הסביבה יכולה לתת לאדם? חשיבות המלך, רוממות המלך, רוממות הבורא. ברגע שסביבה מספקת רוממות הבורא, גדלות השם, איזה יכול לאדם לגדוע חור בכלי? מה זה ספינה? זה כלי. כלי שבו מתגלה הבורא. איזה יכולת יכול להיות לו? הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יראה בזה את הדבר הכי חמור בעולם, אז העניין הוא להתחבר לכלי, לאהבת החברים שם, ששם הוא בונה את כל העוצמה של הכלי, שבו הוא לא מדמיין בכלל איך אפשר לפגום בדבר הזה. איך אפשר לא לגדוע חור בסירה? קודם כל צריך להרגיש שאנחנו בתוך סירה, צריך בשביל זה כזאת חשיבות מאוד גדולה. ואז שאנחנו נרגיש שאנחנו באמת בלב ים, אם בסירה, זה ברור שאנחנו נדאג שלא יהיה חור בסירה. אבל זאת השאלה, איך לייצר כזאת חשיבות. אני חושב שצריך, כל אחד צריך לדאוג פשוט לחשיבות של החברים. ולהתפלל.
8: כן, רב אמר, ענה לאחד החברים, שלא יהיה לך גילוי רוחניות לפני שתבנה את הכלי. ולא, בגדול, לא לצפות שיעשו עבורך. צריך כל חבר לקחת אחריות ולתת את החלק שלו בבנייה הזאת של הכלי.
6: כן, ודיברנו לפני זה על מנוחה ועל עבודה, אז אני רוצה שלחברים שלי יהיה טוב, שלהם מתוק, שהם ירגישו ככה הכי טוב, ואם אני ייתן מאמצים כדי שהסביבה והעשירייה שלנו תהיה יותר דואגת לחיבור, תיתן גדלות המטרה, זה מכמה שאני נותן להם, וכמה שאני מרמש את דברי רב, וכמה שאני משתדל להיות ככה, שאלו את רב מי, איך נדע שמישהו ברוחניות, שהוא תלמיד מצטיין, אז ככה אנחנו צריכים לשאוף.
9: כן, אני לבד בטח שיעשה חור, אבל בשביל זה יש חברים שאני חייב להיות רגיש לחברים ולשמוע חברים, ואם חבר אומר שאני עושה חור, אז כנראה אני עושה חור.
3: וביחד לא נעשה את החור.
10: כן, חברים, אנחנו רוצים לראות עוד הסבר של הרב על אותו משל. נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
11: ומה צדקו דברי המשל שאומר לו שותה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה.
0: בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרשע ישלוט על הצדיק או צדיק ישלוט על הרשע. ובצורה כזאת שאנחנו נשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע, שלא להרוק, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ואז בצורה כזאת אנחנו נכופף כל הרשעים להיות תחת כל הצדיקים, ואז מגיעים לתיקון. כל דבר שבורא ברא, יש לו צורך, אלא רק לסדר את המקום של כל אחד ואחד. אנחנו רואים בגוף שלנו, השק הזה שנקרא גוף, יש לו מלא חיידקים, יש לו מלא מזיקים למיניהם, אבל אנחנו צריכים אותם, כי באיזון דווקא ביניהם אנחנו קיימים. מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל, אלה שאנחנו בין הרצונות האלה לקבל החידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול זה, זה וזה, אנחנו צריכים רק לייצב קשרים הנכונים, ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה זה ממש שק של החידקים, זה משהו, אבל שאנחנו מייצבים האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים ב... איך להגיד? באיזון, נו. בהרמוניה ביניהם. קשה להגיד הרמוניה בין החיידקים. אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. זאת אומרת, למרות שהבורא ברא יצר הרע, זה משהו ש... עוד נגלה מה זה גיהנום, מה זה כל הדברים האלה, אבל היחס הנכון ביניהם שנעשה על ידי מאור המחזיר למוטב, הוא בונה את ההרמוניה, ועד כמה שהם כולם רוצים לאכול והאכזריות הזאת רק אולי לא נעלמת, אז אבל הם ביחסים הנכונים שאנחנו מתאימים אותם זה לזה, בונים דמות הבורא. תראו באיזה עבודה אנחנו נמצאים. מכל הרע כזה שאין, אי אפשר לתאר מה זה, כן? אנחנו על ידי התקשרות הנכונה ביניהם בונים משהו שזה נפלא כמו הבורא. איך יכול להיות דבר כזה? זאת העבודה שלנו, תראו עד כמה שהיא גדולה. מה אנחנו משיגים? איך לחבר ההפכים, המזיקים, הרעים, יחד כולם. תתארו לעצמך, אתם לוקחים כל מיני עבריינים יחד, איך אתם מסדרים אותם שהם כולנו יהיו בקשרי אהבה זה לזה? איך יכול להיות? אנחנו לומדים מהאור העליון מה צריך להיות היחס, מהו היחס מהבורא, ואנחנו לומדים מהרצון לקבל שלנו איך צריך להיות היחס בין כל אלו הצורות האגואיסטיות. ואז כשאנחנו מקיימים, מעמידים אותם, זה יוצא לנו פתרח פעמים יותר מהבורא. יותר מה שהוא מתגלה, אנחנו מגלים אותו פתרח פעמים, אנחנו עשינו. כן? תראו איזה עבודה יש לנו מיוחדת, איזה סיום למאמצים.
2: כן, אז עכשיו צפינו בקליפ. כמו שאתם רואים, יש פה בכמה דרגות ערבות. יש גם ערבות בעם כולו או בכל העולם, בעשירייה ובתוך האדם. אז עכשיו שמענו הסבר מה זה ערבות בתוך האדם, ואנחנו רואים שבתוך האדם גם מתגלים כל מיני כוחות שליליים כמו פורקיול. וכאן אנחנו רוצים שתבררו 5 דקות מה תועלת מהכוחות השליליים שאדם מגלה בתוכו כמו פורקיול ואחרים. מה תועלת מהכוחות השליליים האלו שאדם בתוכו מגלה? בבקשה, 5 דקות.
3: כן, זה רק מזה אנחנו מגלים. אנחנו באמת, הפורקיול זה רק בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד, כמו שרף הסביר בחלק הראשון של השיעור, הוא אומר שיש לנו רגש, אין לנו אפשרות לעשות משהו, להיות בשני מצבים, אלא צריכים להרגיש איפה אנחנו, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו נלחמים נגד זה. זאת אומרת, זה העבודה שלנו, זה כל העושר של העבודה שלנו.
4: כן, בוא נגיד איפה, קודם כל, איפה אני יכול למצוא את הפורקי עול האלה? כשאני בקשר עם החברים, כשאני ביחס עם החברים. ואז איפה אני מוצא אותם? בתוכי. וזה נקרא שמח אני ברשעים שמתגלים. כי אם לא היו מתגלים, היו תמונים, בלי יכולת להוציא אותם ממקומם. אז מזה דווקא יש שמחה, שמגלה עוד ועוד ועוד מקומות שצריכים תיקון. ובגלל המקומות האלה שצריכים תיקון, נברא העולם בכלל. רק בגלל זה. מה שהיה שונה אז מהבורא, אותה צורה הזאת, שצריכים לתקן פה בעולם הזה.
5: טוב, אנחנו לא במיוחד מחפשים את הפורקי עול, ברור, אבל שאנחנו מגלים אותם בהשתוות הצורה עם החברים, ככה מחפשים, לא, מחפשים איזשהו ככה להיות משפיעים, אז רואים איזה חברים הגדולים וככה, פתאום אני רואה מי אני בכלל, וזה יפה, זה רגע, שמחה גדולה יש בזה, אבל...
6: כן, באמת אנחנו באמת לא מחפשים אותם, ואם אנחנו עובדים אז אנחנו מרגישים איך הם מתעוררים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו עובדים כלפי החיבור, עובדים בעשירייה, אז ברגע שאנחנו מתקדמים אז מגיע לנו אפשרות בעצם להתקדם עוד יותר, להתקדם עוד יותר בעזרת הפורקיו האלה, בעזרת הדברים האלה שמגיעים, ואז יש לנו מקום להתעלות, יש לנו מקום לתת יותר עבודה, לעלות למדרגה הבאה. אתה חייב את הדרגת קושי הבאה הזאת כדי שנוכל באמת להתעלות. אז זה הניצול הנכון של המצב והעזרה שאנחנו נותנים אחד לשני כדי שמתוך זה נעלה קדימה.
7: שאלה הזאת פותחה לי עוד הרבה שאלות. עוד הרבה שאלות. כאילו, האדם הוא אחראי לגילוי הכוחות השליליים שבו? ואם הוא אחראי עליהם, אז מה? אז מה הוא עושה איתם? איך הוא מגדיר אותם כשליליים? איך הוא יודע מה רע בתוכו? איך הוא מגדיר את זה ככה? חוץ מהסביבה, כאילו מה מביא את האדם לך לחיפוש הזה, למיין בעצמו את הכוחות השליליים חיובים כלפי מה זה? כלפי חיפוש בורא? מה בכלל מביא את האדם לצורה הזאת שהוא מזהה את הכוחות השליליים, מגדיר אותם כשליליים, ואז הולך לתקן? מה הוא הולך לתקן? את אותם רצונות שהוא מגדיר אותם כלקבל בענת לקבל, בסדר, אבל מה הכוח שיש לו לעשות את זה?
12: בורא נתן נקודה שבלב, ברוך השם. מה התועלת מהכוחות השליליים? בעצם אומרים שיתרון האור מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא היה את הכוחות השליליים האלה, לא היה שום דבר, כי לא היה מול מה לבדוק מה זה טוב. אז זה בעצם האמצעי היחידי שלנו לתיקון.
8: כן, רב נתן את הדוגמה של גוף האדם, כמה חיידקים וכמה זה נראה מבחוץ, כאילו כמו איך הדבר הזה בכלל חי, כאילו יש כל כך הרבה כוחות שליליים עליו, אבל דווקא זה מה שגורם להרמוניה. וגם אצלנו זה ככה צריך להיות, זאת אומרת אנחנו צריכים לגלות את הכוח החיובי, את החיבור, ודווקא הכוחות השליליים, הפורקיאול, צריכים לעזור לנו ליצור את ההרמוניה הזאת. כמובן שכרגע באנושות זה ברור לאיזה כיוון זה הולך, ואין הרמוניה בשום מקום, וזה התיקון שצריך לעשות.
6: כן, קשה לתקן את כל האנושות, אבל לפחות השלב הראשון זה שנתקן בעשירייה, ונגיע לגמר תיקון בעשירייה. והיה גם מצבים אפילו בעשירייה שלנו שפתאום הרגשנו כזה, לא שאני שונא את החברים, לא שיש לי איזה משהו, אבל אין איזה התעלות, וכאילו באיזה סטנד ביי, וזה גם מצב שצריך לתת יותר הגיעה. וכמו שאמרתם, ברגע שאני מגיע, אז פתאום אתה מרגיש יותר את החברים, גם לחיובי וגם לשלילי, ואז אז יש עוד יותר חיבור.
9: כן, בתוך אדם גם צדיק וגם רשע, ולא צריך להרוג את הרשע.
10: כן, חברים, אז השתדלנו לברר קצת את דברי הרב ביחד בסדנה. בואו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות, גם כאן באולם, גם במערכת הערבות בעולם, סימני שאלה. ננסה לברר ביחד גם את הדברים ששמענו מהרב, גם את מה שקראנו מבעל הסולם. אז בבקשה, אנחנו יכולים להתקלל דרך שאלות ותשובות, לשמוע, לשאול, ונברר ביחד את דברי הרב ודברי בעל הסולם. כן, אסף.
13: תודה. מה זה אומר להשליט את הצדיק על הרשע, כמו שהרב אמר? מה זה הפעולה להשליט את הצדיק על הרשע? תודה.
10: אז בואו נקרא ביחד את דברי הרב בקליפ מספר 5. יש לנו את זה גם בכתוביות. אז נראה מה אומר לנו הרב. בכל אחד מאיתנו יש צדיק ורשע. ואנחנו צריכים לשים לב עד כמה הרשע שולט על הצדיק. או הצדיק שולט על הרשע. ובצורה כזאת להשתדל כל הזמן להעלות את הצדיק על פני הרשע. לא להרוג, לא להרוס את הרשע, לא להשמיד אותו, אלא ההפך, שהוא יהיה תחת שליטת הצדיק. ובצורה כזאת, אנחנו נכופף את כל הרשעים, להיות תחת כל הצדיקים, ואז נגיע לתיקון. אז זה הפתיח. ואז הרב נותן דוגמה, אני חושב שהיא מאוד מאוד מיוחדת, על גוף. ובגוף הוא אומר, יש מלא חיידקים, מלא חיידקים מזיקים למיניהם. אבל אומר הרב, אנחנו צריכים אותם. למה? כי דווקא באיזון ביניהם, בין החיידקים, אנחנו קיימים. ואז נראה לי זה גם התשובה למה שאתה שואל, ואז הרב אומר, מה הרמז? אנחנו רק רצון לקבל. אלא שבין הרצונות האלה לקבל, בין החיידקים האלה שכל הזמן רוצים לאכול ולאכול זה את זה, אנחנו רק צריכים לייצב קשרים נכונים. ואז כל המערכת, כמה שהיא שלילית, כולה ממש סק של חיידקים, אבל כשאנחנו מייצבים את האיזון ביניהם, זה כנגד זה וזה כנגד זה, הם נכנסים לאיזון, להרמוניה ביניהם. ואז הרב אומר, קשה להגיד הרמוניה בין חיידקים, אבל דווקא כן. ואז הם כולם חיים בצורה כזאת. נראה לי הבנו. כן, בבקשה, הלל.
14: האם אני רוצה להיות ערב לחברים? האם אני צריך לבוא לחברים ולהגיד להם על מה אני ערב להם?
2: האם אתה רוצה להיות, לא נראה לי שאדם בצורה טבעית רוצה להיות, אבל האם אתה צריך להגיד? אני חושב שביחד צריכים לקבוע על מה בדיוק ערבים. זה שאנחנו לומדים, זה כל אחד יכול אחר כך לפרש, כמו שאתה רואה, יש פה הרבה כיוונים, בפנימיות, בחיצוניות, אבל כן, צריכים גם בפנימיות וגם בחיצוניות. אם בחיצוניות אנחנו קבענו שאנחנו נגיד מגיעים לשיעור, אז אתה ערב, אבל זה כשהוא קל לראות, אבל בפנימיות, נגיד אנחנו בעשירייה עשינו תרגיל, חשבנו אחד על השני, התחלקנו לזוגות, גם בעבר עשינו הרבה תרגילים כאלו, ואז שכאילו שאתה חושב על כל העשירייה זה איכשהו כללי, אבל שאתה חושב על החבר אחד, נדרש ממך לחשוב במהלך היום, אז אתה רואה שבסוף היום, אם יש מספר שניות, אז זה טוב. ואז מצד אחד, זה המצב, ככה בורא ברא אותנו, אז לפחות מה שנדרש מאיתנו זה להכיר בזה, ולפנות לבורא שיעזור. מאיתנו נדרש רק להכיר בזה שהתופעה הזאת היא רע. וזה באמת לא פשוט, זה רק גם כן על ידי מאור. נכון, אז נגיד אני רואה שאני חשבתי שתי שניות, נו ומה? בסדר, מה לעשות? הלאה, ממשיכים הלאה. אז הלאה הזה זה נמשך עשרות שנים, אבל אם, איך להגיע מתוך זה להכרת הרע שזה באמת מזיק לי? זה סביבה. סביבה, אור מקיף, זה מה שחסר.
10: כן, יפ.
15: זה נשמע שיכול להיות שהחבר שעושה חור בספינה, זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו בכל מקרה. זה בעצם החיידקים האלה שאוכלים אותנו, ואנחנו צריכים להגיע לאיזון. זה לא איזה מישהו עושה משהו רע נגד הסירייה, ועכשיו צריכים להעמיד אותו במקום. אלא זה חייב לקרות. כאילו, הכוחות השליליים שקורים בעשירייה, הם חייבים להיות שמישהו יגדור את החור הזה בספינה, כדי שנוכל להתמודד עם זה, ודווקא מזה להתקדם הלאה. האם זה נכון?
2: כן, בוודאי שזה כאילו חייב להיות, זאת המציאות. השאלה, מה עושים עם זה? זו שאלה. נגיד, גילינו שיש פורקי עול, כל אחד גילה על עצמו, זה גם כן שאלה, האם זה שאתה מגלה על מישהו אחר, אבל כתוב שכל הפוסל במומו פוסל, כל העולם משמשני, זאת אומרת, זה שאתה בתוכך לא יכול לזהות את זה, אתה מזהה את זה תמיד במישהו אחר, ואז אתה צריך להבין שזה הראייה שלך היא לא בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה, זה כל העניין, האם אתה פונה עם זה לבורא, ואתה לא יכול סתם לפנות, אלא אם זה באמת מפריע לך. איך לעשות ככה שזה יפריע לי ממש, זה יציק לי הדבר הזה שאני מגלה, שכל פעם אני רואה בחברים את הזוהמה. זה כל העניין.
10: כן, אמנואל.
16: הוא התחיל את ההסבר שלו בזה שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, ואז מגיעים לתיקון. למה דווקא הצורה הזאת היא מביאה אותנו לתיקון? שהרשע צריך להיות תחת שליטת הצדיק, אם אפשר להסבר.
10: רב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו לא יכולים לגלות צדיק בלי לגלות רשע. אנחנו לא יכולים לגלות טוב בלי לגלות את הרע קודם. אנחנו לא מחפשים רע, אנחנו לא מחפשים לא פורקי עול, ואנחנו לא מחפשים לקדוע חור, ואנחנו לא מחפשים שום דבר, אנחנו רוצים להגיע לדבקות בבורא. אבל בדרך אנחנו מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ממנו. את זה אנחנו מגלים רק מתוך מאמצים להיות דומים לו. רק כשאני מציב קנה מידה להגיע להשתוות הצורה להשפיע על החברים, מה זה הערבות? רב מדבר פה על ספינה, על זה שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו ביחד באותה ספינה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד באותה ספינה, יש לנו את אותה מטרה. אבל האם אני מרגיש שכל פעולה שאני מבצע, לטוב ולרע, משפיעה על החברים? האם אני מרגיש אחריות על כל פעולה שאני מבצע כלפי החברים? מה זה המשל הזה? המשל הזה הוא משל מאוד עמוק, הוא כאילו לכאורה פשוט. אנחנו ראינו בהכנה על השיעור הזה, אולי 10-15 הסברים שונים של הרב על המשל הזה. וכאילו זה ברור, אם קודחים חור ואנחנו באותה ספינה, כולנו טובים, זה לכאורה ברור. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? למה הוא אומר, מה אתה רוצה? תחתי אני קודר. בוא ניקח את זה לחיים שלנו. אני נמצא בכל רגע במחשבה על החברים, אני מצליח להחזיק את החברים כל הזמן, אני משתדל, בוא נלך עוד צעד אחורה, אני משתדל להחזיק את החברים כל הזמן. זה בדיוק העניין, בעל הסולם שם לנו פה מראה מאוד חריפה מול העיניים, ואנחנו צריכים לעבוד איתה. אבל התפקיד שלנו הוא לא לגלות לא את הרע, לא את פורקי העול, ולא לקדוע חורים ולא שום דבר. התפקיד שלנו הוא להשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור, לתת כוחות אחד לשני, כדי למשוך את רוממות השם, את גדלות השם, את המאור המחזיר למוטב, שיתקן, ישנה, יחזק ויחבר את כולם. בדרך אנחנו נגנה כל מיני כוחות. בהמשך למה שמיכאל אמר, השאלה מה אני עושה כשאני מגלה את הכוחות האלה, האם אני פונה לבורא, האם אני מבקש עזרה, האם אני בצורה אקטיבית כבר מנסה לשנות את זה, זה בדיוק התהליך שמדברים עליו כאן. תודה. עוד שאלות? מק 11.
17: Да, дорогие учителя, такой вопрос.
18: Кен мурим якорим шела казот.
17: Мы, которые там сидим в лодке куда-то.
18: И אנחנו אלה שישבים בספינה ושתים לאנשו.
17: Что?
18: ויש נגיד רק אותי שאני רואה שמסביבי יש ים.
17: Где истина здесь?
18: איפה כאן האמת?
2: אתה יכול לחזור? מה השאלה?
18: אנחנו אומרים שאנחנו יושבים יחד בספינה ושתים ביחד. יש את האנחנו הזה או שיש רק את האני שרואה שמסביבו יש כאילו אנחנו? כלומר שהכל בעצם מסתכם בתוכי.
2: תראה, זאת תפיסת המציאות, פה צריך להסביר, זה מצד אחד אנחנו, הרי אתה חי בעולם הזה, בגשמיות, ואתה כן מרגיש שיש אתה ויש אחרים, ואתה כן רואה שהם קודחים חור, לפעמים גם אתה, ברוב המקרים זה הם עושים. נכון שמתישהו גם כן נגיע למצב שאתה תרגיש שזה החלקים שלך, שיש רק אתה והבורא, וכמו שכותב רבה שכל העולם לשמשני, כל האנשים האלו זה בורא, כביכול ככה פרס את עצמו בפני התפיסה שלך. אבל זה כבר השגות מתקדמות. אנחנו כאן מדברים במצב שלנו, בתקופת ההכנה, כן, יש אתה, יש חברים, וכולנו נמצאים באותה ספינה, וברור לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם כן דבר מאוד מתקדם, שאתה רואה את החור שכל אחד מהם עושה, וזה שאתה כבר יכול לפחות במחשבה לשייך, לא, עדיין עוד לא בהרגשה, אבל במחשבה לשייך אליך, שזה בגללך הם לא עושים. נגיד, אדם לא הגיע לשיעור. זה קשה להגיד שזה בגללי, למה? קבענו, מה פתאום? למה? מה אני השם שהוא לא הגיע? כן, אתה לא נתת לו חשיבות. וככה כל דבר צריך כביכול, טענה צריכה להיות רק כלפיי ולא כלפי חברים, אין מה לטון. יש פה איזה עניין שאתמול גם אנחנו ככה ניסינו בעשירה לברר, שיוצא שאם אנחנו מרגישים אחריות, תלות מוחלטת, כן, בחברה, איך התלות הזאת, היא הופכת גם כן לביקורת. כן, זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא עם חברים, ואמרו לי, כתוב, אמרו לי, רב אמר שאנחנו אחראים אחד על השני, וההשגה הרוחנית שלי תלויה בהם, ואני רואה שהם לא עושים, אחד, שתיים, שלוש, אז בצורה טבעית בטח יש לי כלפיהם ביקורת, העולם שלם, העולם מגיע, העולם ככה וזה, איך לקחת את הדבר הזה, ובדרך כלל זה קורה כאשר חברים נחלשים, איך לקחת את התופעה הזאת שהיא טבעית, בגלל התלות שלנו, ולקחת אחריות מלאה על החיסרון הזה שאני רואה בהם. זה באמת שאלה. מי יכול לענות? מה עושים? הרי זה טבעי. אם אנחנו אחראים אחד על השני, ואני רואה שחברים עושים חור, בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם, וביקורת אמיתית. שאלה מה לעשות?
10: כן, ניר.
19: תמיד יש בסירייה חברים שאני רואה שהם יותר מאוזנים כלפי המצב הזה. זאת אומרת, כשיש איזה חבר שנורא מעצבן אותי שהוא קודח חור, בדרך כלל זה בגלל שאני מרגיש משהו פוסל במומי, כן? אז כדאי לפנות יש חברים שהם מאוד שונים ממני ומאוד מנוסים, אז כדאי לפנות אליהם ולשאול מה הם חושבים, רגע לתת למצב, לגל הזה לעבור.
10: תודה. יוניטי אחד, בבקשה.
20: Мы с одной стороны прочитали по поводу того, что нужно...
18: קראנו מצד אחד
20: грешника.
18: שצריך להיזהר מהרשע וגם לפחד לקדור חור בספינה המשותפת שלנו. איך למצוא את הגבול הזה? איפה ההבדל בפעולות, במחשבות? שמצד אחד אני עובד בצורה נכונה עם הרשע, ויחד עם זה אני לא קודר חור תחתיי. שומר על הרשע, אבל לא קודר עדיין את החור.
10: זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. אני לא מקדש את הרשע, וגם לא מנסה לחזק את הרשע. הרשע מתגלה. הרשע מתגלה כהופכיות הצורה ביני לבין הבורא. מהמאמצים שלי לחיבור. הרי מתי בכלל אנחנו מדברים על רשעים? רק כשאנחנו נכנסים לסירייה, משתדלים להתחיל לעבוד בחיבור בינינו, מנסים לממש את מה שהרבש כותב במאמרים. זאת אומרת, יש לנו קנה מידה. הקנה מידה זה דברי הרבש, דברי הרב, דברי בעל הסולם, והמאור המחזיר למוטב, שזה אותו דבר פחות או יותר. שמענו היום שאנחנו מושכים אור ממדרגה מאוד מאוד גבוהה, וכנגד זה אנחנו רואים גם את המצב שלנו. ועכשיו מתחיל הדיאלוג הזה. אז אני לא צריך לשמור על הרשע, זה לא שאני עכשיו מקדש את הרשע, הרשע יתגלה. אני צריך לנסות לבנות מעל הרשע גדלות וחשיבות, כמו שאנחנו אומרים, על כל פשעים תכסה אהבה. אלה בדיוק התהליכים שאני צריך כבר להגיב למה שאני מגלה. איזה יחס אני נותן למה שאני מגלה. איך אני משתדל לעבוד עם מה שאני מגלה. עכשיו גם מתעורר בי צורך, מתעורר בי חיסרון. יש לי רצון למשוך את המאור המחזיר למוטב. אני מגיע לשיעור, יש לי כבר דרישה. הדרישה היא מהותית, היא אמיתית, לא רעיונית כללית, תיאורטית. משהו מפריע לי, אני מרגיש את הטבע שלי הפוך ממה שאנחנו לומדים, וזה מפריע לי. החברים מעלים את החשיבות של מה שאנחנו לומדים. הרב מעלה את החשיבות, הרבש בעל הסולם. ועכשיו אני, בין כל הדברים האלה, מטלטל. אז זה לא שאני צריך לשמור על הרשע. פשוט מה שהרב הסביר בקליפ, זה שלא לנסות למחוק את זה. כי למחוק את זה, זה לא עוזר. אני לא יערוג את הרשעים. זה לא מקדם אותי לתהליך התיקון. מק
21: 17.
18: מה לעשות עם האחור שכבר קדרו אותו? נגיד היום איחרתי לתחילת השיעור. אני מבין שזה כמו חור שאני קדרתי. אבל אני יושב עם החברים, והם מקבלים אותי כשווה אליהם, למרות שאני הרבה פחות מהם. כלומר, יש בי כזו, יש כזה רושם שאת החור שלי רק אני כבר רואה, והחברים שהם יותר גבוהים ממני, הם לא רואים את החור הזה. אז מה אני צריך לעשות עם אותו חור כדי לא להרוס לחברים את הדרך?
2: כן, צריך לפנות לבורא עם אותו חור, כי רק הוא יכול לתפור אותו. השאלה לא בצורה חיצונית כמובן, אלא בצורה פנימית. השאלה, שוב, עד כמה שאתה סובל, זה נקרא כמות ההגיעה, איכות ההגיעה, עד כמה אתה סובל מזה שאתה, נגיד, איחרת היום. יש הרבה אנשים שאיחרו היום, בטוח, אבל שאלה, מה האדם מרגיש? עד כמה שהוא סובל? עד כמה שהוא סובל, ככה הוא יותר פונה לבורא, הוא מחפש תרופה. איך... זה באמת אפשר לעשות רק כאשר מאור פועל. גם סביבה כללית, איך היא מתייחסת לזה. אבל זהו, זה כל העניין, לפנות לבורא.
10: וומן לטין, ירד סימן שאלה. וומן לטין 26, היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas?
21: כשאני מגלה שאני הרשע שקודרת חור, אז איך אני מכסה את החור הזה? מה הכלים שיש לנו כדי לכסות על החור?
10: הכלים שיש לנו זה להתקרב לחברות בעשירייה כמה שיותר, לבקש מהבורא כוחות שייתן לי להתחבר בינינו בעשירייה, כדי שנוכל ביחד בחיבור בינינו לעשות לו נחת רוח. אנחנו צריכים להפנות את כל החורים שאנחנו מגלים לבורא, ולבקש ממנו עזרה על ידי מאמצים שאנחנו עושים לחיבור בעשירייה. תודה. Woman French 1, בבקשה.
22: המורים יקרים, שלום כלי עולמי.
23: En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place?
22: במה בעצם אני אחראי כלפי החבר אם אני לא יכול לעשות שום דבר במקומו?
23: Ma garantie, כאילו, garantie de polichinelle.
22: אני אחראי אבל לא באמת יכול לעשות משהו עם זה כלפי זה.
10: כן, תודה קרה. אז יש לנו קליפ מאוד מיוחד של הרב, אני חושב שהוא מאוד מיוחד, נקווה שכולנו נתחבר ככה לדברים המיוחדים שהרב אומר לנו. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ונשמע מהרב מה זה נקרא לשמור על החברים. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 2, מה זה נקרא?
24: מה זה נקרא לשמור על החברים? איך אני יודע שאני שומר עליהם ולא עושה נזק ולא מפריע להם בעצם? מה הפעולה הנכונה של לשמור עליהם?
25: קודם כל, הכל במחשבה, קודם כל. הכל במחשבה יתברר. הכל במחשבה. העיקר זה לחשוב נכון על החברים ולדאוג להם. לכן אנחנו צריכים להתקשר במשך היום, הרבה פעמים, כל אחד לשני, לעורר אותם בקצת, במשהו, דבר אחד. דבר שני, ושזה ייכנס להרגל. שזה בהתחלה יכול להיות שאני אתפוצץ מעצבים ואחר כך אני אתרגל לזה, וזה הביא לי מחשבה כל פעם עליהם, הרגיל נעשה טבע שני. בצורה כזאת אנחנו נרגיל את עצמנו לחשוב על החברים, אבל בתוך הקבוצה, כן? זהו. נשתדל להעביר את ההתקשרויות שלנו אחר כך מתקשרות פיזית דרך טלפונים להתקשרות שכלית, במחשבה, בדאגה, עד שאנחנו מתחילים להרגיש את זה. כמו שאני מרגיש את עצמי, שאני ארגיש את החברים. זה אפשרי. זה אפשרי. זה מה שאנחנו בונים, כלי אחד. לא רק שאנחנו נרגיש אותם בהרגשה הכללית שלנו כאן בעולם הזה, איך שאנחנו, אלא בהרגשה רוחנית. מה המצב הרוחני שלנו? עד כמה שאנחנו נמצאים בהזדהות או לא עם האור העליון? מה אנחנו צריכים עוד לעשות כדי להיות אותו בהזדהות? איפה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו כל פעם? אם נופלים, אם עולים, יורדים, אלו נופלים, אלו יורדים, אלו ככה, אלו ככה. ואז אנחנו נתחיל בינינו לגוון את המצבים כדי כל הזמן להיות בעלייה. זה ממש, זה דומה כמו שדגים או ציפורים נמצאים באווירה שלהם. שאתה מבין, גם עולים וגם יורדים כאילו, אבל כל פעם עושים תנועה נכונה לכיוון הנכון. וכך אנחנו נתפקד בתוכנו, בתוך קבוצה. תסתכלו על איזשהו סרט, איפה שיש בשמיים מיליון ציפורים. תסתכל איזה מרחק יש ביניהם. ממש ככה, כמה סנטימטרים, זה, זה, מזה, זה, מזה, מזה, מזה. מלא. מישהו נכנס זה בזה? אף אחד. איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? תסתכל ממש ככה. זה, זה, זה פלא. מיליון ציפורים, מה? הם מדברים ביניהם? לא. מה הם עושים? הם מנוהלים על ידי כוח אחד. ואת, זה, זה, אני אומר לך, כמעט ואין מרחק ביניהם, וזה שטח ש, שכולם, ולא שאחד למעלה, אחד למטה, לא, כולם נמצאים באותו שטח, וכולם ככה עפים, וכאילו משנים את הכיוונים, וזה לא סתם זה, זה קבוצה שם 50 ציפורים, אני אומר על מיליון, נגיד, יש כאלה סרטים מיוחדים, זה נקרא כוח אחד, אז אנחנו כך צריכים להתנהג. בסדר? תלמד מהציפורים. אותו דבר עם הדגים בים. כן, זה, זה, זה, בטבע זה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, על ידי כוח עליון. זה נקרא אינסטינקטיבית.
10: כן, נלמד מהציפורים. על מתי, בבקשה.
0: תודה
3: רבה שאפשרתם לשאול, שיעור מדהים. מהדוגמה הזו עם הספינה ועם החבר בספינה, אני רואה הרבה הקבלה.
0: קבצ'ג, נוי, там тоже, в этом קבצ'גי, каждой твари по паре, и мой товарищ водки, он не случайно оказался.
3: שגם אנחנו, שבאותה ספינה, אנחנו לא במקרה הגענו שנינו לאותה ספינה. אלא זה מה שבורא שלח לי שאני צריך לעבוד איתו.
0: понимаешь, что само сказание Ноя, то есть Нох, он что сделал, когда уже прибыл?
3: ונגיד בתיבת נוח, כשהוא הגיע למעלה, אז בתיבה הזו ששומרת בעצם כמו רחם האימא, הוא התחיל לעשות שם חלון, משהו שיהיה פתח. ובספינה הזו שאנחנו קודרים חור, אולי החור הזה יכול להיות גם איזשהו חיובי. כלומר, איך לעבוד בצורה חיובית בספינה עם החורים, אם הבנתי נכון, על המצד אחד זה יכול להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
2: תראה, חורים סך הכל זה מצבים פנימיים שאתה מגלה, שאתה מגלה את הטבע האמיתי שלך. ועם זה אתה אחר כך פונה לבורא, אחרת אם אתה לא תגלה מה צריך לתקן, אז איך אתה תפנה? עם מה אתה תפנה לבורא? אז לכן בלי חורים, אם אנחנו בנויים מרצון לקבל, שהוא הפוך מהטבע הבורא, אז כמו שגם למדנו במאמר הקודם בבוקר, אז אם אתה לא תוכל לגלות את החורים, את המומים האלו, אין לך שום סיכוי בכלל ליצור קשר עם הבורא, לפנות אליו, לא יהיה לך צורך בזה. זהו, ובשביל זה אתה צריך חברים, כי המומים קודם כל אתה מגלה בהם. אחר כך, כשאתה מתפתח, לאט לאט המאור פועל עליך כך, שאתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה פונה. יוצא שאין לך, המומים האלו הם לא מפריעים כעיקרון, כי אין לך טענה כלפי חברים, ההפך. דווקא בזכותם, כשאתה מסתכל אליהם ואתה רואה כל אחד בסירה איפה הוא לא בסדר, איפה אז לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה בך, ואז אתה מתחיל להבין עד כמה שזה מפריע לך, כי בזה שאתה רואה אותם כאלו נבזים, אתה לא יכול להתפעל מהם,

0: אז זה עוזר לך לפנות לבורא. הכל בסופו של דבר מתרכז בדבר אחד, בתפילה לבורא, והעומק של תפילה, זה בעצם, בזה הכל נמדד.
1: כן, בבקשה ניר.
2: דבר איתי מושקי שוק.
1: רק שנייה ניר. כן, כן, תמשיך.
3: אפשר להוסיף?
1: כן.
2: Да-да, я хотел добавить... Мы обратно вернулись к тому же вопросу.
3: Хазарну леота шаэла, ма ше муши шаал. Клмар, ма ше амартем ахшав, זה הכל דוגמה לעבודה הפנימית שלי. כלומר, אני לא מבקר את החבר, אלא זה הכל התכונות בתוכי שאני צריך לתקן את עצמי. קודם כל, אני זה שקודר את החור, ולא החבר. כלומר, הכל זה, צריך להתייחס את זה כעבודה פנימית שלי, בקשר עם החברים, בערבות בינינו. תודה.
0: כן, בכלל, הגישה שלנו לביקורת היא ממש גישה הכי בריאה שיכולה להיות, והלוואי שבאמת גם יקחו את זה, טוב, איך הם יכולים לקחת את זה בחוץ, זה רק אנחנו יכולים. קודם כל, אין לי אף טענה כלפי אף אחד. תמיד כל הטענות כלפי. זה במצב אידיאל. עכשיו, אם בכל זאת אנחנו יושבים וקבענו איזושהי מסגרת, ואני רואה שהאנשים, החבר לא עומד במסגרת, מה אני צריך לעשות? אז קודם כל יושבים ביחד ומדברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני אף פעם לא פונה בצורה ישרה כלפי חבר, ואפילו שכביכול אנחנו ערבים זה לזה, ואנחנו באותה ספינה, עדיין אני צריך לברר את זה עם חברים, ולראות שהאם חבר באמת עושה חור. יכול להיות שלי נראה שהוא עושה חור. אז אני אף פעם לא פונה אליו בצורה ישרה עם טענה למה אתה עושה חור. אבל אם בכל זאת יש איזה משהו בצורה חיצונית שקבענו וחבר לא מקיים ואז עשינו דיון בעשירייה, אנחנו כן בוודאי יכולים לפנות לחבר ולדרוש ממנו לשנות את ההתנהגות, אם זה נגד מה שקבענו, נגד כללים. יש דברים מאוד מאוד ברורים בתוך עשירייה.
1: כן, רק נוסיף עוד דבר אחד. בסוף מקסת אנחנו רוצים לקבל רוממות השם מהחברים. גדלות וחשיבות המטרה מהחברים. אם אני כל הזמן, יש לי רק טענות לחברים, אז החור הקטן, בשיעור הבוקר היום רב אמר, כדאי לעזוב את כל יתר הקשקושים, ולקחת באמת את הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד צרה. ממש פתח קטן, מאוד, חור קטן מאוד. שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, כוח צדדי, וזה רוממות השם מהחברים. אם אני כל הזמן יש לי טענות לחברים, אז החור הקטן הזה, שדרכו אני רוצה לקבל את רוממות השם, סתום. סתום. לא יעבור רוממות השם. לא תעבור גדלות השם. החבר ידבר על גדלות הבורא, ואני יש לי ביקורת עליו, כי הוא לא הגיע בזמן. החבר ידבר על גדלות הבורא, ולי יש ביקורת עליו, כי משהו לא מסתדר לי, לא משנה. הוא לא עושה משהו כמו שאני חושב. מה קרה פה בעצם? אני חוסם את ההזדמנות שלי לקבל גדלות. אין לי חומר דלק. אני לא יכול לקבל חומר דלק ממקור אחר. שמענו היום, אנחנו מקבלים חומר דלק מלמעלה, דרך החברים. אנחנו לא יכולים לקבל בצורה ישירה. ושמענו שהחברים זה גם הספרים. בסדר. אבל פה יש לי הזדמנות. רב נתן דוגמה, יש 10 נשמות, עוד לא היו אז עשיריות, אבל הוא דיבר על יש 10 נשמות, העשירייה הזאת מחוברת וכן הלאה. זאת אומרת, החברים הם מקור הכוח שלי. ואם אני כל הזמן, יש לי רק ביקורת וטענות כלפיהם, אז לאט לאט אני מאבד כוח. בגלל זה אנחנו רואים, ומי שיושב פה הרבה שנים יודע, שכשאדם מתחיל עם ביקורת, הוא קובר את עצמו. הוא לא קובר אחרים, הוא קובר את עצמו. כי בעצם הוא הופך ממצב שהוא יכול לקבל חומר דלק, למצב שהוא רק מאבד כל הזמן חומר דלק. עד שבסוף נגמר לו חומר הדלק. ואנחנו רוצים רוממות, גדלות, חשיבות, בדיוק הפוך. כן,
4: תודה. יש לנו מה שנקרא, מה שמקהל אמרה, כל העבודה שלנו זה תפילה. תפילה כל הזמן. ואנחנו מתפתחים על ידי תרגילים, כמו ראש העשירייה, כמו כנס העשירייה שעשינו. יש תרגיל אחד שרב קולמן דיבר על זה כל השנים, אני לא יודעת כמה אנחנו מוכנים לזה, זה תורנות רמחל. שהתורנות הזאת, שאנחנו מנסים לעשות את זה בעשירייה, זה מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי. עד כמה שהכלי, כל הכלי העולמי, ככה זה כביכול מתלבש כמו ראש העשירייה, שכל הכלי העולמי ייכנס איזשהו תרגיל כזה שנקרא תורנות רמחל, אולי זה ככה יתחיל באמת לראות עד כמה אנחנו נמצאים בתפילה במשך היום. כמו ששמענו בשיעור, שאנחנו למעלה, אנחנו מחוברים, אנחנו בדבקות, ולמטה מתגלה כל מה שמתגלה. השאלה, מתי אפשר לממש את התרגיל הזה?
0: תכף יש לנו קליפ על תפילה, אבל לגבי תורנות רמחל, תראה, אנחנו עובדים בעשיריות, הרוב העבודה שלנו שם מרוכזת. כמובן שאפשר לעשות תרגיל כזה, ואנחנו עשינו כמה וכמה פעמים. לא יודע, הרבה הצעות כאלו היו, וזה צריך איזושהי הסכמה של כולם, שאנחנו באמת יוצאים לזה, זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שכבר עשינו, זה בתור משחק כמובן, כי אנחנו לא יכולים באמת ככה. אני אמרתי לך, נגיד, אנחנו בעשירייה ניסינו להתחלק לזוגות ולחשוב אחד על השני, שזה יותר קל מלחשוב על, כן, על כל הקבוצה העולמית. זה כמו לחשוב על כל העולם, אפילו על אדם אחד, שאתה מכיר אותו ואתה משקיע בו יום-יום, ואתה יכול לספור כמה שניות, אתה ממש, שזה באמת פלא. זה כאילו, איך זה יכול להיות שאתה האדם כביכול הכי יקר, שאתה משקיע בו, ועל שטויות אתה יכול לחשוב בלי סוף, ודווקא עליו זה באמת, אם אפשר ככה היה איזה סטופר, היה, אתה מודד כמה שניות אתה חושב. בתור משחק זה טוב לעשות, באמת, אבל צריך שהסכמה, נחשוב על הסכמה כללית, כדי רק לקבל הבחנות, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה, כן?
1: כן, בואו נצפה בקליפ מספר 9 בבקשה.
5: יוצא שמה שנדרש מכל אחד מאיתנו זה רק תפילה עבור החברים.
1: כן.
5: מה הופך את האסופה של התפילות של כל אחד מאיתנו? כי אני מניח שכולנו עכשיו נמצאים באיזושהי עבודה כזו. מה הופך את התפילות לכאורה הפרטיות לכוח שנקרא ערבות? מה?
6: שעל ידי זה שאנחנו נגיד שישנה חברה שהיא כוללת בתוכה מספר חברים, כן? כל אחד הוא סופק חיסרון של הזולת, אבל איזה חיסרון? שרוצים כולנו להתחבר יחד בחיסרון אחד גדול אחד, כי יש אחד בלב אחד, זה נגיד אדום, זה הלב אחד שלהם, כן? אז כל אחד נותן את הניצוץ שלו למרכז החיבור ביניהם, כן? כי סך הכל לא סתם הם מקיימים את הערבות, אלה ערבות הם מקיימים כדי לבנות מקום ששם תהיה כוח השפעה מכולם, כן? כוח האגו נשאר במקום שלו, כל אחד, כן? או יותר נכון, אבל יותר טוב ככה לתאר. אמנם שהאגו זה כאן. כל מה שכל אחד מגלה זה האגו שלו, שהוא חייב לדלג עליו כדי להגיע לערבות. זהו. אז כל אחד מגיע על פני התנגדות לחיבור בערבות, ואז יוצא שיש לנו מצד אחד התנגדות, מצד שני כוח החיבור בהתאם לזה, ואז יש מקום באינטנסיביות שלו שכבר מוכן לגלות את הכוח הכללי שממלא כל המציאות, שנקרא הבורא. וזהו. כך אנחנו בונים את הקולט. מכשיר קליטה.

0: אבל שאתה נמצא באותן הפעולות, שאתה מרגיש את זה, איך שזה שורה בכל העולם ואיך שמסדר כל העולם, אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך. בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים.
1: אתה בעצמך שייך כבר לזה לפי התכונות שלך, בגלל שהתאמת את עצמך לבורא על ידי חיבור עם החברים. הודעות חברים, היום יום ראשון, 5/7/2026, בין השעות 6:30 עד 8 שעון ישראל, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי האירופאי. השיחה תתקיים בזום, הקישור נשלח לכל החברים בערוצי תקשורת הרגילים. הודעה שנייה, אנחנו שמחים להזמין אתכם להגיש מועמדות לתוכנית הסטאז' של עמותת בני ברוך קבלה לעם. מדובר בהזדמנות מיוחדת להגיע לישראל, להתחבר לחיי החברה, לספוג את הרוח של העמותה ולהכיר באופן מעשי את הפעילות של הארגון כולו. במהלך תקופת הסטאז' תוכלו להשתתף בשיעורים, סעודות, ישיבות חברים, להתחבר לעשיריות, משפחות וקבוצות ברחבי הארץ, להכיר את המחלקות השונות. שימו לב, המחזור הראשון יתחיל כבר בסוף חודש יולי. ההרשמה למחזור זה נסגרת ב-10/7, עוד 5 ימים.
2: אני רק רציתי להוסיף שזה גם כמובן מיועד גם לחברי פתח תקווה, באמת, מי שרוצה. להיות בכזה, לא יודע איך לקרוא לזה, קמפינג כזה, להיות עם חברים, להכיר פה את הפעילות שלנו כאן. אני בטוח שזה יועיל לכולם, לקחת ככה שבוע, ימים, חופש, אם אפשר לבוא גם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אם עולה קורבנו, רבי היה פתח, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מחשבה של הקדוש ברוך הוא היא עליונה וראש הכל. וממחשבה היא נתפשטו אורחות ושבילים, להימצא השם הקדוש. וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה היא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה היא זוהמה דיצר הרע להרע לו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות והטעים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ובאות עין ג' אומר, וזה לשונו, כל הבא לקורבן עולה כולם זכר ולא נקבה. משום שקורבן עולה, עולה על הלב, דהיינו על המחשבה, שהיא למעלה מן הלב. שהמחשבה היא חוכמה, נבחנת לזכר, והלב לנקבה, דהיינו בינה, בסוד הלב מבין. ויש להבין, מהי מחשבה של הקדוש ברוך הוא בעבודה, ומהי מחשבה של האדם?

0: אדם בעבודה, שעל זה אומר הכתוב, כפי מה שכתוב הזוהר, כי לא משאבותיי, משאבותיכם. וכמוכן יש להבין מה מרמז לנו בזה שאומר קורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר. מה מרמז לנו זה בעבודה? שנדע איך להתנהג. ידוע שהגם שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג, מכל מקום, מטעם בכדי להוציא שלמות פעולותיו, נעשה תיקון הנקרא צמצום והסתר על הטוב ועונג. בהיות שכל הנבראים נבראו ברצון לקבל הנאה ותענוג, נמצא שאין האדם מסוגל לעשות שום דבר, אלא רק שהוא יודע שמזה הדבר הוא יכול לקבל הנאה ותענוג. אחרת, הוא לא מסוגל לעשות שום תנועה, היות שזה יהיה בסתירה לשורש של הנבראים. ולפעמים, כשאדם כן עושה פעולות, אפילו שאין לו הנאה מהמעשים האלו, זהו מטעם שיודע שעל ידי זה הוא יקבל אחר כך הנאה ותענוג, מה שיתנו לו תמורת עבודתו, היינו תמורת הפעולות שעשה, שלא הייתה לו מהן שום הנאה, ורק מטעם ההנאה שהוא יקבל אחר העבודה, זה נותן לו כוח לעבוד עבודה, מה שהוא לא נהנה מזה עכשיו, אלא שעתיד לבוא אחר כך. מה שאין כן, אם השכר בספק, כבר אין כוח לעבוד בעבודה שאין האדם נהנה מזה. מה שאין כן, למשל, האם הנותנת לאכול לילדים שלה, והגם שזה עבודה, היינו לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה, וגם היא מאכילה אותם. ויש כאן להבחין בית פעולות. א', פעולות שהייתה מוותרת עליהן, ב', פעולות שאין בדעתה לוותר עליהן. היינו, לקנות מצרכים ולהכינם שיהיו ראויים לאכילה וכדומה, על אלו הפעולות היא הייתה מוותרת עליהן. ואנו רואים שאצל עשירים יש מי שקונה מצרכים ויש טבחית, שזה מראה שהאם יכולה לוותר עליהם. אבל זה שהאם מסתכל את הילדים איך שאוכלים, הגם שהאם בעת שהיא מסתכלת שהילדים יאכלו, אין היא אוכלת, אבל האם מוותרת במצב הזה על עצמה, והיא נהנית מזה שהיא רואה איך שהילדים אוכלים. ואף פעם לא תעלה להאם מחשבה מה יהיה לי מזה שאני רואה שהילדים הקטנים אוכלים. והיא לא רוצה בשביל זה לא עולם הבא ולא עולם הזה. והטעם הוא, היות שיש לה הנאה מפעולה זו, כבר אינה צריכה תמורה. לכן, אם היה מגולה את הטעם בתורה ומצוות, כמו שאמרו חז"ל, שהתרי"ג מצוות נקראים תרי"ג פקודין, כמו שמפורש בסולם, שבכל מצווה יש בה אור מיוחד המאיר בה, ובטח אם זה היה מגולה ולא היו צריכים להאמין בזה, בטח כל העולם כולו היו עוסקים רק בתורה ומצוות. אולם, היות שנעשתה הסתרה על הטוב העונג, שזה לא מתגלה מטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, לכן יש הפרעות מצד הגוף, שהוא צועק, מדוע אתה רוצה ללכת נגד הטבע? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהוא יקבל הנאה ותענוג, ואתה רוצה לוותר על זה? והגם שהאדם מבטיח להגוף שיהיה לו שכר בזה ששומר מצוות התורה, נמצא שהוא כן יקבל תמורה. אז כאילו הגוף שואל, באיזה כלים אני אקבל שכר? בכלים דקבלה או בכלים דהשפעה? אז אם האדם אומר לו שהוא יקבל את השכר בכלים דקבלה, אז הגוף שואל, מדוע השם נתן לנו כל כך הרבה מצוות? הלא הוא אב הרחמן וטוב ומיטיב, ומדוע הוא לא נותן לנו את כל השכר שרוצה לתת עבור קיום כל התרי"ג מצוות, עבור עבודה של חצי תרי"ג מצוות? ומה אכפת לו אם היה נותן את כל השכר עבור חלק קטן משמירת תורה ומצוות? ולמה אנו צריכים לעבוד כל כך קשה ולקיים כל התרי"ג מצוות? וזה דומה מהמשל של האם, שהיא מאכילה את ילדיה באכילה ושתייה, אבל היא צריכה לקנות את המצרכים ולבשלם וכדומה, שעם כל שעל כל הדברים האלו הייתה מוותרת. וממה היא לא מוותרת? מזה שהיא רואה ומסתכלת איך שהילדים אוכלים, ואת הילדים הקטנים היא בעצמה מאכילה אותם, ומזה יש לה הנאה. בעבודה זו היא לא רוצה לוותר, משום שמעבודה בעצמה היא נהנית, ואינה זקוקה לשום תמורה עבור עבודה זו. ובאמור יוצא לנו בדברים. א', שהוא לא כל כך רחוק מהשכל. היינו, מי שרוצה לקבל שכר בכלים דקבלה, אבל הוא שואל, בשביל מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו שנשמור כל כך הרבה מצוות? כלומר, שהיה צריך לתת כל השכר שרוצה לתת בקיום חצי מהתרי"ג מצוות, כיוון שהעבודה שהוא עובד אין בה הנאה, אלא דווקא מהתמורה שיקבל אחר כך. וזה נקרא שהוא מקבל שכר בעולם הבא. כלומר, בזמן העבודה אין הוא מרגיש שום תענוג, אלא כל מה שהוא רוצה לעבוד הוא על השכר שיבוא אחר כך. ב', שיש להבחין בשכר, שהוא רוצה לקבל את השכר בכלים דהשפעה, היינו שתהיה אהבת השם ושירגיש שהוא משמש את המלך. נמצא שהוא מקווה לקבל שכר, שהשכר הזה יקובל אצלו אחר כך בכלים הנמצאים בעולם הזה, היינו בהווה. ואז כשזוכה לבחינת תרי"ג פקודין, אז כשהוא מקבל את כל מצווה ומצווה בבחינת העולם הזה, אין הוא אומר אז, מדוע ניתן לנו כל כך הרבה מצוות? וזה כדוגמת שאין בעולם הגשמי שיהיה מי שיהיה ברוגז על הבורא. מדוע הוא הכין בשבילנו כל כך תענוגים גשמיים? כך אותו דבר הוא בזמן שהאדם זוכה לבחינת תרי"ג פקודין, שאז בכל מצווה ומצווה הוא מרגיש טעם אחר, ושאין בדעתו של אדם לוותר עליו. אולם כאן יש חיסרון גדול בעת העבודה בבחינת תרי"ג עיתים. היינו, בזמן שהתורה ומצוות הם רק בבחינת עצות איך להגיע ולקבל את הכלים דהשפעה, כי ההתנגדות מצד הגוף היא גדולה מאוד, מסיבת שהיא ממש נגד הרצון לקבל שלו, שבטבע הזה האדם נולד. נמצא שהם, עבודה ושכר, בית בחינות נפרדות זו מזו. כלומר, שבזמן שהשכר הוא בכלים דקבלה, יש לו חומרי דלק, מטעם שיקבל שכר. אבל תמיד יש לו יגיעה, מטעם היות שהשכר מה שהוא מקבל הוא בעולם הבא. היינו, לא עכשיו, אלא בזמן אחר, שהוא יבוא הוא יקבל שכר. היינו שהוא מסתכל על התמורה, מה שהוא יקבל אחר כך. נמצא שהוא היה יותר שבע רצון, אם היה מקבל יותר שכר ופחות עבודה. כי הוא מסתכל על התמורה, נמצא שתמיד יש לו יגיעה, מטעם שאצלו השכר היא הסיבה המחייבת אותו לעבוד בתורה ומצוות. לכן זה דומה כמו בעולם הגשמי, שמקבלים שכר עבור עבודה, אז עבודה היא רק אמצעי. ואם הייתה אפשרות לקבל השכר בפחות עבודה, בטח כל אחד ואחד היה בוחר למקום שנותן יותר שכר ופחות עבודה. מה שאין כן, כשאדם זוכה לכלים דהשפעה, אז יורד ממנו את ההסתר והצמצום שנעשה על תורה ומצוות, וזוכה לבחינת תרי"ג פקודין כנ"ל. היינו שבכל מצווה ומצווה שהוא עושה, הוא משיג את הטעם שבמצווה. נמצא שהשכר הוא בעולם הזה, היינו במצב ההווה שבו האדם נמצא. ובטח שאין לומר שהאדם יוותר על העבודה, כי בעבודה בעצמה שם הוא מקום לקבלת השכר. נמצא שבכלים דהשפעה שם התרי"ג מצוות הם בבחינת מנוחה ולא עבודה ויגיעה כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ושאלנו, מה בא זה לרמז לנו בעבודה? בזה שאומר שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא, נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. מה שאין כן, המחשבה של האדם מתפשטים זוהמה דיצר הרע להרע עלו ולכל. וממחשבה היא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה אומר הכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. הנה מחשבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה על מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהוא רוצה רק להשפיע על הנבראים כל טוב. לכן התורה ומצוות שהוא נתן לנו לעשות, אנו מוכרחים לומר שאין כוונתו שאנחנו צריכים לתת לו את העבודה הזאת והוא מקבל את העבודה. הלא, רצונו הוא רק להשפיע. לכן אומר שמהמחשבה של הקדוש ברוך הוא נתפשטו אורחות ושבילים להימצא השם הקדוש. ויש להבין מהו הפירוש להימצא השם הקדוש, אלא לפי שאנו לומדים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא לפי זה שהשם הקדוש של הבורא הוא טוב ומיטיב. היות שהשם הזה נסתר מהנבראים כל זמן שאין להם כלים דהשפעה. לכן ניתנו לנו התורה ומצוות בבחינת העיתים, היינו עצות איך על ידם להגיע להשיג את הכלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. נמצא שעניין עבודה שלנו בתורה ומצוות זהו לא מטעם שהוא צריך שנקיים את מצוותיו, אלא הנבראים מקיימים מצוותיו, שעל ידי זה הנבראים מתקנים עצמם, שיוכלו לזכות לכלים דהשפעה. וזה הפירוש מה שכתוב, להימצא השם הקדוש, שעל ידי זה כל אחד ואחד ירגיש ששמו של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. מה שאין כן, המחשבה של אדם, מהן מתפשטים זוהמה דיצר הרע, היות שהאדם שהוא בחינת נברא, שהוא בחינת יש מאין, כלומר שיש לאדם מחשבה רק איך לקבל ולא להשפיע, והגם שזה שורשו של אדם, אבל על הרצון לקבל הזה נעשתה הסתרה וצמצום. לכן נמשכת מהמחשבה הזו שבאדם בחינת יצר הרע. כלומר, בזמן שאדם צריך לעשות מעשים של השפעה, בכדי שתהיה לו בחינת דבקות עם הבורא, הנקראת השתוות הצורה, אז הרצון לקבל הזה מצייר לאדם ציורים שיהיה לו רע בזה שהוא נותן מכוחו לאחרים. לכן, בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע ולא לקבל שום דבר מה שנוגע לתועלת עצמו, אז המחשבה הזו מציירת לו איך שיהיה לו רע. ועם כוח הציור הזה מונעת מהאדם שלא יכול להגיע לידי דבקות בהשם. וזהו הפירוש שהמחשבה של אדם שמהמחשבה של אדם מתפשט זוהמה דיצר הרע. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה. ואמר, זוהמה הוא בחינת זו מה. שבכל דבר של קדושה בא הנחש שהוא היצר הרע ואומר לאדם זו מה. היינו, מה יהיה לך מזה שאתה רוצה לעבוד ולעשות הכל לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו? נמצא לפי זה יהיה הפירוש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע, והמחשבה של האדם היא רק לקבל. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שקורבן עולה הוא זכר, מטעם שהוא מחפר על המחשבה שהיא זכר, מטעם שמחשבה היא חוכמה נבחנת לזכר, והלב לנקבה שהיא בינה, בסוד הלב מבין. ידוע מה שאמרו חז"ל, עין רואה והלב עומד. ויש להבין מה מרמז לנו עין. ידוע שהעיניים נקרא חוכמה, היינו מחשבה, ומחשבה נקראת זכר. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאצל האדם שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אמונה זו שהאדם מאמין הנקראת בחינת מוחה, המחשבה זו משפעת להלב, שאז הלב מתחיל לחמוד לדבר שעלה לו במחשבה במוחו. מבחינת זו נקרא עין מחשבה, וחוכמה מה שהוא רואה ומצא חן בעיניו, את זה הוא משפיע להלב. לכן הלב עומד לדבר שבמוחה. ובאמור יוצא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא להשפיע. ועל זה יש לפרש, אמרו חז"ל, דע מה למעלה ממך, עין רואה. שיש לפרש שהאדם צריך לדעת מה שיש למעלה מהאדם, היינו מה שיש למעלה ממחשבת האדם, ששם יש מחשבה של הקדוש ברוך הוא הנקראת עין רואה. כמו שאומר הזוהר הקדוש שעין נקרא מחשבה ומחשבה נקראת חוכמה שהוא זכר. וכמו שלמדנו שאור החוכמה בא מצד המשפיע למקבל, לכן מוטל על האדם להידמות לעין של מעלה ולהיות משפיע על השם, שזה נקרא השתוות הצורה, ושזה נקרא אמונה בהשם, שזה נקרא בחינת מוחה, היינו מחשבה, שהאדם צריך להיות בהשתוות הצורה לבורא. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה דף קמ"ז, וזה לשונו: אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא יתברך, שזו הדבקות הרוחנית. ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוחה ובחינת ליבה. בעניין העסק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחתו על יוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם יתברך אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך כל מי שחושב דברים אלו נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך. ולפי זה יוצא, אם האדם מאמין בדע מה למעלה ממך העין רואה, דע היא בחינת דעת. בדעת נקראת בחינת חיבור ודבקות. מה למעלה ממך עין רואה, שהעין של הקדוש ברוך הוא, שהיא בחינת חוכמה, שעניין דע הכוונה על דבקות, שהאדם להידבק בלמעלה ממך, שהיא בחינת מוחה, היינו אמונה כנל. וכפי הכלל עין רואה והלב עומד, כלומר שהמחשבה שהיא בחינת זכר משפיע להלב שהיא בחינת עמדה ורצון, אז כמו שהמחשבה שהיא בחינת אמונה יש לו השתוות עם השם כנל, אז גם הלב שהוא הרצון לקבל אינו רוצה לשמש עם בחינתה שהיא בחינת קבלה, אלא שהיא מושפעת מהמחשבה ורצה להיות משפיע כמו המחשבה. נמצא שאם האדם שלם עם השתוות הצורה בבחינת מוחה, זה משפיע להלב, שגם הלב יהיה בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזהו על דרך שבארנו על מה שאמרו חז"ל: כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שפירושו שכל מי שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, דבריו נשמעים אצל הגוף. היינו, כל הגוף שומע בקולו מטעם הנ"ל. כי אם המחשבה היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת השתוות הצורה כנ"ל, המחשבה שהיא זכר משפיעה להלב שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב והלב מבין. וזה שאומר הזוהר הקדוש בינה זהו ליבה, והיא בחינת נקבה. לכן אם עולה קורבנו הוא זכר, ואמר שהטעם הוא משום שעולה בא לכפר על המחשבה שהיא זכר חוכמה. כלומר שאם האדם חטא, היינו שפגם בחינת המחשבה שלו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, אז הוא צריך לתקן את הבחינה שפגם בה. והיות שבחינת אמונה שהיא בחינת עין רואה, שהיא בחינת חוכמה שלמעלה, שפירושו הוא שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע על התחתונים. ואדם פגם בזה, היינו שלא מאמין שיש מנהיג על העולם, והוא משגיח על הנבראים בבחינת טוב ומטיב. ועל האדם מותר לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. נמצא שאם אין האדם מאמין בהשם שהוא המשפיע הנקרא זכר, לכן האדם צריך להביא קורבן של זכר, שזוהי הבחינה שכנגדה, שבזה הוא פגם. לכן הפגם של המחשבה הוא חמור מאוד, משום שזהו כל עניין של מטרת הבריאה, והאדם אינו מאמין בזה. לכן נקרא זה שחטא ופגם במחשבה, וצריך לעשות את התיקון גם כן באותה בחינה. ובאמור יש לפרש מה שהזוהר הקדוש אומר על הכתוב, אם עולה קורבנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואומר, וממחשבה היא נמצא שנאצלה על ידה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיא המלכות. ויש לפרש שבדרך עבודה נקראת מלכות בחינת מלכות שמיים, שהיא בחינת אמונה, ותורה שבכתב נקראת בחינת תורה. היינו שאי אפשר לזכות לבחינת תורה אם עדיין לא זכה לבחינת אמונה. כמו שאמרו חז"ל, אסור ללמוד תורה לעקום. אלא, לאחר שזכה לבחינת אמונה, הוא יכול לזכות לבחינת תורה. וזה שכתוב, וממחשבה ההיא, היינו מבחינת מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, נמשכת בחינת אמונה ובחינת תורה. כלומר, זה שניתן לנו בחינת אמונה, שכולם שואלים מדוע עשה הסתרה על השגחתו התברך, וצריכים על זה אמונה, התשובה לזה היא שגם זה הוא מטעם להיטיב לנבראיו, הנקרא בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. נמצא כשדבוקים במחשבתו התברך, יש לאדם הכל. מה שאין כן, המחשבה של האדם אומרת, וממחשבה ההיא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות. וזה שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן, מוטל על האדם להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. וכשתהיה לו אמונה הזאת, יזכה להכל. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 30 למאי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי סולם קרח בית, עמוד י"ב מפרשת ויקרא, מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. העבודה נראית לנו כאמצעי להשגת המטרה. המטרה, היא אומרים שהיא טובה, יפה, נוחה, כן? המטרה נקראת מנוחת חיי, כן? חיי העולמים, כן? מנוחת העולמים. לעצלנים כתוב את זה, כן, שעכשיו תעבוד, ברוך השם, אחר כך לפחות תנוח, כן. יש על זה כאלה פירושים. מה אני צריך למות כדי לנוח, מה אני צריך להשיג כדי לנוח. אתה יודע, זה כמו בבדיחה, שאחד תחת העץ שוכב, כן, ואומרים לו, לך תעבוד, בשביל מה? אתה תעבוד, תרוויח הרבה כסף, תשכב תחת העץ, אני כבר שוכב תחת העץ, כן? כך כאן זה, מה זאת אומרת שעכשיו אני צריך לעבוד, ואחר כך אז אני מגיע למנוחה, ומנוחה אומרים שזה ממש מטרת הבריאה, להגיע למצב שהוא מנוחה. אנחנו לומדים שהמציאות היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, בתוך הכלי שלו, שכבר המצב הזה הוא מצב מוכן מראש, ואנחנו נמצאים במצב הזה. אלה, עכשיו אנחנו כביכול בהסתרה, ובעל הסולם נותן על זה הרבה דוגמאות. הבן של השיר שנמצא במרתף עד שהוא יגדל ויבין איפה הוא נמצא. כל מיני כאלה דברים, האנשים שרוצים, רצים להיכל המלך עד שמגיעים עליו, אבל בסופו של דבר אנחנו, ואכלתי יושנו שם, זאת אומרת, המצב, אנחנו נמצאים בו, רק צריכים להכין את הכלים כדי להרגיש אותו. הכנת הכלים נקראת עבודה, הגיעה ועבודה, ואחרי שאדם בהחלט מכין את הכלים שלו, אז הוא מגיע להשתוות הצורה עם האור, שאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. גם האדם בא למצב המנוחה מוחלטת כמו האור. זה בעצם קצת תירוץ למה המטרה היא נקובה בשם מנוחה. מה זאת אומרת, אם כך, המושג הזה, המנוחה, אולי זה לא בדיוק המנוחה שלי עכשיו. ומה המצב עכשיו שלי שאני צריך להיות לא במנוחה? כלפי מה זה מנוחה ולא מנוחה? אני יודע, אם אני זוכר, הייתי ילד, וכל הזמן הייתי לרוץ עם הכדור, והיו צעקים עליי, תפסיק, קצת תשב, תנוח, יושב במנוחה. לא הרגשתי שזה מנוחה אם אני יושב ועוצר את עצמי, וזה בשבילי הפוך, הגיעה גדולה מאוד. כן? והטוב לי ונוח לי לרוץ עם הכדור. כן? איך מודדים, האם זה מנוחה, האם זה הגיעה, האם זה בכלל עבודה. מודדים את זה כלפי הכלים. אם כלי מרגיש מתח בין רצוי למצוי, מה שצריך להיות ואיפה שהוא נמצא, כן? אז הוא לא נמצא במנוחה. כי הפער הזה שמרגיש, דוחף אותו לאיזו תנועה רוחנית, ואז הוא ודאי שלא במנוחה. וכלי שהגיע למצב שהוא משתווה עם המטרה, אז כבר לא מרגיש שום פער, ולכן יכול לעוף כמו ילד עם הכדור, כן? ולהרגיש שהוא נמצא במנוחה. כן, זה לפי תיאוריית איינשטיין זה גם כן, כן? לא חשוב באיזה מהירות אתה עף, כן? העיקר שאתה לא מוסיף ולא מוריד, כן? שהדבר הזה הוא לא בא בחיסרון, לא קדימה ולא אחור, אלא אתה מאוזן עם המצב שאתה נמצא בו. ואז אתה מרגיש את המנוחה. איך מגיעים לזה? על ידי השתוות הצורה עם הסביבה. זאת אומרת, עם האור שאנחנו נמצאים בו. איך מגיעים לזה? להשתוות הצורה עם האור. אז הוא אומר, יש לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעל ידי אחד מהם אנחנו רוכשים כוונה על מנת להשפיע, על ידי השני אנחנו יודעים מה לעשות על מנת להשפיע, ואז רוכשים שני הפעולות האלו, לקבל על מנת להשפיע, לעשות את המצוות, מעשים רוחניים על מנת להשפיע, ואז מגיעים למטרה. זה בעצם מה שאני יכול להגיד. יש שאלות? כן, נו. יש לנו עבודה במוח ובליבה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע והפעולה עצמה. זה, האמת, דבר מאוד קשה ולא ניתן להסביר עד שאדם מתחיל להרגיש. איפה שהוא כותב מוח וליבה, תקראו את זה, אבל זה לא מצווה להתבלבל בזה. לאט לאט אדם מרגיש מאיפה זה בא לו. האמת, גם מוח וגם ליבה, זה שניהם באים מתוך ליבה. הלב מבין. בלב כאילו יש שני חלקים. חלק שמרגיש ללא הבחנות, וחלק שמרגיש עם הבחנות יחד, שאז לפי ההבחנות יכול איכשהו להיבדל מהרגשה. אבל כל שני הדברים האלה הם בלב. אנחנו גם כן רואים את זה מתוך פרצוף הרוחני. הקדוש ברוך הוא ברא רצון, ואחר כך רצון הזה, מתוך זה שהוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הבעל בית, מרגיש את הבושה, מרגיש את המטרה, מתוך זה בונה לעצמו ראש, שבונה את הראש מעל הלב, כאילו, מעל ההרגשה. אבל הוא בונה אותה על פי ההרגשה. כן? כתוב שבאין סוף, טרם שניצלו ניצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לו לא בבחינת ראש ולא בבחינת סוף, אלא הכל היה רק תוך הכלי. כן? והכרשר מעלה במחשבו לברו הנבראים ולנצל ניצלים, אז נעשה, זאת אומרת אחרי צמצום והתקנת המסך, נעשה ראש שחושב כמה לקבל בתוך, ואז משאיר חלק מהתוך, שנקרא סוף, ששם הוא לא מקבל. זאת אומרת, בסך הכל מתוך ההרגשה של כל מיני הנסיבות, אפשר להגיד, כן? ההרגשה, רצון לקבל שבורא ברא, בורא לעצמו ראש, איפה שהוא מתכנן איך להידמות לפעולות הבורא. לכן אנחנו אומרים, הלב מבין. הלב הוא הקובע, שבתוך הלב יכול להיות רק הרגשה ללא צמצום וללא מסך וללא כלום, כן? ויכול להיות שיהיה לו לב מבין. מבין זה שיהיה ברצון לקבל תכונות הבינה, כן? בינה זה נותנת הבנה, כן? אז רצון לקבל מלכות עם בינה יחד, זאת אומרת, עם תכונת להשפיע, הם בונים יחד כבר מושג שנקרא ראש הפרצוף. ואז אפשר לדבר על העבודה במוח ובליבה, ואיך רוכשים שני כאילו סוגי העבודות האלה, ואיך מחברים אותם יחד. כן.
2: אנחנו רואים שבעצם, אם ההתקדמות בדרך, אנחנו רואים שבדרך הבחנות על אותם הרגשות, אבל יש לי מסכמה עם השבחה שאנחנו אומרים, כי אנחנו רואים שאם עכשיו הייתי נמצא בחושך, ופתאום באו לי הבחנות, ואתה נמצא מהחושך, ואז אני רואה שאותם הבחנות, זה הבחנות שהיו לי כבר פעם, כי אנחנו רואים שהיינו בניין של ניסיון מצד שני, כי אנחנו רואים שכל פעם אנחנו רואים ש...
1: האדם שעובר מצבים, הוא תמיד יכול ללמוד רק ממצבים שעברו. הוא לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי שהוא נמצא בו, הוא שולט בו. המצב שולט על האדם. הוא לא יכול במצב הנוכחי לקבוע על עצמו משהו, כי זהו הם הרצונות והמחשבות שעכשיו הם פועלות בו. מה שהוא מסוגל לעשות במצב הנוכחי, זו שאלה גם כן, איך הוא עושה את זה. יכול לעשות תפילה, להידבק לעליון, למסור את עצמו לעליון, שאז עליון יקבע מה שהוא יעשה. אבל לא שהוא בעצמו ייקח את הכוחות, איזשהו כוחות לא יודע, מאיזה צעד לא יודע, לראות את מצבו ולעשות נגד מצבו. איך? זה פשוט לא יכול להיות. אין בנו יכולת להיות שניים במצב אחד. לא יודע איך להגיד את זה אפילו. אני יכול כן לדעת מה הרשימות שלי מעברו, מה המצב הנוכחי יחסית, ולקבל הירה מעליון, לעלות תפילה לעליון, לבקש ממנו לשלוט עליי. יוצא לי שיש רק, יכול להיות אצלי רק שני אפשרויות. או שמצב שלי שולט עליי, או שמצב של העליון שולט עליי. זהו. ואני בוחר. אם אני לוקח מהחברה את רוממות העליון, רוממות העליון, וזה רק מחברה אני יכול לקחת, כי בי אני אמרתי, המצב שלי שולט עליי, אני לא יכול למצוא בי כוחות מחוץ למה שיש לי. אם אני לוקח מחברה רוממות העליון, אז אני יכול ממצבי, על ידי רצון הזה שקיבלתי מהחברה, לפנות לעליון, שהוא ישלוט עליי. אבל אם לא חברה, לא הייתי יכול לפנות לעליון אף פעם. מאיפה אני אקח ההכרת העליון שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר חשוב ממני? אני נמצא באיזשהו מצב, המצב הזה עכשיו הוא קובע מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני רואה, מבין. אתה יכול להגיד, אבל בכל זאת יש איזה מין הרגשה, לומדים כך וכך, נכון שיש, אבל ההבנה הזאת היא רק עוזרת לאדם להבין שהוא חייב לפנות לחברה, אבל לא שההבנה הזאת ייתן לו כוח לפנות לעליון. ומהחברה, בכל זאת פונה לחברה, לוקח ממנו כוחות, ואז פונה לעליון. נכון, אין לך ניסיון עבור מצב הקודם. אתה לא יודע מה זה מצב הקודם. זה נקרא שאנחנו הולכים למעלה מהדעת. נכון? העליון נראה לך חשוך. הוא נראה לך בכלל, הוא נסתר. אתה צריך להאמין. זאת אומרת, זה לא בהרגשה, זה בכלים דהשפעה. זה נקרא אמונה. בכלים דהשפעה, שזה מעליך, אתה רק יכול לשער שהוא באמת יותר נעלה ויותר גדול, למרות שבכלים דקבלה, זאת אומרת, בכלים תכלס שלך שאתה נמצא, אפילו שהם כלים על מנת להשפיע, אבל הם קטנים לעומת העליון, כן? בהם אתה לא מרגיש שעליון זה יותר גדול. יש לך מסך נגיד ואתה מקבל על מנת להשפיע, מדברים כבר תיאורטית נגיד באיזשהו מצב רוחני, כן? ואתה נמצא באיזשהו דרגה, X. זהו, יש לך משהו. בכל זאת X פלוס 1 בשבילך זה חושך. קיקסמס אחד זה עוד תוספת של רצון להשפיע שאין לך. הפעולה הזאת כלפי הכלי שלך חשוך. אתה לא מרגיש פעולה הזאת יותר נעלה, יותר גדולה. זה יותר, להרגיש את זה יותר גדול, להעריך את זה כיותר גדול. אתה יכול רק בתנאי שיש לך כלי להשפעה על הפעולה הזאת. אבל אם עוד לא רכשת, אז נראה לך השפעת יתר, חושך. מה לעשות?
2: הבחנות
1: אתה לא יכול לקחת מהחברה. מחברה אתה לוקח רק רממות העליון בכללות. הכוח של החברה. הסברתי גם כן שזה נוגע, גם כן אתה לא יכול לקחת מהחברה. אתה מקבל את זה דרך החברה, מהלמעלה. כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל מאינסוף. אתה רק מקבל מאינסוף או בצורה ישירה או בצורה בלתי ישירה דרך החברים. מה זה דרך החברים? דרך נשמות שאיתם אתה מחובר באינסוף לנשמה אחת. מפני שאתם באינסוף נשמה אחת, אז יש לכם שם תוספת הבחנות, תוספת הירה לכל אחד. נגיד אנחנו 10, כן? בקבוצה מחוברים באינסוף יחד. אז לכל אחד מאיתנו באינסוף יש 10 הבחנות. כן? אם יש לכולנו 10, לכל אחד 10. אז אני מושך דרך חברים האלו שלי עכשיו, כן? נגיד עוד 10 הבחנות. אני מושך אותם מאינסוף, מפני שאני רוצה להידמות כאן באולם הזה למצב כמו שבאינסוף, שאנחנו שם מחוברים. על ידי זה שאני רוצה כאן להתחבר איתם, אני כאילו, זה ודאי שלא אור ולא, אבל הירה קטנה, תוספת. אני מושך דרכם אותו מצב כמו שאנחנו באינסוף, ושם כל אחד מרוויח מכולם. אז כאן אתה מבין שזה לא תלוי בחברים, מה הם. זה תלוי בי, איך אני מתייחס אליהם. כי אנחנו מחוברים שם, רוצים או לא רוצים, אנחנו שם מחוברים. אתה מבין? זהו. לכן אדם לא צריך ללכת ולעשות ביקורת על החברים. ההפך אולי. שיתנגדו או משהו יעשו, לא חשוב. אלא הוא מושך מאותו מקום, איפה שיש שם כוחות של כולם. ואז על ידי זה הוא מושך לעצמו כוח דהשפעה, זאת אומרת לאותו מקום. זאת אומרת, כאן הדבר הוא מאוד פשוט, רק תתאר את המצב הזה, איך שזה למעלה מחובר הכל ואיך שלמטה זה לא מחובר. אם אתה למטה משתדל קצת לעשות אותה תמונה לפי ההשתדלות שלך, אתה מזמין הכוח הזה. כן.
3: באותו עמוד, בעמוד 17 בפסקה הרביעית, רושם, כמו שהשם התברך אינו חושב בעצמו אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על גבירותיו וכדומה. בקיצור, הוא אומר לנו כמו שאמר,
1: זה רבי אומר כאן על המכתב של בעל הסולם, לא על מכתב, על מאמר של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. שם בעל הסולם כותב כך, שהשינוי צורה מהבורא הוא קודם כל נבדק לפי מחשבת האדם. מה האדם חושב? אם האדם חושב על עצמו, אם אני קיים או לא קיים, מה יהיה לי, מה איתי, מי אני, מה אני, כל מיני כאלה שאלות, כן? מה טעם בחיינו, שמזה מתחילים כל העניין. אם אדם חושב אינטרוברסיה, איך להגיד? כלפי עצמו. זה נקרא שהוא נמצא בתוך עצמו, בתוך הקונקייה שלו. ואז ודאי שהוא מנותק מהבורא, כי לבורא אין מחשבה כלפי עצמו פנימית. אצלו כל המחשבה זה להיטיב, זאת אומרת החוצה. לכן אדם שחושב על עצמו, אפילו שאלה כזאת כללית, האם אני קיים? זה חותך אותו מהבורא. אז מה השאלה על זה?
3: אנחנו אומרים שבעצם המחשבות, כל הזמן אנחנו מדברים על המחשבות, זה גם בא מהבורא, אני בסך הכל רק מה שאני...
1: ודאי שהמחשבות האלה באות מהבורא, הכל בא ממנו, אבל הן באות כדי שאתה תשים לב עליהן. לא, אף פעם לא מענישים על האדם מי הוא כרגע. אין דבר כזה, זה אצלנו בעולם הזה. גנבת, מכניסים אותך לבית סוהר. לא, בתורה לא כך. גנבת, זה נקרא קיבלת עונש. עכשיו אתה צריך לעשות תיקונים. המעשה של האדם זה או שכר או עונש. אבל עונש זה לא עונש שמענישים אותך, אלא שאתה לפי מעשיך עכשיו מגיע לדרגה אחרת, שממנה אתה שוב מתחיל להמשיך. אתה צריך לשנות יחס שלך למה שקורה איתך, להגדיר את זה במונחים אמיתיים רוחניים ולא לפי מה שנראה לך. העולם שלנו זה לא עולם המעשה, אלא עולם התוצאות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בתוכך ומסביבך זה תוצאות מלמעלה. השורשים למעלה, הענפים למטה. ואם אתה מסתכל בצורה כזאת, אתה לפחות קובע תמונה נכונה. עכשיו, איך להגיב אליה? זה כבר משהו אחר. אבל אם זה התוצאה, כבר יחס שלך לכל דבר ולעצמך אחר, אז זה תוצאה, זאת אומרת, זה כך חירת מלמעלה, מה אני אעשה? עכשיו, מה אני אעשה כדי לתקן שירד מלמעלה צורה אחרת? שוב, התכנון שיהיה נכון, איך אני אעשה שמלמעלה תראה תמונה אחרת? או, זה כבר גישה אחרת לגמרי לחיים. והכל, אז אתה, הכל כלפי מעלה אצלך מכוון. ואז אתה מסתכל על העולם הזה שזה סתם, כמו, אתה עושה ניסיונות שם בכל מיני כאלה, בעבודה, כן? וזהו. אז זה כמו שאתה עושה. אז אתה רואה תוצאות. אז מה אני צריך לעשות? לתכנן כדי לקבל תוצאה אחרת. זהו. ואז הכיוון של המעשה, של הכוונה, של הלב, הכל, זה כלפי מעלה, איפה שבאמת אנחנו יכולים להשפיע. ואם אנחנו רצים במסגרת העולם הזה, ככה, בלי לקשור את הדברים האלה עם העולם העליון, כן? אז זה פשוט חבל הזמן. זה עולם הדמיון לכן זה נקרא. כי זה פשוט, זה מרים לך תוצאות על הזכוכית כאילו וזהו. על המסך הזה, כמו בטלוויזיה ולא כלום. אתה יכול לצעוק על טלוויזיה מה שקורה שם, זה יעזור. אתה צריך לפנות לאנשים חיים ושם אולי לשנות משהו, אז זה ישתנה בטלוויזיה. ככה זה אצלנו, אצלנו זה רק תמונה. כן.
3: העניין, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו חי, כזה בקטע הזה, אני כל הזמן נכנס לתוך אותו חי, זה מין קשר כזה, זה לוק כזה. אנחנו אומרים שמה שאנחנו זה בעצם רק היחס שלנו אל המחשבות, אבל גם היחס שלנו אל המחשבות בא ממנו, גם זה בא ממנו.
1: זאת אומרת, אתה אומר כך, מחשבות שלי ממנו, ומעשים שלי ממנו, והמצב שלי ממנו, ומה שאני ארצה פעם ויחשוב פעם ויעשה פעם זה גם כן ממנו, ומה שהיה זה גם כן הכל ממנו, אז בכלל, שוב, מי אני מה אני, כן? אז יש לך מאמר שנקרא מאמר החירות, ששם בעל הסולם מסביר, שנכון, אתה מכונה. ביולוגית אתה מבין, ופיזיולוגית אתה מבין, הכל, זאת אומרת, במבנה האדם אתה מבין שאין פה שום דבר. זהו. אלה...

0: תלוי באדם. שום דבר אחר בעולם הזה לא תלוי באדם. אנחנו לא מבינים עד כמה שכל דבר שאני רוצה היום לעשות בחיים, לנסוע, לא לנסוע, לעלות לאוטובוס, לא, לרדת, לחזור, כן, לשבת, לא לאכול, לשתות, לעבוד, מה, מו, מה, זה פשוט נסתר מאיתנו, עד כמה שכל החשבונות האלו הם, הם חשבונות שבהם אי אפשר להכניס רצון צדדי, איזשהו סיבה שלא נמצאת בי, אלא מתוך חוסר ודאות בכל התהליך הזה הפנימי. אז נראה לי שאני כאן מחליט, מחפש, חושב, שוקל. זה מין חוסר ודאות בלבד, שכלפיי זה לא ברור. זה כמו כלפי תינוק או כלפי ילד. אנחנו מסתכלים, אנחנו כבר יודעים מה שהוא יעשה. זה ברור לנו. ככה זה עוד פי כמה וכמה ברור יהיה עלינו שאנחנו נעלה דרגה. לכן כדאי לעזוב כל היתר הקשקושים ולקחת באמת נקודה הזאת, זה נקודה מאוד צרה, ממש פתח קטן מאוד, חור קטן מאוד, שדרכו אנחנו יכולים להכניס לעצמנו, לתוכנו, לכלי שלנו, בדרך חור אחד צר מאוד, להכניס כוח צדדי. זה רוממות השם. מי החברים? זהו. אם אדם מטפל בחור הזה, מנקה אותו, כל הזמן רוצה דרכו למשוך, למשוך, למשוך, זה הולך. אם לא, לא. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שחברים זה נקרא גם כן ספרים וסופרים. זה לא רק החברים. אתה יכול לשבת עם הספר, אתה יכול לשמוע מוזיקה של המקובלים, אתה יכול סתם לשמוע מה שהם מדברים, זאת אומרת מאיזשהו תקליט או משהו, ואפילו לא לדעת שפה, זה לא חשוב. סתם אני אומר, ממש ככה. זאת אומרת, זה נקרא כוח חיצון. זה הדבר היחידי. כל היתר הדברים פשוט זה מדומה לגמרי. כן. רוממות השם חשיבות המטרה יותר ממה שאני חושב על עצמי. מספיק ככה, זה נקרא רוממות השם. שהוא יותר חשוב ממה שכרגע בא לי, מתוך תוכי. או הוא המטרה, זה אותו דבר.
1: זה נשמע כאילו אם זה הוא, זה נשמע כמו משהו שקיים בשפע בעולם כולו. יש הרבה מאוד אנשים שהשם גדול, שיש איזה כוח שהוא גדול ממני, שמנהל את כל העניינים, שאני ביחס אליו.
0: אני לא יודע מה אתה מבין, אני אומר, ומה אתה אומר, אני אומר לך שזה צריך להגיע לאיזון פנימי אצלי כזה, או לחוסר איזון תגיד, שמה שקיבלתי עכשיו, רוממות המטרה, רוממות השם, ייתן לי כוח יתר ממה שיש לי כוחות להשקיע בחיים שלי, בהתקדמות שלי וכן הלאה. שעל ידי זה אני אוכל עוד קצת להתרומם, לפנות עליו, לתלות בו וכן הלאה.
1: קודם דיברת על רוממות השם בתור איזה מין מצב שבן אדם מרגיש חושך, ועדיין כאילו הוא מדבק בתוך החושך הזה מתוך איזושהי ידיעה שדווקא שם יש איזה פתרון.
0: זה יכול... אפשר לתאר את זה שמתוך החושך אני מתרומם עליו. אפשר גם ככה. תלוי מה אני מגדיר כחושך. יכול להיות אני מלא חיים. מתחיל ברוך השם מונדיאל, יש לי חיים מהבוקר עד הערב, אתה יודע, אנשים משוגעים. אני לא צוחק, אני מסתכל עליהם. אם הייתי ככה יכול לעניין אותם עם המטרת הבריאה, כן, כמו עם הכדור הזה, אה? זה חביבי לא הולך ברגל, אצלם זה ברגל, אבל זה, אתה מבין? ואתה מבין? אז תלוי מה זה חושך. ואם אני מרגיש, ואם אני באמת...

0: באמת נמשך למונדיאל הזה, ועכשיו אני מבין שזה החושך, כל המחשבות שלי על זה, וכל הרצונות, ואני לא יכול לעשות כלום. ובאמת מטרת הבריאה לעומת זה, מטרת הבריאה זה אתם החיים. זהו. ואני מגדיר את זה כחושך. מה זה כחושך? זה אור בשבילי, אבל המצב הזה, היחס שלי אליו זה חושך. אז אני מתחיל לחפש. בוודאי שאני מחפש סתם, מלאכותית. אולי מישהו בכל זאת ישנה לי את הדברים האלה, מצב הזה. אז אני מכניס את עצמי בעל כורחי לחברה כזאת, שישטוף לי את השכל, שאני אקבל ממנה איזשהו מחשבות אחרות. תלוי מה זה חושך. נו. כן.
1: בן אדם פנוי ברצונות. איך לעשות ככה שהרצון לפורא הוא יהיה הכי גדול?
0: כל פעם שאתה מקבל איזשהו רצון, בואו נפלטי. עכשיו שזה די. יש לך איזשהו טעמים, ואתה יכול... בואו נפלטי,
1: יש לך...
0: אני בוחר לעצמי מה אני אשתה. אני יכול עכשיו... למה אני... אתה רואה מה אני שותה? זה נקרא תי, הזוכן ואי. אתה יודע מה זה? זה תי. נו, זאת אומרת, למה? כי הרופא אמר לי שאם אני אשתה דבר הזה, יהיה לי טוב. אז אני מאמין לרופא, כן? וגם תורה אומרת, הרופא ירפא, כן? אז אני הולך לרופא והוא אומר, אתה צריך לשתות את זה, תאמין, אתה רוצה לטעום? בבקשה. אין בזה שום טעם חיים. אבל מה? אני שותה ונהנה, למה? כי גם כן מאיר לי הבריאות העתידית, שאני מאמין שכך זה יהיה. אז אני בוחר מה זה טעים ומה זה לא טעים. ואז עכשיו בשבילי זה יותר טעים מהטעם רגיל של הטעי. זה הייתה איזשהו צמחים, לא יודע מה זה, שאני ככה.
1: צריך לקפש בתוך הרצון הזה כל מיני פרטים ש...
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להוסיף חשיבות, ולמה להוסיף חשיבות, או לי או לבורא. זהו, סך הכל זה מה שיש לנו.
1: אין לך טעם לבורא.
0: אין לך טעם, זה לא חשוב, תיכנס לחברה. תיכנס לחברה, וכל הזמן תשמע מה שהם מדברים. וכלפי הדברים האחרים, תנתק. סגור טלוויזיה, אל תסתכל כדורגל. זהו. וכאן תשב ותשמע כל הזמן מה שאומרים. אומרים שזה לא מספיק. צריך גם לעבוד עם החברה, צריך להכניס להם את היגיעה שלך, שיהיה לך חשוב מה שהם אומרים. אתה צריך להתחבר איתם, המחשבות שלהם יהיו בשבילך חשובות. אם ילדים שלך משהו אומרים לך, אתה מקשיב לזה. למה? זה חשוב לך מה הם חושבים עליך, מה הם אומרים. אני יודע על עצמי. אני מסתכל ככה, אני בודק, רואה. שלשום בערב, בת שלי אמרה שהיא רוצה ללמוד שיעור נהיגה. אמרתי לה, אין לי כסף. במחרת היא הזמינה שיעור. אז אתמול בבוקר, שאל תרומקה, רמן, כן? הוא לקח אותי הביתה, בשש בבוקר, אפילו חמישה לשש הגענו, כן? תפסנו אותה בדרך, נתתי לה את השקל, תודה. עד כדי כך היה לי חשוב לרוץ הביתה, להביא 100 שקל, שהיא תשלם על השיעור. האם הייתי עושה את זה ככה בשבילך? לא יודע. מן הסתם ודאי שלא. אני צריך שאתה תהיה לך שוב כמו בת שלי. נו, זה... צריך לעבוד על זה. בשביל מה אתה צריך שיהיה לך שוב? מה אכפת לך אתה? יש עוד כמה כאלו. נבין? זה עבודה. אני צריך להשקיע בך כמו שהשקעתי בה. תאר לעצמך. אני משקיע בה 20 שנה כבר, כן? כל הזמן נותן, נותן, נותן, נותן. כמה נתתי לה? את הדברים האלה אני אוהב שהם נמצאים בה ממני. אם לקחת תינוק מאימא ברגע שנולד, תשכח ממנו. קצת יהיה איזשהו מין, אבל תשכח ממנו. הכל זה בהשקעה, תלוי. זהו. אני הסתכלתי על עצמי, אני לא יכולתי אתמול להיות בשקט. היא הזמינה שיעור, היא תלך לשיעור, יהיה לה לא נעים להגיד שאחר כך היא תשלם או מה. אז רצנו עם זה, רומן ראה את זה. וגם כן היא אמרה, אוי, תודה רבה, אתה יודע, קיבלתי סיפוק. אני מרגיש את הדברים האלה, לא, זה לא הולך סתם. אני מרגיש, את ראית, כן? איך שהיא אמרה ואיך שאני נהניתי מזה. אם הייתי ככה לעשות עם החבר, זה לא פשוט. טוב, עוברים לתעס. אתה אומר כך, הכל בידי שמיים, ובכל זאת כתוב איזו הגיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, לכבוש את יצר, אני בעצמי יכול, זה כאילו בחירה שלי, כן? זה לא תלוי בשמיים, אחרת מה, אני גיבור, כן? אז כלפי בה זה נקרא הכובש את יצרו, כן? כתוב גם כן, אתה תמשיך, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כנראה העניין היראה, זה מה שאני יכול כביכול לטפח בעצמי, כן? ובזה אני אהיה ממש כגיבור. אכבוש את היצר שלי על ידי היראה. היראה אומר, או שיראה מעונש בעולם הזה או בעולם הבא, או זה יראה מהחוסר השפעה. זה זוהר עוזר. הוא אומר את זה בפקודין, זה פקודה א', פקודה קדמה.
2: ועכשיו חברים, אנחנו נסכם מה התרשמנו מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום, בבקשה.
3: כן, אנחנו הכל מקבלים מהבורא. כביכול אין לנו חופש בחירה, אבל ישנו, למה? כי הייתה שבירה. ואנחנו יכולים לקבל מהחברים את פעלות לבורא, וזה מוליד בנו את האור החוזר, את המחשבה שאיתה אנחנו רוצים להגיע. זה מגביר את הרצון שלנו לבורא של השפעה, ואז אנחנו משתוקקים ומקבלים את המאור.
4: נכון, ולמה אני צריך לקבל את ההשפעה הזאת? מכיוון שאדם לא יכול ללמוד מהמצב הנוכחי, אלא במצב הנוכחי זה מצב הדעת שלו, והוא צריך לעלות למעלה מהדעת. איך הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול, אלא על ידי התכללות, ומשם להגיע לתפילה.
5: כן, אם אני מקבל רוממות השם מהחברה, אז אני יכול לפנות לעליון. אחרת הרב אמר, זה בלתי אפשרי. כי הכל אנחנו מקבלים מאינסוף. באינסוף אנחנו מחוברים. ואז ככה, דרך מעליון, דרך חברה, ואחר כך בחזרה. ועל מנוחה היה מאוד יפה. הרב אמר, ילד שרץ ככה, ואומרים לו, שף, שף, תנוח, לא, בשבילו מנוחה לרוץ. אותו דבר ממש אנחנו, שאנחנו מתכוונים לבורא, מתכוונים לתכונת ההשפעה, זה נקרא שאנחנו בין מנוחה.
6: וואה, הלוואי שנגיע למנוחה הזאת. כן, אין לנו חופש בחירה, זה מאוד, כאילו, לא קל להבין את זה, וביום יום אנחנו מרגישים שכן יש לנו את החופש בחירה. אבל האמת היא שהבחירה היחידה שלנו זה רק להיכלל בסביבה ולהיות מושפעים ממנה, כי רק ככה באמת אפשר להגיע למקור.
7: כן, באמת ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים. כמה שאנחנו נשקיע יותר בחברים, נשקיע יותר בקבוצה, זה הופך להיות הדבר הכי חשוב לי. בסוף הבן אדם מה שחשוב לו זה איפה שהוא משקיע ואיפה שהוא נותן כוח. אז אפילו בצורה אגואיסטית אנחנו צריכים לעשות את זה כלפי הקבוצה, לקחת איזשהו תפקיד בתוך העשירייה, לעבוד, ומתוך זה ממש לראות את החשיבות של החברים, להרגיש את האחריות הזאת, וממש להתחייב לזה כל הזמן.
8: הייתי אומר שהכל תלוי בהגדרת החושך, מה זה חושך באדם. חושך שאין לו משהו שהוא רוצה, חושך מזה שהבורא לא מופיע בחייו, חושך מזה שהוא לא משיג את השגחתו, חושך מזה שאין בו אהבת חברים שהוא יכול דרכם לראות את השגחת הבורא. הוא צריך להגדיר, לסדר את זה. זה נקרא לסדר שפחו של מקום ואז יתפלל. ברגע שמגלה את החושך, שזה חוסר בנוכחות הבורא, הוא יכול אז לעשות פעולות, לסדר את החברה, לסדר חשיבות החברים.
9: כן, רב התחיל בשאלה למה צריך לעבוד בכלל. אז הייתה שם את הבדיחה הזאת, אומרים לאדם, תעבוד, תוכל לשכב מתחת לעץ. אז הוא אמר, אבל אני עכשיו כבר שוכב מתחת לעץ, למה אני צריך לעבוד בשביל לעשות את זה? אז בסוף המטרה היא להגיע להשתוות הצורה, שהאדם בא למנוחה מוחלטת כמו האור, זה הסיבה שהמטרה נקראת מנוחה. זה מה ששמעתי שהמטרה היא.
7: כן, גם שמעתי, שמענו בשיעור שממש בודקים את המחשבות שלי, איפה אני נמצא, אם אני חושב פנימה ועל עצמי, אפילו אם זה מחשבה של איך אני איפשהו ביקום, זה עדיין מחשבה על עצמי, וזה על האגו שלנו, כי הבורא הוא חושב תמיד החוץ, איך להשפיע. וככה אנחנו גם צריכים לחשוב.
5: כן, הבורא ברא רצון ונתן רגש. אז אם אנחנו בתוך העבודה מרגישים כל מיני מצבים שלא נעימים, זה טוב. אם אנחנו מרגישים, אז אנחנו חיים ומתקדמים כדי להגיע לבורא.
3: כן, לגבי מה שברק שמע לשקף מתחת העץ, שאלה מתחת לאיזה עץ אנחנו שוכבים פה, בלי לעבוד, או שאנחנו עובדים באהבת חברים, ואז אנחנו שוכבים מתחת לעץ החיים, שאנחנו מקבלים מהמאור כל החיים שלנו, ואז זה נקרא לשקף.
4: כן, תגיד לילד, תנוח, אל תשחק, תהנה מהתוצאה בסוף. נו, מה, איך הוא ירגיש? ממה הוא נהנה? הוא לא נהנה מהסוף, הוא נהנה מהמשחק. ככה אומרים לנו, אנחנו צריכים ליהנות מהעבודה. ליהנות מהעבודה, להעריך את היגיעה, שזה יהיה השכר.
5: זה מנוחה. זה נקרא מנוחה. כן, הרב אמר עוד דבר יפה, מי הוא חברים, מי הם חברים? הוא אמר, זה גם חברים, גם ספרים,
2: עכשיו חברים נעבור להלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: Доброе утро, мировой Кли.
1: Мы сегодня в Кли Олями
0: 1 и МАК 10.
1: היום אנחנו מק 10.
0: Проводим подготовку к утреннему уроку.
1: מכינים את ההכנה לשיעור הבוקר.
0: Тема нашей подготовки – радость.
1: הנושא של ההכנה שלנו זה שמחה.
0: Шли к этой подготовке всю
1: неделю. התקדמנו להכנה הזאת במהלך כל השבוע. ביחד עברנו את השיעורים. בנינו את הכוונה הזו מתוך הלב שלנו של מק 1 וגם מק 10 ביחד לקראת הכלי העולמי, ואנחנו רוצים לפנות אליכם ולהעביר את השמחה הזאת, להעביר את הכוונה ואת הביטחון הזה, שבשיעור הזה נוכל עוד יותר לשמוח מכך שהבורא נותן לנו הזדמנות, כוח, ביטחון, להיות יחד, ללמוד יחד עם כל החכמים. ובואו נעבור לקריאת קטעי מקור. קטע מקור מספר 1, מתוך בעל הסולם שמעתי, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה לעבר. לפי החשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה, כי זה אמת. היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את החשיבות, מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה, ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה-מעלה. וזה סוד מה שכתוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, ואומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. שאלה לסדנה פעילה.
0: איך
1: נשתף בהתפעלות ובשמחה שלנו מעבודת הקודש עבור הבורא?
2: למה העבודה שלנו קדושה? כי היא לא בשביל עצמנו. כי אנחנו עובדים עבור החברים ועבור העולם. ועבור הבורא. והבורא העיר אותנו לעבודה הזאת עם החברים הנפלאים האלה. איזה חסד, איזה ברכה. תודה, תודה בורא.
3: כן, הודעה לבורא שנתן לנו את הזכות לשבת פה, להיות באמת עם החברים הגדולים, הניצוצות הקדושים האלה, עם כל החברה העולמית, וביחד נותן לנו את האפשרות ליצור איתו קשר.
4: כן, סך הכל נותן לנו באמת מקום, קצת לחשוב בשביל מה אנחנו חיים, ולאן זה הכל הולך, וזה כמו הזדמנות בשבילנו באמת לעורר תפילה ובקשה, להרגיש את עצמנו יחד, באמת כמו הנשמה, ולהיות בזה, באמת בפועל.
5: כן, זה מהקטע גם אנחנו רואים את השלימות של המציאות שמזמינים אותנו לשם. הבורא מלמד אותנו איך להגיע כשאיפה שעבר ועתיד מתחברים יחד ומגיעים למצב של שמחה ואושר.
6: כן, נשתף בהתפעלות ושמחה שלנו מעבודת הקודש. הקודש זה משהו, כנראה, זה מבדיל אותנו מהחול, מבדיל אותנו מאנשים אחרים שאולי כרגע עסוקים בדברים אחרים, ואנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים להתעסק שהחברים יגלו מה זה תכונת אהבה והשפעה, שהבורא יחמם להם את הלבבות, ויהפוך להם את הלב אבן ללב בשר, וניקח איתנו את כל הישנים.
7: הבורא הוא טוב ומטיב, הוא רוצה לתת לנו ההטבה, פחות מהדרגה שלו, זה לא ההטבה, ואנחנו זכינו בזה שהוא העיר אותנו, והוא רוצה לתת לנו את השלמות, ואנחנו עולים מדרגת הבהמה לדרגת האדם, הדמה לעליון, וזה דבר קדוש ומשמח מאוד שזכינו להגיע להיות במחיצתו וללמוד להיות איך דומים אליו.
8: ועל זה הודיה ושמחה.
9: עתיבק נומר דבר.
1: קטע מקור שתיים. מתוך זוהר העם, פרשת ויחי, מאמר ויחי יעקב. השכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. נקרא שוב. השכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. ונעבור לסדנה שקטה. נרגיש את השכינה בקשר בינינו. חברים, בואו נרגיש את השכינה בקשר בינינו.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-25 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 988, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מתי האדם צריך להשתמש עם גאווה בעבודה? הנה הכתוב אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, ובמשנה אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שזה בניגוד מה שכתוב, ויגבה ליבו. הנה הזוהר הקדוש שואל, ויר אליו השם באלוני ממרא. למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? אלא משום שממרא נתן לו עצה על המילה, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מ-90 שנה ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, באותו הרעב שעבר על העולם, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם והקיט אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. בדבר זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לו שימול את עצמו, אז הולך לשאול את חבריו אם כדאי לשמוע בקול השם? וכי חס ושלום, אם ממרא היה אומר אחרת, היה חס ושלום שומע בקול ממרא ולא בקול השם? הייתכן לומר כך? ועוד קשה להבין. את מה שממרא אמר לו שכדאי לשמוע בקול השם, שבטח הוא יציל אותך, כמו שיציל אותך מכבשן האש, משמע שהבסיס שממרא אמר לו לשמוע בקול השם, הוא מטעם שיציל אותך. כמו שהציל אותך אז מכבשן האש. אחרת, אין אתה צריך לשמוע. הלא, אותו דבר אנו רואים שחזל אמרו, וזה לשונם, על פני תרח אביו בחיי אביו, יש אומרים שעל ידו אביו מת, שקיבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שקטת צלמיו והשליחן לכבשן האש, והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברהם, אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם הרן, משל אברהם אני. השליחו לכבשן האש ונשרף. רואים אנו אצל הרן, אם אמר שהוא הולך לקבל על עצמו מסירות נפש, על תנאי שהשם יציל אותו, הוא נשרף. אם כן, מדוע אצל אברהם, אם ממרא אמר לו שאתה צריך לשמוע בקול השם, מטעם היות שהציל את אברהם מכבשן האש, היינו, אברהם של אתמול, על דרך משל, הוא יציל גם את אברהם של היום, כשהוא ימול את עצמו. אם כן, זה ממש כדוגמת הרן ואברהם בכבשן האש. וכאן רק ההבדל שהם אותו דבר, רק בגוף אחד. היינו אברהם בבית מצבים. בפשטות העניין אנו רואים ששם בהרן עם אברהם בכבשן האש, היה עניין של גויים, היינו שהנוכרים היו רוצים שהן אברהם והן הרן שלא ישמעו בקול השם,
מה שאין כן אצל מילה היה שהשם אמר לו. היינו שיש הפרש בין שנוכרים אומרים לא לשמוע בקול השם, או שהשם אומר לשמוע בקולו. לכן יש לומר, בזמן שהנוכרים רוצים שהאדם יעבוד עבודה זרה ולהינתק עצמו מאמונת השם, בטח זה צריך האדם לתת מסירות נפש ללא תנאי. לכן הרן שאמר שהוא מוכן לתת מסירות נפש בתנאי שישאר בחיים, כדוגמת אברהם, בטח זה לא נקרא מסירות נפש. לכן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן כאן, כשהבורא אמר לו שהוא ימול את עצמו והוא הלך להתייעץ עם חבריו, צריכים לפרש בצורה אחרת. היינו שהוא חשב, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו שימול את עצמו, זהו מדרגה גדולה, והוא עוד לא ראוי לזה. כי הוא חשב, זה שהבורא אמר לו שימול את עצמו, אם עדיין אינו ראוי לזה, בטח שיכול לנפול אפילו מהמצב שהוא נמצא עכשיו. כי הוא יודע שהוא נמצא בבחינת השפלות, כמו שכתוב, ואנוכי עפר ואפר. לכן הלך להתייעץ, אם מותר לו עכשיו ללכת במדרגה הגדולה ולמול את עצמו, או שהוא צריך לחכות עד שיהיה ראוי לזה. לכן, ענר אמר לו, אתה כבר למעלה מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך להתחיל עכשיו לעלות במדרגות עליונות, ולהתחיל לעבוד בעבודה יותר גדולה, בכדי להכשיר את עצמך שתהיה ראוי למצוות מילה. כבר אתה זקן יותר מדי, בכדי להתחיל עכשיו לתת יגיעה גדולה, בכדי לזכות למדרגות יותר גדולות. זה מתאים לצעיר ימים, שיש לו עתיד גדול, ולא לך שאתה כבר למעלה מ-90 שנה. לכן, זה לא בשבילך. אולם, כשבא לשאול לממרה, אז ממרה השיב לו, הלא אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על השפלות שלך, שהוא יגיד לך, בזמן שאתה תהיה ראוי, אז הוא יכול לעזור לך. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אבל להיות כשאתה מרגיש שאתה עפר ואפר, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הלא אתה רואה שבזמן שהשליחו לך לכבשן האש, מכל מקום הקדוש ברוך הוא עוזר לך, מטעם שהוא רחום וחנון. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי והגון לכך. לכן גם כאן במצוות מילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיכנס למדרגה יותר גדולה, אף על פי שאין אתה ראוי והגון. לכן, לך וקיים מצוות ריבונך, ואל תסתכל על השפלות שלך. ועל דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, והקושייה ידועה, וכי אין הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, שאמר כי עתה ידעתי, ואמר כי עתה ידעתי, שאתה כבר יודע שירא אלוקים אתה, כלומר שאתה אברהם יודע שהוא ירא אלוקים. ונשאלת השאלה, בשביל מה צריך אברהם לדעת את זה? אלא צריכים לומר
שעתה, שהוא יודע, שהוא יראה אלוקים, כבר אברהם יכול ללכת למדרגה יותר גדולה, ואינו מתיירא, אולי זה יותר מדי גבוה עבורו. אלא שהוא כבר יכול לעלות למעלה מעלה. וכאין זה יכולים לפרש מה שאמר רבא, לידה אנש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. שידע אדם בנפשו, אם צדיק גמור הוא או לא. וגם שם יש להבין, בשביל מה צריך לדעת זה? אלא כנ"ל, שעל ידי זה הוא ישתדל ללכת במדרגות יותר גדולות, ואל יחשוב שזהו יותר מדי גבוה עבורו. לכן ייעץ לו ממרא שאל יסתכל על זה שהוא מרגיש את שפלותו, שהוא בחינת אפר ואפר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה במעלה על ידי מצוות מילה. לך וקיים, ואל תסתכל על שום דבר. וזה שכתוב, רם השם ושפל יראה. וזה כמו שכתוב, שהשם מגביה השפלים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אברהם הלך לשאול לחבריו אם לשמוע בקול השם? הפירוש הוא, אם הוא צריך לחכות ולהכשיר את עצמו שייכנס במדרגה הגדולה, שיזכה אחרי קיום מצוות מילה, או לקיים תכף ולא להסתכל על שפלותו, מה שהוא מרגיש שהוא בחינת אפר ואפר. ועל זה הוא הלך לשאול את עצת חבריו, ולא חס ושלום ששאל אם לקיים מצוות השם. ובזה נבין גם כן מדוע בזמן שהשליחו אותו לכבשן האש, מדוע לא הלך לשאול אז בעצת חבריו, אלא הסכים שישליחו אותו לכבשן האש, בכדי לקדש את שם שמיים. אלא שזה בחינת אמונה, שצריכים לתת מסירות נפש על זה בלי תנאים. היינו לומר שאני שפל גדול, לכן הוא לא רוצה לתת מסירות נפש. אלא בעבודה זרה הדין הוא יהרג ואל יעבור. ומשום זה הרן שרצה לקדש את השם במסירות נפש, רק בתנאי שישאר בחיים כמו אברהם, מובן מאליו שזהו לא נקרא יהרג ואל יעבור. כי דעתו הייתה שהוא מסכים שישליחו לכבשן האש בתנאי שלא יהרג. נמצא שלא קיים כלל את המצווה שישנו בעבודה זרה. יהרג ואל יעבור. לכן הרן נשרף בכבשן האש. מה שאין כן אברהם, שדעתו הייתה בבחינת יהרג ואל יעבור, לכן בזכות המצווה